0: Tack så mycket!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Vă invit la tango în dimineața asta. Bună dimineața!
1: Tango, bună dimineața!
0: Sigur, Argentina numai în ritm de tango nu joacă și numai în fotbal de tango nu joacă. Ba chiar joacă unul de ăsta osificat un pic, dar tango argentinean. Sigur, Carlos Gardel, pe care l-am ascultat și l-ascultăm un pic, mi se pare că era născut în Uruguay, dacă nu mă înșel. Dar mă rog, asta este cu totul altceva. El este cel mai cunoscut interpret de tango. Domnul Nazare, bună dimineața și la Metropola și la Radio Sport Total FM și pe aplicații.
1: Bună dimineața tuturor.
0: Și uite așa, iute așa, am mai rămas un pic. Până la marele, noi nimic, dar așa, ca idee, știi?
1: Deci ultimul tango nu mai e la Paris, e la New York.
0: La New York, da, la New York, pe Met Life Arena sau cum s-o chema.
1: Dar putea să fie și ultimul tango de locurile 3-4, nu?
0: Nu e, uite că n-a fost.
1: Da, dar tot un ultim tango era și ăla.
0: E adevărat că și ăla era, bine, era pentru Messi un ultim tango,
1: da,
0: nu
1: da,
0: pentru Argentina, eu. Dar pentru că pe lumea aceasta există un antrenor cu față lovit de borcan de iaurt turtit, numele lui este Thomas Tuchel, finala va fi între cele mai iubite echipe de la campionatul mondial. Mai era Brazilia iubită la nivelul ăsta, dar Brazilia e undeva.
1: Până acum Hassam ăla mi era cel mai antipatic și mi se părea cel mai puțin antrenor. De aseară e Tuchel pe primul loc și Hassam pe locul 2. Dă-mi voie să schimb clasamentul.
0: Uai, știi foarte bine că eu sunt fan Messi și întotdeauna când joacă Argentina am așa o afinitate pentru echipa asta datorită lui Messi, nu din alt punct de vedere. Aseară, dintr-o dată m-am schimbat când am constatat mizeria umană din tribune. N-am putut să ascult imnul Angliei. Pardon, Mare Britanică, este imnul Mare Britanie, da? Și al Angliei. N-am putut să-l ascult. Pentru că erau deci au cântat în ale lor și chestia asta m-a deranjat foarte tare. Eu nu țin minte până acum la turul ăsta final, nu m-am uitat la toate meciurile, dar la alea la care m-am uitat, să fi asistat la o astfel de manifestare. E adevărat că e adversitatea asta
1: politică.
0: Da, mă, dar oricum, de o nesimțire cruntă. Plus modul în care au început jocul. Ăla, băiatul Simeone, Mini Ciolo, ăla, tu vezi, mă, intra ca un taur cu cap.
1: Ăla era judoka, mi se pare.
0: Sigur că englezii au greșit că au intrat în chestia asta, în jocul lor. Bă, dar arbitru ăla mi s-a părut la fel de nesimțit, cel puțin o bucată din meci, cum a fost ăla de la Franța-Paraguay.
1: Da.
0: După aia, sigur, lucrurile s-au mai... Dar așa a arbitrat. La PAU, prima repriză, a permis într-un mod grobian, grotesc, cum vrei să-i spui, jocul ăsta care n-are nicio legătură cu fotbalul.
1: Știi ce fac jucătorii cu mare experiență? Simt când un arbitru este slab.
0: Și
1: ăsta e slab. Și îl terorizează.
0: Evident, evident.
1: Și asta au făcut. Că spun eu că dacă era Turpa sau Taylor sau nu știu cine, nu cred că era aceea situație.
0: Nu știu
1: cine. E vorba de autoritate. Dar apropo de asta cu imnul, să știi, lucrurile astea între Anglia și Argentina nu se pot liniști.
0: Știu, eu sunt de acord. Ai văzut ce s-a întâmplat și la finalul meciului cu jucătorii argentinieni afișind acea cârpă pe care scria că Malvinele sunt argentiniene.
1: Da.
0: Bine, se va lăsa cu o sancțiune serioasă.
1: Pe cum? Introducere de mesaje politice. Adică
0: nu, dar aici chiar și eu, adică sunt de acord să vină cu sancțiuni, dar știi ce aș face? Aș, pe lângă faptul că le-aș tăia din premiu argentinienilor, m-aș uita să văd ce jucători au ținut de... Vorbesc serios.
1: Da.
0: Iar pe aia îi suspend, frate. Păi așa este normal. A? Ok,
1: deci
0: bun.
1: Fii atent la regulamentele FIFA și UEFA, în cazul chestiilor astea de mesaje politice, riscă suspendări și amenzi uriașe pentru afișarea de mesaje
0: politice.
1: Eu știu,
0: dar nu o să-i scoată de

0: în finală.
1: Da, nu. Dar după s-ar putea să le dau
0: ceva în Copa America după aia.
1: Exact, da, da, nu știu,
0: sau unde o fi.
1: Iar la amenzi ăștia știi că sunt specialiști de la FIFA și UEFA, adică le umflă foarte tare să...
0: Da, acum știi cum e, lumea aștepta finala asta pentru că așa o așteaptă. E clar, cei mai mulți își doreau o finală între Messi și Spania. Asta e adevărul. Nici eu n-am ținut cu Anglia. Pe parcurs așa am trecut ușor de partea Angliei pentru că m-a ofticat comportamentul argentinienilor. Dar după aia a venit Tuchel care m-a făcut să nu mai țin cu Anglia. Pentru că vezi diferența între selecționerul spaniol și selecționerul englez. Spania după ce a dat primul gol a jucat la fel. Spania după ce a dat golul 2 a jucat la fel. Singurele momente în care s-a apărat mai jos Spania au venit... Când era normal, ai 2-0 și mai sunt 10 minute, te retragi. Ăsta, după 1-0, a dat semnalul toată lumea în apărare. Iar schimbările pe care le-a făcut, Doamne Dumnezeule!
1: Da, nu știu ce a vrut să facă, dar...
0: S-a vrut să țină de rezultat. Prost. Știi ce și-a adus el aminte? Și-a adus aminte de finala Champions League, când a marcat Kai Havertz pentru Chelsea. Mai ții minte cu Manchester City? Atunci a fost vina încăpățânatului Guardiola. Dar el a jucat același lucru. S-a apărat. După 1-0, a dat golul ăla și repede și s-a apărat. Uite, aici n-a mers să te aperi. Da. Pentru că ăștia...
1: Fii atent ce a spus Tuchel. Am decis să trecem la o linie de 5 fundași pentru că existau prea multe spații și eram mult prea expuși. Am făcut-o pentru a închide culoarele din centru și a fi mai puternici în duelurile aeriene. Imediat după gol, fără a face vreo schimbare, am permis adversarului să-și creeze prea multe ocazii. Am încercat să intervenim, dar desigur responsabilitatea îi revine antrenorului. Bine, măcar că și-a dat seama.
0: Da, mă rog.
1: Nu, dar și-a făcut-o, adică a ajuns la un nivel foarte înalt. Și ai ajuns aici și îți dai cu un topor în cap, mi se pare.
0: Da, adică
1: și-a stricat tot ce a adunat, știi, cu
0: Cum a reușit spaniolii să închidă spațiile alea, având în față jucători mult mai periculoși decât are Argentina? Cum a reușit? Pentru că au un sistem de joc bine pus la punct. Mie mi se pare că Anglia n-are niciun sistem de joc. Mă, când joci cu un fotbalist care n-are echipă la Naționala Angliei, Stones, mă!
1: Știu.
0: Stones ajunsese după accidentar, bine, au trecut și anii, a șaptea spiță de la roată la Manchester City și toată viața lui Guardiola a urlat după fundaș central. Ții minte câți bani a cheltuit pe fundașii centrali, da? Ce poți să pretinzi? Și joci cu Spence ăla, mă, nebunești cu Spence ăla, mă, fratele meu. Da.
1: Știi care ideea? Anglia nu prea a avut antrenori de fiecare dată la turneul.
0: Cum și cu cât îi plătește pe ăștia?
1: Știu. Vai, nu, dar eu spun ce... Meu. Ți-a adus, știi, că un antrenor mare ai nevoie în momentele astea, da? Semifinală de campionat mondial să câștigi, că pierzi un meci în grupe sau în preliminarii, deja asta nu contează. Dar aici ai nevoie de un antrenor și nu a pierdut jucătorii aici, a pierdut antrenorul după părere.
0: Da, bineînțeles. Păi dacă îmi faci deliberat schimbările astea defensive, ce mai vrei? Asta este.
1: Mi se pare că sunt la a treia semifinală consecutivă de cupă mondială. Sper că nu greșesc.
0: Pierdută?
1: Pierdută, da.
0: Băi, nu am mai făcut socul. Da, a pierdut în 2018, a pierdut sigur. Nu
1: da,
0: mai știu
1: și
0: ce
1: în 2022 acum.
0: Și în 2022.
1: Da, asta spun. Da. Adică au 3 semifinale. Aleargă după finala aia de 60 de ani. Și
0: am citit mai multe articole din presa britanică și cam toate sunt la unison, bine, în afară de critica lui Tuchel, că este cea mai dureroasă înfrângere a Angliei din ultimii 60 de ani.
1: Păi da.
0: Adică au simțit-o rău de tot pe asta de-aseară. Asta vreau să zic.
1: Altele le-au pierdut mai clar așa. Astea aici au avut 1-0, minutul...
0: Nu știu cât era. Da. 60 ceva.
1: Da, spre final, oricum.
0: Nu, dar au avut și... A, nu, tu vrei să... A, da, pe-au luat gol minutul 85 și 90 plus 2.
1: Asta spun, da.
0: A, da, sigur, tu vorbești de golurile luate.
1: Da. Totuși e semifinală. Când pierzi în semifinală, să nu joci o finală și ai să ai 1-0 minutul 80, e nasol, psihic, orice mi-ai spune.
0: Țin cu Spania în finală, evident că e normal să țin cu Spania, că am ținut cu Spania mereu, dar dacă Argentina câștigă, știu că o să fiu categoric acum, dar sunt așa ca să îi provoc pe oameni, să nu mai audă Maradona. Deci dacă Argentina câștigă finala, să nu mai audă Maradona, nu în sensul să nu mai aud, dar lăsați-mă cu comparațiile. Ai pus chestia, nici nu ți-am răspuns că aș fi făcut scandal pe postarea pe care ai făcut-o.
1: Păi da, mă, e vorba de finale jucate.
0: Omule,
1: la asta mă refer. N-ai înțeles. Ăla are o finală câștigată, una pierdută.
0: Bine, mă, hai, mă,
1: la Messi este o finală câștigată și poate să fie două finale câștigate.
0: Iar discutăm de statistici.
1: Păi de statistici,
0: păi, dar discutăm, dacă discutăm de statistici, avem în față un monument al fotbalului și un super talent drogat. Mai mult de jumătate din carieră.
1: De acord.
0: Eu vreau să luăm oamenii sportivi în general cu totul. Ca așa, sigur, dacă îi luăm doar pe talent, eu cred că mai găsim fotbaliști talentați, super talentați, care n-au făcut nimic în fotbal mondial.
1: Aici
0: unul dintre ei este Neymar.
1: Aici doi argentinieni. La asta mă refer.
0: Eu, mă, dar, nu, pe Maradona e considerat cel mai bun din istorie și acum vine Messi să,
1: păi, da,
0: să-l dea jos de pe piedestal, știi?
1: Păi, dacă va câștiga, e clar că Messi e peste el. Ca performanță, statistic.
0: Statistic, sigur. Statistic, da. Mă rog, statistic.
1: Dacă pierde, sunt la egalitate, nu? Statistic, la mondiale.
0: La mondiale, da.
1: Adică statistic, o finală câștigată, una pierdută.
0: Da. Și punem după aia restul carierei și nu mai, nu mai sunt la egalitate.
1: Nu mai sunt.
0: Da, pentru că Messi până la urmă a reușit să câștige și Copa America, știi? Că nici pe asta nu câștigați. Da.
1: Ăla a câștigat în Italia un titlu, nu? Un titlu, cred că a luat.
0: Stai așa, că Messi a mai jucat o finală. În 2014.
1: Da.
0: Deci statistic este peste Maradona oricum.
1: Da.
0: Deci nici statistic Maradona nu mai stă bine la național.
1: Bine, erau 30 de ani mai devreme, era altceva.
0: Dar cine l-a pus pe Maradona să se drogheze de la 28-27 de
1: și
0: ani?
1: Și cine l-a pus să se nască mai devreme?
0: Nu, să se drogheze. Cine l-a pus, da, să drogheze? Nu, că ar fi avut și el poate o carieră până la 40 de ani.
1: Eu nu am discutat despre care s-a drogat mai tare. Că nici nu,
0: păi da, dar cariera lui Maradona putea fi mult mai mare.
1: De acord.
0: Dacă era un sportiv profesionist și nu un talent. Ieșit, doar un talent ieșit din...
1: Talentul nu se calculează, nu,
0: exact,
1: are o
0: exact,
1: unitate de,
0: da,
1: măsură.
0: Da, da, da, da, da.
1: Că dacă era așa, era mai simplu, mai făceam statistici, nu mai vedeam care s-a drogat, ce a făcut. Era, da, foarte simplu.
0: Da, da. Așa, și dacă Messi are deja una pierdută, Messi are, deci Messi e deja în a treia finală, da? E în a treia finală. Maradona a fost în două. Una câștigată și una pierdută. Deci statistic este deja peste el. Are deja un titlu ca și Maradona și are două finale. Maradona are încă una. Da? Pe lângă aia a câștigat. Deci statistic e deja.
1: Da. Și Maradona a luat un titlu în cel mai tare campionat din lume la vremea respectivă.
0: Da.
1: Ăsta a luat într-un alt campionat puternic la vremea respectivă, care e mai tare ca Italia.
0: Da.
1: Sau era?
0: Era mai tare ca Italia.
1: Ia, atunci, atunci... Acum e Premier League, nu mai e.
0: Da. Mă rog. Premier League. Vai,
1: mamă, iar la baloane de aur, iar e diferență.
0: E, bine, acolo,
1: da, bine, ăla e
0: altceva. Altceva.
1: Acela nu e cu meciuri și nici cu talent.
0: Doamne, tu cel ăsta, tu cel Tuci. Thomas Tuci, zic de acum, pe cuvânt. E, deși putem să-i spunem Lem Tănase, dar Thomas Tuci, mă, frate. Doamne, Dumnezeule, ce fricot. Mă, să ai Naționala Angliei pe mână cu o generație atât de bună și să fie atât de fricos. E neamț, mă, și nemții ci că erau curajoși.
1: Bă, nemții sunt direcți, așa.
0: Sunt direcți, așa, da.
1: Nu, pe bune, tu ai văzut antrenor în Germania să se bage cu fundul în poartă?
0: Păi
1: eu n-am văzut.
0: Oliver Glasner e mai antrenor decât Tuchel, nene. Ce echipă a avut Oliver Glasner în Premier League pe mână și ce fotbal ofensiv i-a imprimat? Adică, hai să vedem, că mai sunt și antrenori nemți, ne băgați în seamă, la nivelul super, super înalt, ca să zic așa. Tot la Tuchel ăsta se întorc. Bine, mă, întorceți-vă la Tuchel.
1: Auzi, dar Messi n-a luat două Copa America?
0: Acum a luat două.
1: Două. Știi, nu, că-i zis tu una.
0: Păi nu, nu luase la un moment dat, n-avea nici Cupa Mondială, da, nici Copa America. Și după aia a câștigat trei trofee.
1: Da, nu, ai zis tu mai devreme că are o Copa America.
0: Nu, am zis că a luat și Copa America. Da, în sensul că el nu avea nimic la un moment dat, după care a câștigat trei trofee, știi? Da, în sensul ăsta am spus.
1: Da, da, suporterii lui Maradona o să spună că e mai greu să câștigi titlul cu Napoli decât cu Barcelona.
0: Suporterii lui Maradona sunt liberi și ei să spună orice.
1: Bine, dar... suporterii lui Maradona mulți au murit.
0: Nu unii dintre ei.
1: Referă aia care au trăit de la vremea respectivă.
0: Care erau atunci bătrâni.
1: Da, da, da.
0: Asta nu poia.
1: Care erau contemporani cu Maradona.
0: Da. Păi așa și ăștia care l-au prins pe Messi la bătrânețe și s-au îndrăgostit de el acum 20 de ani și poate și din ei au dispărut.
1: Da, dar ăia cronologic mai mulți ăștia lui Maradona.
0: Da. Eu mă întreb dacă Maradona prindea Instagram-ul și astea, cred că murea de supradoză foarte tânăr. Pentru că pe la 28 de ani era gata. Nu vorbesc foarte serios. El a avut noroc că pe vremea aia nu existau Instagram, social media. Chestia asta l-ar fi terminat mai repede pe Maradona. Dar uite că pe Messi nu l-a terminat.
1: Scrie cineva că Tuchel este gâlcă din Germania.
0: Da, nu știu, poate să-i spui ce vrei.
1: Deplasată comparația.
0: Nu știu, poate să-i spună cum o vrea.
1: Gâlcă avea alte probleme, nu avea astea, că conducea el până minutul 80 cu 1-0.
0: Lasă-mă că și noi am fost contemporan cu Maradona. Mariane, las, am fost și noi contemporan cu Maradona. Încă trăim, încă trăim în sensul ăsta.
1: Da, și am prins meciul, l-am văzut la tele.

0: televizor.
1: Da, și eu am fost fan
0: Maradona. Pe Baratchi nu l-am văzut, pe Dobrin nu l-am văzut
1: și
0: la televizor.
1: Și eu am fost fan Maradona și chiar și după toate problemele pe care le avuzese am fost, dar după ce a făcut-o și la Copa Mondială din 94, deja se știa de problemele lui cu cocaina, am zis, hai, lasă-ne, dracu, pardon, mă scuzați, lasă-ne în pace, du-te și fă-și, da, nu, deci genul ăsta de oameni care nu reușesc, deși sunt ajutați, că Maradona la un moment dat a fost ajutat, frate, și tot nu... Da.
0: Toți au fost ajutați ăștia buni. Hai să fim serioși.
1: Nu, ajutați în viață, adică avea probleme și încercau să-l ajute și
0: degeaba,
1: vorba ta.
0: Și dacă l ajutau și nu l ajutau, tot aia.
1: Nu venea el, mă, cu pușca la poartă și așa, mai ții minte? Hal de om, Maradona. Păi ce, nu mai ții minte poveștile după ce a lăsat de fotbal? Câte bea 4 litri de Coca-Cola pe zi și alte chestii de genul ăsta.
0: Știi, când era Maradona atunci în vogă, nu te gândeai că va mai fi un fotbalist argentinian mai bun ca el.
1: Da, da.
0: Sau cel puțin la fel de bun ca el. Zice, bă, Maradona e unic. E, uite că au apărut, dar să știi, uite, de exemplu, la Pele, n-a fost alt brazilian mai bun.
1: Nu apare.
0: La nivel de echipă națională.
1: Nu apare unul care să-l detroneze.
0: Da, la nivel de echipă națională, că așa la cluburi poate au mai fost.
1: Nu, dar la nu, evident că nu. Ce să discutăm?
0: De asta spun, adică Pele a rămas, vezi? Maradona n-a rămas.
1: Sigur a fost, da, în alte vremuri, dar Pele,
0: păi și...
1: comparativ cu Maradona, a fost un tip serios. Cu tot ce a mai făcut și el în viața lui, că asta e treaba, știi?
0: Da, dar nu s-a drogat. Nu, de băut a mai băut.
1: Păi poate pe vremea aia poate mai scăpa, nu știu, că la cum erau controlele pe vremea aia. Dar a avut o carieră lungă. Asta este adevărul și Pele.
0: Da. Ideea e că dintre fotbaliștii ăștia legendari, doar Maradona a fost detronat. Ăștia care au fost mari nu prea au fost detronați. În țările astea cu fotbal dezvoltat.
1: Ah, vorbim pe țară,
0: da?
1: Așa,
0: și
1: da.
0: Pe echipa națională mă refer, nu neapărat la echipa de club.
1: Da, uite, ia Germania. Poți să-mi spui un fotbalist care să-l detroneze pe Franz Beckenbauer? Spune-mi, te rog frumos.
0: Nu poți.
1: Asta e ideea. Și vorba aia din...
0: Și Franz Beckenbauer, atenție, a luat și titlul mondial ca antrenor cu Germania.
1: Da, e adevărat.
0: A făcut și chestia asta. Maradona n-avea cum, că era slab antrenor.
1: Iar
0: și
1: Messi
0: nu
1: o să se facă niciodată antrenor.
0: Nu, dar nu mustea de inteligență. El avea alte...
1: Da. Da?
0: Beckenbauer era un tip cerebral, totuși. Ronaldinho ar fi fost peste Pele.
1: Nu, Ronaldinho este exemplu de super talent care nu s-a realizat pe măsura talentului. Este același exemplu ca și Neymar. E același exemplu.
0: Asta știi care e problema la Pele? A luat și vreo 3 titluri mondiale.
1: Bine, el a fost în perioada în care Brazilia domina și...
0: Păi.
1: Da, adică a avut... Și asta e o șansă, știi, să domini fotbalul.
0: Și Maradona și Messi au fost în perioada în care Argentina a fost bună, nu?
1: Da. Ce părere ar fi avut Chirilă, Ioan Chirilă, în dezbaterea asta? O părere! Părerea lui Ioan Chirilă!
0: Păi, da, Chirilă a murit de mult, trebuie să vadă și el
1: ce relevanță ar avea părerea lui Ioan Chirilă, fiind, dacă ar mai fi trăit și ar fi avut acum, cât, 95 de ani sau cât avea dacă trăia?
0: Da, nu mai știu.
1: Nu mai știu cât ar fi avut. Habar
0: n-am. În 1920 cred că e născut, da.
1: Da, sau 100 de ani, sau cât ar fi avut.
0: Hai că vedem.
1: Bun, ar fi fost de partea lui Maradona, ar fi fost poate de partea lui Pele.
0: Da, normal. Știi că ne mai întâlneam și noi prin redacțiile astea de sport cu ăștia mai bătrâni, știi, și-ți povesteau de Baratchi, de Ozon. Normal, au trei vremurile alea, era firesc să fie aproape. În 1925 născut.
1: Deci ar fi avut 101 ani astăzi.
0: Da, la Ismail, Ucraina.
1: Așa. Da.
0: Da, că a fost anul trecut o chestie cu 100 de ani de la... Da, gata, mi-am să aminte.
1: Da. Asta este. Mergem spre această finală și cum le spuneam eu unor ascultători zilele trecute, Franța și Anglia, da, joacă finala, vor juca finala, dar vor juca finala mică. Tot au avut ei războiul de 100 de ani, de 140, de 200, de războiul rozelor și ce mai vii fost, baul. Se dueleze în continuare. Da.
0: Adică avem triumful fotbalului hispanic, nu?
1: Latin.
0: Latin.
1: Latin, zici tu latin.
0: Da.
1: Fii tu mai...
0: Hispano-fotbal.
1: Hispano-forte, da.
0: Păi da, că e hispano.
1: Da.
0: Dacă era semifinale, Spania, Portugalia, Argentina...
1: Pe Franța nu pune că sară ăștia și spun că ea nu sunt latin, că sunt africani. Și atunci iar dăm cu dezbaterea în gard și nu mai
0: deci fotbalul
1: sens.
0: African e în creștere, dar nu e în final.
1: Da.
0: Că aici chiar, ba nu, avem de la spaniol câțiva de origine.
1: Da,
0: așa
1: este.
0: E adevărat.
1: Da.
0: Dar la Argentina nu.
1: Păi nu, în Argentina nu, pentru că au fost o țară fascisto-nazistă mereu. Adică vorbesc foarte serios. Deci toate huntele alea nazist-fasciste care au condus și au omorât oameni. Adică Argentina are un trecut foarte tumultos din punctul ăsta de vedere. Da.

0: la ei nu s-au refugiat persoane de culoare, s-au refugiat naziști după al doilea război mondial.
1: Mulți cu mulți bani. Știi că la rugby erau vreo 3 sau 4 țări care n-aveau sportivi de altă origine, știi? Era Georgia, Scoția și Argentina.
0: Da.
1: Și adică ei erau într-adevăr. Restul toți, și englezii, și francezii, și toți, au mai luat și de prin alte părți.
0: Da. Vorba are dreptate și Marian. Păi Spania a fost, bine, africană. În sensul a fost 800 de ani. Da. Sau jumătate Spania a fost califat. Da? 800 de ani.
1: Au venit maori.
0: Da, evident. Păi de-aia influențele, de-aia Spania e o țară așa de mișto și ca haleală. Influența arabă se simte puternic în mâncarea spaniolă. Na, că o dăm și noi pe chestii de asta, ce să facem. Da, domnul Nazare. Asta e o finală despre care se va vorbi, cine mai atent așa, semifinala lui Tuchel, la modul...
1: Dar
0: negativ.
1: Mai păstrează pe ăsta? Asta sunt curios.
0: Nu știu, Daniel, dacă îl păstrează sau nu. Dar de ce l-ai mai păstra?
1: După
0: prestația din meciul ăsta, da, a antrenorului, prestația antrenorului, că și antrenorul are prestație, nu? Da.
1: Nu știu, englezii ăștia au adus foarte mulți antrenori străini de-a lungul timpului. N-a fost și Capello la un moment dat, nu? Sau cine
0: a
1: mai fost?
0: A fost, da.
1: Da, adică ei nu au antrenori englezi să pună un englez. În fine, măcar pierdeai pe mâna englezului. Îți dai seama cum ai și chestia asta, că, domne, ăla e german, știi, și... Apar și alte lucruri, știi, pe lângă chestia asta.
0: Da. Aduci, până la urmă, antrenori, germani, într-un fotbal care nu mai este ce a fost.
1: Știu, da.
0: Adică Bayern München este ce este pentru că are o grămadă de jucători din Premier League. Am mai spus chestia asta. Arată atât de bine și așa mai departe. Da.
1: E tânăr Tuchel ăsta, o să mai antreneze.
0: E, clar că mai antrenează. Stai, că nu și-a terminat cariera, dar...
1: Păi nu și-a terminat, la 52 de ani
0: păi
1: e
0: da.
1: Tânăr.
0: Păi da. Așa că mare grijă. Bine, Jürgen, cum zic englezii, dacă se duce la Germanica, el oricum e ceva mai în etate. Cred că ajunge să e la 59 de ani acum, dacă nu mă înșel, Jürgen. E mai... Asta a fost învățăcelul lui, Tuchel. Dar nu prea a învățat nimic, că nu l-am văzut niciodată pe Klopp apărându-se de maniera asta. Sau să bagi atâția fundași. Da.
1: Nu știu, băi, e un speriat, ce să mai...
0: Păi ne-ai putezi la urechile lui, s-a speriat odată și au rămas urechile așa, de fric.
1: Da, știi când îi mai văd pe ăștia pe la Campionatul Mondial genul ăsta de antrenor, când te uiți la Superliga așa deja le dau circunstanțe atenuante.
0: Ei, acum astăzi și voi.
1: Păi, dar dacă Stoican și-a găsit echipă, deja sunt fericit.
0: Da. A fost o seară frumoasă și la Craiova, mă.
1: N-am văzut nimic.
0: Hai, mă, ce...
1: aproape nimic.
0: Nu, am văzut 5 minute,
1: minut,
0: cred că am văzut.
1: Minute.
0: Sau, eu zic 5, ca să nu... 5 spre 10, mă uitam și eu așa să văd ce să mai... Dar în rest, nu, evident. Da, ce să...
1: Calificarea în fanfar.
0: Da. A fost și Svenja Göran Eriksson și ce a făcut?
1: Corect, da.
0: Da, ce a făcut?
1: Da, a avut mulți 3 minute.
0: Păi au avut. Da. Bună dimineața, când noroc poate să fi avut Argentina? A avut noroc aseară Argentina? A avut noroc de Tuchel, poate. Dar aseară Argentina n-a avut noroc, nene. Ci a câștigat pe... Știi, acum că lumea zice că a fost ajutată, a fost și ajutată.
1: Aseară, cu ce a fost ajutată?
0: Bă, nene, e o echipă foarte solidă. Ăsta este atenție, de Scaloni n-am zis nimic. Băi, antrenor. A fost antrenor bun și în 2022, e antrenor bun și acum, sigur. Iar norocul este de partea celor puternici și îndrăznezi. Nu e așa, domnul Nazare? Spuneți că nu e așa.
1: Da, ce să facem? Norocul e bun, când vine e bun, dar ce să facem acum?
0: Da.
1: Am vrea noi să vină norocul și peste Naționala României, dar uite că nu vine. Ce să facem? Nu, dar pe bune acum, asta cum am obosit cu chestia asta cu norocul și iară cu penalturile, cu loteria și cu astea. Băi, hai să terminăm cu chestia asta. Da. E loterie, ai psihicul mai tare, ești mai bun, bați penalti, nu poți, nu bați, asta e. Cum vreți să se departajeze? Cum să facem? Pe vremuri se arunca cu bani, uite, să vă povestească domnul Maricescu, dacă nu credeți. Era mai corect? Aia mi se pare loterie.
0: Păi poți să joci la 6 din 49, dacă
1: vreți. Păi nu, dar pe bune, e loterie. Sau să facem ca la hockey, să pleci de la mijlocul terenului și să tragi de la 16 metri.
0: Da, mă, ce poți să... Păi, aș vrea să te contrazic, dar

0: nu, te contrazic. Da,
1: sigur, trebuie să ai nervi tari, trebuie să fii concentrat, trebuie să bați bine. Sunt multe lucruri, da. Dar astea fac diferență. Sau hai să faci în direct. Care e echipa mai tânără? Că s-a procedat, mi se pare, la un moment dat.
0: Eu zic ca echipa mai tânără să se califice dinainte de se juca meciul.
1: La egal se califică ea mai tânără.
0: Nu, eu dau de la început ca să nu mai fie pe noroc, să nu mai invoce nimeni arbitrajul, norocul și alte chestii.
1: Chestia asta cu norocul și cu arbitrajul, mă satur la un moment dat. Eu admit, se întâmplă la un meci. Acum la toate meciurile, dacă se trenau la egalitate, doamne, a fost norocos. Nu merge. Da. A, că ești norocos, dai mingea în bară, cum a fost la un meci, a venit în spatele ăluia și a intrat în poartă. Da, admit. Dar dacă dai gol sau ratezi, lucrurile sunt mai simple.
0: Acum vorbind de finală și lăsându-i pe englez, că e gata. Ei să-și vadă de războiul cu Franța. Eu sunt foarte curios cum va reuși Scaloni, pentru că aici este de fapt cheia, să contragareze jocul Argentinei. Pentru că Argentina am văzut, Spania am văzut ce face, știe cum să facă treaba asta. Deci Spania, dacă își poate pune planul în acțiune, doar așa, o întâmplare ar face să nu câștige. Dar Argentina are mijloace și mai puțin sportive. Întrebarea e, va juca la fel de bully meciul și se va permite să joace la fel de bully cum a făcut-o cu Anglia? Măcar începutul, măcar prima repriză, să nu zicem de tot meciul, zicem de prima repriză.
2: N-avem de unde să știm.
0: Asta, pentru mine asta e de fapt. Cred cheia jocului aici este. Că dacă reușesc să-i paseze... Știi ce se poate întâmpla? Dacă intră cu stilul ăsta de joc Argentina și cum pasează Spania... Apar cartonașele. Anglia nu știe să paseze ca Spania. Iar dacă ăștia se duc și tot timpul sunt întârziați la minge și dau cu cap un adversar și așa mai, atunci vor avea o problemă. Cu englezii au intrat în clinciuri cu ei. Asta a fost greșeala Angliei. Pe când Spania, dacă nu intră în clinciuri, îi plimbă. Vom vedea.
1: Eu zic că Spania bate Argentina și Franța bate Anglia. Asta e părerea mea. Anglia acum e la pământ.
0: Sincer, Franța nu e la pământ.
1: E, dar Franța are echipă totuși. Adică o să
0: Și Anglia are echipă, are jucători Anglia.
1: O să aibă o trăsărire de orgoliu, cum ar zice Ilie Dobre.
0: Da. Vom vedea. Vom vedea. Nu știu. Chiar e o finală, evident că e o finală, orice finală e de urmărit până la urmă. Chiar și finala din 2018. Era de urmărit. Mai ții minte cine a jucat în finala din 2018?
1: Finala mică sau finala?
0: Mare, mare.
1: Franța-Croația, nu?
0: Exact. Chiar și meciul a fost de urmărit, deși favorita era evidentă. Dar, da. Și că, Daniel, părerea ta a fost că să câștige Franța așa că va câștiga, vor câștiga, da. Adică Argentina și Anglia.
1: Da. Da. Așa am zis atunci, ce să fac acum? Așa am crezut.
0: Da. Eu v-am spus că ieri credeam în prelungiri și a fost foarte aproape de prelungiri.
1: Eu am zis 2-0 și a fost 2-1.
0: Da. Da. Bine, așa putea să câștige și Anglia, putea să... Da, Tuchel. Iar gata, am terminat cu Tuchel că deja e prea mult.
1: O să-l facă ăștia la ei, stai liniștit.
0: Și că explicați-mi și mie. Auzi, dacă ești pornit pe din astea, dacă ești anti-Argentina, spune-ne. Și că explicați-mi și mie cum a ajuns Argentina până aici, că n-am găsit răspuns.
1: A dat un gol mai mult ca adversar.
0: A ajuns cu grijă și cu performanță. Așa a ajuns Argentina până aici.
1: A dat un gol mai mult ca adversar.
0: Are vreo vină Argentina că a întâlnit adversari mai slabi? Cotați?
1: Da, trebuie să iasă pe locul 2 în grupă. Ce
0: vină are? Știi, pe vremea aia, domne, a ratat adversarul 6 ocazii. Bun, și are vreo vină echipa adversă că a ratat?
1: Sau a apărat portarul vreo 5.
0: Și portarul trebuia să lase. Așa, și că explicați-mi cum. A câștigat meciurile. Cum a ajuns până aici? Sigur că ăsta e primul adversar greu pe care l-au avut în față, dar până acum n-au avut așa ceva. Și asta e norocul lor.
1: Scrie cineva de că îi place foarte mult agresivitatea asta argentiniană. Mie îmi place, dar până la un punct. La un moment dat să ne simțiți. Adică nu, mi se pare...
0: Băi, cum o să-ți placă Otamendea la mâne?
1: Mie nu, adică Buliu. Îmi place agresivitatea în teren, dar ceea ce fac ei, faulturile și cum se comportă în timpul meciului, cu alea nu sunt de acord.
0: Deci, ei au început să joace la intimidare din secunda 30.
1: Și au jucat toate meciurile, să știi.
0: Iar arbitru trebuia să intervină din secunda 30. Mă, știi că se practică. Cheamă-l pe capitan, cheamă-l pe Messi, chiar dacă e mai fraier așa, și îi spune... Dacă ați început așa, vă umplu de cartonașe.

0: chiar îi spun chestia asta.
1: Eu nu cred că a spus la ser.
0: Păi n-a spus, dar din prim, băi, din secunda 30, intrare de aia din spate la intimidare. Și după aia au continuat. Până când de minutul 3 a ieșit scandalul de acolo. Mai ții minte, nu?
1: Da.
0: De
1: s-a întrebat. Dar a ieșit și mai târziu după
0: Idiotul ăla de arbitru a dat 3 minute de prelungire în prima repriză în condițiile în care avem pauza de hidratare 3 minute și din cauza scandalului s-a mai stat vreo 3. Dar el a dat doar 3 minute de prelungire.
1: Ce vrei?
0: Ca să-ți dai seama cât de prost e. Că e și prost ăla, mă. Da, cum zicea, el mai prost om de pe lume e
1: american.
0: E americanul și ăsta era arbitru american.
1: Asta, da.
0: E bună asta.
1: Că
0: da.
1: Era american.
0: Da. Așa. Nu, argentinienii nu sunt fix la limita agresivi. Li se permite să fie agresivi peste limită. Asta e problema.
1: Asta ține de arbitru, mă, chestia asta.
0: Nu sunt fix la limită, sunt peste limită. Paraguayul a fost peste limită și n-a luat un cartonaș galben cu frața Paraguayului.
1: Hai să spun ceva, ăsta n-a avut niciun fel de autoritate aseară să-i oprească un pic pe argentinieni. La fazele astea, cum spui tu, de... Da. Ne simțiți, da?
0: Păi da, asta pe mine mă deranjează. Nu jocul bărbătesc. E o mare diferență. Este jocul peste limită. Și ei asta fac. Dacă li se permite. Măi, eu aștept un arbitru în finală foarte dur la chestiile astea. Dacă FIFA vrea într-adevăr ceva corect, aștept un arbitru foarte dur.
1: Știi ce cred? Că o să dea un arbitru de pe alt continent decât America de Sud și Spania.
0: Da, și o să-mi dea ce? Un asiatic? Asia, okay. Din... Bine, mă.
1: Păi da, e ăla din Iran sau de unde am vorbit noi?
0: Australianul.
1: Australianul născut în Iran. Sau
0: da, mă, australian, da. El reprezintă, da. Australia.
1: Îți spun eu, ăla va fi.
0: Nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce
1: da,
0: să zic.
1: Da, adică o să dea ca să nu fie discuții. Da, trebuie să dai unul cu... Uite, dă-l pe iordanian.
0: Da, mie mi-ar plăcea.
1: Păi vezi.
0: Că la, nu se lăsa intimidat. Da.
1: Înțelegi?
0: Dacă vrem să avem o finală normală, e musai ca arbitrul să nu permită jocul la intimidare. Deci una este jocul bărbătesc, avântat, cu pressing, așa, și alta este jocul la intimidare. L-ai permis pe ăsta? Iar Spania trebuie să nu intre în chestiile astea, cum au făcut englezii, că Bellingham a început să se certe cu toți și de-aia a jucat și prost tot meciul. Da? Iar la final, frustrat cum era, mi-a mai dat și o palmă lui ea.
1: Și îți mai dau un argument că nu va fi european, pentru că a fost Marciniac acum 4 ani. Știi, că
0: cu principiul rotației și cu astea. Da, da.
1: Și o să
0: da.
1: Zic că, doamne, stai puțin că e a mea. Exact mănușe pentru Infantino, să le dai și la ăia, știi?
0: Da.
1: Să zic că, uite, bă, v-am dat, aveți grijă cum votați, vă mai dau eu niște bani și...
0: Și că dacă erai Ivan Kovac, îi umplea de galbene și roșii.
1: Bine, ăla cred că le-a dat la toți roșii, galbene și roșii.
0: Bă, dar eu le dădeam galbene, îi umpleam... Dacă le dădeai 2-3 galbene primele 10-15 minute, se linișteau. Păi nu puteau să riște.
1: Și galbene a dat ăsta să rămâi, să mă uit.
0: Măi, dar târziu, mă, la un moment dat 1-1 era la cartonașe și n-am mai ținut.
1: Pe asta spun, erau foarte puține.
0: Da, dar târziu, ia să vedem.
1: 3 cartonașe sunt, 4.
0: Așa, hai să vedem minutele în care le-a dat Daniel.
1: 37, 42, 51 și 90.
0: Păi tu scoți primul cartonaș în minutul 37 și îl dai lui Anderson acolo.
1: Pentru faul.
0: Pentru faul. Iar pentru porcăriile alea din primele 20 de minute, tu nu dai măcar... Da. 2 cartonașe galbene. Păi lasă-mă, nene.
1: Da, domne, ca să nu strice jocul, ți-ar spune Kyros Vasaras.
0: Tu nu vezi că Argentina a luat cartonașele alea, primele două, că la Rodrigo de Paul era în prelungiri. Le-a luat pentru ținere, nu pentru faulturile alea mârlănești. Că țin minte și fazele cu Bucerul Martinez, care de obicei dă la oase, pentru ținere, că scăpase ăla, și Romero tot pentru ținere. Alea care au fost la oase n-au fost penalizate. Deci ce să înțeleg eu despre...
1: Nu,
0: cum îl cheamă pe ăsta, mă?
1: Să iau la bătaie, nu dai niciun cartonaș și dai într-adevăr un cartonaș galben într-un 37
0: el
1: faul de joc.
0: Asta. El fat ăsta. Da. El fat. El fat.
1: Și i-a dat lui De Paul ăla în minutul 94
0: da.
1: Pentru comportament nesportiv.
0: Da. Dar comportament nesportiv a avut argentinienii de la început,
1: exact.
0: Dacă e să o luăm
1: așa. Și de ce i-a dat la final? De ce nu i-a dat de la început?
0: Dacă așa a fost directiva.
1: Strică jocul, domne, vine chivulete acum. Nu se dă la început, că se strică jocul. Bă, lasă-mă cu jocul ăsta. Dacă e penalti, dai minutul 2, dai și minutul 90. Dacă e cartonaș galben, dai și minutul 2 și minutul 90. Nu, domne, nu, că se supără aia.
0: Da, Emanuel.
1: Eu spun că dacă eu eram arbitru, eu până la pauză dădeam vreo 6-7 cartonașe galbe.
0: Nu cred că mai apucai, că dacă le dădeai de la început,
1: da,
0: se linișteau. Asta
1: aia,
0: e, nu știi că așa se întâmplă?
1: Da.
0: Arbitru protagonist ăla, pe care le știm noi că dă cartonașe, gen Michael Oliver, bă, pe ăla îl știm. Dar nu trebuie să fie așa, trebuie doar să-i ponderezi la început. Și atunci nu mai dai 6-7. Dacă nu se ponderează, le dai 6-7, e adevărat, ce să facem, asta e viața. Emanuel.

zice, sunt fan în răi Messi, dar ce spuneți despre jocul Argentinei, perfect adevărat. Păi da, că ne-am uitat, adică eu nu sunt un adversar al Argentinei, dar aseară m-a scârbit pur și simplu modalitatea asta, comportamentul lor. Da, ai, ce să faci? E adevărat, dedicații, ce vrei tu. Aici nu am cum să nu laud spiritul lor. Este un spirit de luptători, așa aș vrea să văd și naționala României, știi? Da.

0: Stai puțin! Dacă n-ar fi regulamentul ăsta nou, știi cât simulează argentinianul? Vai de capul și de zilele mele! L-ați uitat, mă, pe Otamendiu de Martine? Mă, voi l-ați uitat pe... Martinez, am zis bine? Pe portar, mă.
1: Da.
0: Martinez, da? Ce a făcut la campionatul mondial cu mâna aia? Băi, voi l-ați uitat? Bă, sunt niște jeguri umane. Deci sunt rasiști, sunt grobieni și ce vrei tu? Mulți dintre jucătorii argentinei. De asta se comportă așa pe teren. Lipsiți total de sportivitate. Una este combativitatea și alta este lipsa de fair play. Asta e. Găsiți-mi contraargument la chestia asta și vă rog că îl accept. Dați-mi un contraargument la ce am spus apropo de huliganii din lotul argentinian. Da.
2: Și ceea ce vorbeam el, finala World Cup 2006 se va numi Capo Verde, da? Spania-Argentina, niciuna dintre ele n-a bătut în 90 de minute naționala lui João Paulo.
0: Capuleții,
2: da?
0: Vor privi foarte degajați așa.
2: Da. Și presa de la ei, uite, domne, cine a ajuns în finală, știi?
0: Iar Abola sau Ojogu, că ăștia sunt portughezi, știi, Capo Verde, va scrie, va da titluri minunate. Bă, nu m-am uitat în presa catalană să văd cum, că știi, e trecutul Barcelonei cu viitorul Barcelonei. Ia, Mundo Deportivo, ce zici? La finalissima, zice Mundo Deportivo și Sportes. Bine, n-am cum se cheamă, coperțile, știi, să văd. Iar Sport, Spania-Argentina.
2: Le-ai pe marca coperțile.
0: Spania-Argentina, la finalissima de todos los tiempos.
2: Din toate timpul.
0: Da. Messi, España es una selección enorme. Algunos juegan en el Barça, un club que siempre amo. E normal că se face legătura asta, da? E cu... Evident.
2: Zice și el de Barcelona acum ce să fac.
0: Păi, băi, viața lui Barcelona, oricum mai dau. N-ai,
2: deci, Barcelona tiki-tac.
0: Copii și astea, deci... Ce mai vrei? Unde ce să caut, mă, pe marca astea, coperțile? Că am intrat pe marca.
2: Da, nu, să cred că s-au făcut târziu aser.
0: Da. Uite. Las Malvinas son Argentinas.
2: Da. La marca e la final Más Bonita del Mundo.
0: Da?
2: Da.
0: Cine? Más Bonita
2: cine? Argentina. La finala,
0: ca final, la finala. Da. Păi toți sunt cu finalisima în gură, nu vezi? Da, e adevărat. Doamne Dumnezeule, tot încerc să trag spre fotbalul românesc și tot nu-mi vine să trag spre fotbalul
2: românesc. Tragi tu de mâine, te văd eu de mâine.
0: De mâine nu mai vreau.
2: De mâine începe.
0: Doar nu vreau.
2: De mâine începe.
0: Doar
2: mâine,
0: nu vreau.
2: Mâine o să aibă un editorial domnul Justin Ștefan.
0: Da.
2: Vezi, că trebuie să marcheze începutul de sezon.
0: Începe să
2: bine,
0: marcheze.
2: Cred că îl scrie vineri și apare luni, nu? Nu știu dacă apare vineri.
0: Păi apare vineri după amiază.
2: Păi știu, dar nu mai suntem noi.
0: Păi nu, dar luni dimineață îl citim.
2: Păi da, nu că dacă poți să-l citești peste un an, tot aceeași valoare.
0: A, și o să rescrie că vine finala Cupei Mondiale și începe campionatul României.
2: Exact.
0: Cel
2: mai tare din ultimii 109
0: ani. O intersecție filozofică a fotbalului, dăm voie să spun așa, știi?
2: Mie îmi place de nenea asta de la Gazeta, Alexandru Barbu, ăsta de fiecare dată trage câte 10 concluzii, iar vreo 5 nu-mi plac după fiecare meci. Tare sunt curios să-l citești și acum, n-am apucat.
0: Da. Cel care a spus de Tănase și Olaru e sigur e rapidist. Îți garantez
2: sigur dinamovist.
0: Gabriel, că așa îl cheamă, Gabriel. Îți garantez că nu e rapidist cel care a spus. Îți garantez că nu este. Nu este. Da? Adică vezi că concluziile astea pe care le trageți așa, cum a tras-o și pe aia cu Germania sau când au tras-o, că domne, ce ieftin e 40 de euro abonamentul ăla în Germania.
2: Da, față
0: de
2: ieftin,
0: Da.
2: Cum dăm noi 5 lei așa dau ea 4
0: de euro. Nu mai trageți, mă, concluzii de astea așa. Dacă nu știți, nu mai le trageți. Omul care a scris de
2: golul ăla, ăștia au 20.000 de euro salariu, știi?
0: A?
2: Au 20.000 de euro salariu germanii.
0: A, da? Da?
2: Și atunci 40 de euro...
0: Aia de la salubritate au 20.000.
2: Da. Și ăștia de la birouri 50.000.
0: pe lună, da?
2: Pe lună, normal, bineînțeles.
0: În finală voi ține cu marocanul Yamal, nu de alta, dar am mulți vecini marocani, ne zice Dan din Franța.
2: În ce zona Bucureștiului stai? A, e din Franța, am înțeles.
0: Da.
2: Am crezut că e din București de aici.
0: Nu, e din Lambal.
2: Că vor fi marocani și pe aici.
0: Emanuel, nu avem acel ADN Gabi, nici măcar la șeptică nu vom avea mentalitatea argentiniană și nici carnea de vită argentiniană.
2: Stai, mă, că nu avem fotbal argentinian până să avem carne.

0: și mentalitate. Păi nu pe bune. Știi cum e? E ca la bază. Când faci casa, trebuie să faci baza întâi, știi? Temelia, da? După aia vedem dacă noi ne gândim acum.
1: De unde și vorba, să le dăm la temelie.
0: Da.
1: Știi vorba aia, da. Da.
0: Noi vorbim de niște lucruri care noi nu avem fotbaliști. Uite, caută Hagi, a făcut, a adus 50 de jucători la Național.
1: Și totuși Hagi n-a fost la Cupa Mondială?
0: Fii atent că am văzut aseară un promo, da? Sau a spus un comentator.
1: Yes.
0: Că duminică la finala
1: va fi Hagi.
0: Va fi în studio Antena 1.
1: Ah, studio.
0: Alături de Mutu. Mutu și Hagi, golgheteri echipei, ca și au prezentat. Golgheteri echipei naționale a României vor fi în studio Antena 1 la finala de duminică.
1: Am înțeles. Da, oricum mă uit la dezbaterile alea,
0: spun
1: sincer.
0: Deci nu e
1: sincer,
0: în America, asta e clar. Dar pe domnul Burleanu n-au mutat aia camerele. Ai văzut că mai dau pe ăștia, pe șefii de la federație, nu știu, când acum 4 ani, mi se pare, în Qatar, l-am văzut pe domnul Burleanu pe acolo, prin lojă.
1: Da? Da?
0: Acum n-am văzut nimic, bănuim că e plecat. Că nu e niciun comitet executiv, știi că dacă era comitet executiv, trebuia să fie aici.
1: Domnule Nazare, ieri odată cu ultim... A
0: fost ieri întrunire din aia cu Vasaras, cu jurnaliști.
1: A, și? Pe da, dar nu s-a jucat niciun meci.
0: Știu, dar ne-a fi explicat ce s-a schimbat, ce din asta, știi că el are chestiile astea cu... Să stea de vorbă cu presă.
1: Uite că ne-a dat Marian coperți.
0: Coperți.
1: Coperți, da... Ia să, AS, finalissima, aia din marca, ai spus-o tu, la final mas bonita del mundo, Mundo Deportivo, final brutal! Final brutal, zice așa, iar Sport, tot catalan, final contra Messi, de locos, de locos, de locos.
0: Uite, ne spune cineva și are dreptate, există editorialul Justin de la începutul ediției trecute de campionat să faceți comparație cu cel de anul ăsta?
1: Nu știu, de arhivă vorbești
0: de arhivă,
1: tu.
0: Da.
1: Uite că o să mă uit.
0: Ne uităm 52 de săptămâni în urmă.
1: La Gazeta de lo Sport, trag și ei pe sărăcia lor. Lautaro de Dios. Da. Au și ei acolo, știi?
0: L-au pe Lautaro, da.
1: Vai de capul lor cu echipa națională și, mamă, l-au scos pe Lautaro primul. Lasă-o, bă, încolo. Vedeți-vă de fotbalul vostru decadent, fotbalul italian.
0: De fotbalul care seamănă cu cel românesc.
1: Corriere de lo Sport. E stata la testa del Toro. Adică tot Lăutaru e stat. Toro e Lăutaru, ca să știi. Da, așa. Tutto Sport, pe prima pagină mare, e cu Juve se telefonando. Iar sus, Leo Lautaro Estasi, mic la Tutto Sport. Da. Iar ce de asta mai cunoscut, ca așa, sigur, sunt mulți. În L'Echipe, Les Immortels. Da? Nemuritorii, frate, adică argentinienii, ce să mai încoa și încolo, da. Le Figaro, Coupe du Monde, porté par son éternel Messi, l'Argentine renverse l'Angleterre et défiera l'Espagne en finale. Mă rog, eu doar...
0: Ăștia descriu,
1: nu zic, da. Doar că spun că eternul Messi, știi?
0: E greu să fii jurnalist Messi. Franceză, să scrii de meciul ăsta.
1: E cam greu. Abola n-are nimic pe prima pagină.
0: Aia săracii au boală.
1: Da, nu știu dacă e jos ceva cu Messi chiar din finală.
0: Cred că nu au mai prins ediția a doua.
1: O jogo. Ba nu, au mă. Dar fii atent, sunt atât de ofticați încât au alte chestii din campionatul lor mare de tot, știi, ăștia din Portugalia. Mulțumim, Marian, pentru... Ne-ai delectat cu aceste titluri absolut minunate.
0: Maricescu, vreau să-ți dau o lovitură de măciucă în cap.
1: Mie?
0: Da.
1: Aci ești bolnav, mă ataci aici,
0: nu,
1: așa?
0: Nu, cu o știre, nu te atac la propriu.
1: Mă speriase.
0: FIFA ia în calcul o pauză de 20-30 de minute
1: de
0: la
1: ani.
0: Final.
1: 30 de ani.
0: Băi, ăștia, băi, deci nu se poate așa ceva.
1: Dar stai puțin. Știu sigur, din surse oficiale, nu din surse, așa vorba aia, că finala va avea un halftime show.
0: Da.
1: Asta știți. Da. Pe modelul Super Bowl. Eu așa știu. Adică nu va fi o finală de...
0: Dar finala de 15 minute, pauza, pardon, de 15 minute, aia dintre cele două reprize, vor să o facă de 30 de minute. Asta e discuția.
1: În general.
0: Bă, la final acum am
1: înțeles. Păi n-auzi, mă, și tu ești câteodată parcă... Nu ți-am spus că este halftime show?
0: Păi este, dar mai
1: păi pentru asta este. Dar nu cont... A mai fost la vreo cupă mondială pauză de hidratare pentru publicitate?
0: Nu, și s-a introdus și am spus
1: okay.
0: Că nu bine.
1: Pe asta este pentru americani făcută.
0: Am înțeles.
1: Half-time show.
0: Nu-mi place ce
1: nu, știi ceva? N-am nicio problemă cu halftime show. Eu am o problemă cu pauzele alea de 3 minute.
0: Eu am probleme și cu una și cu alta.
1: Nu e, nene. Că
0: păi da, o schimbăm în fiecare cupă mondială, mai băgăm 20 de reguli.
1: Mie îmi place pauza din... La, că, să știi...

0: În restul meciurilor din NFL nu există halftime show. Ăsta e făcut pentru un eveniment gigantic. Super Bowl, eveniment gigantic. Aici, sincer, pe mine nu mă deranjează. Să fie de calitate show. Aia mă... Dacă e unul prost, că în NFL au fost o grămadă de spectacole proaste, asta mă deranjează. În rest, n-avem ce. Te deranjează. Stai și tu frumos, te mai uiți. Mă, știi ce să facem? Suntem mulți cărora ne place și muzica.
1: Am înțeles.
0: Ce să facem? Vrem un halftime show.
2: Da, să amestecăm fotbalul cu muzica și cu tabele.
0: Decât să-l amestec cu politica, mai bine l-amestec cu muzica. Mai bine l-amestec cu muzica.
2: Ce să mai fie?
0: Păi nu, e o politică financiară.
2: FIFA a prevăzut inițial 11 minute pentru spectacol, dar acum vor să-l mai umfle un pic.
0: Da.
2: A zis, băi, nu ne ajungești, lăsați mai mult. Deci avem 4 reprize și pauză la mijloc de o jumătate de oră. Perfect. Americanizarea fotbalului.
0: Da, el la ei acasă.
2: Da, să nu mai fie la ei acasă.
0: Păi, nu o să mai fie.
2: O să-i spun lui Burleanu să voteze să nu mai fie în America.
0: Așa să fie.
2: Portugalia, Maroc, mai bagă un Flamengo, ceva mai...
0: Vasile ne zice așa, bună dimineața, domnilor. Acum îmi pare rău de Germania.
2: Hai mă, lăsați-i și pe
0: ea sărăci. Lasă-mi să ziceți mesajul lui Vasile, ce-ai? Cred că puteau să învingă și Anglia și Argentina. Dacă nu era acea echipă de asasini ai fotbalului Paraguay. Cu Paraguayul sunt de acord, că am mai spus-o. Dar altfel de ce să-mi pare rău de Germania? Scuză-mă.
2: Dar de ce vorbim despre Germania?
0: Nu, el zice că Germania băteau și Anglia și Argentina. Dar de unde știi chestia asta, Vasile? Nu te supăra. Dar de unde știi treaba asta că băteau? Ai văzut că...
2: Nu, dar acum le luăm. Acum au rămas 4 echipe, despre asta vorbim. Germania, Olanda la noapte bună.
0: Un ascultător zice, păi Germania era pe culoarul celălalt. Ar fi jucat cu Franța și Spania și Maroc până să ajungă la finală. Și n-ajungea la finală. Așa că îi mulțumim lui Ali că ne-a făcut această precizare. Deci Vasile, nu mergea tata să se întâlnească cu Argentina și cu Anglia. Că în finală tot n-ajungea. Alin, dar până la urmă, când sunt finale? Hai, du-te de aici, ne ia la mișto. Nu, glumește. Dar vezi de transferurile de la Dinamo. Aline, lasă-ne, tată, cu glume de astea. Te rugăm frumos. Păi, că e părerea ta personală. Tu nu ai o părere personală aici. Tu spui că ar fi bătut și pe ăla și pe ăla și pe ăla, dar tu nu înțelegi că nu se întâlneau cu ele? Nu se întâlneau cu ele, că n-aveau cum. Erau pe alte jumătate de tablou. Dacă va fi 3-0 la pauză pentru una din echipe, jumătate de planetă va adormi în alea 30 de minute. Dar să dormiți, nene. Să dormiți. Da.
2: Hai că zic că vedeți repriza a doua în ziua următoare.
0: Să fiu sincer, eu am, apropo de pauza asta de 30 de minute, mi se pare că am o informație care mă enervează, nu pauza, ci mai se pare că e Justin Bieber în halftime show. Aia mă deranjează, aia recunosc. Dacă e adevărat. Bieber fiind canadian, înțelegi? Da, adică să fie și o legătură.
2: Mărindu-se la 30 de minute, cred că o să cânte mai mult, nu o să cânte doar unul sau doi sau trei.
0: Astea sunt întrebări de microbiști, mă, când sunt finalele. Nu, da, pe bune.
2: Săptămâna viitoare. Acum începe Superliga. Pe bune, pe da, zile așa. Weekendul viitor. Mă. Avem rugby și Superliga acum.
0: Râde și el, da.
2: Intră tata, vezi că e flescor.
0: Nu m-a glumit, acum râde, lasă.
2: Că mai...
0: Da. Păi să fie muzică country, zice cineva. Da, dacă e muzică country, sunt mulțumit că reprezintă, da, Statele Unite. Da.
2: Și că Lisandro Martinez și Lo Celso au fost aia cu bannerul, cei doi. Ziceai tu ce jucători au fost.
0: Păi, la mintea lui Lisandro Martinez nici nu te-ai aștepta la altceva. Da, cred că știau toți.
2: Știi ce mă gândesc eu? Totuși, dacă erai președintele Federației Argentiniene și știi că tâmpiții ăștia doi fac asta, îi oprai cu...
0: Da, mă, normal că îi oprai.
2: Dar eu cred că i-au făcut de capul lor.
0: Păi da, n-ai văzut că e scrisă pe hârtiuță, vorba vine, un cercefel acolo. Au tăiat, cred că un cerceaf de la hotel.
2: E un cerceaf scris.
0: Păi de la din cameră, de la hotel, de unde stau ei.
2: Da, dar nu cred că l-au făcut, cred că le-a dat cineva din tribună sau ceva a fost. Vezi că sta aproape de poartă aici.
0: Să poate și asta.
2: Că nu cred că au stat aia.
0: Dar stai cum au băgat ăia.
2: Da, da.
0: Că e destul de mare. Cum l-au băgat? La sub piele?
2: Ca un cerceaf așa de pat.
0: Da.
2: Nu, sigur din tribună, dar acum au intrat cu cerceaf în tribună. Nu au fost verificați?
0: Și că Lupescu spunea aseară că s-a decis deja că pauza să fie de 20 de minute. Eu știam că e mai lungă pauza. Eu chiar știam chestia asta.
2: De 30.
0: Da, să poate să fie și de 30. În general, la Super Bowl 12 minute are show-ul Și durează cât, bine, la Super Bowl ai văzut că aduc scenă, fac o chestie mai complexă.

0: complex, așa, și durează să pui și să scoți și probabil că să ajunge spre 30 de minute. Aici, dacă vin cu scenă, da, dacă e nevoie de 30 de minute. Dacă e o chestie mai simpluță, atunci n-au nevoie. Într-adevăr, în 5 minute le scot pe alea și vom vedea.
1: Cred că e și o scenă amplasată acolo, nu?
0: Păi asta spun. Mă auzi? Mă, deci vorbesc singur, ca televizor. Râde și Marian
1: pus,
0: în spate.
1: Au pus asta și nu știu adică, la ce te referi.
0: Să vedem ce fel de scenă e. Dacă e scenă de Super Bowl, durează mult să o scoți. No, dacă e scenă de asta cu ceva în centru, o chestie rotundă, micuță...
1: Și dacă strică gazonul, domnul Marichescu,
0: strică,
1: ca,
0: nu.
1: Ca pe arena
0: în mintea ta și a lui ăsta, Mihai Stoica, strică gazonul.
1: Stricați gazonul cu americanismele voastre.
0: De mine și de mine.
1: Stricați gazonul, nu mai poate să joace Messi și după aia fac scandal argentinii că au pierdut Messi.
0: Da, o să luăm o pauză după ora 8 să vorbim despre tricouri, pentru că două echipe din România de Cupă Europeană și-au prezentat tricourile.
1: Și o să aflați după pauză și ce echipă de top va antrena Flaviu Stoică.
0: Da, este o surpriză, este o mare, mare surpriză. Da, este mare, mare.
1: Mi-a căzut mausul din mână când am văzut ce echipă e.
0: Da, vedeți că e o capcană ce vă întinde domnul Nazare. Ba da.
1: Nu mă ocup cu capcane.
0: Ba da, pui, am auzit că pui și capcane de șoareci și de pârși de și de jderi. Da.
1: Cam am avut doi.
0: Da?
1: În pod.
0: Șoricei?
1: Șoricei,
0: da. Micuți.
1: Mai mici.
0: Micuți așa, din ăștia. Te ia de câmp, nu?
1: Da.
0: Bine, domnul Marian, vă rugăm frumos, după ce ne-ați onorat cu acele coperțe excepționale și vă mulțumim încă o dată.
1: Să ne faceți câte o cafea.
0: Nu, că nu-i Grigoroi aici.
1: Păi nu, că nu primeam dacă era domnul Grigoroi.
0: Bine, publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Vă spun Daniel, Gabriel și Marian din studiourile Radio Sport Total FM și pe aplicații și la Metropola TV. Și ca să nu îi luăm caimacul domnului Nazare, zi, domne, de ce era să cazi de pe toaletă în dimineața asta? Dar spune-le oamenilor, de ce era să...
1: Cai și-a găsit echipă.
0: Și erai pe budă și ți-a căzut, era să cazi pe lângă, nu? Sau cum?
1: Sunt pentru antrenor pe care îi urmăresc foarte tare. E vorba de Mutu Dică și Șumu Dică, la care s-au adăugat evident Stoican cu performanțele lui din ultimul timp, la Reșița și la Farul. Și acum e un nou proiect, așa era știrea,
0: da.
1: Un nou proiect la Turnul Severin.
0: Tare!
1: Și viitorul antrenor, că da, e ce mai da, târziu, da, așa, da, da. Este deja Flaviu Stoican. Eu am impresia că el e chiar de acolo.
0: Sper păi este, din zonă, mă, da. Cum să nu, bineînțeles.
1: Da. Și atunci domnul primar, că era o chestie cu primar acolo, de la primărie,
0: așa,
1: la
0: da,
1: a vorbit
0: da,
1: cu domnul
0: da.
1: Primar și a vorbit despre viitorul proiect
0: da.
1: În care Drobeta Turnul Severin să pătrundă în Liga a doua.
0: Bravo, domne, bravo. Da.
1: A revenit la nivelul lui, cum ar veni.
0: Corect, da. Asta e nivelul lui.
1: La Liga
0: lui.
1: 3, bă, totuși a fost fotbalist de națională, a jucat pe la Șahtior.
0: Șahtior, da.
1: La Dinamo, nu mai spun, în vremea domnului Nețoiu și așa mai departe. Da. Deci suntem fericiți, mai avem trei antrenori fără contract, Mutu Dică și cu Șumu Dică.
0: Acum, eu simt mai mult decât aroganță în ceea ce ai spus mai devreme, pentru că din enumerarea ta lipsește cineva.
1: Cine?
0: Mai gândește-o deodată.
1: Miriuța are echipă, domnule.
0: Nu, nu. Marian, uite, apelez la instinctele tale.
1: Deci
0: a zis așa, fii atent, Marian, da? A zis așa, Mutu, Dică și Șumu Dică și cu Stoican. Cine lipsește? Care ar fi?
1: Stoicănică.
0: Lasă, că nu merge, nu poți să faci, rimă.
1: Cum o cheamă pe interpreta aia de muzică populară, Stoican?
0: Angelica Stoican și, și mai era și fata. Nu, da. Băi,
1: zi-mă,
0: Johnny Chirilă, mă.
1: Păi cum are echipă?
0: Păi nu mă dai din ăștia, din corifei.
1: Păi da, mă, da, ăsta are echipă, de două săptămâni antrenează.
0: Păi da, are echipă, dar...
1: Muncește.
0: Tu ai zis că e ca ăia. De ce n-ai adus aminte și de el? De ce? De ce? Că are... N-are,
1: pe are job.
0: Pentru că nu are... Tu ești ridat și el mai bătrân decât tine, nu e ridat?
1: Da, el are job.
0: Tu te speli pe față? Te speli.
1: Da, mă spun.
0: El nu
1: cu lunile. Bă, dar la Dinamo acum la antrenament, când s-o duce acolo...
0: Da.
1: Știi unde o să joace meciurile de acasă, Chirilă? La Juventus Colentina.
0: Po bune?
1: Da. Au constatat că la Buftea nu prea vine nimeni, știi? Cumva în afara Bucureștiului, aici la fiind printre blocuri în Colentina, mai vin oamenii să se uită.
0: După
1: la...
0: blocuri suntem noi care te facem pe tine. Așa era. Așa erau versurile.
1: Și dacă
0: da?
1: Știi, arena aia e între blocuri, așa, între blocurile alea da. Mare acolo, când duci spre fundul.
0: E pitoresc. Este un ai o panoramă extraordinară.
1: Eu vreau să apreciez

0: Ce că domnul Chirilă muncește acum, da?
1: Și eu, și eu.
0: De-aia
1: și
0: nu
1: eu.
0: L-am băgat în lista
1: am
0: asta.
1: Înțeles, am da? Înțeles. Gata, muncește. Gata. Dacă
0: bine, zis. Rău, nu mai contează.
1: Bun, dacă așa a fost... Să vă mai spun ceva. Domnul Nazar a fost provocativ, cum ar spune un impresar din România. A fost foarte provocativ în pauză și mi-a pus o întrebare. Vine cu cafeaua dincolo, din partea aia, zice, o să te întreb ceva, dar să nu te enervezi.
0: Nu, să nu râzi.
1: Să nu râzi, să nu râzi. Da. Zic, ce? În locul lui Tâhăr, Edi Iordănescu nu pierde aseară.
0: Da,
1: total de acord, total de acord. Cu echipa asta și cu 1-0, Edi nu pierdea meciul de aseară. Nu pierdea, juca pe contraatac. Da.
0: Bă, da,
1: de acord cu tine, domnul Nazar.
0: Ne întrebăm la mutul, adică la ăștia, domne, cine-i mai iasă, Andrei? Bă, la Tuchel, după chestia asta, o să-l ia cineva? Mă prefer dintre echipele de top, că așa poate să ducă la Mainz, unde a mai fost, sau la Saarbrücken, la nu știu unde, știi? Dar la echipele de top, crezi că va mai fi Tuchel după finala asta? Eu cred că este cântecul de lebădă.
1: De lebădoi.
0: Nu că nu
1: de
0: va mai doi. Antrena toată viața. Dacă va antrena.
1: La
0: da?
1: Echipe de top.
0: Da.
1: Adică,
0: tu ce... a fost mai la echipe de top, nu te supăra.
1: Și chiar crezi că nu mai prinde o echipă zdravănă?
0: Da, eu așa cred.
1: Da?
0: Da. Adică o echipă care să se bată la titlu într-un campionat puternic, da? El a fost...
1: Adică Germania sau... Că în Spania n-ajunge. Germania deci sau Premier League,
0: deci
1: nu?
0: El a fost așa, dincolo de Mainz, da, care nu e echipă mare, Borussia, da. Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea, Bayern München. Adică a fost totuși la
1: bă, cu Chelsea are Champions.
0: Da, și cu Paris Saint-Germain finală, dacă nu mă înșel.
1: El era în finală,
0: da,
1: nu?
0: Da, în final. A pierdut finala. Da. Atunci când a fost
1: aia cu Bayern, nu?
0: Da, da.
1: 1-0.
0: Da, da, da.
1: Aia
0: da?
1: În pandemie, bă, nu?
0: Totuși,
1: în pandemie
0: da.
1: Era.
0: Paris Saint-Germain, Chelsea și Bayern sunt niște echipe grele, nu?
1: Bineînțeles, da. Chelsea cel puțin în perioada era mai mare ca acum. Acum are bani da, mai da, mulți, da. Dar nu știe ce să facă da. Da, cu ei. Da. Are bani eu, mulți, dar nu știe ce să facă cu
0: eu
1: ei.
0: Eu îl văd așa pe la Hoffenheim, Leverkusen, din astea așa.
1: Bine. Acum am reținut ceea ce ai spus. Eu cred că
0: în Anglia sigur nu.
1: Eu încă nu-l consider terminat pentru că am văzut și afară că impresarii da. Sunt puternici.
0: Cel mai bun exemplu Igor Tudor care se plimbă la toate.
1: Ăla chiar n-are realizări. Ăsta are niște realizări tu în carieră. Da.
0: Domnul Florin Manea stă aproape de mine prin Otopen. Acum m-am întâlnit într-o zi cu
1: el. Stai puțin, are dreptate ascultătorul, te întrerup. Înainte de turneul final, Tuchel prelungise contractul.
0: Îl reziliază ăștia, nu mai e.
1: Păi stai, puțuși, ce înseamnă să rezi contractul pe care l-are Tuchel?
0: A, că trebuie să dai bani.
1: Păi vreo 15 milioane cred că trebuie să-i dea.
0: O dată ăștia de englezi dau, nu-i problemă.
1: Da?
0: M-am întâlnit cu Florin Manea și l-am întrebat, zic, bă, am și o întrebare.
1: Așa.
0: Bă, ăsta Igor Tudor, ăsta ce are, frate? Mănâncă,
1: impresar.
0: Da, mănâncă caracatiță, are prieteni impresari, ce ne del plin. Și ce mi-a zis, nu?
1: Ce?
0: Nu știu, dar ai dreptate. Asta, întrebarea asta mi-am pus-o și eu.
1: Aia, da.
0: Păi nu, păi, dar tu nu ți-ai pus aceeași întrebare? Toată rădă, ăla e impresar, adică știi, are niște conexiuni. Și ai zis, bă, nu înțeleg.
1: Da. O să vedem, mă, ce o să fie cu Tuchel. Deja mai are un meci. Bă, dacă câștigă bronzul, întrebarea este, nu pleacă Dede fără o medalie? Că Dede e la ultimul meci. Ăla sigur e la ultimul meci. Dede.
0: Îmi pun căștile la pariu că nu câștigă Anglia finala mică.
1: Pe atunci Dede se retrage cu un bronz mondial. Nu?
0: Da.
1: Așa. Se retrage la național.
0: Și cu nu știu câte semifinale, nu?
1: Păi a trei semifinale la rând a avut.
0: Și două finale din trei campionate, nu?
1: Da, ideea e că Franța a luat titlul în 2018, a jucat finala în 2022 și acum finala mică.
0: Da.
1: Deși lotul pare mai puternic, ei au scăzut în performanță față de 2018. Da.
0: Știi cum e? Dacă scoți meciul ăsta ultim al Franței, nu înțelegi de ce n-au ajuns în final.
1: Păi da, astea
0: se joacă.
1: Nu, e vorba de Spania.
0: Că nu, eu vorbeam de Franța.
1: Păi nu, dar Spania, din cauza Spaniei n-a ajuns.
0: Dacă
1: Spania
0: scoți
1: e
0: meciul
1: mai...
0: ăsta, da, zici, bă, ce s-a întâmplat?
1: Nu l-a ascultat pe Arsen, că poate îl scoteau Spania dacă l-a ascultat pe Arsen.
0: Arsen nu mai antrenează, antrenează alții. Ce
1: Arsen era iarăși în tribună acolo, deasupra lui...
0: Șeful comisiei asta de la FIFA, nu știu.
1: Infractino, Ionel Infractino. Ionel Infractino. Infractino, da. Hai să mai destindem puțin atmosfera.
0: Ne întoarcem? Pe plaiurile...
1: Mioritice.
0: Exact.
1: Dragii noștri, ieri două echipe... care ne reprezintă în preliminariile Conference League, nu? Cam în două sunt în preliminariile Conference League, și-au lansat noile kituri de echipament. Am fost surprins că cei de la CFR cu problemele financiare pe care le au venit cu tricouri noi, adică modele noi, așa tricouri puteau să vină. Întrebare, fără să ne expunem

0: părerile. Ce părere aveți despre kiturile pe care le-au prezentat cele două cluburi? Ia să vedem. E deja o părere, dar încă n-o dau, îi mai las pe oameni să... Dacă ați văzut, dacă n-ați văzut, asta e.
1: Eu vreau să întreb la FCSB, mi se pare altfel tricou textura, sau nu știu cum să spun. Cum e brodat, sau nu știu, are o chestie...
0: Nu, așa se fac acum.
1: Știu, dar sezonul trecut n-au fost așa. La FCSB mă refer.
0: Ba, parcă au avut un pic diferit și acolo, să știi.
1: Dacă mi se pare altceva la cum arată tricou, știi?
0: Mă, știi care e chestia? Tricourile noi vin și cu inovații tehnologice, ca să zic așa.
1: Asta,
0: da?
1: Adică are altfel...
0: Exact. Dar eu nu vă întreb de inovațiile tehnologice, că, atenție, suporterii nu se uită la inovațiile tehnologice, se uită la aspect, că asta era. Cum vi se par tricourile celor două echipe?
1: Mi se pare că la FCSB nu prea e o modificare prea mare, doar la chestia asta. Mi se pare...
0: Exact același lucru am observat și eu. Nu, tricoul este aproape identic cu cel din sezonul trecut, doar că este textura asta
1: exact,
0: schimbată.
1: Exact, e altceva, nu știu. Exact. Aș vrea să-l simt la mână. Să.
0: Exact, și mie mi s-a părut.
1: Da. Iar ăsta la CFR Cluj e mai colorat față de sezonul
0: trecut. Da, e diferit. Acolo se simte diferența.
1: Plus și sponsorul ăla care e mai mare acum, înainte.
0: Da, și ne-am lămurit cu ocazia asta că e același sponsor ca sezonul trecut. Știi exact. Că aveam noi o discuție ieri despre...
1: Compania respectivă e chiar din Cluj, din ce știu.
0: Da.
1: Și mai au pe mână ceva cu DSC, dar nu știu ce înseamnă ăla. Vezi?
0: Da, e sponsor, exista sponsorul ăla și înainte.
1: Dar nu știu cu ce se ocupă.
0: Atenție, la tricou de bază e diferența. La tricourile de rezervă, o să vedeți că sunt la fel și la FCSB, și doar nuanța, sigur, nuanțele diferă, și la FCSB, și la CFR, și la Faru. Ca au același sponsor tehnic.
1: La Faru e cel mai simplist, dacă mă întreb pe mine.
0: Păi nu, din cauza culorii. Da. Dar ia tu tricoul negru al celor de la CFR și să vezi că e la fel. Numai că cu înscrisul ăla galben pe negru pare că e altfel. El e la fel. Pe când ăia alb cu albastru nu-ți oferă aceeași... Singurul care mi-a atras atenția și singurul care îmi place, restul sunt normale, nu mă? Este tricoul portocaliu al FCSB-ului. Îmi place.
1: E al patrulea?
0: Al treilea. Nu sunt trei?
1: Parcă am văzut o poză cu patru chestii.
0: Restul sunt obișnuite, adică nu mi-a atras atenția nimic, dar ăla portocaliu mi-a plăcut, recunosc. Chit că ăla este de marketing. Ăla e tricou de marketing. Știi cum e la toate echipele, da? Cum l-am și eu pe la verde turcoaz de la Liverpool.
1: Deci am albastru și portocaliu.
0: Așa. Mie îmi place la portocaliu. Restul sunt banale, nu spun nimic, dar ăla portocaliu e chiar interesant așa. Da, în rest nimic deosebit. Da, știi cum e. Fotbal să se joace. Că...
1: Dar care e al doilea și care e al treilea dintre la portocaliu?
0: Pe portocaliu cred că e al treilea.
1: Da?
0: Da.
1: Și al doilea albul, nu?
0: Păi da. La portocaliu e clar că e al treilea. Înțeleg că Rapid mai are să-și prezinte un rând. Că au ales să vină cu două și după... Chestia asta am văzut-o și la cluburi pe afară. Nu-și prezintă toate tricourile dintr-o dată. De exemplu, Liverpool până acum l-a prezentat pe doar cel principal. Celelalte n-au fost încă arătate. Urmează să vină. Da, mă rog. Fiecare cu...
1: Și mai e la FCSB o chestie la numărul de pe spate. E cumva pierdut de altfel. Da, că înainte bine, era scris tot.
0: Știu, numărul ca numărul. Da.
1: Uite, și la textură o să-ți dau o poză acum. Să vezi că este altceva față de sezonul trecut. Aici ai făcut foarte aproape poza. Stai că ți-o dau pe, pe WhatsApp acum. Pe, nu pe WhatsApp, pe Messenger. Ia uite-te. Este altfel de material.
0: Da.
1: Îl vezi? L-ai primit?
0: Nu, citeam ce spunea un ascultător.
1: Pe Messenger, ia de pe Facebook.
0: Citeam ce spunea că modelul este nou. Da, mă, modelul e nou, dar nu e... Știi ceva? Sunt modele care pot fi noi, dar care nu prezintă diferențe mari față de modelele trecute. Ce, n-ați mai văzut chestia asta?
1: Uite-te un pic pe Messenger, pe Facebook, că ți l-am dat de foarte
0: aproape. Dar nu mi-a apărut încă. Ce vrei să fac? Nu, mesajul de la tine.
1: Ah, stai că mi l-am pus mie.
0: Eu tu unde mi-ai trimis, mă? Unde mi-ai trimis?
1: Uite acum, gata. Ia vezi acum.
0: Stai, răbdare. Acum e.
1: Da? Uite-te la
0: ele.
1: Da. Striațiile alea nu au fost anul trecut.
0: Nu.
1: De sezonul trecut.
0: Dar ți-am spus, chestia asta, modelul în schimb e simplist, că ăștia de la virgulă, așa fac în ultima vreme. Mie nu-mi plac tricourile lor nici la tenis, nici la nimic. Mie nu-mi plac tricourile lor. Păi când marca cu trei benzi, mi s-a părut mult mai mișto în ultimii ani, mult mai inventivă. Da, sigur, ăștia vând cel mai tare. Dar repet, să joace ei fotbal
1: exact,
0: cât de cât.
1: Nu contează.
0: Că oricum tricourile sunt bune, știi? Adică nu...
1: Problema... Și uite la numărul de pe spate, ți-am trimis tot acum.
0: E, dă-le încolo de numere pe spate.

0: N-a fost la fel.
1: Asta nu mă știu, dar astea sunt chestii de... Da, la bun.
0: Zici,
1: pe la bun.
0: Zici că e dat cu vopsea, știi?
1: Pe așa, cu, cam da, asta vrea da, să sugereze, că e făcut
0: cu vopsea.
1: E frumos. E mișto, e mișto, da, da, da. E mișto. Văd că la tricouri au schimbat, au toți noutăți.
0: Și că fonturile de la spate să fie la fel. Păi nu sunt la fel?
1: Cum adică?
0: Păi ne spune cineva că fonturile de pe spate ar trebui să fie la fel la toți. Păi nu sunt la fel?
1: Dar nu înțeleg.
0: Nici eu nu înțeleg. Cum e în Premier League? Păi cum e peste
1: cum tot? Adică la fel la toți?
0: Nu înțeleg.
1: Adică ce toate echipele să aibă la fel? Unde ați mai văzut asta?
0: Nu mă, fonturile de pe spate te referi la o singură echipă sau la toate cele 18 sau 20, că nu înțelegem. Domnul nu are nume.
1: Cum e în Premier League, că toate echipele au aceleași fonturi. Băi, chestia asta n-am sesizat-o, te rog nu să mă crezi. Eu n-am sesizat treaba asta. Poate o fi așa.
0: Adică ăia din Premier League dau un font și toate echipele...
1: Sunt obligate sunt să obligate? Aibă numere la fel?
0: N-am văzut.
1: De exemplu, la Cupa Mondială de acum, la televizor, eu nu puteam să disting numerele de pe tricourile Olandei.
0: Dacă erau
1: mai ții minte?
0: Da.
1: Nu se puteau vedea, da. Nu știu, intrau
0: într-o... Dar în Superliga, care era singura echipă unde nu vedeai numerele?
1: La Metaloglobus?
0: Bravo! Bravo! Da, așa a fost. Nu vedeau, aveau da. Probleme comentatorii.
1: Măci, că în Premier League îi obligă să aibă aceleași...
0: Bă, nu știam, nu știam, se poate să fie adevărat.
1: Ia mă, caut eu firme
0: ia
1: diferite.
0: Caută.
1: Deci hai să o luăm pe Leeds, care are Adidas.
0: Da. Și cu un altul de altă...
1: Exact.
0: Alt sponsor tehnic.
1: Și o să mă duc la Tottenham, că iau alt sponsor, sau da. La Chelsea.
0: Și vezi dacă e același fond.
1: Deci Leeds United, imagini. Ia să vedem. Trebuie să văd. Deci văd numerele de pe tricou de anul trecut. Da, da, Leeds United. Așa. Și hai să mergem. Am zis, cine? Tottenham?
0: Da.
1: Ia să vedem. Imagini. Da, mă, la fel.
0: Înseamnă că impune da, da, Premier
1: sunt la fel,
0: League.
1: Sunt la fel, sunt la fel.
0: Impune Premier League același font.
1: Da, așa e. Sunt la fel.
0: Da, probabil da. Că și. Nu știam.
1: Da, uite, nu știam, evident că nu știam chestia asta.
0: Dacă vă știam,
1: n-am văzut-o pe la alții, înseamnă că la ei așa e. Da, uite că așa e. Deci fonturile sunt identice.
0: Și poate să fie mai mic sau mai mare sau trebuie să fie același dimensiune.
1: Aici să le și măsori.
0: Nu, nu, trebuie pe domnul care se pricepe.
1: De exemplu, pe tricourile celor de la Leeds par mai mici. Dar ele sunt clasice. Adică știi despre ce e vorba? Nu cred că despre mărime, dar ai văzut la fonturi, sunt tipuri de fonturi, da? Tot felul de tipuri, când da. Te uiți pe calculator. Probabil că tipul de font trebuie să fie același.
0: Mai mic
1: acum
0: sau mai
1: că
0: mare.
1: E mai mic sau mai mare, da. Da.
0: Noi el zice că la fel tot. Și mărimea.
1: Bine mă, asta. Gata, lasă, acum vrei
0: standard.
1: Să dăm examen, ce să facem.
0: Nu trebuie
1: aici.
0: Să ne culturalizăm, domnul Maricescu.
1: Da, m-am culturalizat, am aflat,
0: vezi?
1: Uite.
0: Vezi?
1: Uite.
0: Cititorii noștri, ascultătorii noștri sunt mai deștepți ca noi.
1: Da, mă, asta știam întotdeauna, asta trebuie să știi. N-ai învățat nici până acum?
0: Ba da, da, unii o spun din complezență. Deci, noi o spunem din...
1: Îți trimit Leeds, da?
0: Da.
1: Și îți dau și...
0: Tot acolo, da, unde ți-am
1: dat. Da, da, da.
0: Și să vedem dacă e mai mare sau mai mic?
1: Da, să nu spui, da, mie mi se pare că e mai mare ca dimensiune la Tottenham, dar stai să-ți trimit și Tottenham. Hai să facem...
0: Da, aici link-ul pe care mi l-ai dat s-au deschis mai multe poze.
1: Păi da, și o alegi pe aia cu numere și apeși pe ea.
0: A, aici 26, da.
1: Ai văzut?
0: Dar la ăsta, nu?
1: Da, și în partea cealaltă e cu 92, numere 92.
0: Vezi că iau și un logo pe numărul ăsta aici.
1: Da, pe Barclay.
0: Da,
1: e
0: da,
1: vor...
0: da, da.
1: Sunt mai mari numerele de la Tottenham. Clar mai mari. Ia uite-te. Sunt mai mari. Sunt mai mari.
0: Să deschizi și pe celălalt.
1: Sunt clar mai mari. Doar că diferența constă în... Nu sunt la fel ca și format.
0: Nu-ți dai seama cum e fotografia, dacă e mai aproape sau mai departe, știi? Ar trebui să fie două fotografii la aceeași
1: nu,
0: distanță.
1: Te uiți la cât ocupă de pe tricou. La asta te ocupi. Te uiți. Să vezi cât ocupă de pe... E adevărat...
0: Păi da, dacă și el e înalt sau mic, știi cum e. Nu-ți dai seama.
1: Păi tricou e același. Hai gând, lasă-mă,
0: nu, nu,
1: hai că-s discuții imbecile, noi nu, suntem fraieri că intrăm în ele. Gata, mă, fontul e același, am înțeles și gata, dă, nu, și noi...
0: Tu vrei la unul de 2 metri și unul de 1
1: păi,
0: metri?
1: Sunt, mie mi se pare că-s diferite ca și dimensiune.
0: Păi,
1: da, asta e.
0: Trebuie să punem 1,70 cu 1,70.
1: Ba, dacă e corectă chestia asta, pentru că poți da peste exemple...
0: Metaloglobus.
1: Ah, dar stați așa puțin că voi... Țineți minte când juca, nu știu pe ce, Tottenham în alb? Sau, nu, și Arsenal, erau zile speciale și aveau și numere pe alb cu tot cu fontul ăla, nu le vedeai numerele? Au fost niște chestii, marcau în niște evenimente și jucau în alb complet, dar și numerele erau albi și nu vedeai nimic. Erau albe și nu vedeai.

0: de nimic. Dar nu mai ții minte cu ce ocazie.
1: Ne spune că în cupele europene se pot modifica astea, pot fi altele. Doar în Premier League e problema.
0: Da. Da, da,
1: bine,
0: da.
1: Cele care joacă în cupele europene, că nu joacă toate.
0: Ok, bine. Dacă erați la încorporare și nu distingeați fonturile la examen, oftalmologii scria în fișe, nu distinge esențialul. Bă, nu știu chestia asta, am făcut armata de mult. Așa că nu mai țin minte.
1: Eu am mers la oftalmolog doar la doctor, n-am fost în armată.
0: Da.
1: De-aia mi-au dat ochelari.
0: Ok, am terminat-o și cu tricourile. Da, mai vrei ceva despre tricouri? Să mai vorbim?
1: Nu
0: mai vrei nimic, gata. S-a terminat și cu tricourile astea, gata. Am epuizat subiectul ăsta pe care... domnului Daniel i-a căzut... Era să-i cadă telefonul în mână când a citit...
1: Cu tronc mi-a căzut.
0: Informația legată de Flavius. Mie era să-mi cadă de mână când am citit o declarație a lui Gigione, făcută probabil, a fost ieri la prezentarea tricourilor sau când a făcut declarația aia?
1: Cine?
0: Gigione.
1: Păi nu a fost el prezent acolo, că nu vine el la chestiile astea.
0: A zis că îi rupe pe toți.
1: Pe la Digi, pe undeva.
0: A zis că îi rupe pe toți.
1: Da, mă,
0: sezonul ăsta îi rupe pe toți. Îi rupe pe toți. Iar Mihai Stoica a făcut declarația...
1: Meme, cred că a fost la acolo. La
0: da, Meme a făcut o declarație care nu este caracteristică pentru că e un tip inteligent. A zis, evident că FCSB va fi favorita la principala la titlu dacă face transferuri. Asta este... Deci e cea mai tare pe care am auzit-o de la Stoica vreodată.
1: Apropo de șanse la titlu, am văzut pe un site de pariuri șansele la titlu pentru sezonul următor.
0: Da, mă, dar lasă pe aia, cum să spui tu, suntem favoriți la titlu dacă facem transferuri? Pe asta poate să spună și Petrolul. Dom'le, dacă facem 5 transferuri de top, suntem favoriți la titlu.
1: Și scapă și de insolvență.
0: Și că aia, auzi,
1: suntem, păi da, că o să ia mai
0: suntem principalii favoriți la titlu dacă luăm și dacă nu faceți transferuri, la ce sunteți favoriți? La ce? La locul 5, la locul 6, că n-am înțeles. Asta e de la Stoica declarația, să știi. Zi.
1: Ce vrei, era cu suporterii acolo, n-avea ce să zic.
0: A, da?
1: Păi da.
0: Am înțeles.
1: Îi săreau ăia în cap.
0: Da, da, da, da.
1: Și așa
0: da.
1: Sunt supărați pe el cu transferurile, vrei să mai
0: păi
1: zic
0: el? Ce... Dar ce vină are?
1: Păi, dar n-ai văzut că l-au luat ei, dau mesaj, a spus că îl ceartă suporterii.
0: Fu, nu, extraordinar. Da.
1: Ce vrei?
0: Suntem într-o...
1: E sub presiune.
0: E sub presiune. Zice, e oală de aia de făcut...
1: Păi, cam este.
0: Carne înăbușită sau
1: ce? Este.
0: Cam este și aia, da.
1: Ce, crezi că nu-i sub presiune?
0: Nu știu dacă e sub presiune. Oricum el e etern acolo, ce presiune să aibă.
1: Are, că nu...
0: Păi nu, dar l-a ajutat pe Gigi.
1: A suferit mult.
0: L-a ajutat pe Gigi la facultate și e etern acolo. Auzi, stai tu liniștit, indiferent de ce se întâmplă.
1: Nu e vorba de asta, e vorba că el are niște chestii, se consumă foarte tare. El anul ăsta, spun eu că nu i-a fost bine deloc. Pe locul 9, 8.
0: Probabil.
1: Și-a mai revenit un pic pe final, dar...
0: Bun, două vorbe despre Levski Sofia.
1: Bă, ce au bani ăștia. Dacă îți iau bot pe Lugoreț, au înțeles că au bani.
0: Au niște bani, adevărat, da.
1: Și niște brazilieni, ne-am spus noi ieri, da? Așa că...
0: Aha.
1: Vreau să-ți mai dau o știre. Tasu a dat răspunsul la barajele alea de promovare.
0: Și Măsa ce a zis?
1: Nu se modifică nimic.
0: Deci Tasu a dat răspunsul și Măsa nimic.
1: Măsa a tăcut din gură când a vorbit Tasu.
0: Deci nu se modifică nimic?
1: Nu se modifică nimic.
0: Bun, dacă nu se modifică nimic, continuăm.
1: Ceea ce bănuiam noi că se va întâmpla, așa că nu e nimic.
0: Da, bine.
1: Cererea depusă la 8 iunie de Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia împotriva FRF este respinsă.
0: Da, da.
1: Și toate cheltuielile suportate în întregime de Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia.
0: Da, da, bun.
1: Adică
0: bun.
1: I-a pus și la cheltuieli.
0: Cineva zice, domnule, așa a spus și atunci când era Cârțu, cu Cârțu în studio, întrebat fiind de Samuilă, dacă e Craiova favorită la titlu și mi-a spus cum să fie Craiova favorită, noi suntem. Bun, am înțeles.
1: Da, mă, toată lumea e favorită și vedem.
0: Toți sunt favoriți.
1: Păi da, ce vrei să spun?
0: Auzi, dar numai domnul Angelescu nu spune chestia asta.
1: Păi are cum să spună.
0: Iar de domnul Niculescu, măi, aseară l-am văzut pe... fostul reality TV showman Gianni Chiriță, când spunea că lui Niaore nici măcar nu i-au făcut ofertă de prelungire a contractului. Noi știam că i-a oferit și nu i-a convenit, dar el spune că nu, căci că ar fi declarat Niculescu chestia asta. Mă, dacă Niculescu a declarat chestia asta, atunci de ce s-a mai supărat că s-a dus la FCSB? Deci dacă tu nu-i propui prelungirea contractului, tu te superi ce echipă și alege el în continuare? Eu parcă știam că totuși ar fi zis ceva. Așa a zis Gianni Chiriță. Dacă aminte Gianni Chiriță, mint și eu. Să știi.
1: Adică,
0: așa a zis Gianni Chiriță.
1: Nu prea mă uit eu în gura lui Gianni Chiriță, sincer să fiu, dar...
0: Da.
1: Bine.

0: Geni Ghiriță, știi când apare?
1: Pile, acum e expert. E ceva nasol, da, de expert acum nu
0: e. E expert, da, dar zicând e ceva nasol și o să vezi că el niciodată nu spune nimic pozitiv despre Dinamo.
1: Ba da, acum a zis ceva.
0: Ce a zis?
1: Că e frumos că se merge pe ideea tinerilor.
0: Da, și că nu intră în play-off.
1: Asta a zis, nu a zis, a zis că a zis, e, da. A zis că nu a zis, a zis, dar a zis că e bine că e cu faza cu tinerii, e, da, e bună. Asta
0: el un pic e frustrat că nu e acolo. Spune-o că dacă i s-ar face o ofertă, o Gianni Chiriță să vină la Dinamo, plăcea foarte tare.
1: Da, s-ar duce, normal că s-ar
0: bine,
1: duce.
0: Bine, și
1: da.
0: Prunea s-ar duce, s-ar duce mulți, nu-i problemă.
1: Da. Okay. Da. Cineva ne-a scris la un moment dat că va fi o seară foarte amuzantă înainte de finala, finalisima de duminică cu Hagi în studio. Cât de râi sunt oamenii, mă.
0: Da, mă, e Hagi, selecționer, vine.
1: Nu a zis că va fi amuzantă, a zis cineva.
0: Conferințele sunt amuzante, dar nu la început, că acum a fost plăcut așa.
1: E acum
0: când
1: e,
0: pierzi un meci,
1: e relaxat acum.
0: Când o să se enerveze el după
1: atunci
0: un meci.
1: Atunci e nasol, da.
0: Și acum la asta, ai văzut, râde, mai faci o glumă. Nu e, știi? Da. Problema e când e sub presiune și atunci o să găsească că presa... Bine, nu poate să mai zică nimic de FRF. Că la Faru mai zicea, ăia de la FRF
1: corect,
0: cu arbitră.
1: S-a terminat. Și nici ea de la Faru nu poate să mai zică ceva de FRF.
0: Nu.
1: Oricum, nu o să zică niciodată nimic Neluțu Sabău, iar Popescu se va abține. Asta e evident. Da.
0: Eu vreau să întreb dacă la Mutu cu Hagi vine și Doroftei în studio. A fost aseară.
1: Păi Doroftei n-a fost în studio.
0: Aseară și... a fost.
1: Auzi, a fost toată și cu soția sau singur?
0: Nu, au fost la au o emisiune din asta, la antena.
1: A, da?
0: Au fost împreună pe nu știu ce insulă
1: da,
0: sau
1: da,
0: ceva.
1: Da, da, da.
0: Dar ieri a fost singur. A dispărut fata aia din studio și a apărut Doroftei cu cei doi. A fost cu Lupescu cu Mutu aser.
1: Am înțeles. Mă, mai mulți ascultători, văd că s-au mulțit aceste mesaje cu fonturile Dracula.
0: Cum?
1: Că astea de la FCSB sunt fonturile Dracula.
0: Bă, se poate să numească într-un fel, că toate au o denumire.
1: A,
0: da,
1: n-am,
0: acum
1: n-am
0: dacă
1: știut.
0: Se numesc Dracula și au de negigie nasol.
1: Uite, m-am fost la Power Couple, la antena, tot a, un reality
0: așa,
1: show
0: da,
1: de ăsta. Da, da,
0: da.
1: Oh, bun, am înțeles. Okay.
0: Nu mă pricep foarte tare la asta.
1: Da, uite, mai... păi, da, uite că se uită lumea.
0: Păi se uită lumea, se uită lumea.
1: Lumea
0: da. Consumă presă mondenă, să știi, deja.
1: Dar asta nu e presă mondenă, sunt emisiuni.
0: Emisiuni,
1: oamenii se uită la emisiuni.
0: Emisiuni mondene.
1: Da. Am un titlu de antologie pentru presa noastră. Harry Kane a pășit pe teren în semifinala cu Argentina și l-a întrecut pe Wayne Rooney. Bă, cum să pui
0: ce a cum l-a întrecut?
1: E un record, dar a pășit pe teren.
0: Stai mă că poate a făcut vreun sprint.
1: Nu mai număr de meciuri sau ceva de genul ăsta. Dar cum sună? A ajuns la 121 de selecții și l-a depășit pe Wayne Rooney. Dar cum e chestia asta? Mă, nu puteai să pui doar titlu Harry Kane l-a depășit pe Wayne Rooney, punct. A pășit pe teren. Și l-a depășit pe Wayne Rooney.
0: Da.
1: Ca și cum, ca Iisus pe apă, nu?
0: Păi,
1: sau
0: păi
1: cum?
0: Nu, dacă nu pășea pe teren, nu putea să doboare recordul.
1: Maica Domnului, da. Mulți stau le screme mintea unora, mă. Da, da mă, Dracula se numesc fonturile. Eu ce am zis? Da, asta am zis și eu mai devreme.
0: Am văzut niște fotografii ce s-a întâmplat cu Jacqueline Cristian, că a fost operată.
1: Băi, și asta e șoc și groază.
0: Da, am
1: la genunchi?
0: Am văzut, da.
1: Băi, a mai fost operată la genunchi.
0: Da, înțeleg că avea o problemă, dar n-a anunțat că se operează. Au venit pozele, hodorom tronc.
1: Da, ea a lipsit o perioadă bună când urcase în clasament și după aia a ieșit după ce s-a accidentat la genunchi. Bă, dacă e tot acolo... Nasol.
0: Jacqueline a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală, a spus
1: da.
0: Dr. Ion Bogdan Codoreanu, la care era
1: știu,
0: pe la
1: da.
0: În acest moment, așa, este să-i oferim genunchiului timpul necesar pentru vindecare, dar nu ne spune cât.
1: Păi, nu e nicio informație.
0: Nu.
1: Odată, singurul lucru pe care putem să-l speculăm cumva, e că fiind la genunchi, e nasol că ea a mai fost accidentată la genunchi.
0: Și e nasol și pentru ea de la Iași că s-a retras de la turneu.
1: E bine, aia chiar eu am crezut că s-a retras că n-am, dar e serios,
0: nu,
1: adică femeia s-a operat, da. Turneul de la Iași. Ok, uite, te interesează.
0: Da, e foarte promovat turneul de la Iași, să știi.
1: E dat la televizor.
0: Și pe site-uri, să știi că apar multe știri.
1: Da, nu știu cât se uită. Hai să vedem ce este stați în program la Iași. Ia să vedem.
0: În dulcele târg al Ieșilor.
1: Pot să spun că astăzi Badoza joacă cu Ibragimova. N-are steag, cred că e rusoaică. În rest n-am ce să... Da, Badoza e atracția principală a turneului, nu ți-e clar? Că româncele s-au dus, a rămas Badoza. Că e nume important, a fost jucătoare de top 5, mai știu, a fost foarte sus la un moment dat. Da, ok. Bun. Ieri a fost o zi liniștită în Turul Franței, v-am și spus, era treaba platului. Etapa de ieri a fost câștigată așa cum se așteptau cei care se uită, câștigată la sprint. Olaf Koy a pierdut un nou sprint, de data asta l-a bătut norvegianul Werenskold. În clasamentul general, sigur că nu s-a întâmplat nimic. Pogacar are 3 minute 36 față de Vingegaard și 4.06 față de Evenepoel. Astăzi avem etapa a 12-a, între circuit de Nevers, Manicur. Mai ții minte circuitul de la Manicur?
0: Da.
1: Chalon-sur-Saône, 179,1 km, va fi tot un stagiu plat. Etapa începe la 14:40 de minuțele, cum ar zice unii. Minuțele, măscuțe, bănuți și toate diminutivele pe care le urăsc. Îți plac diminutivele?
0: Da.
1: Pâinică, puișor.
0: Găbiță, adu niște pâinică.
1: Băi, găbiță e un nume. Găbiță e un, da, e un, cum să spun, e un alin,
0: dar
1: da.
0: Nu putem să facem și noi.
1: Dar la pâinică, puișor, roșioare, brânzică, măslinele, măslinici.
0: Nu putem să facem și noi un promo cu găbiță și dănuț?
1: Și cu marinică. Îl pune și pe marinică. Marinică?
0: Marinicuț?
1: Da.
0: Băi, fii atent că știi, Dinamo a fost introdus în grupele Champions League la volei masculin.
1: Bun!
0: Pentru prima oară după mult timp. Așa. Și va fi în grupă cu Sicoma Monini Perugia, campioana Italiei și deținătoarea trofeului în Champions League.
1: Greu.
0: Zirat, campioana Turciei, care a participat la turneul Final Four de sezonul trecut, și Montpellier, campioana Franței.
1: Mamă, ce...
0: Păi, dar unde se joacă meciurile astea? În sala Dinamo?
1: Dinamo sau polivalent? Da,
0: cred că la volei nu e ca la handball să fie atât de...
1: Păi da, nu-i joasă sala de la Dinamo?
0: Joasă?
1: Da. Păi da, la volei îți trebuie înălțime,
0: mă.
1: Am înțeles ce vorbesc. Da. De merge?
0: Păi, nu știu, cred că merge. Da? Altfel la unde să joace?
1: Păi la polivalentă. Ce, voluntar la fete n-a jucat la polivalentă meciurile de Champions?
0: Da, nu știu.
1: Păi nu, serios, vorbesc serios.
0: Ăștia de la voluntari, grupa AE, cu echipa poloneză Lodz, formația germană Thuringen și echipa turcă Galatasaray.
1: Da, Galata e tare.
0: Da. Deci turcii și italienii sunt cei mai
1: tari. Sunt bani mulți, mă.
0: Și polonezii.
1: Da, nu știu, campionat Poloniei nu l-am urmărit, dar știu Turcia și Italia, da, acolo sunt cu bani serioși. Da.
0: Și Dinamo la băieți a primit wildcard, atenție, din partea Confederației Europene.
1: Interesant.
0: Altfel,
1: da, am înțeles.
0: Dar
1: da,
0: uite, dacă ne poate spune cineva unde se joacă meciurile, probabil că la Dinamo, da.
1: Dar nu știu, e omologat asta între, pentru Champions League la volei, da? E o întrebare. Da. Că ți-am mai spus, înălțimea sălii contează la chestiile astea, mai, știi, câte mingi a lovit tavanul.
0: Da. Continuă haosul la Federația Română de Gimnastică, cei doi președinți, vicepreședinți și-au dat demisia, Alina Drăgan și Gina Gogean.
1: Păi da.
0: Eu nu știu când se întâmplă ceva bun la federația asta, pe cuvântul meu.
1: Păi, uite-te la ce rezultate are gimnastica, nu? A avut și ce are acum. Păi,
0: ba e scandal cu, cum se numesc, Sabrina Voina și cu maică-sa, ba e cu nu știu ce, ba își dă demisia cineva, ba cu bărbosul că nu știu ce a făcut. Numai probleme sunt. Deci nu trece o lună să nu apară o problemă. Și performanțe vorba ta, Ioc.
1: Ca să te liniștesc și să nu mai vii cu supoziții răutăcioase, la o oră după fluierul final al meciului Argentina-Anglia, BBC a anunțat că Federația de Fotbal din Albion îl susține pe Thomas Tuchel.
0: Bine că nu țin cu Anglia.
1: Decizia aparține directorul executiv al federației, știi cum îl cheamă? Mark Bullingham, nu Bellingham. Da. Iar
0: ăsta face bullying.
1: Așa, da. Și va conduce echipa și în la campionatul european, care, atenție, este găzduit de
0: Anglia.
1: Și cu țara Galilor, Irlanda și Scoția.
0: Lasă să rămână tu că la...
1: Păi nu, dar rămâne, ce să mai încoași
0: acolo?
1: Rămâne.
0: Da. Rămâne foarte bine.
1: Păi gata, ne-am liniștit. Deci, mai ales că n-are preliminarii. Înțelegi? Are doar Liga Națiunilor, nu? În Liga Națiunilor trebuie să joci.
0: Merge, da.
1: Acolo să joci. Experimentează și acolo cu apărarea.
0: Da. Lasă-l să se antreneze, duie. Eu aș vrea un meci România-Anglia. Dacă ne calificăm la turneul final, pe cuvânt.
1: La turneul final?
0: Da, păi ne calificăm cu Hagi, cum?
1: A, bun, asta e.
0: Și să jucăm în Anglia cu Anglia.
1: Să zicem, hai mă, și cu cel, Tuchel, nu, nu te, cu Tuchel, nu te bate Tuchel, nu?

0: că e Tuchel, de-aia deci, nu te bate Anglia.
1: Auzi, dacă să mă bată Albania ca acum 8 ani și să mă bată nu știu cine, vreau să joc cu Anglia. Da. Fotbal total.
0: Vom mai avea noi generație de suflet în 2028?
1: Păi, o să avem generația de suflet numărul 2.
0: Generația de suflet 2. De...

0: că e generație de tinichea.
1: S-au dus la amanet și diamantul și că sunteți, brilliant.
0: Băi, n-am văzut atâta răutate. Ieri cineva spunea că e ligă de borhot. Bă, dar nu puteți să vorbiți borhot, tinichea. E fotbalul românesc totuși, mă.
1: Ce generație de tinichea, Motochivu, ce au făcut față de alte rății? Da, ei se spune.
0: Au fost la campionatul european?
1: Au fost, da.
0: Bun, atunci la revedere. Da, deci e de tinichea.
1: Am câștigat
0: noi vreodată ceva cu echipa națională?
1: Am depășit faza grupelor de foarte multe ori.
0: Bun, și atunci?
1: Cu generația de tinichi chiar nu am reușit.
0: Bun, dar n-am câștigat nimic.
1: Păi n-am câștigat.
0: Spune și mie dacă se premiază un sfert de final la campionatul mondial.
1: Pentru o echipă ca României, obiectivul e să treci de grupă. Nea Iordănescu a reușit.
0: Cum aveam unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii și obiectivul era doar să trecem de grupă?
1: Când?
0: Nu era să...
1: Când?
0: 94!
1: Ah, 94, da.
0: Păi
1: da.
0: Și ce, am câștigat ceva?
1: Da, dar înainte să mergem la turneul la final, ne tremurau chiloții, vorba lui Prune.
2: Îmi place să te provoc.
1: Vorba lui Prune, zice că ne dă mare acum că am bătut Columbia, dar înainte ne tremurau chiloții de meci. Așa și la asta, știi?
0: Da,
1: te
0: da,
1: gândeai
0: da.
1: Tu la 94 că o să trecem de grupe? Greu așa, bă, hai că poate trecem, da?
0: Da. Ia, deci pe cel doare pe un ascultător, cu Nicușor, cu concubina. Bă, nene, n-aveți ce face, mă.
1: Da, mă, nu ne-a nimerit.
0: Da.
1: Schimbați post.
0: Generația de apă plată cu lămâie. Este generația Z.
1: Da, așa îi se mai spunea. Da, generația apă plată cu lămâie. Știi, se bea atunci.
0: Păi, da, se bea și acum. Eu beau în fiecare zi,
1: dar
0: nu beau
1: apă. Generație.
0: Nu apă plată, ci apă minerală cu lămâie și cu mentă.
1: Tu nu ești generație. Tu ești un personaj, atât.
0: Bă,
1: ăștia sunt o generație.
0: Știi cum e? I'm quite a character, sunt un personaj. Contează și asta, mă.
1: Sunt o generație.
0: Așa.
1: Bine, uite, hai să nu spunem de tinichea. De apă plată cu lămâie. Apă plată ce
0: e sănătate.
1: Denotă?
0: E sănătate.
1: Nu, denotă inodor, incolor, da, din asta.
0: Sănătate îți spune ceva chestie. Dă-i lui Sile în fiecare zi apă plată cu lămâie.
1: Moare în 3 zile.
0: Doamne, ferește, ce cu tine astăzi?
1: Dacă îi dai apă plată.
0: Cu lămâie?
1: Și cu lămâie.
0: Îl ținem în viață și îl facem top model. Da.
1: Nu îl țin. Nu?
0: Bine.
1: Cu, okay. Doar cu apă plată, nu.
0: Ci că
1: generația... și tu un platou frumos așa cu roșii, cu castraveți, cu din
0: astea. Auzi, generația teflon, de asta ai auzit? Nu se lipește, nu? Da. Dar se zgârie.
1: Da.
0: Dar se zgârie.
1: Teflon
0: nu se zgârie.
1: Adică subțire, asta vreau să spun.
0: Da. Care a fost mai bună? Steaua câștigătoare nu e UCL. Este Cupa Campionilor.
1: C1
0: sau Cupa Campionilor. Steaua n-a câștigat niciodată Champions League. Deci Dinamo, semifinală, Liverpool sau generația de aur? Vrei să spun care a fost?
1: Eu zic că generația de aur.
0: Ca performanță dintre toate chestiile astea?
1: Ca echipă, așa.
0: Dar nu, aici care a fost mai bună nu ne întreabă, cred că, de echipă. Cred că ne întreabă de performanță. Că dacă mă întreabă de echipă...
1: Amândouă sunt performanțe, acum nu pot să... delimitez, dar una e la
0: ca
1: club.
0: Echipă, auzi, ne treabă de echipă. Care
1: adică
0: a fost
1: Steaua, de... Steaua 86 cu Naționala din 84, ce s-a întâmplat?
0: Ok, deci ne-a făcut precizarea ascultătorul că îl interesează echipa, nu performanța, da?
1: Da. Echipa din 94 era mai bună.
0: Lipsește ceva de acolo care e mai bun, e în primele două, sigur.
1: Cine?
0: Craiova.
1: Păi sunt patru.
0: Păi nu. Păi da, a zis de echipă, n-a zis de performanță. Craiova în semifinală de UEFA... echipă mai bună decât alea de acolo. În afară de echipa națională, care era clar cea mai bună.
1: Era o echipă dezorganizată.
0: Nu era deloc, de juca fotbal. De ce îmi spui că era
1: fotbal,
0: dezorganizată? Mă?
1: În sensul că era haos la echipă. Nu era la, în 94 și în 86,
0: păi
1: la
0: haos,
1: echipa
0: Daniel.
1: Aia, erau niște antrenori care țineau totul sub control.
0: Uite,
1: acolo era un pic mai
0: asta e boemia, e una și haos. Aici te contrazic, poate ne aude și domnul Drejan. Nu era haos. Secretarul ăla de partid era foarte bine organizat, dar boemii erau, într-adevăr, a nu se confunda cu haosul.
1: Și ăștia din 86 și din 94 erau boemi?
0: Aia în 86 nu erau boemi.
1: Și nici în 94, să știi.
0: Păi nu, n-au
1: erau
0: fost.
1: Profesioniști.
0: Echipa Craiovei era o echipă din boemi, dar era o echipă bună, nu era doar din individualități.
1: Știi,
0: adică,
1: da. În 86 a fost un soi de militarie la Steaua acolo.
0: Aha.
1: Care impunea o anumită disciplină. Aici nu era disciplină la Craiova, deși ei erau individual și ca echipă erau foarte buni la vremea respectivă. Dar eu spun că ei, dacă nu erau boemi și aveau un antrenor mai
0: așa,
1: cred că scotau mai mult. Cred, e o părerea mea. Nu trebuie.
0: Asta e posibil să fie, adevărat. Băi, ci că Anglia, nu sunt alea din Marea Britanie, mă rog, cele trei din Marea Britanie plus Irlanda, nu sunt calificate direct la turneul final. Vor juca preliminarii.
1: Și dacă nu se califică niciuna? Dau un exemplu,
0: nu m-am gândit la chestia asta.
1: Sau poate se califică două. Bine, și noi am avut...
0: Știi care e chestia? Au fi zis, domne, sunt totuși prea multe. Nu
1: păi
0: putem

0: 5, nu?
1: Nu, că de ce 5? 4 sunt.
0: Deci, păi Anglia, Scoția.
1: Da.
0: A, că sunt 4 și Irlanda de Nord e separat.
1: Deci separat, nu e trecut acolo. Da. E trecută Irlanda care nu face parte din UK.
0: Da, am înțeles.
1: Așa, da. Atunci este...
0: Până, poate nu se califică 2 din 4. E posibil?
1: Da. Da, nu? Da.
0: Irlanda e separat și Irlanda de Nord e Marea Britanie, nu? Sau invers? Cum e? Că nu mai știu.
1: Nu, cum e? Ce zici? Că ți-ai un mesaj care m-a băgat în ceață.
0: Care e în afara Marii Britanii?
1: Păi cum? Irlanda?
0: Irlanda, bun.
1: Da.
0: Și Irlanda de Nord nu se califică, poftim.
1: Da, dar Irlanda de Nord nu organizează.
0: Nu e și la...
1: Băi, nu am văzut să fie trecută. Am văzut, păi, că e trecută doar Irlanda. Eu așa am văzut.
0: Vedem orașe, Euro.
1: Dacă 2000. E și în Irlanda de Nord, atunci sunt 5. Că Irlanda are echipă comună doar la rugby, așa. Dar la fotbal naționalele United sunt diferite.
0: United Stadiums in United Kingdom, ia să vedem care
1: vezi.
0: Sunt. Londra.
1: Da? Păi doar țările contează, nu orașele.
0: Cardiff.
1: Țara Gailor.
0: Manchester.
1: Da, mai departe.
0: Liverpool.
1: Da.
0: Newcastle.
1: Mai.
0: Birmingham.
1: Mai.
0: Glasgow.
1: Scoția.
0: Dublin.
1: Irlanda.
0: Da.
1: Deci nu Belfast.
0: Da.
1: Deci Irlanda de Nord nu e printre gazde.
0: Deci toate în afară de Irlanda de Scoția. Da. Ai și Scoția, nu că am zis.
1: Ai zis, o Glasgow.
0: Da.
1: Adică nu sunt, cum se cheamă, nu sunt, naționala nu e unificată ca la rugby.
0: Da,
1: acolo
0: da,
1: nu există înțeles, Irlanda de Nord, există doar Irlanda și așa mai departe. Da. Ok. Ne-a zis cineva...
0: Deci Anglia, Scoția, Țara Galor și Irlanda.
1: Ci că două locuri sunt oprite, două. În caz în care, dacă nu se califică din grupe.
0: Da, am citit o știre, parcă cu
1: citesc. Că dacă se califică 3 direct, una va primi un loc, iar celălalt se dă către play-off. Ok, da.
0: Am înțeles.
1: Astea sunt ceferiste, nu sunt infractine, sunt ceferiste.
0: Ceferine.
1: Mă, fii atent, ne dă cineva o imagine. România trece de Austria și intră în top 20 country ranking la cluburi. Adică suntem pe 25 clasamentul coeficienților UEFA sau ce, că nu înțeleg cine dai de aici. Ia stai-mă puțin. UEFA Club Country Rating, nu? Că asta ne te interesează. Suntem pe locul 20?
0: Cum fi, domnul Maric?
1: Coeficienți UEFA. Ia stai-mă, frate. Ia să vedem. Coeficienți UEFA. Asociații. Full ranking. Da, România este pe poziția 20. În momentul de față, România pe poziția 20. Sigur, abia au început întrecerile. România e pe poziția 20 și a depășit Austria. Austria n-a apucat însă să joace deloc în... Nu? Nu cred că a avut echipă în preliminari Austria acum, în preliminariile astea. Iar noi am câștigat datorită celor de la Craiova. Avem două victorii, plus punctul luat de CFR în primul meci. Astea se împart la câte echipe avem și am urcat un pic. E...
0: Da.
1: Păi da, uite, am acumulat 0,625 în timp ce Austria e cu 0,0 pentru că nu a jucat până în momentul de față. O să vedem. Urmărim. Mulțumim. Mai departe, domnul Nazare. Gata. Ne apropiem de publicitate ușurel, așa.
0: Am
1: și...
0: vorbit cam mult.
1: Păi am vorbit.
0: Am avut și ce să vorbim.
1: Da. De ce spune Daniel că am trecut de foarte multe ori? Am trecut de 5 ori de grupe la turneele finale, cu tot 1930.
0: Am spus că este un obiectiv pentru România, pentru o echipă națională a României, să treci de grupe. Vrei să punem ca obiectiv să luăm titlul mondial și european?
1: Dar se pare stai puțin, am trecut de 5 ori de grupe mondiale plus europene.
0: Da, adică la europene am trecut de 2 ori, dacă nu mă înșel.
1: 2000 și 2024.
0: Exact.
1: Și 90 și 94 am trecut la campionatul mondial.
0: Și
1: plus 30. Plus 1930.
0: Și 98 ai trecut. N-ai jucat cu Croația?
1: Ba da, am trecut și 98. Da. Am trecut.
0: Deci la cele 3 turnee finale de mondial am trecut.
1: Plus ăla din 1930, inauguralul.
0: Da. Deci 4 mondiale și 2 europene.
1: Da.
0: Nu?
1: Puțin, foarte puțin.
0: Puțin, da.
1: Da. Păi și atunci de ce te iei de generația lui Mutu și Chivu?
0: Păi, și ce...
1: Iar Chivu vezi că a dat gol când am trecut de grupe în 2000.
0: Corect. Cred că a fost primul meci la lui, nu?
1: Da, era 19 ani, nu știu cât avea.
0: Cred că a fost primul meci atunci. Bravo lui Neimi că l-a promovat.
1: Corect.
0: Da, vorbesc serios.
1: Da. Așa este.
0: Dacă era și Modică, nu-l băga. Îl băga pe Junior.
1: Și că nu CFR a luat punctul. Ucluj, așa, Ucluj a luat punctul.
0: Da, Dinamo,
1: da, da, da, da, da, am înțeles. Mamă, ce sar toți. Băi, vedeți că sunt ăia, nu sunt ăia. Am greșit, ce să facem? Așa e la live. Vedeți că vorbim? Noi vorbim.
0: Mă, n-avem voie să greșim, noi trebuie să fim perfecți.
1: Au dreptate.
0: Să ne corecteze când
1: păi
0: am greșit.
1: Corectat. Foarte bine.

0: și nu ne-au reproșat nimic. Îi spun eu că imediat...
1: Da, da. Are eu câțiva care ne reproșează.
0: Ai, lasă, păi aia am și eu. Lasă, păi aia știu și eu. Oamenii ne ajută, evident. Da.
1: Foarte bine.
0: Păi bineînțeles.
1: Da. De-aia stați aici.
0: Presa din Anglia necruțătoare. Păi să fie, frate, să fie necruțătoare. Băi, are o față, are o față asta, tuhălă asta, pe cuvântul meu. Da.
1: Hansi Flick e simpatic, să știi.
0: Aia. Acum, vorbind, sigur, Hansi Flick arată bine, mă, e prezentabil așa, ăsta tuhăl săracul, dacă îi pui ochelari strâmb, seamănă cu Ciorbe. Bine, fără păr, că Ciorbe avea păr, dar cam așa ceva e tuhăl ăsta. E mai descentrat așa un pic săracul. Da, cel mai frumos antrenor e la Craiova. Ăla antrenor. Ai văzut cum e antrenor portughez. Ăla e Dandy, gigolo, ce vrei tu să-i spui. Ăla este... Ăla e prezentabil și filozof, așa, mi-a plăcut foarte mult.
1: E liniștit, nu se enervează, nu?
0: Da, mă, ci că Costi Mocanu l-a jignit. Zic titlu, mă, din presă. Ia, mă, pe cine a jignit? L-a jignit pe Thomas Tuchel. Ce a zis Costi Mocanu? E un mare idiot. Și cu ce a greșit ca l-a antrenor? Jignit, păi și ce, mă? Băi, n-avem voie să mai spunem nimic acum, mă? Nimic?
1: L-a jignit domnul Maricescu.
0: Așa, da. Ce a scos Costi Mocanu, a scris pe pagina de Facebook, Argentina a fost mult mai bună, se califică meritat, iar Tuchel e un mare idiot. Așa și ce?
1: Și Tuchel îl dă în judecat.
0: Păi să-l dea în judecat. Auzi, Tuchel cred că nu-și dă seama și el că a fost un mare idiot?
1: Ba da, da.
0: Haide, mă.
1: O să vină România avocatul lui Tuchel și-l dă în judecată pe Costi Mocanu.
0: Da, da, Costi Mocanu are argumente. La proces, Costi Mocanu are argumente. Zice, dom'le, e un mare idiot, ca antrenor, că nu știu ce e în viața personală.
1: Și o să vină avocatul lui Tuchel și o să spună că i-a afectat imagine, care era senzațională.
0: Și o să vină avocatul lui Costi Mocanu și să spună, păi bă, mai mult decât ce ai făcut tu în meciul ăsta, ce poate să-ți afecteze imaginea, mă? Da. Mă, ideea e că, sigur, nu dă pe nimeni în judecată, dar și-a făcut o știre, bă, prima știre de pe gazetă e că îl face idiot pe Tuchel Costi Mocanu.
1: Comentariu și au făcut o știre din comentariul lui, știi?
0: Da.
1: Acum, dacă facem câte o știre din ce spun toți comentatorii, păi da, la Felix Drăghici, cred că umpleam site-ul, dacă era, nu?
0: O, vai de mine,
1: păi,
0: deci
1: nu,
0: este...
1: Bune, acum,
0: vai de capul meu, deci nu vreau.
1: Nu, dar știi ce fac de la GSP așa? Ca să se pună bine cu comentatorii, știi?
0: Uite, în ce să... Zic, uite că am pomenit de tine.
1: Am pomenit, bă, de tine, nu știu ce. Zici tu ceva de noi? Păi știi, adică
0: am prins,
1: așa
0: am prins,
1: e. Nu, că nu mai putea oia de ce a zis Costi Mocan. Cine a sănat, Belivacă?
0: Tu ai ce ai cu Belivac? Adică
1: Belivac sau Cezar Titor? Că sunt doi acolo. Ia să vedem. Cosmin Nistor. Nu știu pe ăsta cine este. Îl știu pe George Nistor.
0: E nepotul lui, Dan Nistor.
1: Da.
0: Da. Nu e, stai
1: liniștit. Ai citit concluziile lui Alexandru Barbu?
0: Am vrut să te întreb despre chestia asta, dar am zis, lasă-l, bă, frate, nu, prea-l pomenim atâta, mă.
1: Știi, adică 10 concluzii, le-a scris 10 chestii, știi? Și ai zis, bă, cum dau tipul? 10 concluzii, știi? Dacă la final era vorba despre sfâșiat inamicii, sud-americanii tatuați purtau coronița lor cu spini. Te rog frumos, adică este un pic și de Justin Ștefan aici în...
0: Da.
1: De metaforă.
0: Uite, mă, fii atent, ne dă Marian. Faro are pe spate sponsor de casă de pariuri.
1: Păi s-a mutat de pe față.
0: Păi da, dar tu ziceai că nu mai au. Și eu ți-am zis, bă, ce-o fi pe spate? Știi că aveam avut discuția. Uite că e pe spate.
1: Da, da, înseamnă că vinul dă mai mult decât pariul.
0: Asta e. Asta e, bineînțeles. Bineînțeles.
1: Bine, vinul e de la ei, din zona de acolo și probabil
0: adică
1: că...
0: vrei să spui că e o chestie de patriotism local,
1: e și o chestie
0: de
1: toate,
0: susținere.
1: Toate protocoalele, tot ce înseamnă acolo, o fac la Murfatal, la Cramă.
0: Da, dar de-aia bă, ăștia de la Pitești n-au mai avut sponsor pe patriotism local, fabrica de autoturisme de nu știu când.
1: Da, uite că iau patriotism local, vezi?
0: Da, e adevărat și asta. Bine!
1: Auzi, da, arbitrii când vin la Constanța trec pe la Murfatlă?
0: Așa era pe vremuri. Eu ți-am mai spus acum și le povestesc celor tineri, era o vorbă când eram eu copil. Existau meciuri de-astea de Cupa Balcanică sau meciuri din cupele europene când, de exemplu, ciprioții turcii nu contau și jucau cu ai noștri. Și ai noștri atunci erau favorizați în fața ăstora la sfârșitul anilor 70 și se spunea așa când arbitru ăla fluiera pentru noi, știi, era găzdar. Zic că avem vin bun, înțelegi? Ei, chestia asta cu vinul bun venea de fapt din practica internă care s-a păstrat până când a murit Jean Pădureanu, da? Să le umple porbagajul cu vin de lechința sau cum e ăla, nu?
1: Da, mă, da.
0: Așa se dădea, se dădea un vinișor, se dădeau chestii de astea.
1: Arbitrii veneau, mi-au povestit și mie, veneau cu mașina la stadion și parcau acolo.
0: Cu Dacia, cu portbagaj.
1: Exact, și ăla care s-a ocupat de la Bistrița sau de la Piatra Neamț, ce-a lăsat-mi și mie cheile, că mai mut eu mașina pe aici.
0: Da, mă, da, exact.
1: Și ăla când pleca, când deschidea portbagajul, când ajungea acasă arbitru, era plin cu de aleguri.
0: Asta era o practică mai multe, cu presa. Bine. Se făcea la fel pe vremea aia. Ții minte, în
1: dar
0: secretul...
1: la presa nu veneau toți cu mașina, mai plecau la tren cu sarsanaua,
0: știu. Dar secretul lui Bacus e faza aia când îi umplu portbagajul lui hostul, da? Și un purcel de lapte și ei mi-au pus acolo. Așa se practica, da. Și că, domnul arbitru, tovarășul arbitru, vă rog frumos să parcăm mașina și la sfârșit ăsta arbitru deschide, dar ce aici? Nu știm de unde sunt, nu știm,
1: s-a întâmplat ceva.
0: Da.
1: Bine, trebuie să ne uităm un pic și în contextul anilor respectivi, în care nu prea se găseau produse alimentare, da? Știți foarte bine.
0: Bă, în anii 70 se găseau.
1: Nu, eu zic
0: mai
1: 10
0: târziu. Da, alea cu practica din anii 70, cu vinișorul și cu astea, da.
1: Și atunci se dădeau de toate în anii 80, când era criza alimentară. Îți dai seama că se dădea cașcaval și...
0: Cașcaval?
1: Carne, da.
0: Vezi, cașcavalul însemnau și bani.
1: Deci, nu, cașcaval.
0: Cașcaval de la telejurnal?
1: După aia, cum a apărut, am depășit criza alimentară, s-a trecut la o altă monedă.
0: Domnul Marian, Marinică, Dănuț și Găbiță te roagă să bagi publicitate.
1: Publicitică.
0: Gata, am terminat.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Messi, Mbappé, Salah. Au rămas doi. Unul în finala mică, unul în finala mare. Da, bună dimineața.
1: Finala se joacă azi, cum era chestia. Dar se joacă duminică.
0: Se joacă duminică. Mă, dar am înțeles că finala mică e noaptea la 4. La 4 sâmbătă spre duminică, nu?
1: Am înțeles că e la miezul nopții. Hai să ne mai uităm o dată.
0: Da? Nu e la 4? E la... Bine, și la, la 12. Nu stau să mă uit la finala mică la ora 12. Pare rău. Adică, serios acum.
1: Franța-Anglia la ora 0.
0: Bun, să fie
1: și Spania-Argentina la ora 22 duminică.
0: Exact. Cu pauză de hidratare și halftime show.
1: Da.
0: Bine, mergem la telefon. Mergem
1: telefon.
0: La telefon. To the phone, to the smartphone, to communication with the Moldova.
1: Păi, cred că e în cantonament cu echipa, mă gândesc, nu?
0: Bi-bi-bi. Așa sună. Așa sună telefonul în Moldova. I-am spus El Cid, așa i-am zis, domnule.
2: Alo!
1: Bună dimineața!
0: Stăm de vorbă cu senior El Cid del Moldova? Este cu...
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, domnule Grigoraș! Unde vă aflați? În ce zona globului?
2: Sunt lângă mănăstirea Putna.
0: Iauzi!
2: Pentru că aici facem cantonamentul, mai avem două zile. Mâine plecăm, deci mai avem o singură zi și mâine ne întoarcem acasă.
0: Vă prezentați noile tricouri? Că văd că toți își prezenta cu noile tricouri. Nu ați cum stați cu noile tricouri?
2: Nu mi-a găsit mărimea acum, dar sunt bine cât de curând.
1: Suceava și-a... Da, Suceava și-a prezentat autocarul între timp.
0: Da, e, așa e, i-a venit cu autocarul.
2: Fost, eram și eu acolo, așa că...
0: Da, corect.
1: Merge autocarul la Putna.
2: Sper să prind și tricou.
1: Merge autocarul pe la Putna pe acolo, că știu că sunt șoselele înguste.
2: Da, nu, e super ok.
0: Bun, am înțeles.
2: Da.
0: Sunteți în al nouălea cer fotbalistic. Finală Barcelona versus Barcelona.
2: Da, cred că pentru iubitorii fotbalului spectacol, cred că e cea mai bună variantă. Pentru că aseară am văzut iarăși o Argentină care a încercat să joace și surprinzător, dezamăgire mare Anglia, care pur și simplu o echipă să se retragă în halul ăsta a fost puțin rușinos din punctul meu de vedere. Jucători care în campionatul Angliei, unde nu te lasă să respiri, e clar că partea Angliei este campionatul cel mai puternic. Mă așteptam ca jucătorii Albionului să pună mai mult presiune, dar din păcate l-au retras prematur și Argentina a câștigat absolut meritat. Ca de altfel și echipa Spaniei, care personal nu o vedeam favorită și vă spun de ce, parcă nu mai aveau acei jucători emblematici, ăștia aveau un cuplu, Sergio Ramos, Piqué, Iniesta, Xavi, un David Villa, un Fernando Torres. Acum te uiți, un Erzabal, doi Fuști cu Barsi și Yamal cu Baiera, care rezervă pe la Atletico. Cu...
0: echipă!
2: Și parcă nu-ți dădea impresia că poate să câștige sau poate să ajungă în finală. De aia, pentru că au format o echipă și i-a nimicit pe vedetele Franței.
0: Da. Înțeleg că țineți cu Messi în final, așa mi-a șoptit cineva.
2: Vă spun sigur că nu am cum să nu țin cu el acum.
0: Nu?
2: Am cum să vii atunci, nu am cum să nu merg până la capăt. Pentru că este pur și simplu la vârsta lui să joace câte 120 de minute și chiar dacă are momente de relaș în teren, dar creează suficient de mult ca echipa lui să câștige și e un grup acolo fantastic, care câteodată aleargă pentru el, dar știe că nu aleargă degeaba.
1: Dar spuneți-mi așa între noi, că nu ne aude nimeni, ce părere aveți de Thomas Tuchel?
2: Sincer, dezamăgit, că eu când am văzut ieșirea lui Declan Rice,
1: spun
2: sincer, am zis că Argentina egalează. Bine, nu puteam să mă gândesc că o să câștige în timpul regulamentar, dar la schimbările atunci când l-a spus pe Declan Rice, am zis că Argentina va reuși să egaleze, că a fost clar o mutare. Bine, a mai fost cu încă unul, nu mai reține.
0: Da. Bun, de neînțeles.
2: Schimbările alea și mi s-a părut Și sunt înnebunit după antrenorii care și-au notițe în timpul meciului fără să uită la meci.
1: Noastră, pe da, dar dumneavoastră n-aveți agenda, n-aveți pix.
2: Ai secunzi, ai sunt o grămadă acum mai pe lângă tine.
1: Așa e, mi-am pus și întrebări.
2: O grămadă de date care previn în timp real și așa mai departe, pentru că s-au dezvoltat multe. Dar, asta zic, bă, nu știu, Anglia să-și pună un antrenor neam, se pare că nu a ieșit.
0: Și va mai fi? Este confirmat în funcție pentru campionatul european din 2019.
2: Știu că și-a prelungit chiar înaintea campionatului. Da. Dar orice înțelegere poate fi și anulat, în părerea mea.
0: Nu mai anulează, că au anunțat aseară. Federația a anunțat că...
1: Pentru Euro.
0: Pentru Euro, el va fi selecționerul, ca să nu mai existe dezbateri în presa engleză, și au anunțat-o din start. Așa că...
1: Au pus călușul presă.
0: O să-l vedeți și la turneul final organizate Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor. Da.
2: Atunci o să bucure Spania și Franța.
0: Nu știu.
2: Oricum nu ne aude tu, că și nu poate.
0: Da, bine, și dacă ne aude tot, aia. Știți ceva? Știu, vă înțeleg afinitatea, că și eu sunt fan Messi, dar pe mine mă îngrețoșează jocul la intimidare al Argentinei, care din păcate nu este sancționat. Aici putea să se iasă cu scandal mare. Deci Argentina a început meciul

0: Chitita să facă bully, să rupă, uite, l-au băgat pe micul Ciolo, mini Ciolo, care intra cu capul în jucători, iar arbitrul american a tolerat jocul la intimidare. Iertați-mă, combativitatea n-are nicio legătură cu jocul peste limite.
1: Agresivitatea, da, peste limite.
2: Parcă au avut un dram de răutate în plus, dar nici englezii n-au fost mielușei.
0: Nu, englezii au greșit că au răspuns. Alții, nu, dacă n-ar fi răspuns, cred că jucau mai bine dacă nu răspundeau la genul ăsta.
2: Poate au intrat în jocul ăsta, pentru că, nu știu, poate greșesc eu, dar mi s-a părut că și ei au avut, au intrat bărbătește de foarte multe ori și ei.
0: Dar n-au intrat. Diferența e că meciul a început cu argentinienii urmărind jucătorul englez să-l lovească.
1: Așa toate meciurile.
0: Toate meciurile așa joacă. Deci e mare antrenor Scaloni, dar scârbos joc mai fac. Iertați-mă, dar...
1: Iar Simeone ăla...
2: Din punctul ăsta de vedere, vă dau dreptate că poate au tolerat un pic jocul foarte agresiv al lor, pentru că ăsta e stilul. Vă dați seama dacă era în campionatul nostru câte cartonașe roșii aveau?
1: Și foarte dacă era aici Vancovaci.
0: Zău că eu eram mulțumit. Deci asta nu-i fotbal.
2: Dacă erai Vancovaci, meciul se termina minutul 30.
0: Bravo.
2: Că șase oameni nu pot juca.
0: Da. Dacă era Kovaci, liniștea, pentru că dădea niște cartonașe în primele 10 minute, și se calmau și ei. Dar dacă ăla, americanul, a zis, seamănă cu fotbalul american și puteți să intrați cum vreți.
1: Dar pe Simeone l-ați văzut ce procedee de judo a exersat?
2: Da, bine, am văzut, îmi dau seama că m-am uitat foarte, foarte atent la meci. E greu să pierzi o semifinală. Au mizat pe chestia asta, au mizat pe agresivitate și le-a ieșit poate și cu drag de șansă că a fost un arbitru mai exigent. Mm.
0: Eu pe Simeone l-aș pune pe o platformă la 20 de metri și să stea acolo vreo 24 de ore. Poate îți mai limpezește creierul ăla un pic. E mai rău ca Tasu, pe cuvântul meu. E mai rău ca Tasu.
2: Este.
0: Bine, ăla era mai fotbalist, e adevărat.
1: Deci asta cum e. Va fi clasamentul? Locul 1, 2, 3 și 4, domnul Grigorea, să ne spuneți și nouă.
2: E greu, eu nu sunt oracol ca să...
1: Nu, ce vă doriți? Ce vă doriți?
0: Nu vă aude Mitica, da? Dragomir. Deci nu vă aude Mitica, no, Dragomir, da, puteți, da, să spuneți.
1: Doarme la ora asta.
2: Sincer, Spania, Argentina... cred că va fi un... Nu știu dacă Spania va putea repeta evoluția senzațională din meciul cu Franța. Și, pentru că atunci au fost magnifici din punctul meu de vedere. Să blochezi niște jucători cu asemenea calitate și să nu le dea aproape nicio șansă. Mi s-a părut că au făcut un joc perfect. E deschis oricărui rezultat. Părerea mea că... Dar parcă, cu toate că aș vrea să câștige Messi, cred că Spania va câștiga.
0: Să aveți, aveți gura aurită. Să aveți gura aurită.
2: Eu am fost la campionatul mondial. Au pierdut, dar cred că Spania, Argentina, Franța, Anglia.
0: Am înțeles. Da.
1: Avem și noi o întrebare la final, așa.
0: După campionatul ăsta.
1: După campionatul ăsta mondial, credeți că, nu știu, cei mici, cei care se uită acum, da, de 10,
0: românașii noștri,
1: 12 ani, 14 ani, 16 ani, o să rămână cu niște modele?
2: Nu știu dacă o să mai, dacă o să rămână acum.
1: Întrebare
2: gata. Messi va termina, Ronaldo a terminat. Au fost câțiva idoli a tinerilor o lungă perioadă. Acum au apărut echipe care și-au știu, care au avut succes, nu individualități. Dar 100% tineri o să-și găsească idoli în rândul jucătorilor. N-ați văzut că, citeam o informație, când Peru s-au pus numele copiilor, vreo 5.000 de nume, Erling, de la Haaland.
0: Da. Bun.
2: Asta era informația, dacă nu cumva am greșit.
0: Peru și Haaland, da, adică... Da,
1: da, acum... da. Scuză-mă puțin, Gabi, mi se pare că acum funcționează echipa și mai puțin jucătorii. Pe vremuri, anii 80, ne uitam mai mult la jucători decât la echipe.
2: Exact, atunci erau câțiva jucători emblematici și, dar să ne aducem aminte de noi. Spuneai Dobrin, spuneai FC Argeș, însemna Dobrin, da? Era Craiova, era Balaci, da, și așa mai departe. Acum mi s-a părut că echipele au făcut cele, au făcut

0: diferența prin jocul colectiv și cei care au fost mai organizați, iată că a ajuns în fazele speriale.
1: De exemplu, Spania acum nu are un jucător goal-getter sau emblematic. Adică
2: da. Yamal se vorbește, dar încă e tânăr. El e foarte tânăr încă. Și...
0: Spuneam mai înainte că de asta nici n-am văzut o candidată serioasă la câștigarea titlului sau să ajungă în finală, pentru că niciun jucător parcă nu iese din tipare. O Arzabal, un atacant care nu e atacant neapărat senzațional.
2: Da, dă goluri, ăla dă goluri.
0: Într-adevăr, a dat niște goluri. A zis Baena în stânga.
2: Da, e slăbuț, adică nu.
1: Nu, nu-i nume, nu că e slăbuț, știi?
2: Da, dar nu e nume, de talie.
0: Nu e câștigat nu știu ce. Și în apărare pe acolo, la fel.
2: Da, așa e.
1: N-au nume, așa.
0: Pedro Porro s-a zbătut să nu ducă în Championship, în Anglia, se retrogradeze cu Tottenham. Cumva e un tânăr de 19 ani. Laport n-are echipă.
2: Da, Laport chiar s-a plimbat pe unde nu s-a plimbat, și prin Arabia Saudită, da. Și pe unde a mai fost. Da,
0: așa. Ea n-are freza aia de fotbalist sub nicio formă, dar joacă senzațional.
2: Dar joacă bine. Asta e adevăr, da. Joacă bine.
0: Și nu au jucători emblematici, dar iată că au format o echipă de la Fuente, înseamnă că e un antrenor senzațional, dar tot din echipa aia să facă o așa familie. Dar o să apară, 100%, întotdeauna o să apară anumit jucători care vor ieși în față și tinerii se vor îndrepta. Poate și la noi, România o să îi cheme Lautaro Martinez pe câțiva.
2: Lautaro, mai bun. Auziți? Lautaro, da. Deci să înțeleg că pentru copiii români care fac din ce în ce mai puțin sport și chiar și fotbal fac mai puțin, campionatul ăsta nu-i neapărat, să spunem așa, o atracție să-i cheme să devină și ei fotbaliști, de exemplu? Adică poate, nu știu, poate
1: meciurile prea târziu.
2: Poate meciurile și mai târziu.
0: Era la copii, vă spun, avem o academie pe la Constanța și mai vorbim cu ei. A dispărut plăcerea aia pe care o aveam, poate care o aveau generațiile trecute. Acum se discut un pic, vă spun sincer că sunt mulți care nici s-au uitat la niciun meci, mai vorbesc pe ei, dar se uită pe telefoane, mai comentează ceva și uită repede, nu mai ai aceeași plăcere, nu mai e copilăria aia de Maidan în care discutai doar despre, nu știu, pe timpul meu discutam de Steaua, Dinamo, cine era Dinamovist, cine era, vorbeam de toți jucătorii emblematici din perioada aia, discutam dimineața până seara.
2: Da.
0: Acum l-au pe Messi, pe Ronaldo, dar cum își face freza, câte tatuaje are ăla, ce ghete și-a cumpărat, ce mașini.
1: Ce poze a pus pe Instagram?
0: Ce poți a pus pe Instagram, dar s-a schimbat percepția copiilor față de sport și asta e o părere personală și vă spun sincer că am vorbit cu foarte mulți copii când mai treceam și eu pe acolo, discutam cu ei și i-am înțeles cam la ce gândesc. Prima dată se gândeau când o să aibă bani ca Ronaldo, când o să ajungă ei fotbalist, dar munca pe locul 2 sau 3.
2: Acum câștigă și foarte repede bani. Adică noi nu vorbim, bun, la noi e altceva, dar ăștia de afară, păi da, Yamal la vârsta lui, ce Messi la vârsta lui Yamal câștiga cât câștigă Yamal acum? Nu câștigă.
0: Sub nicio formă, cred că n-avea nici 10%, dar s-au schimbat vremurile, au crescut prețurile, acum investițiile sunt atât de mari, până și să fac transferul și până Anglia de 120 de milioane, 150 de milioane de jucători, că
2: nu, sincer,
0: da. Nu demonstrează sau n-au demonstrat mare lucru până acum.
2: Da, așa e, așa e. Da. Da. Bun, așteptăm marea finală de duminică.
0: Deci dumneavoastră sunteți cu Spania, nu?
2: Da, da. Am fost cu Spania mereu, adică nu când începe turneul final european, eu sunt cu Spania.
0: Haideți, dacă tot m-a sunat de atâtea ori, haideți să țin și eu tot cu Spania.
2: Haideți, domnule, ce ne faceți așa, vă plac. Lăsați că se bucură după aia dușmanii noștri dacă nu câștigă. Dar dumneavoastră nu, ai mei. Da, și să știți că și Daniel e tot cu Spania, adică nu e așa, s-a nimerit.
0: Ok, atunci Spania să fie. Messi, hai să ajungem un campionat.
2: Spune ceva în spaniolă, că e vorbitor de spaniolă, domnul Nazare. Spune-i, domnule, ceva domnului Grigoraș, acum, dacă tot ține cu Spania.
1: Asta la vista.
2: Bine, domnul Grigoraș, hai. Succes la antrenamente. Nu mai bine. Da, domnule Nazare. de la Pudna, mă, să fie un semn pentru Yamal și compania, înțeleg telefonul ăsta de la Pudna.
1: Înțeleg că e terenul ăla la Pudna care e foarte bun cu nocturna de care am vorbit noi.
2: A, așa, așa, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Corect, corect, corect. Bine, da, uite, un om mulțumit de finala asta. Adică au intrat în finală echipele pe care și le-a dorit. Și cred că pentru majoritatea microbistului român, asta este finala cea mai dorită. Dacă s-ar fi făcut la început un sondaj printre iubitorii de fotbal, ce finală v-ați dori, eu cred că Argentina-Spania ieșea majoritar. Nu știu cu cât, dar sigur ar fi fost pe primul plan. Iar ce am auzit aseară la golurile Argentinei, așa cum am auzit la golurile Spaniei cu o seară înainte, înțelegi? Da. Adică sunt și iubitori de Anglia, dar puțin.
1: Eu cred că mai mult argentini, mai mulți cu Messi, nu
2: cu
1: neapărat.
2: Messi sunt foarte exact mulți. Iar cu Spania, sigur că sunt mulți pornind de la Real Madrid și Barcelona, că sunt echipe foarte iubite în România. Da. Ok, am încheiat-o și cu chestia asta. Ce ne mai scriu oamenii? Argentina o să-i bată cum i-a bătut pe toți în ultimele minute.
1: Nu o să știe.
2: Băiatul meu la 1-0 pentru Anglia a deschis televizorul, până atunci a urmărit doar scorul live și a jucat fotbal în cadrul organizat. L-a deschis cu ghinion, aș putea spune, da, pentru Anglia. Că știi că mai sunt unii, dom'le, nu m-am uitat până acum, merge bine, nu mă uit nici până la final. Mai fac și eu de asta.
1: Știi ce de admirat la Argentina? Că atunci când a fost condusă sau a avut momente grele, că au fost destule, a avut puterea să revină. Ceea ce se întâmplă cu puține echipe care cad în momentul în care au primit gol sau ceva, bă, ăștia au revenit și cu Egipt, au revenit și cu Capul Verde, au întotdeauna.
2: Da, adică, mă, da, au spirit de luptători.
1: Au spiritul ăsta,
2: da,
1: înțelegi, așa este. Care vine tot din agresivitatea asta.
2: Sigur că da, păi, normal, normal. Adică una e ce comentăm noi despre faptul că li se permite să joace mult peste limită și alta e cum abordează ei meciurile și cred în continuare. Iar, încă o dată, că au avut și noroc, da, da, au sperat până la capăt, au atacat, au făcut, au drept.
1: Nu poți să ai norocul ăsta până la final, da? Da,
2: dacă adică joacă, mai e și altceva, nu-i doar norocul, asta e ideea.
1: Da, da, uite, s-ar putea să joace mai bine acum și să pierdă.
2: Se poate și asta.
1: Deși nu cred că ambele echipe sunt destul de obosite, știi?
2: Da, uite, vezi, domnul Grigorea spunea o chestie, dar n-am vrut să mai intru atunci în detalii. Uite, și pe el îl fură, îl ia flama un pic, în sensul, domne, că Spania n-are nu știu ce jucător. Măi, stai puțin așa.
1: N-are cu nume asta.
2: N-are un Messi. Dar iartă-mă, Spania are un Rodri, care a început prost turneul și joacă acum ca în 2024, când a fost Balon de Aur. Este senzațional. Îl are pe Pedri, pe care își permit, care e super sculă de jucători și nume și ce vrei tu. Toți vor ăștia mari să dea 200 de milioane pe el și care a jucat rezervă. Deci are niște jucători. Yamal, care este super sculă, e foarte tânăr. Adică nu poți să-mi spui că Spania n-are jucători de mare clasă și cu nume. A, că iar Zabal e așa cum e, sau că Baena, n-ai auzit de el? Dar iartă-mă, are jucători. Adică de ce este...
1: Da, mă, s-a referit la faptul că n-are unul reprezentativ, cum e Mbappé la Franța, cum e Messi la Argentina.
2: Ok.
1: Un lider, nu știu. Lider,
2: bun,
1: cred,
2: dar are 2-3 jucători, da, de super clasă.
1: Nu are fotbaliști.
2: Normal de super clasă, da, da.
1: Normal că are fotbaliști.
2: Sigur, dacă te uiți la Cubarsi, ți-e frică, puși tu acolo în apărare. Iar la... Bă, dar la port aș ca bine, ce să-i facă de data asta? La port făcea niște gafe, mai ții minte? Ce... Cum îl chema pe ăla cu care a făcut pereche în centru apărării? Devenea de la San Sebastian și după aia, nu știu, am uitat.
1: Fundaș central?
2: Fundaș central, da, nu știu ce mai e cu el. Vai de mine și de mine ce lapsus am. A fost în 2024, mă. Avea un alt fundaș central. Am uitat
1: cum
2: îl chema.
1: Mai avem un telefon la 9:30, domnul Marcescu.
2: Bine, atunci luăm publicitate. Luăm publicitate. Și vedeți, dacă vă aduceți aminte cum îl chema pe jucătorul ăla, pe celălalt fundaș central, ne spuneți și nouă. Gata. Publicitate.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Shakira, o să-ți fie dor de... Să-ți fie dor de Shakira. Stai să mai opresc puțin ventilatorul, că am uitat de... O să-ți fie dor de ea de săptămâna viitoare. O să trebuie, unde-i Shaki, unde-i Burma Boy sau cum îl cheamă pe ăsta?
2: Vreau să văd ce melodie îmi pregătești tu pentru Superliga. Dăleano cu biciu mine.
1: Trecea fanfara militară.
2: Dă Iustile cu biciu mine.
1: Trecea fanfara militară în frunte cu un tambur major.
2: Gigi Becali.
1: Am văzut ceva mai devreme la televizor, la finala Cupei Mondiale, Tom Cruise va face o cascadorie, din ce am înțeles. Bine, a mai făcut la Olimpiadă, la Paris. A fost sau în altă parte?
2: A fost undeva, dar nu mai știu.
1: Parcă la Paris?
2: Nu, dar cascadoria când o facem, pauză?
1: Sau treaba lui, oricum. Cine a văzut ăla Tom Cruise pe care îl recunoaștem, cine a văzut trailerul de la viitorul film Digger, cred că a fost un pic surprins așa de cum arată Tom Cruise în filmul ăla, dar poate ia și el Oscarul pe care îl merita la începutul carierei și nu i l-au dat, din păcate. După aia s-a apucat de altfel de filme care nu erau de Oscar. Mă rog, filmul și nici rolul implicit. La telefon mergem, domnul Nazar.
2: La telefon mergem. Telefon la capitală.
1: În capitală. Dacă îl întreb pe Marian ce zi azi, joi, și o să-mi spună toată ziua. Deci e joi, mă. Sigur e joi?
2: Yeah.
1: E joi, mă, știu.
2: Dacă e joi.
1: Mâine vorbim cu Germania. Mâine vorbim cu Germania, da? Da. Uh-huh. Știi tu de ce fac? Uh-huh.
2: Da.
1: Că știi ce făcurăm mai devreme.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Habla español? Habla español, don...
3: Sí, yo hablo un poquito solamente per fútbol.
1: Sí. Domnul Sichitiu, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Vă bucură deznodământul ăsta, în sensul că știm finalistele și sunt astea două? Vă place,
3: domnule,
1: sau...
3: Mă bucură că am mai văzut ceva fotbal, că până acum cam ne-am ladat cu lingurița. Aseară chiar a arătat meci de fotbal, pentru că ce vorbeam noi înainte, Franța noastră, a Europei, că domne, ei trebuie să câștige, mă bucur dacă câștigă și Europa. Până acum a câștigat Argentina, Brazilia. Deci vreau o echipă să câștige. Și...

0: m-a dezamăgit total, frate, numai pe mine și pe mulți alții. Și aseară aș fi vrut ca să câștige Anglia, ca să avem o finală europeană, Spania cu Anglia. Dar iată că n-a ieșit și, într-adevăr, e demarcat că a doua oară Argentina întoarce, de la, întoarce rezultatul cu Maroc de la 2-0 face 3-2 în regulamentar și aseară 1-0 face 2-1 tot pe minutul 80.
1: Egipt, da, nu contează. Da,
2: Egipt, nu Maroc, da, Egipt.
0: Cu Egipt, iertați-mă, da, iertați-mă.
2: Da, da, da.
0: Domnul sunt atâtea rezultate încât trebuie să ai totul scris ca să nu greșești.
1: Domnul Sichitiu, vreau să ne explică și nouă că aveți mai mare experiență decât noi.
2: Adică
1: noi
2: aveți experiență, noi nu avem. Da.
0: Adică avem 4 campionate de Europa, la care am fost, nu am,
1: da.
0: Știți,
1: alta.
0: Am muncit, nu
1: bat. Da, acum. Întrebarea era asta. Ce a vrut să facă Thomas Tuchel la seară? Să ne explică și nouă din punct de vedere tehnico-tactic. Că noi nu prea am înțeles.
2: Un leu arbuș.
0: Dom'le, nu prea înțeles nimeni. Că ai meșul s-a apărat cu 10 jucători în jurul careului și prima linie de apărare care era bună, mijlocașii, era un mobil care i-a scos și a lăsat argentinieni să vină peste ei careu. Păi, dacă tu, Anglia, ei cu capul un 90 și ceva, nu te supăra, ceva este în neregul, pentru că nouă lupta directă Lautaro a scris liber, dacă ați văzut, liber, da? Deci nu era nimic cu el.
2: Da.
0: Da, a, și ce Messi înstigerit. Și primul gol a fost așa, a încercat Bellingham să-l blocheze, dar târziu. Deci, domnule, au fost niște greșeli clar de antrenor, de modul în care reușise până aici ca să acopere, să facă destul de bun.
2: Se aude rău, domnul Sichitiu, și data trecută, ți-mi minte, se aude metalic, nu știu, nu sunteți în București?
0: Nu, sunt chiar în zona zonă, dar nu știu ce are. Stați că mă mișc.
1: Acum e bine.
2: Se aude metalic, da, cum se auzea pe vremuri, cum se auzeau mobilele pe vremuri.
0: Da,
2: când...
0: da, poate eu știu cine, poate nu suntem singuri pe fir.
2: Ba, suntem, stați așa, că nu, alții.
1: Nu ne mai urmărește nimeni.
2: Nu ne mai urmărește nimeni.
1: Nu avem nimic de ascuns.
2: Suntem oricum la, da, așa ziceți acum.
0: Da, acum se aude?
2: Da, acum se aude, da, mai bine.
0: Da, da, da. Domnul, ce să vă spun, adică m-aș fi bucurat să avem o finală europeană, iată că nu am reușit, avem iarăși o confruntare Europa-America de Sud și nu știu ce să vă spun. Chiar m-a pus gândul Argentina că reușește să se conteze și după minutul 70-80 ei doar că rezultatele. Este o chestiune care să sperăm că nu mai fac și cu spaniolii. Acum chiar că îmi doresc să câștige spaniolii. Cu toate că asta este Europa este dominată de jucătorii sud-americani și africani. Jucătorii europeni, dacă ne gândim numai la francezi, sunt europeni în națională și așa mai departe. Deci fotbalul s-a mixat extraordinar și jucătorii locali europeni, cei care, cum sunt și la noi, pe noi avem 93 jucători străini în campionatul nostru. Deci naționala Franței e peste 90% cu jucători de alte origini. Și atunci ce să înțelegem din asta? Că jucătorii europeni, rasa europeană pierde teren extraordinar și iată că au venit africanii și sud-americanii care domină campionatele. Ce să mai spunem de Italia, care joacă cu echipa Inter, joacă finală de Champions League și nu se duce a doua oară la campionatul mondial, vorba lui Bergodi. Dacă nu te duci când sunt 48, ce facem acum că am văzut că există varianta ca să fie 64 de echipe? Păi atunci ajungem la ideea fotbalului pentru toți. Nu mai există... Și așa a fost pura sau capul verde și departe, niște județe de ale noastre au ajuns la campionatul mondial. Deci cred eu că acea

0: această idee de a invita, că practic invită prin modul de organizare, vor să dezvolte și mai mult fotbalul pe toate continentele și în toate zonele. Asta cred că este politica FIFA.
1: Da. Bun, om vedea. Acum campionatul ăsta s-a dus. O

0: Da, de când eram tânăr, m-am culcat la 2-3 noaptea.
1: Da. Știați că, adică, e pe bune, e pe 64 de echipe propunere oficială pe care...
0: Da, da, am văzut.
1: Bun, ce
0: se
1: facem?
0: Se pare o aberație, efectiv. Păi atunci, da, mergem.
1: Păi cum aberație? Ne calificăm și noi.
0: Să face ca în 1930, cine poate să ajungă la campionatul mondial, e binevenit.
1: Bun, și nu ne bucurăm că așa ajungem și noi.
0: Haide să nu cumva să ne împiedicăm singuri, că suntem în stare. Dacă nici la 64, vorbul de Godi, bă, dacă aș la 48, Italia mea nu se duc, atunci ce pretenții să mai avem? Hai să vedem, adică să susținem 64, să fim și noi.
1: Ca să fim și noi, da. Bine, vom vedea.
2: Pe la Rapid ce se mai întâmplă, domnul Sichitiu? Știți ceva? Că noi nu prea am aflat nimic.
0: Deci știu și eu de apare în presă, că n-am mai vorbit cu Pancu, l-am învățat să se sementeze. Văd, are numai vezi bune, vindeți ca să puteți să cumpărați.
1: Așa, da.
0: Da. Acum văd că și el spune că am posturi supraaglomerate, pe vreo 6 ani, nu știu cum joacă. Cred că inventează nou sistem.
1: O să joace...
0: Până acum m-am... Nu știu de ce tot aduc de această manieră, dar pentru mine nu e o surpriză, pentru că în care aduc jucători. Și mai am așa, cum să spun, am încercat ca strategie cu jucători care le-a dat liber FCSB. Și au luat mai mulți jucători care au fost la FCSB și a luat Rapidul. Cu niciunul n-a reușit. Acum văd că vor să reușească cu Graova sau... Nu știu, domnule, dacă știi că ai... Dar bineînțeles că iau și ei acum jucători liberi că nu au să cumpere. Și atunci...
1: Pe ce loc vedeți Rapidul, la ce a transferat, la cum arată lotul în momentul de față? Pe ce loc?
0: Lotul este același.
1: Păi aia zic și eu.
0: Ar însemna ca Pancu să fie fachir, așa a fost la CFR, că a luat-o pe locul 10 sau cât era și a dus-o în 8.
1: Păi era mai jos.
0: A fost o performanță extraordinară. Acum... Din lotul ăsta, nu știu ce putea să facă, pentru că s-a demonstrat al doilea campionat că ajung în play-off, ajuns anul trecut în play-off, chiar au fost pe primul loc și a terminat pe locul 5. Ceva s-a întâmplat cu echipa asta. Încă Pancu găsește soluții, într-adevăr, în campionatul regulat, când joacă cu Florzia, cum a jucat atunci, când acum cu nou promovate cu asta în primele locuri, că au ținut-o mult și pe primul loc, iar când joacă fotbal 6 echipe cele mai bune ar fi, așa normal, iată că mereu trimite sufocați. Să vedem că dacă găsește fantastă soluție, pentru că nu e normal, adică un campionat, o parte... mai mare parte a campionatului ești acolo și după aia termini în genunchi. Nu știu, nu pot să vă spun că nu i-am văzut acum jucând. Să sperăm că este Pancu soluția ca într-adevăr echipa să continue aceleași rezultate din campionat regulat în campionatul în play-off. Asta ar fi speranță, că la Rapid și că speranța moare ultima.
1: Diferența între să zicem, CFR-ul lui Pancu, da? Perioada în care i-a resuscitat, și perioada în care Gâlcă a dus echipa pe primul loc în sezonul regulat, să zicem, din punctul meu de vedere următoare. Echipa lui Pancu, CFR, a jucat bine și a ajuns unde a ajuns. Echipa lui Gâlcă a jucat tot timpul îndoielnic, dar avea rezultate. Țineți minte cât de criticat era
0: corect,
1: jocul lui Gâlcă.
0: A avut un noroc extraordinar.
1: Aia am vrut să zic.
0: Păi
1: da.
0: Mereu am spus și eu, pe la mai multe emisiuni, niște rezultate mult peste valoarea jocului.
1: Peste, da, exact. Jocul a arătat clar, mult mai slab decât locul din clasament.
0: Dar a avut noroc și a câștigat. Nu s-au trezit niciodată. Nu au văzut că, domnule, stai un pic, că trebuia să abordeze altfel. Da, vedeți dumneavoastră, toate echipele care vin în Gules și ce arată și campionatul ăsta mondial, acum faza de apărare se face cu 11 jucători.

0: ați văzut, nu mai stă nimeni departe de 30 de metri de poartă și de acest mesaj la campionatul mondial se va transmite și către antrenorii noștri și va trebui să aducă tot care vă stă aici. Da. Să centreze și cine să dea cu cap, pentru că nu mai ai unde să găsești spațiu. Uitați-vă și aseară, nu ai unde să găsești capul. Nu mai se găsește ori dai șut din afara careului, cum a fost și aseară, și centrare ca să dea cineva cu capul, în fel nu mai ai pe unde. Toate spațiile sunt închise pentru că sunt 10 jucători în fața portarului.
1: Da. Bine, domnule Sichitiu, mulțumim frumos, mai vorbim. Sănătate multă.
0: Sperăm că, într-adevăr, Rapidul meu ne va contrazice și va fi pe locul 5-6 în campionatul regular și primele 2-3 locuri
1: adică
0: în play-off.
1: Da. Mai bine așa ar fi, nu? Evident.
0: Bine. Așa mi-aș dori că până acum a fost bine în campionat regular și după aceea dincolo au obosit, da? Să sperăm că dorința noastră va fi îndeplinită.
1: Mulțumim, numai bine, sănătate!
2: Numai bine, sănătate!
1: Da, cu probleme tehnice, nu știu ce se întâmplă, a doua oară. Așa era la începutul telefoniei mobile, dacă mai ții minte.
2: Metalic,
1: sunet metalic, așa, nu știu ce se întâmplă
2: pe acolo.
1: Poate
2: era și foarte aproape de telefon, nu știu ce, poate dacă stătea un pic mai departe.
1: Poate aproape de radio?
2: Da, sau nu știu.
1: Nu știu, nu dau seama nicio. Mă rog, ce a fost a trecut, asta este, da.
2: Ne-am înțeles.
1: Ne-am înțeles, da. Au reacționat unii ascultători la câteva din spusele domnului Sichitiu, cu africanii, cu originea, că da, ce contează ce sunt? Contează pentru cine joacă și ce țară reprezintă. Nu uitați că avem american în naționala de basket a României și dacă nu modificau ăștia regulamentul la nivel internațional, aveam mai mulți.
2: Cred că eram numai americani.
1: Nu, avem vreo 3 naturalizați și dacă ne lăsa regulamentul internațional, jucam cu toți 3. Așa că, ce să mai... N-are niciun sens să mai mergem pe ideea asta. Dar acum... Rasiștii sunt fericiți, e o finală între echipe majoritar white supremacy și n-au ce să mai comenteze, doar să... Asta o spun așa, ironic, desigur. Zi.
2: Da.
1: Zi, domnul Dumnezeu.
2: Ce să zic?
1: Că ieșim de la metropol.
2: Ieșim? Gata?
1: Păi mai uite câteva secunde.
2: Ce să...
1: Marinică e acolo. Ieșim?
2: Diseară suntem la un Cluj cu Dinamo Kiev. Pe baricade.
1: Da, el se duce chiar la Cluj, am înțeles.
2: Da, mă transbordez un pic.
1: Bine. Hai, ceau, pe mâine dimineață. Era să zic să aflăm noua finalistă de la știm pe amândoi. Ne-a obișnuit campionatul ăsta mondial. Pa, pa. Noi continuăm până spre ora 10.
2: Păi în afară de fotbal avem ceva astăzi?
1: Da. Dar, repet, este o etapă pentru mari pasionați că nu se va întâmpla nimic. Dacă, uite, de exemplu, unii care nu sunt mari pasionați, dar se mai uită din când în când. Aia sunt interesați de etapele în care se dau atacuri pe munte, pe nu știu ce. Astăzi nu se dau atacuri, așa că doar noi ăștia care avem, ne uităm la ciclism de obicei o să privim.
2: Avem un pomelic de meciuri în Conference League. Vai,
1: da. Zil, dacă vrei să...
2: Pe ce să
1: dă
2: zic?
1: Din ceea ce fă vânt cu el.
2: Nu, stai un pic să văd dacă e vreo echipă. Care... Fece Balcani, ia uite. Balconac din...
1: Iar încep cu amintiri din copilărie.
2: Păi cu amintirile, la asta ne uităm, la amintiri din copilărie.
1: Da, da.
2: Bate
1: creangă.
2: Borisov, nu bate.
1: Mamă, bate Borisov. Mă, ne-am jucat cu bate Borisov.
2: A jucat, Steaua a jucat.
1: Odată sau de două a jucat?
2: În 2008, când era Hagi, atunci a jucat cu bate Borisov și au intrat în Champions League. Fii atent, frații noștri de peste graniță, Ferencvaros cu Voivodina Novi Sad în Europa League. Ia să vedem cât a fost în tur. Poate mai pierde ăștia odată. A bătut Ferencvaros în deplasare cu 2-1.
1: Mă, tu știi cine născu la Novi Sad?
2: Cine?
1: Acum două zile, eu nu știam chestia asta. Miloš Kerkeș, fundașul stânga lui Liverpool, care joacă pentru Naționala Ungariei. Dar el este născut la Novi Sad.
2: Păi să știi că e comunitatea de maghiari acolo.
1: Și-a ales să joace pentru Naționala Ungariei, nu pentru Serbia. Eu nu știam chestia asta când a născut la Novi Sad. Mi se pare un fundaș foarte slab pentru Liverpool, pentru nivelul Liverpool. Dar mă rog, asta este părerea mea.
2: Iar în weekend o să avem ultima zi de rugby, domnul Maricescu, sâmbătă.
1: Păi da, acum dacă nu mai e nici fotbal... Stai puțin, e fotbal când începe Conga. Este.
2: Păi cum?
1: Începe Conga, am
2: uitat. Superliga. Dar o să avem sâmbătă de dimineață, așa. Nu mai se începe la ora 8, la 10:10, Noua Zeelandă, Irlanda, 11:40, Japonia, Franța, 13:10, Australia, Italia, 16:10, Fiji, Scoția, 18:40, Africa de Sud, Țara Galor și ultimul meci la 22:10. Deci fii atent, sâmbătă, înainte de finala mică, Argentina, Anglia. Deci o să fie Anglia la 10 și Anglia la miezul nopții.
1: Am înțeles. Eu pot să spun că mâine, la ora de start a Superligii, 18:30, FC Voluntari cu FC Botoșani, vor fi aici în București, implicit și la Voluntari, 33 de grade. Deci va fi, de câte ori se vor hidrata fotbaliștii la Voluntari?
2: Câte 3 minute,
1: câte 3 minute, da.
2: Iar de la ora 18 tot 33 de grade vor fi.
1: De la 18, da. 33 de grade.
2: Păi și înseamnă că la 16 e un pic mai cald.
1: Mai cald, da, evident. Da. Iar mai părăcoare, la, ca să spun și temperatura, mă rog, prognozată pentru acea oră, mai pe la 27-26 de grade, va începe meciul de pe
2: FCSB, nu?
1: FCSB FC Argeș, care se joacă pe
2: Ghencea, am înțeles.
1: Pe Ghencea se joacă. Da. Da. Ăștia de la Flesco rodau cu Arena Națională în continuare, da.
2: Da, am văzut ieri o știre cu ieri sau alaltă, nu mai știu.
1: Pe Ghencea unde să joace? Da. Mai puteți joace pe Arcul de Triumf, dar acolo nu. Da. E, asta e. Astea sunt meciurile de mâine cu care se deschide Conga, da. Iar domnul Pancu are relaș, el începe, el e ultimul, el încheie prima etapă, că joacă cu Șep și abia luni la 21:30. Așa că mai e până atunci. Da, va cânta Madonna în finală la pauză, Justin Bieber. Da, da, îmi scrie cineva, va cânta Madonna. Și Bieber va cânta, din ce am văzut. Și Bieber. Mă mir că nu e și un mexican. Cântă un canadian, cântă o americancă. Ar trebui să fie și un mexican.
2: Un taraf mexican.
1: Mariachi, și la noi taraf. Taraf e la tine aici. Zis, mariachi. Bă, dar ce-ai, mă, cu mariachi, mă? Bă, ești ca Trump, cuvântul meu.
2: Un taraf.
1: Da, și Tom Cruise va sări pe o sârmă sau nu știu, ceva de genul ăsta. Și Tom Cruise cascadorie. Foarte bine, bravo, așa să... Auzi, dar poate cascadorie Tom Cruise face la început. Poate aduce mingea finale, știu, o chestie de genul ăsta. Adică nu în pauză.
2: Eu nu mai, după ce se fluieră finalul, nu mai mă uit. Păi, nu vreau să văd nimic.
1: Dar nu înțeleg ce
2: păi
1: dorești.
2: Păi vine Trump după finalul.
1: Au, firea să... Păi nu, e clar, să nu o să aducă trofeul Tom Cruise și să-i dea lui Trump.
2: Nu, l-aduce Infantino și îl dă lui Trump.
1: Asta da. Vai de mine, am uitat complet.
2: Păi, vezi.
1: Când s-a terminat, cât îi văd bucuria oamenilor sau tristețea unora.
2: Și închis. Da?
1: Și am închis. Da. Pur și simplu am închis. Nu, nu.
2: Îți dau o știre mondenă de la Cupa Mondială. Scandal la Cupa Mondială, jucătorii Senegalului s-ar fi temut de medicul echipei. Era pregătit ca ginecolog.
1: Da, m-am citit după asta, cu ieri sau altă, nu mai știu, cu ginecologul, da. Da,
2: deci
1: da.
2: Au avut ginecolog. Asociația Medicilor din Senegal respinge acuzații.
1: Da.
2: Omul poate era pregătit în mai multe,
1: da,
2: era,
1: să știi,
2: zic,
1: că
2: discipline.
1: Da, nu o să cânte Dane Don't Cry For Me Argentina, Madonna, că nu merge. Adică chiar dacă pierde Argentina, tot, îți dai seama cum ar fi să cânte chestia asta? Să o aibă pregătit, dar de-aia e în pauză, mă. La pauză
2: nu se știe
1: rezultatul, știi, ca să glumim un pic. Uite, a descoperit cineva, Marian Mexicanu va cânta din partea Mexicului. Au, Doamne Dumnezeule, da.
2: El Mexico.
1: Da. Domnilor, pentru afirmații identice cu cele făcute de domnul Sichitiu, Radu Banciu a fost amendat și interzis la M Sport.
2: Nu, e adevărat, e cu totul și cu totul altceva.
1: Da, nu, n-a zis așa
2: a
1: ceva.
2: Sub
1: nu,
2: altă
1: sub
2: formă,
1: altă formă, nu. Ideea nu-mi place nici mie, dar n-a spus-o cum a zis-o.
2: Și n-a făcut-o răutăcios. Adică...
1: Nu, adică Banciu a făcut-o că el e mai francez decât aia. Păi da, e interzis la M Sport?
2: Pe cine?
1: Pe Banciu?
2: Nu știu, pe și unde vorbește atunci?
1: Pe că nu mai vorbește. Nu, eu de amendat la amendat
2: CNA-ul,
1: dar n-am auzit interzis. Adică, okay, pe cum se interzis, că scandal?
2: Nu, democrația acolo.
1: Nu, nu, e.
2: Oricine poate să spună orice prostii. E libertate, asta e libertate.
1: Da, da, așa e, așa e, da, da. Ca la Fox News, ca la Newsmax, la ăștia care spun tot felul de
2: trăznăi.
1: Da, așa e. Leo Messi, tu te uiți, mă, în buletin?
2: Asta e titlul.
1: Da. Ci că Leo Messi nu mai reușise așa ceva, sau mai reușise așa ceva doar la 30 și 23 de ani. Mă, ce a reușit, mă? Pase de... 9 dribbling-uri cu Anglia. Și mai reușise așa ceva doar la 30 și la 23 de ani. Probabil de turnee finale e vorba, nu?
2: Da.
1: Ci că, da. Bun, am înțeles. Okay.
2: Vezi că Antena Play, care e streamingul deținătorului de drepturi...
1: Așa, mai zici și tu, că zic că ăștia, că după aia facem reclamă, da, la voi. Dacă zi, zi.
2: Păi nu, că e de rău acum. A fost ținta unui atac cibernetic masiv.
1: Vorbesc serios?
2: Da, utilizatorii platformei se tem acum să nu se întâmple. Asta era știrea de aseară și la Anglia-Argentina. Deci n-au putut aia să vadă pe aplicația de streaming.
1: Uh-huh.
2: ci că nu a fost posibil accesul în timpul meciului.

0: 20 de minute. Și la Antena Play mai scump decât la voi, din ce
1: știu. Oh, clar. Cât o mai ține și ăștia?
0: Exact, că o să crească și unii și alții.
2: Da.
0: Fac pariu.
2: Da, da, da, da, da. Ai, ai, ai, ai.
1: De la mâna lui Dumnezeu la magia lui Messi, ne scrie din Singapore, Filipine și pe unde o mai fi Berceanu Gabriel.
2: Da, am văzut acum. Da, da, da, da, da.
1: Stop! FCSB nu mai transferă. Gigi a luat decizia. Păi, cum adică?
0: Așteaptă două etape să vadă care îi treabă.
1: A, așa a zis?
0: Da. Dacă merge, dacă, e un, dacă sunt unse rotițele. Bă, tu îți dai seama dacă face Baciu acum un 0-0 cu FC Argeș? Cum se declansează? Că o să zic că ăla nu-i bun, stai că fac eu transferuri acum. Îi se jihad.
1: Fundaș central nu mă interesează. Și au revenit și panterele.
0: Aoleu.
1: Da, mă.
0: Asta cu panterele.
1: Daua și Înghezana. Îl am și pe Mihai Popescu, îl am și pe Mihai Alexandru, Dăncuș care este bun. Poftim. Da, deci nu mă interesează. Și zice... Păi da, da, nu vrea altceva, vrea sau nu mai fundaș vrea, că n-am înțeles. Ei, până la urmă nu mai înțeleg.
0: Nu mai înțeleg. Nu încerca să înțelegi.
2: Doamne, că... chiar ai și tu dreptate, da.
0: Da. Vine Florin Chivulete în câteva minute cu unul solist, cu noi vă reauziți și vă revedeți mâine dimineață la 7 fix. O să vorbim despre calificarea celor de la Cluj sau nu.
1: Nu știu. Gabi Radu Banciu n-a fost amendat de CNA.
0: Nu a fost amendat, dar i s-a făcut sesizare la CNA.
1: I s-a făcut sesizare.
0: CNA va lua o decizie.
1: Da, am înțeles. Bine, ok, să fie. Promit să nu mai vorbim despre personajul respectiv.
0: Ți-am spus să nu mai vorbim despre fotbaliștii africani din Franța, despre Radu Banciu. Subiecte tăiate de pe
1: listă. Da, corect, ai dreptate. Am terminat, mulțumim și lui Marian, mulțumim. O plouă afară, mă, când începe ploaia?
0: Mai încolo, cred.
1: Hă?
0: Mai.
1: Pe nu, ba nu, ci că astăzi începând cu ora 10 sunt condiții de ploaie. Oricând. Oricând poate să vină furtuna. Da, mă rog, o așteptăm. Sau nu o așteptăm. Vrem să nu vină. Toate bune și să fiți fericiți.
0: Toate bune.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Da, știm finala. Este clar că Argentina și Spania sunt cele două echipe meritoase care și-au arătat calitatea în semifinale și care merită să joace finala campionatului mondial 2026. Mă miră însă mintea pe care a putut să o aibă Thomas Tuchel, un antrenor care, sincer să fiu, a crezut și nu știu, la experiența pe care totuși o are, că nu putem spune că e un antrenor fără experiență, să crezi că poți să reușești o calificare dând cu mingea peste gard și apărându-te pe două linii în 30 de metri în fața propriei porți, e de-a dreptul halucinant. Gordon a marcat un gol frumos pe un contraatac în care a apărut la finalizare chiar în fața porții. A fost acea fază destul de rapidă a formației engleze, care a reușit să aducă speranța în rândul suporterilor săi. Însă, ce a urmat după aceea, acea defensivă ultra-ermetică pe care a pregătit-o Tuchel în fața lui Messi și alor săi, a fost una falimentar, fără discuție. Argentina, iată, se califică așadar și își va apăra titlul la Copa Mondială în finala de duminică. Natura aprinsă a celei mai recente confruntări din această rivalitate istorică de la Cupa Mondială a fost evidentă încă de la început. Mă mir cum arbitrul american a reușit să ducă vreo jumătate de oră fără niciun cartonaș galben. Foarte ciudat, pentru că tensiunile au apărut, iar spiritul acesta argentinian de luptă, de proteste, de a crea tensiune în joc, a fost unul pozitiv, practic, până la urmă. Fără acest temperament extraordinar, argentinienii n-ar fi putut ajunge în finală. Nici o echipă nu a încercat cu adevărat să atace înainte de acel moment, iar pe măsură ce tendința a continuat, a existat sentimentul că Argentina ar profita mai mult de pe urma jocului de pase pe care a știut să-l facă. O cursă abilă a lui Bellingham a dus la o lovitură liberă pe care Stones a trimis-o puțin pe lângă poartă și părea că englezii sunt destul de pe cai, așa cum se spune. Faptul că a fost condusă pentru a doua oară la această Cupă Mondială după înfrângerea din grupă cu Arabia Saudită din 2022 a oferit Argentinei mai multă urgență, iar Pickford, portarul fantastic al formației engleze, a limitat proporțiile dezastrului și a reușit să facă, să ne arate niște reflexe fulgerătoare pentru a-l împiedica pe Gonzalez și pe Lionel Messi să înscrie. A fost și o bară a lui Rodrigo de Paul, care a reaprins speranțele suporterilor argentinieni și s-a dovedit, am rămas așa ca la box. Știți că la box rămâi cu ultima repriză. Cam ce s-a întâmplat în ultima repriză pare să fie o definiție a întregului meci. Așa că Anglia a pierdut teren și va întâlni Franța la mai. În loc să meargă la a treia finală de turneu major în 5 ani, în timp ce Lionel Scaloni, care un jucător modest argentinian cu doar vreo 7 prezențe în prima reprezentativă, dar un antrenor strălucitor, va căuta să devină al doilea selecționer din istorie care câștigă mai multe cupe mondiale. Și sigur, se va duce cu mare încredere în finala de la New York, în prima lor întâlnire cu Spania în această competiție mondială din 1966 încoace. Spania și Anglia nu s-au mai aflat, Spania și Argentina nu s-au mai aflat față în față. Așa că așteptăm cu nerăbdare ce se va întâmpla, să știți că și finala mică este una cât se poate de interesantă. Dar finala mare este mult mai, în opinia mea, mult mai interesantă, pentru că ambele echipe au sânge clocotind în vene. Adică atât Argentina cât și Spania sunt echipe de mare temperament și atunci cu siguranță că spectacolul va fi la el acasă. Dacă naționala Angliei va face același joc de așteptare și nu va încerca să contraatace, păi l-am văzut pe Harry Kane în fața apărării. A jucat mai tot timpul la blocaj în fața apărării, în loc să stea în coasta apărătorilor centrali a echipei argentiniene, care, ce să vă zic, minute în șir, au arătat a fi fără niciun fel de pericol, apărătorii argentinieni stăteau și se uitau, nu aveau niciun atacant în față pe care să-l țină. Evident că Anglia nu putea să continue să tragă de meci în acest fel. Fundașii centrali argentinieni Martinez și Romero au avut curaj chiar să iasă la atac. Lisandro Martinez, supranumit măcelarul, dar care n-a arătat prea multă măcelărie la partida cu Anglia, pentru că n-a avut împotriva cui. Harry Kane nu s-a dus în coasta lor acolo, dar cei doi au luat cartonașe galbene, atât Romero cât și Martinez au luat cartonașe galbene, dar au rămas în grafic și vor juca, iată, finala. Ce va fi acolo rămâne să vedem. Oricum am rămas cu impresia că Messi este cel mai bun de la mondiale, este, a fost și ieri cel mai bun de pe teren și cu siguranță că ne va extazia și în întâlnirea din finală, pentru că driblingurile sale și centrările, ați văzut la faza în care marchează Argentina golul al doilea, Lautaro Martinez evident primește mingea de la Messi pe frunte. Eu pune exact acolo unde este necesar, fără ca Lautaro Martinez să facă vreun pic de efort. Asta înseamnă să ai calitate. Prieteni, Universitatea Craiova a avut nevoie de minutul 90 plus cât? Plus 1, pentru ca Bancu să introducă din pasa lui Meg Babișvili balonul în poarta nefericitului, iată, Pavliucenko, care, să știți, că a apărat foarte bine în meciul cu Universitatea Craiova. Dar s-a văzut faptul că în Liga Campionilor, în returul de pe Ion Oblemenco, El Hamlaoui, Bayram, Băluță, Cicâldău și Mora n-au apăsat accelerația la fund și totuși au avut ocazii mari de gol. Surprinzător este că Vitebsk din Belarus a ieșit destul de curajos la atac, simțind că Universitatea joacă la așteptare și sigur că au avut chiar ocazii de gol jucătorii bieloruși. Un meci totuși destul de mort, cum nu va fi în această seară partida dintre Universitatea Cluj și Dinamo Kiev, acolo unde ucrainienii, care au tras 28 de șuturi la poartă față de doar 3 ale Clujului, Universitatea Cluj în tur n-a avut niciun șut pe poartă. Voi, oameni buni, știți ce înseamnă asta? Să n-ai niciun șut pe spațiul porții? Da, parcă au avut totuși unul, să zic, dar nu e mult prea puțin, mult prea puțin ceea ce s-a întâmplat în partida tur, unde Universitatea Cluj, practic pe terenul neutru cu care unde a jucat, nu s-a regăsit. Adică a fost o partidă care a fost jenantă, dacă ați fi urmărit-o, dar probabil că n-ați urmărit-o. Aceasta este partida terminată 0-0 pe stadionul din Lublin, în Polonia. Și dacă, repet, ne uităm pe statistici, îți vine să și, nu știu, nu, e inadmisibil să tragi un singur șut pe poartă, tu, Universitatea Cluj, și să vrei să faci ceva. Dacă nu-și va regla jocul în această seară, echipa lui Cristiano Bergodi va fi bătută de ucrainienii de la Dinamo Kiev. Și să nu uităm că, în ciuda faptului că nu mai e în acea formă de zile mari, Dinamo Kiev încă îl mai are ca vârf de atac pe Ponomarenko, un jucător foarte interesant. Să nu uităm nici de acest Voloșin, un atacant de 23 de ani, un atacant deosebit de prolific, care poate să înscrie în poarta Clujului. Eu sunt foarte sigur că Dinamo Kiev va marca în poarta Universității Cluj la această partidă. De asemenea, mijlocașul de bandă stângă, Mikola Șaparenko, este iarăși un fotbalist cu destul de multă ambiție și este un tip cerebral, știe foarte bine să dea ultima pasă cu care să îngenuncheze apărările adverse, așa că să nu credeți că Universitatea Cluj are prima șansă în întâlnirea cu Dinamo Kiev, așa cum spun și bookmakerii pentru această partidă, echipa favorită este echipa ucraineană. Poate vi se pare ciudat, dar personal cred că va fi un fiasco. Dacă nu se va, maximul rezultat de egalitate, să țină Clujul, să ducă partida în prelungiri, nu știu, eu nu cred că Universitatea Cluj va putea să facă față întâlnirii cu Dinamo Kiev de astăzi. Îmi pare rău, țin cu Universitatea Cluj, dar nu o văd sub nicio formă calificată, și lipsa ei de experiență în cupele europene, dar și evoluțiile slabe

mă uitam pe ceea ce a realizat Universitatea Cluj în ultima perioadă. Zic, bă, să mă uit și eu, să vedem ce rezultate. Păi a pierdut 3-0 cu Voivodina Novi Sad în meci amical. A pierdut 3-0 cu Nire Ghihaza din Ungaria. A terminat acest la egalitate norocos, foarte norocos la Lublin împotriva lui Dinamo Kiev. Și a făcut un meci destul de modest cu Craiova în Supercupă. Da, deci nu este o echipă care să poată fi luată pe garanție că astăzi va reuși marea cu degetul, nu cred. Mi-e greu. Ziua de ieri în Cupele Europene a adus niște rezultate care, nu știu, mi se par ciudate ca și proporții ale rezultatului. Uite, de exemplu, în Liga Campionilor, Egnatia din Albania, după 1-1 în partida tur din Moldova, de la Hâncești, o bate pe Petrocub de-i merg Fulgi, 6-1. Păi n-am mai văzut așa ceva. Petrocub, bă, am înțeles că suntem din Moldova și e campionatul mai slab, bă, dar să te bată o echipă albaneză cu 6-1, mi se pare enorm. De cealaltă parte, în Conference League, o altă echipă albaneză pierde la 5 goluri diferență. Și unde pierde? În Kosovo. Sigur, vorbeam ieri că echipa kosovară se dăruiește, va munci enorm pentru o calificare. E adevărat că a reușit-o, dar Vlaznia din Albania a fost călărită din minutul 1 al acestei întâlniri de către necunoscuta Malișeva. La pauză era deja 2-0 pentru Malișeva, după 2-1 în tur pentru albanezi acasă și apoi într-un final apoteotic rezultatul a fost 5-0. Nu s-a oprit sub nicio formă echipa kosovară, chiar în minutul 89 a marcat golul al 5-lea. Ciudate rezultate, ca proporții ale scorului. Vă spuneam că această Klaksvik din insulele Feroe este echipa mea favorită. Bine, cât poate și ea să se ducă în față după ce a câștigat acasă cu 2-1 cu luxemburghezii de la Bissen, s-au dus și în deplasarea din Luxemburg și au bătut tot cu 2-1, au tras la Indigo rezultatul, așa că o calificată meritoasă este această Klaksvik și va juca să urmăriți jocul ei și felul în care cu foarte mult curaj se apropie de porțile adverse. Kairat Almaty din Kazakhstan arată că fotbalul muntenegrean este mult sub nivelul normal sau acceptat. Kairat Almaty a câștigat și partida retur cu scorul de 2-0 după ce în tur acasă kazahii reușiseră un 2-1. Deci o calificare iarăși frumoasă a acestei formații din Almata, care joacă un fotbal interesant. Au fost aduși niște jucători străini foarte, foarte buni, adevărat pe bani mulți, dar cu această ocazie echipa kazahă și-a ridicat nivelul jocului atât în campionatul inter cât și afară și uite-o reușind o calificare. E adevărat, cu niște muntenegrene, ajamii, așa. Dar, până la urmă, fotbalul cred că va crește acolo în Kazakhstan. FK Liepaja a câștigat în Muntenegru la Decici în Conference League cu scorul de 2-1 și merge mai departe. Și ce să zic, cam astea sunt rezultatele de ieri. Niște rezultate care probabil că vor aduce spectacol și astăzi, pentru că astăzi, prieteni, e hai mare, vreau să vă spun, pentru că atât în Europa League cât și în Conference League vom avea parte de meciuri drăguțe. Ce se întâmplă în Europa League astăzi? În afară de U Cluj, Dinamo Kiev, unde eu nu o văd câștigătoare nici de cum pe formația clujeană, ne mai putem orienta la, tot la ora 20:30, ora meciului dintre U Cluj și Dinamo Kiev, la partida dintre Derry City din Irlanda de Nord și CSKA Sofia. Nordirlandezii s-au considerat în largul lor acolo în capitala Bulgariei, la Sofia, în partida tur, pierzând cu 3-2 și nu atât înfrângerea la un gol diferență, cât prieteni, faptul că echipa din Irlanda de Nord a reușit să marcheze două goluri la Sofia, ceea ce nu este puțin. Acum, pe stadionul McBride din Derry, s-ar putea ca Derry City să forțeze foarte serios și să reușească un rezultat bun în fața bulgarilor. Dar, până la urmă, să știți că fotbalul bulgar este peste ceea ce se joacă în Irlanda de Nord. Dar stilul așa britanic, cumva, al Irlandei de Nord ar putea să dea peste cap calculele bulgarilor și să fie un meci cât se poate de dificil pentru vecinii noștri de la sud. Hai să vedem ce fac transnistrenii, șerifii din Tiraspol, astăzi în Europa League, după ce în tur în Moldova Tiraspol a făcut 0-0 cu echipa slovenă Aluminii.

Șerifii din Tiraspol nu se duc în excursie, să știți, la Chidricevo, pentru că acolo se joacă partida, ci se duc să obțină victoria. Aici nu cred că va fi vorba de ceva special. Aici ori câștigă Aluminium, că joacă acasă, ori câștigă Șerifii din Tiraspol, pentru că nu se mai poate repeta un rezultat de 0-0 în returul acestei competiții. Îmi place echipa din Șerif din Tiraspol pentru modul în care se bate la orice partidă. Și e posibil să o vedem câștigătoare în Slovenia, dar sigur și Slovenia au șansa lor jucând acasă. Nu mai vine egalul niciodată la un astfel de meci. Ferencvaros Budapesta, prieteni, a câștigat în deplasarea de la Novi Sad pe terenul Voivodinei cu scorul de 2-1 și o așteaptă acasă în retur pe Voivodina să o bată din nou pe Grupama Arena din Budapesta, acolo unde și râul și ramul ține cu Ferencvaros. Chiar dacă a ratat câștigarea titlului anul acesta, Ferencvaros rămâne aceeași redutabilă echipă care joacă bine pe contraatac în deplasare. Chiar recent am văzut, făcând parte din formația sa, acest Keita la mijlocul terenului, un vârf de atac tare interesant, nigerianul Dele, care cam finalizează așa, e un atacant destul de prolific, este un jucător de culoare, un jucător pe foarte mare viteză, dar jucătorul cel mai interesant este mijlocașul de bandă dreaptă, norvegianul Christopher Zakariasen, în tabăra lui Ferencvaros și jucătorul pe care trec majoritatea baloanelor care se duc către vârfurile echipei maghiare. Așa că Zakariasen, care a și marcat pentru Ferencvaros în partida tur cu Voivodina, s-ar putea să facă același lucru și astăzi în întâlnirea cu aceeași echipă sârbă. Unde va fi o luptă acerbă? La Žilina. Acolo unde Hajduk Split se duce și va fi fluierat de Horațiu Feșnic acest meci, un arbitru printre puținii care au luat testele fizice anul acesta, în vară, nu știu ce s-a întâmplat acolo, ceva s-a întâmplat între arbitri, că eu nu pot să cred că 15 arbitri n-au luat testele, așa că, da, nu știu, e ceva în neregulă, dar nu vreau să comentez acest lucru. Feșnic a luat testele și va arbitra Žilina cu Hajduk Split alături de o brigadă românească. Žilina a fost bătută la Split în Croația cu scorul de 2-0, mi se pare un rezultat cât se poate de normal și mi se pare că deja Hajduk Split este calificată. Nu pot să cred vreo clipă că în Slovacia Žilina o va bate pe Hajduk Split cu 3-0 pentru a o descalifica. Echipa islandeză Vestri primește acasă pe Karabakh. Păi, oameni buni, a fost 3-0 pentru Karabakh. Ce se întâmplă cu aceste echipe din zona asta, echipele azere, de exemplu, au adus mulți brazilieni. Aducând mulți brazilieni, evident că această Karabakh a reușit să o bată pe Vestri în Azerbaijan cu scorul de 3-0, o formație destul de legată, cu un mijlocaș coordonator venit, iată, acest Cadi Borj din Brazilia, de care vă vorbeam, mijlocașului Karabakh de 30 de ani, un impecabil coordonator de joc al formației din Karabakh. Și sigur că pe lângă ăsta mai au cei de la Karabakh un mijlocaș francez, iarăși care mie îmi place la nebunie, este vorba de Zubir. Zubir a și marcat în partida tur, golul al doilea împotriva islandezilor de la Vestri. Sigur că Vestri e un fel de Universitatea Cluj la noi, adică echipă neexperimentată în cupele europene, a venit și ea pe firmamentul Europa League și a căutat să facă un meci bun la Karabakh, însă această formație deosebit de tare, cu un vârf de atac de mare, mare viteză, este vorba de suedezul Zakaria Savo, e mult, mult, mult peste ceea ce poate să arate islandezii de la Vestri astăzi. Acum Karabakh, după acest rezultat, e deja calificată și chiar dacă va pierde la Vestri, prin absurd, așa, nu va fi niciun fel de problemă. Calificarea este în favoarea echipei azere. Acesta este tabloul Europa League de astăzi, dragi prieteni. Mergem ușor, ușor către Conference League în jurul orelor 18, FC Astana
joacă împotriva lui Dinamo Tirana. Din nou în zona aceea kazahă lucrurile sunt cât se poate de puternice, pentru că FC Astana a câștigat și la Tirana în fața albanezilor cu scorul de 2-1.

Și acum pe Astana Arena, la fluierul suedezului Johnson, probabil că ambele echipe vor marca de data aceasta. Eu cred că și Dinamo Tirana își propune să marcheze, pentru că altfel nu poate să rezolve măcar mental posibilitatea unei calificări în extremis în partida retur. Sunt foarte sigur că acești kazași deosebit de puternici fizic nu vor, au bătut-o și pe Aktobe în campionat, în derbiul campionatului lor, chiar acum recent. Echipa FC Astana nu glumește cu niciun fel de adversară, pentru că acolo vârful de atac, un jucător de culoare, nigerianul Nnamdi Ahanu, e cel care e responsabil cu golul și cu siguranță că și astăzi atacantului FC Astana va reuși să înscrie în poarta lui Dinamo Tirana. Inter Turku joacă acasă cu FK Sarajevo. Nu este un meci ușor pentru finlandezi. Să nu credeți că pe Verita Stadion din Turku FK Sarajevo stă cu mâinile în sân. A fost 1-1 în tur, e foarte adevărat, în Bosnia, Herțegovina. Dar echipa din Sarajevo este capabilă să înscrie în deplasarea din Finlanda și să o arunce afară pe Inter Turku. Așa că și aici o văd o dublă de 1-2. Nu mai văd repetarea unui rezultat de egalitate cum a fost în Bosnia. FK Sarajevo a jucat și un meci cât se poate de tare cu Zrinski înainte de partida cu Inter Turku. Pierdut cu 2-1, dar o forță de joc foarte bună, determinare. FK Sarajevo s-ar putea să-i surprindă pe finlandezii de la Turku astăzi prin determinarea pe care o au. Și dați-mi voie să vă spun că nici echipa nu este deloc rea. Tot așa, un vârf de atac în curtea lui FK Sarajevo a dus tocmai din Ghana un atacant de mare viteză, e vorba de Francis Kieremeh. Iată, mă uitam, marchează prin campionatul intern, i-a dat 2 goluri lui Prijedor recent, adică e un vârf de atac cu o valoare de piață de vreo 300-400 de mii de euro, dar oricum un jucător capabil să o ajute foarte mult pe formația sa. Kazacii de la Ilemai Semei întâlnesc pe armenii de la Alașchert. Au terminat kazacii în deplasare în Armenia, scorul de 1-1, era acasă pe stadionul Spartak din Semei. Sunt foarte sigur că vor căuta chiar să se califice și chiar de ce să nu reușească, pentru că Alașchert nu vine dintr-o țară cu un fotbal promițător așa sau proeminent, aș putea să spun. Unde cred că va fi un foarte mare solist? Ilves Tampere din Finlanda. Cred că este deja unul solist cu luxemburghezii de la Differdange. A fost 0-0 în partida tur, cele două echipe s-au chinuit rău de tot, nici măcar nu au marcat, dar la Tampere echipa finlandeză, zic eu că nu e una deloc ușor de bătut. Este o echipă foarte bine marcatoare, aceasta Ilves din Tampere. E o echipă aflată pe locul 9 în campionatul inter, care a marcat 25 de goluri în 15 partide. Mai mult de un gol de meci. Atunci sigur că formația din Tampere pare capabilă să marcheze și astăzi împotriva formației adverse. Mai ales că echipa din Tampere joacă acasă, iar Differdange din Luxemburg este una dintre formațiile subțiri, foarte, foarte subțiri ale campionatului. Cel puțin eu cred că Differdange, care a învins-o într-un amical pe Metz din Franța și a bătut-o în derbiul campionatului pe Dudelange, e posibil să o vedem și pe ea luptând aici, da. Finlandezii de la Ilves au prima șansă în meciul cu Differdange și vă spun, și bookmakerii aruncă zarurile pe mâna echipei gazdă, acordându-i o cotă de solist astăzi. Aș merge puțin către Armenia, acolo unde Piunik Erevan a câștigat în deplasare din Malta în fața lui Marsaloc cu scorul de 3-0 și evident că acasă la Erevan va juca relaxat după acel 3-0 din partida tur. E bine de evitat victoria lui Piunik pentru că nu mai are nevoie de ea. Estonienii de la Paide întâlnesc o echipă lituaniană fără mare experiență. A fost 1-1 în tur în Lituania, iar estonienii de la Paide vin acum acasă într-o presiune serioasă de a câștiga această partidă și dați-mi voie să cred că va reuși acest lucru.

0: lucru echipa estoniană și aici bookmakerii zic că estonienii vor fi călare pe meci pe lituanienii de la Hegelman și că vor... E bine să pune și X aici la partida dintre Paide și Hegelman, pentru că sunt două țări cu fotbal destul de apropiat valoric și destul de modeste, așa. Se marchează și goluri puține, așa cum s-a întâmplat și în partida tur. Ce aș mai încerca? Aș mai încerca o victorie a irlandezilor de la Bohemians Dublin împotriva lui St. Joseph din Gibraltar. Văzând cât de slab se prezintă formațiile din Gibraltar, înclin să cred că după 2-0 în tur, irlandezii vor repeta isprava și în Gibraltar. Sunt deja calificați așadar irlandezii și cred că nu va fi deloc un meci greu pentru ei acesta din Gibraltar. În schimb, va fi ciocnire serioasă în Georgia în această seară între Torpedo Kutaisi și Zira. Păi oameni buni, echipele din Azerbaijan și chiar din Kazakhstan au făcut eforturi extraordinare și au adus în curtea lor jucători talentați ca să crească nivelul valoric al campionatului. Numai așa se poate explica victoria din tur a Zirei acasă, 3-0 împotriva lui Torpedo Kutaisi. Acum Zira se întoarce la Kutaisi cu un rezultat favorabil la 3 goluri diferență și e greu de crezut că Torpedo va putea să întoarcă soarta calificării. Este chiar imposibil să o vedem pe Torpedo Kutaisi bătând-o la goluri multe, multe pe Zira. Da, multe meciuri între echipe mai necunoscute așa, dar care dacă le analizați un picuț și vreți să vă faceți un bilet competitiv, chiar puteți să faceți acest lucru într-o zi în care cupele europene ne aduc multe, foarte multe meciuri. E foarte adevărat că nu de mare calitate, pentru că ne aflăm în calificările Europa League și în calificările Conference League, dar multe meciuri, asta este adevărul. Vom sta să le urmărim, vom vedea și la televizor, fără discuție, partida de la Cluj din această seară, în care Dinamo Kiev vine hotărâtă să spele rușinea a nu marca în partida tur, când nu uitați, Dinamo Kiev a șutat pe spațiul porții de 6-7 ori, ceva de genul acesta, și au șutat la poartă, oameni buni, a șutat la poartă Dinamo Kiev 27 de șuturi la poarta Universității Cluj, în timp ce echipa noastră a șutat doar de 3 ori. Vă dați seama ce noroc uriaș a avut acest portar Mihail, care a scos și câteva mingi de gol ale atacanților Ponomarenko și Șaparenko de la Dinamo Kiev. Dar vom vedea ce va fi în această seară, cu siguranță că se va și marca, probabil peste 1,5 goluri în meciul dintre Ucluj și Dinamo Kiev. N-are cum să mai fie o partidă ferită de goluri. Mă opresc aici, prieteni, și vă propun un scurt moment de publicitate, după care revin, pentru că în Conference League sunt multe meciuri, aproape că nu se mai termină tabloul acesta al celei de-a treia cupe din punct de vedere valoric a Europei.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarilor.

sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Din Europa este vorba de campionatul Moldovei. Vai, săraci, ce campionat! Cu Dacia Buiucani, cu Milsami, cu Petrocub Hâncești, cu vai de capul nostru. Și pentru că tot e vorba de Moldova, și astăzi Milsami din Moldova o întâlnește pe Veleș Moștar din Bosnia-Herțegovina, un campionat cu mult mai puternic decât cel moldovean. Surprinzător pentru mine este faptul că Veleș Moștar a terminat la egalitate în tur 1-1 cu echipa moldoveană Milsami. Dar eu sunt foarte sigur că Veleș Moștar se întoarce aici la Orhei, pentru că aici se joacă partida în complexul raional din Orhei, și vine cu forțe proaspete această Veleș Moștar și va câștiga în partida cu moldovenii de la Milsami. De ce spun asta? Nu pentru că neapărat campionatul este atât de prost, cât pentru faptul că Milsami a început penibil. A început, nu știu, sub orice critică această ediție de campionat. Suntem în etapa a treia, ultimul rezultat al lui Milsami a fost 0-1 cu Dacia Buiucani. Vă dați seama ce campionat au ăștia din Moldova, incredibil. Bine, acum Veleș Moștar, să știți că nu este o echipă deloc rea a campionatului bosniac, și aș remarca faptul că ea a jucat finala cupei împotriva lui Zrinski, poate cea mai titrată formație a Bosniei Herțegovina, și a terminat la egalitate 1-1, după care prelungirile au hotărât că Zrinski va fi câștigătoarea cupei. Dar totuși este diferență mare între ce joacă Veleș Moștar și ce joacă Milsami. Surpriză în tur, 1-1, dar probabil că la partida retur Veleș Moștar se va recupera și va câștiga în Moldova cu mare ușurință. Eu aș încerca chiar un doi solist în direcția lui Veleș Moștar în această partidă. Cotele însă spun că echipa moldoveană ar trebui să câștige meciul. Vai de capul nostru, X2 fără niciun fel de problemă la partida Milsami Veleș Moștar, și cred că prindeți și o cotă foarte, foarte frumoasă. Un alt campionat foarte slab este campionatul din Belarus. Am văzut-o și pe Vitebsk jucând prost. În tur însă bate Borisov, că despre ea este vorba. A jucat în Albania la Elbasani și a terminat la egalitate 1-1. Evident că în această partidă retur va fi care pe care în Belarus. Adică fie va câștiga Elbasani, care pare să fie o echipă mai bună, fie va câștiga până la urmă cu noroc că echipa bielorusă bate Borisov. Oricum rezultatul acesta de egalitate va fi întors fără discuție de una dintre ele, și dubla de 1-2 va da satisfacție. O văd în campionatul inter pe Elbasani făcând rezultate foarte bune, și de aceea tare mi-e teamă că va câștiga în Bielorus astăzi, în Belarus astăzi, echipa albaneză. 2-1 cu Petrovaț. În Superliga 2-1 cu Vlaznia în deplasare, echipă și de deplasare, cu Dinamo Tirana 3-0. Da, mi se pare că e într-o formă bună această Elbasani din Albania și poate da lovitura în Belarus în această întâlnire pentru a se și califica. X2 așadar văd eu la bate Borisov Elbasani. În schimb, este un meci în care o echipă din insulele Feroe, e vorba de Vikingur, se întâlnește cu una islandeză. Băi, oameni buni, același stil de fotbal între echipa feroeză și Stjarnan din Islanda, că despre ea este vorba. În tur a fost 3-1 pentru islandezi, care au un campionat mai bun decât cel din Feroe. Dar se va juca în Feroe, un meci fizic, super fizic, și cu siguranță că Vikingur e capabilă să facă un rezultat bun. Nu neapărat să se califice după 1-3 în Islanda, dar măcar să obțină, zic eu, un rezultat pozitiv acasă împotriva islandezilor, care se duc să se apere, dar probabil că se vor bate așa într-o luptă surdă cele două formații, din nou vă spun, pe fizic. Žalgiris din Lituania joacă împotriva echipei muntenegrene Petrovaț, pe care a și bătut-o în tur cu scorul de 3-1. Va fi ușor pentru lituanieni să obțină un rezultat calificant, pentru că se pare că deja echipa lituaniană Žalgiris Kaunas este calificată în faza superioară. Nu știu în ce măsură echipa malteză Hamrun, care a terminat la egalitate 1-1 în insulele Feroe la Runavik, va reuși să o bată la Hamrun pe echipa feroeză. Nu, echipa feroeză e pe primul loc în campionatul intern. E chiar deasupra lui Klaksvik, cu un punct sau două, nu știu, domină campionatul din insulele Feroe.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Mă uitam peste unul dintre cele mai slabe campioane.

și eu sunt sigur că maltezii vor avea mari probleme în această seară cu feroiezii și de aceea forțez un pic cota și vreau să vă sugerez handicapul de 2. Adică chiar dacă maltezii, prin absurd, câștigă și se califică, se vor chinui cu feroiezii, care au o echipă de talie, o echipă foarte înaltă, o echipă care joacă un fotbal destul de agresiv și zic eu că le va fi foarte greu maltezilor să o bată pe Runavik din insulele Feroe. Handicapul de 2 înseamnă Hamrun câștigă la un singur gol, rezultat de egalitate oricând sau victoria lui Runavik oricând. Da, o triplă care zic eu că stă în picioare foarte bine la partida dintre Hamrun și echipa feroeză Runavik și cota nu-i deloc rea. Cred că este o cotă destul de bine peste gol marcat. Balcanii din Kosovo o joacă cu galezii de la Konah. În tur a fost 0-0 în Țara Galilor. Mă mir că de obicei acolo se marchează foarte mult, dar în Kosovo fece Balcanii mănâncă pe pâine, pe galezi, să știți. Un campionat destul de visător acesta al Țării Galilor, cu toate că ar trebui să fie mult mai puternic. Totul se înclină conform bookmakerilor de partea lui FC Balcanii, echipă ce se pare că va câștiga partida din această seară. O echipă FC Balcanii pe care și noi o știm destul de bine, o echipă care ar putea până la urmă să câștige împotriva galezilor pe forța ei așa ofensivă, pe joc, pe ambiție, pe determinare, că nu pot spune că în acest moment FC Balcanii a rupt gura târgului. În Superliga FC Balcanii n-a mai jucat din 31-5, acum începe să evolueze în campionatul intern, așa că nu este rodată încă. Meci periculos până la urmă, cel dintre FC Balcanii din Kosovo și galezii de la Konah. Da, e destul de mincinoasă cota aceasta pe mâna kosovarilor. Scandia joacă cu echipa din Gibraltar Europa FC, 5-0 în tur pentru macedonenii de la Scandia. I-am simțit și noi pe pielea noastră pe aici pe la București cu diverse adversare care se făceau că joacă și sigur că vom urmări probabil o nouă victorie a Scandiei din Macedonia. Dar trebuie să fiți atenți că acolo e foame mare și echipa s-a calificat după 5-0 în Gibraltar. Să nu cumva să vedem vreun 2 mare cât roata carului. Nu mai jucați pe bilete echipele care sunt deja calificate, pentru că poate să dea cu meciul de gard. Dinamo Minsk din Belarus, care nu mai are sub nicio formă aceeași valoare ca pe vremea când juca cu Dinamo București prin cupele europene și era bătută la București cu 1-0 cu golul lui Oneața Augustin. 1-0 pentru Dinamo, mi-aduc aminte, am fost pe Arena Națională pe 23 august, unde stadionul a fost arhiplin, 70.000 de spectatori, în urmă cu foarte mulți ani, când Ionel Augustin, zis și Oneață, a lovit mingea cu capul și a trimis-o în poarta echipei din Belarus, calificând-o pe Dinamo în faza superioară a competiției, pe vremea când Dinamo juca un fotbal de super calitate. Dinamo Minsk se duce acum la Silex, în Macedonia. Echipă care a bătut în tur în Belarus cu scorul de 1-0 și care are nevoie de un egal pentru a se califica. Nu-i va fi ușor lui Dinamo Minsk în Macedonia după acest 0-1 de acasă. O văd hotărâtă pe această Silex, care a bătut-o pe Balcanii 4-0 într-un meci amical. Tot în amical a pierdut cu Dinamo Tirana 1-2, dar echipa macedoneană e destul de șmecher, așa. În cupă, în finala cupei, a reușit să o bată pe Scandia și a suflat trofeul Scandiei în Macedonia de Nord în finala cupei. Așa că echipa e bine, destul de bine și cred că va fi un solist de 1 pe terenul lui Silex din Macedonia, după ce echipa a bătut și în deplasarea de la Minsk. Da. Ce mai avem? Mai avem pe Atletic Escaldes din Andorra jucând în Muntenegru la Mornar. În tur rezultatul a fost de 2-1 pentru Atletic Escaldes. Va fi meci greu pentru muntenegreni. Pe stadionul Topolica din Mornar va fi periculos cu această Atletic Escaldes, care n-are ce pierde. Am văzut și noi pe Inter Escaldes pe la București pe aici. Da, echipe luptătoare, fără calitate, dar sigur că se pot duce și crea surprize. Și
un singur meci aș mai vrea să discut. E vorba de meciul dintre Linfield din Irlanda de Nord și estonienii de la Cagliu. Estonienii au câștigat cu 1-0 în partida tur, dar nord-irlandezii vin dintr-un campionat care ar trebui să însemne goluri multe și eu cred că aici, în Irlanda de Nord, astăzi, Linfield ar trebui să se sucească cu mintea la a marca. Ea a pierdut un amical cu Aberdeen din Scoția recent cu scorul de 2-0, dar de obicei Linfield își adună adversarii din campionatul Scoției. Mă uitam, a jucat și un amical cu Kilmarnock, a fost 2-3. Dar acasă, în campionatul nord-irlandez, Linfield e pe echipă bună și poate astăzi să o bată pe Cagliu din Estonia. Dar tot așa, meci încălcit cu... Și aici, handicapul de 2. Nu știu dacă estonienii pot fi bătuți chiar așa de rău în această deplasare de la Linfield după 1-0 în partida tur. Handicapul de 2 aduce o triplă pe Windsor Park din Belfast, acolo unde Linfield o întâlnește pe Cagliu. Va fluiera un danez, Carlsen, un danez așa mai pipernicit, dar cu venit de curând pe lista FIFA a arbitrilor din Danemarca. Da, cam aceasta e configurația fotbalului de astăzi, dragi prieteni. Evident că nu putem să nu urmărim și tenisul, un tenis care continuă să se joace la foc automat, pe la Baștad prin Suedia, pe la Gstaad în Elveția, la Umag în Croația, așa că, așa cum ziua de miercuri ne-a adus frumoase întâlniri, iată că și astăzi vom avea parte de partide de calitate. Nuno Borj ieri l-a bătut pe Grigor Dimitrov cu 2-0, o șmecherie probabil pe care bulgarul a făcut-o pentru a pierde la 4 și cu 2 la 6 puncte diferență. Nimeni nu credea că Nuno Borj, un jucător adevărat de zgură din Portugalia, îl bate pe experimentatul Dimitrov atât de rău. Un meci interesant s-a jucat și o surpriză mare ieri la prânz între olandezul Van de Zandschulp și Vallejo. A câștigat interesant Vallejo, dragi prieteni, locul 71 mondial, l-a bătut pe Van de Zandschulp cu scorul de 2-1. Dar ziua de astăzi aduce la Baștad în Elveția, începând cu ora prânzului, un meci tare între Bașilașvili și Tirante. Nicolas Bașilașvili e pe locul 135 mondial. L-am văzut pe Tirante, un jucător foarte hârnicuț, un tenismen care recent l-a bătut pe Hofner cu scorul de 2-0 și vă spuneam că argentinianul Tirante e pe val. Tirante l-am văzut bătându-l pe un necunoscut, un britanic, Stewart, cu scorul de 2-0, dar Nicolas Bașilașvili e totuși experimentat. E un jucător cu multă experiență. Și vreau să cred că și astăzi Nicolas Bașilașvili îi va lua cel puțin un set lui Tirante. Dar ce este mai puțin avantajos pentru Bașilașvili din Georgia este faptul că are 34 de ani, în timp ce adversarul său, acest argentinian Tirante, este mult mai tânăr, are 25. Deci cu 9 ani mai puțin, asta ar putea să încarce un pic prestația lui Bașilașvili de astăzi. Alexander Rublev din Rusia vine în fața italianului Pellegrino cu prima șansă. Evident că și cota îl favorizează pe jucătorul numărul 16 mondial, care se pare că îl va trimite repede acasă pe italianul Pellegrino, locul 138 mondial, dacă joacă pe bune, că dacă nu joacă pe bune, știu eu ce să mai vorbesc despre acest jucător rus, care probabil că nu e chiar așa de mult interesat de tenisul care se joacă la Baștad în Suedia. Da. Dar Rublev are prima șansă, fără discuție. Îmi place foarte mult și Tabilo, dragi prieteni, mie este un jucător venit din Chile, Alejandro Tabilo.
El a pierdut cu Marciac la Wimbledon, dar mi se pare că este un jucător care ar putea oricând astăzi să-l bată pe Midon, un argentinian, Piramidon, i-aș zice eu, care efectiv n-am auzit și sigur că Tabilo măcar pe Midon să îl bată. He, olandezul De Jong are meci foarte greu la Baștat. El îl întâlnește pe argentinianul Baez. Aici se poate întâmpla orice.

Dar având în vedere că Baez este un jucător care doar pe zgură se antrenează, are și 25 de ani, este foarte tânăr acest Baez, zic eu că argentinianul va lua minimum un set împotriva olandezului De Jong. Să nu vă sperie prestația lui Baez, care e călare pe meciuri, l-am văzut și câștigând partide interesante, l-a bătut pe Shevchenko din Kazakhstan, a reușit totuși și în etapa trecută să-l bată pe suedezul Dahlin, dar De Jong sigur pare să fie un picuț mai experimentat decât Baez. Ce se va întâmpla? Greu de anticipat, dar eu merg pe mâna argentinianului, care este un jucător mai tânăr. Tot astăzi, aș prieteni, la Gstaad în Elveția, ne mutăm acolo, unde Stefanos Tsitsipas a fost pus în mare dificultate ieri de către elvețianul Kim. Astăzi se joacă ultimile game-uri de la acest meci. Este 1-1 și meciul întrerupt. Merg pe mâna lui Casper Ruud din Danemarca. Mamă, ce jucător! Mamă, ce jucător! Locul 13 mondial, norvegianul Casper Ruud, nu e din Danemarca, iertați-mă. El joacă împotriva portughezului Faria. Păi băi, oameni buni, Faria ăsta e locul 92 mondial, iar Casper Ruud se joacă, se distrează, zic eu, cu portughezul Faria astăzi la Gstaad în Elveția. Va fi foarte interesant ce se va întâmpla între Shevchenko și Striker. Shevchenko e locul 100 mondial, Striker locul 360. Ar trebui să fie un galop de sănătate al jucătorului kazah, care are și 25 de ani și zic eu că e capabil cu ușurință să-l bată pe un adversar cu mult sub nivelul lui Shevchenko. În turneul de la Umag din Croația, ușor-ușor ne ducem către finalul acestui turneu. Dzumhur îl întâlnește pe Arnaldi și zic eu că italianul ar trebui să se distreze cu Dzumhur. Până acum Dzumhur a făcut prestație foarte bună, dar diferența mare de valoare ar trebui să-l aducă pe Arnaldi în pragul unei victorii astăzi lejere împotriva jucătorului de origine sârbă. Aș mai merge pe mâna lui Davidovic Fokina diseară la ora 10 împotriva lui Molcan. Davidovic Fokina, un spaniol destul de arțăgos, vine în fața acestui Molcan. Molcan a câștigat ieri, prieteni, dar e sub țire rău, locul 101 mondial. L-a bătut pe Prismici prin retragerea lui Prismici. Da, vă dați seama că nu e mare calitate Alex Molcan. Depinde dacă și vrea. Buruceaga ar trebui să treacă de Hugo Carabelli, sunt doi argentinieni față în față. Și în turneul fetelor, atenție, de la Atena din Grecia, merg pe mâna Clarei Towson împotriva lui Tona, necunoscuta italiancă. De ce nu pe mâna Krejcikovei împotriva franțuzoaicei Monet, cehoaica Krejcikova, o jucătoare cu multă experiență, în timp ce Sasnovic, care pe mine m-a impresionat, să știți, dar ea e totuși pe locul 143 mondial, se întâlnește cu Valentova din Republica Cehă, Tereza Valentova, favorita acestei partide cu Sasnovic, și cred în șansa Valentovei de a trece în sferturile de la Atena. Cam asta pentru astăzi din tenis. Vom avea evident și la Iași în continuare meciuri interesante. Voi merge pe mâna Paulei Badosa în continuare împotriva Ibragimovei. Paula Badosa văd că se distrează la Iași acolo pe zgură, în timp ce unguraica Udvardi va juca împotriva polonezei Cava. Da, Udvardi se simte mai bine acolo în România și este o jucătoare superioară. Ea a bătut-o pe Romero Gormaz cu scorul de 2-1 și astăzi se întâlnește cu o poloneză de locul 142 mondial. Prieteni, Viorel Grigoroiu e pe scaunul său, a intrat în studioul Sport Total FM și cu siguranță e dispus să bârfească pentru voi și astăzi, într-o zi de joi, 16 iulie 2026, așa că așteptați-l că vine cât de curând. La revedere, pe mâine!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Prieteni, am bucuria și plăcerea de a vă saluta. Vorba fostului meu coleg Ștefan Alexiu, care o viață întreagă își saluta ascultătorii la Radio România Actualități cu următoarea formulă de adresare. Bucurie, am a vă spune bună dimineața. Aici l-am plagiat și dacă ascultă această introducere de la Sport Total FM, sper să nu mă acționeze în judecată, pentru că am citat sursa. Deci nu e un plagiat din ăsta pe blat, cum ar zice neamitică Dragomir, care spunea, invitat fiind la Horia Ivanovici, că Anglia și Franța vor disputa finala Cupei Mondiale de Fotbal, și mergea mai departe spunând că francezii vor câștiga trofeul. Acum am ajuns și eu să râd de oamenii ăștia care sunt buni și eu pe predicții, mai ceva decât mitică Dragomir, spre deosebire de dânsul și de alții. Eu mă feresc să le spun, știți, cu toții și cu Sile aici, când mă întreabă ce zici că se întâmplă la Oțelul Galați cu Slobozia, și îi spun, băi Sile, nu sunt bun, pot să-ți fac o analiză de caz

de cazuistică, de meci, de ce vrei tu, dar la capitolul predicții, pronosticuri, sunt cam pe afară. Și dacă mi iese ceva, de asemenea, mi-a ieșit total întâmplător. Nu o să vin să spun, ați văzut că v-am zis eu că se întâmplă rezultatul ăla, niciodată. Dar vă aștept, prieteni, să comunicăm prin intermediul grupului nostru de WhatsApp, mai ales că ne mai despart două meciuri de finalul campionatului mondial din Estados Unidos. Bine, așa, unul singur, că finala mică e că trebuie să se joace. Sunt convins că mulți nici nu și-au propus să vizioneze finala mică. Dacă au chef și nu se află prin altă parte și zona orașului sau orașelor, ieșiți în provincie, la mare, la un șpriț, la un grătar. Nu cred că moare lumea dacă nu se uită la Franța-Anglia, deși rețeta este superbă din punct de vedere al brandurilor. Dar așa ca ofertă, finala mică, vorba aia, e finala mică, de aceea aia era bună pentru România. Aia era România în finala mică, vă dați seama că domnul Nicușor Dan se reîmprietenea cu domnul, cu, de fapt, cu toată lumea, cu care nu e neapărat foarte bun prieten. Și mergeau braț la braț spre victoria finală, spre câștigarea medaliei de bronz. Da, dincolo de ce au spus colegii mei de mai devreme, cum era exprimarea comunistă, dincolo de ce au spus antevorbitorii mei, știți, când luau ăia discursul pe acolo, onorată audiență, asistență și așa mai departe, dincolo de ce au spus antevorbitorii mei, nu știu cu ce aș putea să vin în plus, doar cu tradiționalul meu stil așa, care cumva, deși seamănă hate, sau poate chiar e hate, se bazează pe niște chestiuni concrete, niște chestiuni care s-au întâmplat strict la modul ăla, nu scot din context și nu le umflu cu o pompă din aia cu care se umflă bărcile alea gonflabile, cu care te dai pe Dunăre sau la mare, da? De alea mai măricele așa, nu de alea de piscină, alea le umfli cu gura. Da? Deci legat de asta mi-aduc aminte că atunci când tata Pui Iordănescu era pe val și mai greșea una, două mutări sau selecții la echipa națională a României, știți, a venit cu vorba aia de duh. România are 22 de milioane de selecționeri. Bine, atunci erau, nu plecaseră atât de mulți din România și probabil că atunci mai erau 21-22, între timp nu mai suntem 22 și natalitatea e în scădere și diaspora e în creștere și așa mai departe. Păi, raportat la ce se întâmplă acum, cam asta e comparația. Selecționerii aceia nominalizați, invocați de tata Puiu, s-au trezit acum la viață, precum urșii aia care au hibernat în anotimpul friguros, în peșteră, la un moment dat dispăruseră, dar ne-au arătat că, domne, noi n-am dispărut și am existat dintotdeauna, doar că n-am avut nu știu ce motive să ne retrezim la viață. Atenție, fac o paranteză, să îți dai cu părerea chiar și la modul critic este absolut normal, dar în momentul în care te duci spre ridicol, este absolut penibil ceea ce faci și ceea ce se întâmplă. Domne, văd în, pe lângă jigniri, da, pe lângă jigniri, în spațiul public, a scris un domn respectabil, care are o viață în presă și în administrația mass media, experiență, a scris în ceea ce îl privește pe Thomas Tuchel că e un mare idiot. Asta așa ca punct de plecare, după care alții, mai micuți așa, au început să facă ei analiza tehnico-tactică a mutărilor făcute de selecționerul Angliei împotriva Argentinei. Băi, e uluitor, pe cuvântul meu. Deci este uluitor
ca fix, nu e niciun fel de exagerare, este fix ceea ce pățea Simona Halep când rata calificarea într-o finală sau rata trofeul de la Roland Garros. Da? Aceiași oameni, probabil aceiași oameni sau alții la fel, de fapt nu alt, sau cu siguranță alții la fel, da? Călcau în picioare orice fel de talent al Simonei, orice fel de competență, proasta naibii, dacă nu te retrăgeai prea mult, dacă fructificai, găsesc cuvintele mai greu că nu vreau să spun ceva de nespus, da? Dacă fructificai cele două mingi de meci pe care le-ai avut, nu mai te bătea aia, da? Idiotul și așa mai departe. Fix la fel, Thomas Tuchel, ești un idiot. De ce l-ai scos pe X? De ce l-ai băgat pe Y? Și așa mai departe, da? De parcă ar fi garantat cineva Angliei că schimbările alea, dacă nu, sau jucătoria, dacă nu ieșeau, nu schimbările, jucătoria, dacă nu ieșeau, Anglia ar fi reușit să joace finala campionatului mondial, da? De parcă lui Scaloni a garantat cineva când l-a introdus pe Lautaro Martinez că va da gol și nu autogol, da? Deci putea foarte bine Lautaro Martinez să-și dea autogol. Pentru că ați văzut, Harry Kane la un moment dat se apăra în propria jumătate de teren, chiar a făcut o deposedare la 0-0 în propria suprafață de 16 metri, de urlau comentatorii de la fața locului că e fundat central, da? Deci așa au stat lucrurile și mă declar oripilat. E dreptul meu să mă declar oripilat de acești oameni care, repet, și ca toată lumea care iubește fotbalul, are tot dreptul să critique. Dar a jigni și ai face tu, care ai făcut dreptul sau jurnalismul sau instalațiile sau cibernetica, ai face tu echipa unuia care, bă, tată, a făcut ceva la viața lui și mai are tot timpul în față să mai facă. Pe unde a fost, a câștigat trofee, da? Thomas Tuchel. Și să nu spuneți că cu Chelsea a câștigat oricine UEFA Champions League, că nu vă cred, da? De fapt, nu vă crede nimeni când spuneți, lasă, bă, că am fi câștigat și noi cu Chelsea finala Champions League. Și să nu spuneți că cu PSG oricine ar fi jucat o finală de Champions League până la venirea lui Luis Enrique, care a reușit să-și câștige trofeul, da? Sau alte rezultate pe care le-a avut. A luat cupa Germaniei cu Borussia Dortmund în poate cel mai prost moment al Borussiei Dortmund la vremea aia, din punct de vedere al stabilității și al investiției. Și nu e cazul să intrăm în amănunte, că știu mai mult despre Dortmund decât știu alții și decât despre alte cluburi, da? Deci nu facem acum o analiză pe text vis-a-vis de sezonul ăla, când Dortmund a reușit să încheie sezonul intern în Germania cu un trofeu, da? Ok, deci, Doamne, omul ăsta a ajuns să fie călcat în picioare de toți neaveniții, și nu numai din România, dar vorbesc de ăștia de la noi. Deci, de toți neaveniții, jignit, terfelit în ultimul hal, nu că i-ar păsa, dar vorbesc așa ca să vedeți cam cine scrie la noi și cine este formator de opinie, da? Deci, toți ăștia care n-au reușit în viața lor, fix cum e unul pe Facebook, care acum se dă mare științior tehnico-tactic, înainte ne înfiera pe noi jurnaliștii, ne călca în picioare, jignindu-ne în cel mai urât mod posibil, spunând și că avem orientări sexuale diferite de majoritatea și așa mai departe, e, omul acum s-a dus el de capul lui și nesilit de nimeni la alt nivel și face analize tehnico-tactice, invită pe urmăritorii lui către contul de Patreon sau Pan, nu știu cum se numește, că nu dețin așa ceva, evident să le ia și banii la fraieri până la urmă, dar astea nu înseamnă decât niște frustrări ale unora care n-au ajuns fotbaliști, antrenori, selecționeri, punându-i mămica și tăticul să facă mate fizică sau TCM-ul
Și acum la bătrânețe, că ăsta despre care vorbesc e trecut de 45-50 de ani, că spunea odată într-un articol sau ce-o fi ăla pe Facebook, n-am intrat pe Patreonul ăla, nu știu ce e Patreonul ăla, dacă pronunț bine Patreon, vorbea de un fotbalist, Sorin Cigan. Mă, pe Sorin Cigan n-a fost mare fotbalist, dar pe Sorin Cigan îl știu ăia de vârsta mea, eu fac la anul 50, deci și el dacă a auzit de Sorin Cigan, cu siguranță că e tot. Deci el acum stă la stat undeva, de aceea are și numele ascuns și operează sub un pseudonim, da? Dar nu că s-ar feri el de Grigoroiu sau de Samuilă sau de Drejan, nu de asta. El lucrează probabil la stat, unde la stat e și rubrica aia la Digi24, statul la stat, nu face nimic. Și ca ai lui șefi să nu vadă că toată ziua e pe Facebook și pe Patreon, el și-a băgat numele ăsta cu rezonanță spaniolă sau portugheză, da? E, și pune acolo, vine la 9 la muncă, plimbă niște hârtii, probabil, și apoi scrie și îl anunță amanta sau mai știu eu cine. Băi, tată, hai că e 5. Cum e 5? Păi n-am făcut nimic azi decât am scris pe Patreon sau pe... Hai acasă că e 5. Lasă că mai am păcălit o săptămână. E, ăștia sunt, mă, formatorii de opinie. Ăștia sunt oamenii care au, sau noi avem ghinionul să-i citim în presa românească, mari editorialiști, manageri de presă și minți luminate. Departe de mine să fiu admirator lui Thomas Tuchel, da? Am zis, apropo de predicții, că nu-mi ies rezultatele, dar nu înseamnă că nu pot să fac alte comenturi vis-a-vis de anumite echipe, da? Am zis cu mult timp înainte acestui meci, chiar și înaintea meciului din sferturi, că nu înțeleg de ce Anglia l-a sacrificat pe Gareth Southgate. Am zis cu subiect și predicat, pentru că făcea parte din filmul lor din toate punctele de vedere, nu doar că era de-al casei sau de-ai casei, ci și pentru că Anglia cu Gareth Southgate cumva își arăta și își confirma identitatea aia din totdeauna. Deci nu sunt un admirator al lui Thomas Tuchel, nu spun că ieri a fost, aseară a fost extrem de inspirat. Deși nu-ți garanta nimeni, puteau ca modificările lui să aducă rezultate pozitive, nu negative, în detrimentul Angliei. Da? Cei introduși puteau să marcheze, așa cum s-a întâmplat cu Lautaro Martinez, care a semnat golul victoriei sudamericanilor. Dar în același timp, mă, fraților, n-a jucat el, nu poți să ceri, și asta mi-au spus-o și mie antrenorii cu care interacționez la flash-uri, la Liga 1, la un nivel mult mai jos, foarte jos, extrem de jos. Mă, tu, mai ales în timpul meciului sau în pauză, mă, nu poți să ceri unei echipe să se retragă. Ăia, cumva și dacă le ceri, sau poți să ceri tu unei echipe, dar ținând cont de cum simt ăia adversarul, jucătorii tăi, de cum se simt ei în raport cu adversarul ca valoare, de cum se simt ei fizic, da, mă, tot jucătorii decid, da, tot jucătorii decid și se pe sarcinile tale și pe cele ceri tu. Înțelegeți ce vă spun? Astea sunt auzite de la antrenori, da? Deci, bă, terminați cu astea că le-a cerut Tuchel să se retragă, le-a cerut Tuchel să apere rezultatul, că, bă, când ai acolo jucători de la Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea și de unde mai sunt ăia, Elliot Anderson ăla sau cum îl cheamă, Elliot, da, cumpărat de nu știu cine cu 100 nu știu cât de milioane, mă, nu poate nimeni, nici mama, nici tatăl, nici bunica lui Tuchel să le schimbe ălora nebunia de a ataca în continuare Argentina și de a marca. Ăia n-au mai putut, mă! Ăia n-au mai putut! Lucru pe care l-am văzut și în Argentina-Egipt. Credeți că ăla de la egipteni i-a cerut lui Salah și companiei, le-a cerut, bă, retrăgeți-vă, mă, cu o echipă precum Argentina, nu joacă, mă, oricine la același nivel. De fapt, se pare că chiar joacă, vedem Spania acum dacă va reuși. Este o echipă, cum spunea domnul Drejan într-o postare pe grupul nostru, că dacă Argentina câștigă, poate fi cea mai mare din toate timpurile, din Argentina, inclusiv peste Argentina lui Maradona, ceea ce poate fi foarte adevărat.
pentru că este cam aceeași generație care a câștigat în 2022 în Qatar și acum, pe lângă alte performanțe, Copa America și așa mai departe, este în fața unui nou titlu mondial. Ar fi a treia oară în istorie când o echipă își apără titlul mondial. Atenție, a treia oară în istorie și prima oară în istoria modernă a fotbalului, pentru că ultima dată s-a întâmplat în 62 de către brazilieni cu Pele, 58-62. Deci din 62, atenție, vorba lui Mitică Dragomir, reține ce vă spun, din 62 nicio echipă, deși Franța a fost aproape în 2002, nicio echipă n-a reușit să-și apere titlul mondial. Brazilia ar fi Brazilia, m-a întâmpit. Atunci a fost Brazilia. Argentina, dacă va câștiga titlul mondial, ar fi prima echipă din istoria modernă a fotbalului, că în 62 nu era istoria modernă a fotbalului, care reușește asta. Bă, nu ai cum să ajungi la nivelul ăla, fie că te cheamă Anglia, Egipt sau cu cine au mai dat ei capul verde. Nu ai cum. De-aia echipa asta unde e, mă. Dacă pricepeți fotbalul, dar mulți vă uitați la fotbal degeaba, mă. Este fix cum vă duceți la operă, cum mă duc și eu, cum m-aș duce, că nu m-am dus în viața mea și nici nu o să mă duc, și ieși de acolo și te întreabă lumea, ai înțeles ceva? Nu. Mă, așa sunteți voi cu fotbal. Degeaba vă uitați, că nu înțelegeți. Nu înțelegeți. Mă, nu ai cum. Deci Argentina, cum a zis Bogdan Pasăre, unul dintre comentatorii de aseară cu care am trudit pe Metereze, da? În primii ani de jurnalist la radio, e nemuritoare. Echipele astea sunt nemuritoare, mă, nu le bați niciodată. E greu. A, poți bate Argentina după ce mare parte din generația asta se lasă, se duce. Atunci da, vin alții. Numai Argentina care a fost, Italia. Păi, Italia a fost prima echipă care a reușit în istoria fotbalului să-și apere titlul mondial. Se întâmpla 38, parcă 42, ceva de genul ăsta. Poate îmi scapă anii, mă iertați, dar nu fac presă cu Wikipedia în față. Plus alte performanțe, că și Italia are titluri mondiale în palmares. Acum e de râsul lumii. Așa poate fi și Argentina, de râsul lumii, la un moment dat. Dar până atunci această generație e uriașă, mă. Și mi-e teamă că nici Spania nu poate să facă nimic. Mi-e teamă că nici Spania nu poate să facă nimic. Anglia a jucat cât a putut, mă, oameni buni. Ăștia care vă uitați la fotbal și nu înțelegeți. Și nu sunt ironic și nici superior. Da? Și nici obraznic. Anglia, repet încă o dată, un pleonazm celebru, repet încă o dată. Anglia a jucat cât a putut. Și a jucat. O primă repriză corectă. Brazilia. De ce tot spun, mă, Brazilia? Argentina a înțeles mesajul. Da? A obosit-o. Da? Sau, mă rog, știa Argentina că la un moment dat Anglia va ceda. De aceea și despre argentinieni au fost mulți de ăștia științiori care au spus, domne, sunt obosiți, campionate, multe meciuri. Ați văzut ce obosiți sunt, da? A câta oră când revin pe final? Asta e o echipă obosită. Va ieși și asta. Deci, bă, v-au ieși toate. Anglia a jucat cât a putut. Când n-a mai putut? Bună ziua, Argentina, suntem gata, ați terminat, că să ne apucăm de voi. S-au apucat de ei. S-au apucat de ei. Asta e Argentina. Nu ai alte lucruri să mai comentezi, să iei parte în parte pe jucători, să Messi, ce să mai zici de el? Trebuie să fim fericiți. Eu unul sunt. Asta pentru cel care zicea ieri într-un coment aici că am o ură viscerală. Dar omul săracu crezi că ascultase alt post de radio, da? Acum poate ne ascultă într-adevăr pe noi, Sport Total FM. Trebuie să fim fericiți. Sau eu sunt fericit că sunt contemporan. Am apucat să-l văd și pe viu pe Messi și la televizor mai mult decât pe viu. Pe viu l-am văzut o singură dată. Bine, într-un meci de povesti nepoților, Milan-Barcelona 2-3 pe San Siro, nu l-am văzut pe Pele,
nu l-am văzut pe viu, pe Liță Dumitru, pe Florea Dumitrache, pe Platin.

Nu i-am văzut nici măcar la televizor, pe viu și live. Dar, domne, am trăit și l-am văzut pe unul dintre ăia la fel de mari. Mă feresc de comparații, să zic că e cel mai mare. Ca trofee, dacă mai ia și duminică trofeul, probabil că, nu că probabil, e cel mai mare. Dar, bine, și Dani Alves e sau era recordmenul în materie de trofee cu echipele de club și nu numai. Și nu mi se pare că e cel mai mare din toate timpurile, Dani Alves. Da? Vă spuneam ieri de Mario Kempes, că a împlinit o vârstă și n-are în palmares nicio cupa campionilor. Sau de Ronaldo Dințosu, n-are în palmares nicio cupa campionilor. Păi ce spunem, ăștia nu sunt printre cei mai mari? Mario Kempes? Nu sunt ăștia, nu? Asta e relativă, toți au fost mari la timpul lor și toți se pot mândri cu fel de fel de realizări. De fapt, fel de fel. Dintre cele mai strălucitoare. În rest, vă dați seama, certuri între englezi, certuri între jucători, reproșuri, e logic. Oamenii au ratat ceva cu care nu te întâlnești, vreau să spun, în fiecare zi, dar nici măcar o dată la 4 ani. Argentina se întâlnea odată la 60 de ani, Argentina, Anglia, acum zic, nu mai zic Brazilia, zic Argentina. Deci pe logica celor care l-au nenorocit pe Tuchel, mă, toți au fost niște tâmpiți care au pregătit Anglia până acum. Mai tâmpiți decât Tuchel, mai idioți. Și Capello, și Eriksson, și Southgate, că niciunul nu a reușit să ducă Anglia în finala Cupei Mondiale din 60 încoace. Da? Și Bobby Robson, toți au fost niște idioți, mă. Bă, toți, absolut toți, ăștia care stau pe mii de euro de ani de zile în presă sau pe cât or sta și păcălesc managerii de presă și de trusturi prin ceea ce fac și le spun, ăștia sunt a trebui să pregătească naționale precum Anglia, mă. Da? Ăștia, ăia au fost niște idioți toți, mă. N-ai, ce sunt, uluitor, mă. Bă, uluitor, vă dau cuvântul meu de onoare că mai citesc presa asta sportivă doar din necesitate. Pentru că din asta trăiesc și îmi câștig o pâine. Dar n-aș mai citi eu. Nu are rost. Mă uit la fotbal, mă uit la meciuri, mă uit la tenis, mă uit la handbal, mă uit la ce doresc eu, dar nu mai e de citit. Nu, din cauza acestor elemente. Pe cuvânt, nu mai are rost. Mă, am citit și eu, mă trezeam dimineață, vă spuneam, când stăteam pe Moșilor. Nu era internet atunci, da? Sau dacă erau telefoane mobile, nu citeai pe telefon, că nu erau atât de avansate tehnologiile, da? Și nici nu mă spălam pe ochi, mă trezeam și mă duceam, traversam la Eminescu acolo, unde era taraba de ziare, și îmi luam gazeta Sport Românesc sau Sport 21 sau toate trei și veneam acasă, îmi făceam cafea și citeam presa. Bă, și erau tot felul de editorialiști, de la Radu Cosașu la Ianițoaia, de la Buzărin la Daniel Nanu, de la Daniel Nanu la alții, Traian Radu Ungureanu și așa mai departe. Bă, dar niciunul, bă, nu venea să spună că le idiot și că îi făcea echipa lui Robson sau mai știu eu cui, mă. Nu se poate, oamenii aveau, mă, un bun simț, mă, își vedeau lungul nasului, stai, mă, puțin, păi, bă, cine, mă, ăsta, Bobby Robson, cine, mă, ăsta, Thomas Tuchel, o, stai, mă, puțin, că are Champions League cu Chelsea, are trofee cu Dortmund, cu PSG, cu Bayern München, stai, mă, că nu-i lua de pe stradă, mă, fratele meu, mă, păi, cum să-i fac, mă, echipa lui, citesc din gazeta sporturilor, nu o dau numele celui care a scris. Și n-am nimic cu el, dar haideți să stați puțin, să vedeți că oamenii au luat-o rău pe arătură. Deci, citesc motamod dintr-un editorial de pe gazetă și nu o să spun cine îl semnează. A scoate un atacant și a introduce un fundaș nu înseamnă automat că te aperi prost, după cum a păstrat jucători ofensivi nu înseamnă automat că ataci. Însă fotbal nu se joacă doar cu pozițiile înscrise în dreptul numerelor pe flescor. Da? Cea mai gravă decizie nu a fost neapărat trecerea la 5 fundași, deși schimbarea împinsese deja Anglia cu 10 metri înapoi, și înlocuirea lui Rice, exact în momentul în care echipa avea cea mai mare nevoie de un fotbalist care să-i permită să respire. Dar nu vrei, mă, frate, să apliști tu la federația, la FA, să apliști tu să te pună în locul lui Tuchel? Nu vrei! Serios acum, sună-mă la FA, alo, sunt Gică de la GSP, bă, frate, uite, asta era tactica pentru finala asta, sau
pentru a câștiga meciul. Nu mă luați

pe mine că, să vă câștig eu meciul. Hai mă, bă, e jenant, mă. Mă, e jenant, pe cuvânt, să mă ierte Dumnezeu, e jenant. Pe cuvântul meu. Pe cuvântul meu. Rice nu era important doar pentru că recupera minci și închidea spații. Iar reducerea lui la această descriere ar fi aceeași eroare pe care Tuchel pare să o fi făcut când a privit banca și a socotit că încă un fundaș înseamnă automat control. Du-te, tată, dar nu să te lași. Du-te, încearcă-ți șansa, dă-ți șansa, ai încredere în tine mai mult. Du-te și preia o echipă, pe bune. Băi, eu am licența C ca antrenor. Am terminat cu 10 facultatea de educație fizică și sport specializare fotbal. Să termin cu 10 la Motroc bătrânul, eu nu știu dacă sunt 10 studenți de-a lungul timpului. Omul era de o rigurozitate și de o disciplină. Dacă nu învățai, că m-aș întrebat, că eu m-am dus de prost, că puteam să aleg alt îndrumător. Și m-a întrebat toată lumea, ce te-ai, bă, te-ai dus la Motroc să dai licența cu el? Sau îndrumător? Păi zic, de ce să nu mă duc? Ce bine, dacă nu te-o lăsa asta repetent, să îmi spui mie cuțul. Da? Ce să, n-ai cum. Trebuie să înveți de 20 de ori mai mult decât învață alții cu alții îndrumători. Și zic, nu mai pot să mă schimb? Păi nu mai pot să te schimbi. Și atunci am învățat și mi-a dat 10. Bă, și nu-mi permit să fac, dacă m-ar pune gazeta, ProSportul, nu-mi permit să fac astfel de analize, mă. Pentru că știu ce înseamnă. Bine ăștia, mă, și fac. Mâine scriu despre Nicu Jordan, poi mine scriu despre Băsescu, răspoi mine scriu despre războiul din Iran. Le știu pe toți, mă. Și le știu pe toate. Și managerii spun, bravo, bă, ce ziariști avem aici. Să vă spălați cu ei pe cap. În fine. Hai să sper să nu sune telefonul și astăzi, pentru că vreau să duc la bun sfârșit această emisiune fără să mai fac mari întreruperi. Hai să vedem mesajele dumneavoastră. Vă salut, mă bucur enorm că a luat bătaia Anglia. Mulțumesc, sunt fan Croația. Da, asta e un mesaj de bun simț, n-am ce să comentez, oamenii au dreptul să aibă opțiuni. Ce poți să urăși la Messi? Este un jucător excepțional cu o integritate morală de excepție. Nu, păi nu știu ce pot să urăsc, că mi-a zis cineva ieri că am o ură viscerală față de Messi. Și am spus, prietene, cred că ai ascultat alt post de radio, mai ales că toți fac acum emisiuni despre despre fotbal pe campionatul mondial și probabil că ai ascultat pe unul care, cine știe, a glumit poate pe seama lui Messi, da? Și m-ai confundat, da? M-ai confundat cu el și ți-am spus, ascultă când dai, fă o poză la frecvență când dai pe radio, vezi ce post asculți, că cine știe, voi avea și o vârstă și ferească Dumnezeu, da. Dacă Sile e bine, Sile e în concediu, sper că e bine, dar e bine să nu fie bine. Englezii l-au blocat câte doi pe Messi pe piciorul stâng, a cetrat cu dreptul lui Lautaro. Da, ați văzut ce l-au blocat. Părerea mea că unor astfel de jucători nu ai ce să le faci, doar să îi nenorocești pe viață. Și s-au dus vremurile alea, pentru că au fost alții, e adevărat, sub Messi cu mult, dar talentași ăia. Și cum era Vinnie Jones? Ați văzut documentarul ăla de pe Netflix cu viața lui Vinnie Jones? Juca la un moment dat echipa lui Vinnie Jones, nu mai știu unde, cred că la Chelsea, da? Că a trecut și pe la Chelsea, da. Nu era Chelsea din era Abramovici și post-Abramovici, era o Chelsea mai sărăcuță, așa, mai sărăcăcioasă. Și juca Chelsea cu Manchester United. Și când se pregătea din punct de vedere meciul tehnico-tactic, antrenorul i-a spus lui Vinnie Jones, bă, tată, îți urez succes, dar Cantona ăsta nu poate fi oprit. Adică, ce să spun, cum să-l oprești pe Cantona, că vezi și tu ce face Eric Cantona, era atunci pe val la United. Și să vedeți, a zis Vinnie Jones, a, da, bine. Să vedeți prima intrare a lui Vinnie Jones la Cantona. L-a luat de meritat 10, eu nu știu, că arată faza din toate unghiurile și o grămadă de relori, reportajul. Eu nu știu cum Cantona a mai putut să joace fotbal după aia. S-a văitat un pic, s-a ridicat și a continuat, dar să vedeți intrarea lui Vinnie Jones. Deci, ferească Dumnezeu, unul ca Messi doar așa poate fi oprit de un Vinnie Jones. În rest, n-ai mă ce să-i faci. Nu ai, ce să-i faci? De-aia jucătorii ăștia, celul Maradona ăia în Anglia atunci, în Mexic, nu în Anglia, cu Anglia, ce a avut ce să-i facă? Nu aia cu mâna, aia a fost urâtă. Când a luat mingea din propria jumătate de teren, aveai ce să-i faci? Aveai, mă, ce să-i faci. Nici lui Hagi, mă, n-aveau mulți. Aduceți-vă aminte de

meciul ăla cu Real Madrid, când i-a dat-o printre picioare lui Roberto Carlos. Care Roberto Carlos, tată, nu era vreun fraier, da? N-ai, mă, ăștia jucători, nu ai ce să le faci. Poți să-i studiezi, să te pregătești 14.000 de ani, că nu ai ce să le faci. Poți să

cuiva, că nu mă leg de ele, vorbesc de altcineva și nu e cazul să intrăm în detalii. FIFA a ajutat iar pe argentinieni, nu le-a dat și englezilor o mince. No, englezii, repet, au jucat, nu mă așteptam. Dar eu nu pot să vin acum și spun, și n-am spus niciodată, băi, eu mă așteptam ca Argentina să joace doar o repriză și ceva. Nu, nu mă așteptam. Am zis, domne, Anglia, scuzați-mă, și n-am băut nimic, nici aseară măcar. Anglia, mă așteptam să joace fizic și ca intensitate pe tot parcursul meciului și doar o fază, genialitatea lui Messi sau habar n-am, un penalty sau să facă diferența. Dar Anglia ieri a jucat până la un punct, după care pasul ăla înapoi este făcut de obicei din mai multe motive. E și ăsta invocat de toți științorii ăștia, dar o pica fizic. Da, ăsta poate fi, nu vorbesc neapărat de ieri, dar poate fi unul dintre motive să piși fizic. Dar asta tot de la, mă rog, ce am învățat și eu și am buchisit și am vorbit cu oameni și așa mai departe, pregătind un lucrare de licență și etc. etc. Când faci un pas mental în spate, prima dată e mentalitatea, mentalul. Ăla comandă picioare și așa mai departe. Nu e că ai căzut fizic, da? Acolo se face diferența. Ce-au gândit ăia, dar nu poți, bă, să-i cer Bellingham, lui Rice, lui Kane, altora. Nu poți... Retrăgeți-vă, cum zic ăștia. Tuchel le-a cerut să retragă. Băi, vă uitați degeaba la fotbal și nu vă spun cu ironie și cu obrăznicie, dar vă pierdeți vremea. Învățați hockey, pelotă, dacă ați auzit, curling, pentru că fotbalul nu-l înțelegeți. Nu vă supărați pe mine, nu-l înțelegeți, sau dacă vă uitați, nu mai comentați. Cum se uită mama? Se uită și mama, dar nu, ia săraca se bucură, bine că a dat gol Argentina sau cine a dat, dar nu înțelege, știi, că așa sunteți voi. Dar nu, ea nu comentează, măcar atât, că voi nu-l înțelegeți. Le-a cerut Tuchel să se retragă. Păi nici Jussi Ballin, mă, dacă le cere oțelarilor când era la Galați să se retragă când ei conduc FCSB cu 1-0. Nici aia nu se retrag. Nu se retrag, du-te, bă, și lasă-ne. Da? Nu e acolo cum simt ei pe teren, mă, jocul, cum simt adversarul, cum simt momentul respectiv să-l joace, să-l interpreteze. Ca să nu mai spun că n-ați jucat niciodată fotbal și nu știți despre ce e vorba acolo pe teren. Da? Că e foarte important. E foarte important. Poate să zică antrenorul ce vrea el, mă. Că te ceartă după meci, că nu te mai bagă, bă, te doare undeva, dar tu pe teren acolo ți-ai văzut de treabă, dacă simți că nu-i momentul să te retragi, da? Ați văzut o grămadă de faze, ca să vedeți că vin și cu argumente. Când un jucător, vorbesc de Liga 1, era desemnat de către antrenor să bată penalti și a venit altul și a luat mingea și a dat gol sau a ratat și l-am întrebat pe ăla la flash-uri, păi cine era desemnat? Păi eu eram, dar mi-a luat mingea. E, a ascultat ăla de antrenor? Dar minte când aia conduc 1-0, 2-0 și zice antrenorul, retăgeți-vă, du-te, bă, și lasă-ne în pace. Da? Vorbiți cu antrenor dacă nu mă credeți. Nu-i mai citiți pe ăștia, că vă pierdeți vremea. Și ei își pierd vremea, în fine, partea a doua. Când vreodată a mai avut Anglia posesie 12% sau 12%? Vreți să vă spun ceva? Nu mai e relevant asta cu posesia în ultimii 5 ani. Ce ai făcut în ultimii 5 ani? Nu mai e relevant asta cu posesia. Am văzut atâtea cazuri când echipe cu posesie mică au bătut echipe cu majoritate posesie, încât întrebarea asta nu știu în ce cheie să o interpretez, să o așez, să o comentez. Deci nu mai contează. De unde scoți anomaliile astea? Cum ar fi? Hai să aud. Care sunt anomaliile? De unde scoți anomaliile astea? Care anomalii? Care? Te-ai trezit așa? Te-ai spăla pe față și ei, hai să comentez și eu. 7 dintre titularii de la Argentina joacă Atletico Madrid. Păi și care e? Care e? Că nu înțeleg. Dacă joacă Atletico Madrid, care e? Nu, care e șpilul? Că nu prea îmi dau seama. Talentul învinge aroganța. Da, nu știu dacă e vorba de aroganță. Până la urmă, ai dreptul să fii arogant sau și arogant când te numești Anglia. Când ai stăpânit și în continuare stăpânești o bună parte din această lume, da? Dar nu mi s-a părut că Anglia seara a pierdut din cauza aroganței, da? Adică nu vă

contrazic sau nu e o de asta dintre noi, o dispută, dar nu mi s-a părut că e vorba de aroganță. E celebru episodul cu Mutu la Națională când a venit Răzvan Lucescu și le-a spus să se apere și să nu ia gol și Mutu a sărit spunând: hai mă Răzvan, ai venit și tu cu aparat, cu apără-te, hai peste ei să le dăm gol. Păi da, eu v-am spus, uite, mă întreabă cineva de unde scot anomaliile astea. Poate știe dânsul mai bine, scrieți lui. Scrieți-le acestor științori care le știu pe toate. În aceste zile ce au trecut, toți mari foști actuali fotbaliști spuneau de Tuchel că va da o lecție lui Scaloni. Tuchel fricos, iar Scaloni a schimbat soarta meciului când pe teren a apărut de Paul. Bravo Scaloni, bravo Argentina. Da, este un comentariu decent, nu intră în zona de analiză tehnico-tactică, în fel de fel de aberații și așa mai departe. Ce părere aveți despre bullying-ul pe care l-a făcut argentinienii în primele 30 de minute și pe care domnul arbitru l-a tolerat fără a scoate un cartonaș? Nu știu ce să zic, nu cred că a fost ceva, nu știu, tolerat, intenționat. Cred mai degrabă că arbitrilor la acest turneu final mondial li s-a spus să scoată cartonașele din buzunar de două ori mai greu decât se întâmpla înainte. Ați văzut ce a fost și la Franța-Paraguay, da? Și la alte meciuri, și la Messi chiar în primul meci de la mondiale, și nu cred că l-a favorizat pe Messi. Cred că li s-a dat o directivă și dacă nu ții cont de ce îți spune tata Colina, cred eu că așa se întâmplă, nu e ca la o echipă de fotbal când antrenorul te lasă un meci pe bară și după aia te bagă, sau poate că nici nu te lasă pe bară, te bagă următorul meci chiar dacă l-ai înfruntat un pic. Dacă ce spune tata Colina tu nu ții cont, nu mai prinzi niciun meci. Și cred că Ișvan, cred eu, a avut ceva care i-a displăcut tătucului Pierluigi Colina. O decizie, bă, i-am spus să nu fac aia și a făcut-o. De altfel mă uit și la arbitrii care sunt la început de drum în fotbalul românesc și mai vorbesc cu ei și țin cont de un manual și vis-a-vis de cum, nu doar legat de joc și de penaltiuri și de cum se pregătesc rezervele pe marginea terenului, de cum e comunicarea cu asistentul sau cu arbitrul de rezervă, de cum dacă a pus mâinile cu copiilor cu care ies pe teren la urec în fluieră. Mă, știi, chestii, la prima vedere oamenii poate nici nu le observă, oamenii care stau și văd meciul, dar ei, ăștia observatorii de arbitri, trainerii de arbitri, pun mare accent pe așa ceva. Și atunci dacă, bă, ți-am spus aia și n-ai făcut-o, ia tai tată pe bancă până când mă răzgândesc eu sau până când revin la sentimente mai bune. Exact cum am anticipat, Spania-Argentina. Messi un geniu, îți dai seama doar din centrarea la al doilea gol. Îți dai seama din toată cariera lui aproape. Mi-aduc aminte de un documentar despre Ronaldinho, cum l-a luat în brațe pe Messi și el avea 16 ani și dansa cu el după ce au lucrat sau au colaborat la un gol al Barcelonei în acele vremuri. Mai avea puțin, era atât de mic Messi încât la propriu, nu doar ca ani. Era atât de mic încât mai avea puțin și îl scăpa din mână pe Stamic, pe Lionel. Da, prieteni, hai să mai luăm niște mesaje. Lautaro Martinez, un jucător providențial național Argentinei plus Inter. Mie mi se pare că, și nu o să intru, atenție, o să mă țin de cuvânt, pentru că nu pot mă să îi comentez tactica și strategia lui Scaloni. Și nu că e campion mondial, pur și simplu, omul e la un alt nivel, mă. Dar mie mi se pare incredibil că un jucător precum Lautaro Martinez nu are loc în primul 11 la Argentina. Bă, nu știu, unde l-aș vedea eu? Nu, am spus-o că nu comentez, dar bă, mi se pare incredibil să-l vezi pe Lautaro Martinez întâi de minutul 80 la Argentina. Bă, ok, bă, suntem Argentina. Stai mă puțin, dar și eu cine sunt? Bă, eu nu sunt un puștulache de 17 ani de la Boca Juniors care a fost luat la Națională la turneul ăsta. Sunt și eu cineva. Nu știu, nu mă împac deloc cu ideea.

asta. Nu-s fan Lautaro Martinez. Dacă l-am văzut ieri intrând în minutul 80 și vă spun eu, vreți să vă spun ceva? Mă, el când a dat golul ăla, dacă era un românache de ăsta de-al nostru, se ducea la banca de rezerve la selecționer și bătea obrazul. Dar o avea și el, da? O avea acolo în gât. Băi, Scaloni, uite mă, vezi mă, ține-mă mă rezervă. Sau credeți că Lautaro Martinez e fericit că e rezervă la argentinieni și spune, domne, eu mă adaptez, adică sunt... sunt jucător, trag cu echipa, unde mă pune acolo joc, dacă îmi cere să intru în minutul 89, atunci intru. Nu e mă fericit, Lautaro Martinez fie rezervă, hai mă, vedeți-vă de treabă, nu e fericit, ce să mai. Domnul Grigoroiu spunea că jucătorii s-au retras în funcție de joc adversarilor, nu neg asta, dar cum comentați sau analizați schimbările făcute de Tuchel, scoțând mijlocul și introducând fundași, iar Scaloni la scor de 1 a introdus un mai jucător de atac. Păi am spus că nu comentez. Nu comentez. Pentru, de ce nu comentez? Pentru că oamenii sunt la un alt nivel, asta în primul rând. Și în al doilea rând, noi nu știm ce le-a cerut și ce sarcini pot îndeplini jucătorii care au intrat pe teren în detrimentul celor care au ieșit. Sau dacă ăia n-acuzau nu știu ce probleme sau în duelurile anterioare cu adversarii au fost deficitari și atunci au băgat jucători care din punct de vedere al, că vezi că și matematica asta de multe ori îți complică misiunea rău de tot, da? Și tu te iei după statistici, uite mă că acum două meciuri Rice sau Georgescu sau Popescu în duelurile 1 la 1 n-a fost depășit cum a fost depășit pe partea aia Ionescu, hai să-l băgăm pe ăsta. Sunt o grămadă de factori, o grămadă de dacă la mijloc, da? Care îmi complică sau care nu-mi permit să-mi dau cu părerea așa ușor să zic, da, păi a scos mijlocași de creație și a băgat fundaș să mențină rezultatul. Aia era pe vremuri, mă, la Fieni cu Virgil Dridea antrenor, da? Hai să fim serioși, nu știu, e foarte complicat, e foarte complex modul ăsta de a pregăti un meci și jucători de asemenea nivel. Cam așa o văd eu. N-ai de unde să știi. Păi, pe ăla nu l-au călcat în picioare că l-a scos pe Courtois, belgienii. Că, domne, de ce l-ai scos pe Courtois? Păi, mă, stai mă puțin, de ce l-am scos? Dar eu m-am voie să fac ceva. Atunci jucați, mă, fără selecționer. Dacă mutări, dacă... Asta în primul rând și în al doilea rând, ca să vă răspund la întrebare sau ca să vă fac pe plac. Pot fi de acord că a făcut asta și a greșit. Mă, dar care selecționer din lume sau antrenor a nimerit toate mutările? Știți câte înfrângeri are Tuchel cu Anglia din 21 de meciuri? 3. 3! Sau 2 chiar. Are 16 victorii, 2 egaluri, sau 3 egaluri și 2 înfrângeri. Ăsta e bilanțul lui Tuchel la Naționala Angliei. Da? E prost rău. Foarte prost. Foarte slab. Da? Uită-te pe flashcore la Lautaro. Nu are meci integral din 14 februarie. Eu cred că pentru condiția fizică nu-l forțează și mizează pe geniul lui. Nu știu. Nu vă contrazic. Dar nu știu dacă e chiar așa. Meci integral înseamnă să intre minutul 1 și să scoată minutul, să-l scoată, să termine după ultimul fluier. Păi bine, bagă-l minutul 1. De ce nu-l bagi minutul 1? Și îl scoți minutul 60. De ce? Singurul lucru deranjant este maniera de joc a unei echipe ca Anglia, cu jucători de top. Ziceai că e unirea Slobozia. E, nu-i chiar așa. În prima repriză au dat-o parte în parte. Iar când au dat gol, nu cred că ați mai fi postat comentul ăsta, englezii, de dansa familia Beckham. Asta, uite că bine că mi-au să aminte, mi se pare puțin de Insula Iubirii și de Asia Express. Toate camerele, n-ai ce face, că până la urmă dita mai brandurile și el și ea. Dar toate camerele, după ce au dat gol englezii și nu numai, și până acum la alte meciuri ale Angliei, pe familia... Posh, Spice și David. Mă, dar ne-am săturat, serios. Ma, și o vezi și pe Posh, Spice aia care nu mai face nimic de 20 de ani de zile. Nu, ea nu știe nici ceea ce e creator de modă. Când cânta cu Spice Girls, mai înțelegei ceva din viața și din activitatea ei. Acum stă
parfumul Victoria Beckham, pijamalele Victoria, hai mă, lasă-ne, vezi, vorba lui Beckham, bă, nu te mai văita, mă, ați văzut

documentarul ăla despre ea sau despre familia Beckham, nu mai știu despre ea sau despre familia Beckham, și începe prin a se văita că părinții ei au muncit din greu să, nu știu, să le asigure fetelor, că mai are o soră sau două, să le asigure tot ce aveau copiii de bani gata la vremea aia. Și îi spune Beckham dintr-un colț al sufrageriei de 400 de metri pătrați: nu te mai văita, bă, că te ducea cu Rolls-ul la școală. Și aia a băgat capul în pământ. Da, uitați-vă, nu te mai văita, bă, că te ducea cu Rolls-ul la școală. Atât de amărâți erați, de te ducea cu Rolls-ul la școală. Și pe vremea aia, acum Rolls are și țancă, uraganul. Dar pe vremea aia n-avea tată. În România nu exista Rolls-Royce, nici Ceaușescu. Și cred că și dacă putea să și ea nu-și lua. Dar nici în Anglia, mă. Cine, mă, atunci și în general s-a denaturat, mă, orice brand din ăsta auto, da? Ele erau mașini, într-adevăr, care se conduceau de către șoferi cu mânuși albe, aveai umbrela în tocul ușii. Da, acum Rolls-ul a ajuns așa, tată, de îl vezi la semafor, de zici că e Sandero. Pe bune, nu? Plus, la mașini de mare viteză și impact, n-o să dau nume ăla, italienești, brandul ăla, au început să facă SUV-uri. Pe cum ai stricat ăluia tot farmecul, mă? Că ăla era cunoscut pentru faptul că era căluțul cabrat, da? O mașină de viteză, o mașină cu accente pronunțate, sportive, da? Și așa mai departe. Tu ai făcut SUV să urci ăla la bradul Moroen cu ea. Hai, mă, serios acum, și să facă nu știu ce tarantele pe munte. Da, nu, banii au stricat multe, mă, multe. Da. Mă întreabă cineva, îmi spune cineva că a glumit că am ură pe Messi. Păi nu, eu nu v-am, atenție, eu nu spun că ați fost, dar cred că mă confundați, asta era ideea. Tuchel este un antrenor uriaș, îmi zice cineva, da, nu, crede, ironie sau... Chiar uriaș nu e, da? Respect pentru domnul profesor Motroc. Păi ce să mai, mă, dacă... Dacă ați fi trăit ce am trăit eu cu Ion Motroc la facultate, de trebuia să înveți de 200 de ori ca să te treacă sau să nici, nu știu. În fine. Hai să luăm o pauză. Da, uite, Florin Chivulete, care mai are un pic de treabă pe aici și în același timp mă și ajută, pregătit să introducă o melodie, după care ne întoarcem.

scurtă pauză datorită prietenului nostru și fratelui nostru Florin Chivulete. Hai să vedem ce a mai scris lumea. Rolls-ul nu avea rang în dotare. Păi nu, doar domnul Becali a reușit să cumpere acel model exclusivist care în loc de umbrelă avea rangă. Dar stați să vedeți că acum e implicat trup și suflet în finisarea bisericii de la Ronde, acolo de la Pipera, de la OMV. Și din 5 zile în cursul săptămânii, în cel puțin 3, marca asta de mașină, că ți-e și frică să mai spui ceva cu CNA-ul ăsta, e lăsată chiar la intrare în biserică, deși e parcare acolo în dreapta, în fața treptelor, nespălată, prăfuită, cu geamurile deschise. Ce vorbești, mă? Ce? Păi, mașină de... E frumoasă rău mașina. E un albastru din ăsta, așa, nu țipător, dar destul de strident, așa, cu niște ornamente portocalii. E, da, ce să mai, e bine, e ce trebuie. Dar, în fine, omul, dacă are posibilitatea să-și cumpere, până la urmă, da. Două secunde. Gata. Nu este ironie la Tuchel că este uriaș. Bă, uriaș e mult spus, uriaș. Depinde acum. Cred că uriaș la nivel de echipă de club e Ancelotti. La nivel de națională nu e nici Ancelotti uriaș. Scaloni poate deveni uriaș dacă reușește să câștige al doilea titlu mondial. Deși, vreți să vă spun cum e și cu selecționerii ăștia? De multe ori ei nu au primit, sau de cele mai multe ori ei n-au primit aprecierile, laudele cuvenite unui selecționer. Atunci când o echipă performează la un campionat mondial sau european, adică ajunge în finală, în semifinale sau câștigă trofeul, despre selecționer se vorbește mult mai puțin și ca, să zicem, postări, comentarii, emisiuni și ca timp, decât despre jucători. Adică despre un jucător, uite, a venit prin România Ricardo Careșma ăsta, care, în fine, mie mi se pare că a cam păcălit fotbalul, la ce echipe a fost, dar asta e o altă poveste, sunt subiectiv aici, recunosc. Domne, a venit campionul european, Ricardo Careșma, ceea ce e corect, a făcut parte din generația aia. Bă, dată săracul Fernando Santos se mai vorbește. De Richard Møller Nielsen, care a luat campionatul european cu Danemarca 92, se mai vorbește. Nu, dar de frații Laudrup se vorbește. Sau de Peter Schmeichel, campion european în 92. Bă, dar de Richard Møller Nielsen se vorbește. De Carlos Bilardo, care a fost campion mondial cu Argentina, se vorbește. De Mario Lobo Zagallo se vorbește cu Brazilia. Nu. E, nu știu, cred că selecționerii, dar în schimb sunt călcați în picioare de către toată lumea, și aici nu-i vorba doar de Tuchel. Aduceți-vă aminte ce v-am spus ieri la emisiune, că a fost ieri, nu acum 10 ani. A scris tot așa un științor din ăsta că Deschamps chiar trebuie să plece, că din 2012 a dezamăgit. A luat un singur titlu mondial și că e gata. Da? Deci Deschamps, un dobitoc, mă. Campion mondial, vicecampion mondial, de două ori semifinalist cu Franța, trebuie să plece. Ce să mai? Trebuie să plece, așa cum au plecat și aia pe la italieni, că lumea nu înțelege, mă, că din mare poți deveni mic într-o secundă.

din mic mare, e foarte greu și să te și menții. Deșamp a menținut Franța la un nivel. Păi da, domne, dar avea jucători. Păi bă, da, Italia n-avea jucători. Sau nu are jucători? Eu zic că Italia are în continuare jucători. Sigur, poate nu să devină campion mondial. Bă, dar nici să rateze mondial după mondial. Are peste nivelul ăsta. Și uite că nu mai reușește. E, o să vedeți că... sau o să vedeți. E posibil ca și Franța, da? Să rateze. Nu mai țineți minte că a ratat atunci cu Bulgaria când le-a dat Constantinov cu terenul în cap la Paris, calificare la mondiale? Era antrenor, cred că, Gerard Houllier. Marea Franța! Atunci n-avea jucători? N-avea jucători? Când au ratat ei de la dat Bulgaria cu terenul în cap, Emil Constantinov le-a dat gol în nu știu ce an. N-avea jucători Franța atunci? Așa, Deșamp, că a menținut Franța între primele patru de când e acolo, e un fraier, mă, trebuie să plece. Da? Tot ăștia, mă, științiori ăștia, care au terminat mașini unelte și nu le-a plăcut ce au terminat și au accesat în presa sportivă și au reușit. Da? Ăștia, mă, să plece Deșamp. Da? Când ai în echipă pe cel mai bun jucător al lumii, care înainte de a juca pentru el, joacă pentru colegi, se cheamă că de-aia ești și vei rămâne campionă mondială. Da, n-am ce să mai comentez. Messi, cum făcea Viorel Hizo, steaua e steaua. Messi e Messi. Da, îmi spune cineva de Bulgaria-Franța. 93 cu Ginola pe teren. Da, bravo! Nu mai știa Manu și Mondialul. Franța unde a fost în 94? Când România era la Mondiale. Unde era Franța în 94? Acasă. Da? E, stați puțin că dacă vine Zidane, nu e obligatoriu să se califice mondial după mondial. A, mai vorbim. Mai vorbim. O să plece Deșamp. O să își vadă de treabă. Și de Iordănescu și de Pițurcă. Mai țineți minte ce miștouri se făceau? Că unul pupă iconițe. Că unul omoară orice fel de formă de fotbal. Au plecat. Mai suntem pe undeva? Pe la mondiale? Ne-ați mai văzut pe undeva? Nu. Acum ne punem baza în Hagi, care nici el nu are o baghetă magică, cum ne-am pus-o și în Lucescu, și degeaba, că n-a jucat el, și așa mai departe. Dacă va putea învinge Yamal pe extraterestru Messi? Nu știu, nu cred că un astfel de meci trebuie să-l reduci la duelul dintre un copil de 17 ani versus unul de 39. Mai degrabă te declari mirat, dar pe... nu știu, așa, în sens pozitiv, de ce a produs fotbalul ăsta de când a început foarte, foarte agresiv să evolueze. Ca un copil de 17 ani să joace într-un meci oficial și de o miză uluitoare, cea mai mare, împotriva unui tătic de 39, că Messi putea să-i fie tată. Ceea ce până acum nu se întâmpla. Nu se întâmpla. Adică aveai jucători pe teren, tu 18 ani, ăla 28, 30, bă, da, și ăla 17 cu 39 putea să-i fie lui Leo tată. Cum a zis Cristiano? Cristiano așa a zis. Acum, după ce s-a retras de la Naționala Argentinei, Portugalii, nu, azi sunt, dau pe lângă. Dar am norocul că înțelegeți voi ce spun. Deci, Cristiano, după ce s-a retras, a anunțat oficial că se retrage Naționala Portugalii, a zis că are câteva obiective, între care să dea golul cu numărul 1000 în meciuri oficiale, și o să-l dea pe la Nasr, pe acolo nu-i problemă, și să joace într-un meci oficial cu băiatul lui. Da, da, da, într-un meci oficial cu băiatul lui, cu băiatul lui mare, că nu știu, are și el o grămadă de copii. Da. Yamal tocmai a făcut 19. 19 cu 39, 20 de ani. Nu putea să-l facă la 20 de ani? Cum să nu? 19. Uitați, echipa Franței din 93, care arată calificarea la Mondialul din 94. Ca să vedeți ce înseamnă domne, stai puțin să plece Deșamp. Ia uitați, Bernard Lama, mi-a trimis un ascultător. Desailly, Alain Roche, Laurent Blanc, Emmanuel Petit, Paul Le Guen, Didier Deschamps, Franck Sauzet, Reinald Pedros, Papa Cantona. Ce mai spuneți, domne? Echipa asta numai din jmecheri, da? Cantona, jmecher, jmecher. Papa, jmecher. Deschamps, hai să trecem la alții. Petit a jucat pe la Arsenal, Laurent Blanc, Barcelona, Inter, Manchester United, Marcel Desailly, capitanul lui Milan. Cam șmecher, da? Ok. Alain Roche, unde a jucat și pe ăsta? Pe la
Marseille, cred că a jucat, sau Parma, în fine, Bernard Lama, au ratat calificarea. Da? Hai să fim serioși. Deci dacă domnul Zinedine nu se califică, să nu vă mai aud că, domne, stai puțin, că Franța mereu a avut rezultate. Uite că n-a avut rezultate mereu. Așa, vă rog, vă recomand să o vizitați dacă aveți ocazia. Matera Italia, îmi scrie cineva. Păi și ce treabă, vorbeam, ce... Nu înțeleg, n-am văzut multe alte locuri, nu doar de Italia e vorba și n-am vorbit nimic despre turism azi. La noi Dică nu reușește nemicieri și este chemat peste tot. Păi și ce treabă are? Cine a vorbit ceva de Dică sau ce? Da, deocamdată văd că Dică nu mai e chemat de nimeni și e treaba lui până la urmă. Câtă vreme te duci și ei proiecte de care fug toți în ideea în care să dai bine acolo, să nu te surprindă că nu te mai ia nimeni, pentru că tu legi involuntar numele de acele eșecuri finale. Unul pleacă după 20 de etape și tu vii în alea 10 și nu mai poți să faci nimic și lumea știe că tu ai retrogradat cu ei. Cum i s-a pus lui Dorinel Munteanu în spate retrogradarea cu Sepsi. Băi, Dorinel a retrogradat cu Hermannstadt, că a avut timp mai mult. Mă, da, cu Sepsi niciodată pe pământul ăsta n-a retrogradat Dorinel Munteanu. Da? Deci el a venit într-un moment în care nu prea se mai putea face nimic. Și s-a pus în spate că a retrogradat cu Sepsi. Și mai sunt cazuri. Dar e vina lor. Așa și Dică. Mă, când tu te-ai dus într-o grămadă de locuri, e treaba lui până la urmă, dar bă, te uiți tu, unde mă duc, mă? De unde fug toți, vin eu, ce să faci? Să dau bine, că mai auzi vorbind așa, ce să dau bine. Ce să dai, mă, bine, mă? Păi n-au dat alții și dai tu. Nu e clar că... da. Nu, că nu mi-a scris nimeni din fericire sau nu e nimic important. Mă uit așa la mesajele voastre. Vă recomand să faceți o vizită dacă aveți ocazia. O să fac, dar vreți să vă spun ceva? Stăteam și mă gândeam, doamne, perioada asta de vară, cred că e cea mai, o să devină, din punctul meu de vedere, o dăm și în bârfe, că de-aia e bârfe și sport. De-aia sunt bârfe și sport, vorbeam de emisiune, că de-aia se numește așa. Perioada asta de vară, vis-a-vis de concedii, devine ușor, ușor, așa, de, inconfortabilă, aș numi eu. Pentru că se duce toată lumea, dar absolut toată lumea, se cheltuie o grămadă de bani, se umflă prețurile artificial peste tot și ce mai vreți voi? Și se vine acasă mai obosit decât ai plecat în concediu. Și am schimbat impresii în sensul ăsta cu mai mulți cunoscuți. Și la fel spuneau și ei, bă, dacă plec, poate plec în septembrie sau, uite, în toamnă mă duc nu știu unde, că e mai la căldură, se poartă nu știu ce Egipt sau dacă ai bani. Am ajuns la concluzia asta, că vara e bine să stai pe loco. Serios, ce să te duci, mă? Păi te uiți ăștia când se duc în... Eu n-am nimic cu oamenii, atenție, de să nu mi-o luați nume de rău. Spun doar că nu mi s-ar potrivi o astfel de experiență și în continuare, că până acum am accesat-o. Dar te uiți la oamenii care se duc până în insule, prin Grecia, da? Bat, cum am bătut și eu, repet, adică să nu credeți că eu n-am făcut asta niciodată, dar spun că nu mai am tată, nu mi se mai pare fezabil proiectul ăsta sau planul ăsta, da? Te duci până în Grecia, până în insule, dă-i cu feribot, dă-i cu drumul până la feribot, dă-i cu benzinării, cu ia-mi și mie o cafea, ia-mi și mie un suc, coadă la baie, etc, etc. Ajungi pe acolo să postezi că ai mâncat giros, mă. Păi n-ai, mă, giros aici, au făcut ăștia niște șaormea pe București de nebunești, că fac și versuri, sau pe la Cluj, sau pe la Timișoara. N-ai, mă, piscine, sau se duc până la nu știu ce hotel, unde plătesc 400-500 de euro camera care dă la pool, infinit pool, da? Și postează din piscină. Păi te duci până acolo, n-ai, mă, piscină, n-ai terme aici la București sau piscină pe la un hotel. Dai 1 milion și, sau cât o fi, și te duci și
te duci cu Uber-ul sau mai bei și un Prosecco și ai cheltuit de 20 de ori mai puțin

decât ai cheltuit acolo. Pentru asta să mai mă dăm în concediu. Sau dacă nu e cu fițărel de astea cu infinit pool, te duci și parchezi mașina pe toate dealurile lângă capre, la propriu. La propriu, mă, pas caprele și tu parchezi, că grecii sunt și ei, au multe, multe, multe de remediat pe zona de infrastructură, da? Parchezi mașina lângă capre acolo și te duci să faci plajă pe nu știu ce pietre, că uite pe plajă sălbatică, uite ce frumos e. Ce-i, mă, frumos să stai pe pietrele alea? Muncești un an de zile să stai pe pietre, mă? Serios? Hai, un an de zile, hai că vine concediu, mă relaxez, și te duci acolo și faci plajă pe pietre, nu? Și când intri în apă, spune la hotel sau de la pensiune unde stai, unde, la ce plajă mergeți astăzi? Păi la Paralia nu știu care. Păi să vă luați Adidas, că în apă te tai de la pietre. Hai, mă, să mă duc pentru aia, să mă bată Cichician, să dau 1.000 de euro să fac plajă pe pietre și să-mi postez cu gyros și să mănânc caracatiță. Păi da, ăștia în România n-au caracatiță. Păi poate nu e la fel ca aia, dar nici aia nu e naturală, că spunea Stelia Muscalu, care are un restaurant în Scala Marion, Motorship, și spunea că îl întreba oia pe rețele, domne, dar fructele de mare sunt naturale? Și spunea, păi bă, tată, nu sunt naturale, că nu poți să, nu, n-ai de un să iei, proaspete, nu naturale, scuze, proaspete. Nu sunt proaspete, că n-ai de un să le iei, chiar dacă e plin sezon și așa mai departe. Dar uite, ăsta, bibanul e proaspăt, aia, cum o cheamă, dorada e proaspătă și aia. Ăstea, da, păi și să mă duc până în Grecia, feribot și mama lui feribot să mănânc ce pot să ia de la Mega Image, mă, tu să bag la congelat, să dezghețe. Serios, și îmi fac o pastă în aia și rămân acasă. Serios. Și marici de mare, zice cineva, gen Creta e așa. Păi da, dar credeți că eu n-am fost? Că am fost, adică nu e, bă, Grigorule, te dai tu deștept. Păi nu, mă, da, mă, deștept, dar bă, am învățat în prostiile pe care le-am făcut. Nu? Te duci până acolo, frate, cu limba scoasă 10 metri, în sfârșit am ajuns, abia aștept. Și când te duci acolo, vezi că n-ai unde să parchezi, cum am fost eu anul trecut, în parc am fost, da? M-a parcat unul printr-o grădină pe la alții, la caz fericit, că alții nu dădeau parcare deloc. Și zic, doamne, unde parchez? Și am lăsat ce, lasă bagajele aici la hotel, mă rog, era o pensiune, decentă cazarea. Și ce ai cu mine la parcare? Și m-a parcat, bă, printr-o grădină. Deci era o casă a unora, transformată tot în pensiune, și o grădină, dar o grădină din aia neamenajată, cu dâmburi de aia, acolo m-a parcat. Ai, bă, să mă lași pe bune. Pentru asta venim 1000 și ceva de kilometri, să parchez în grădină la oameni. Serios. A, și nu e, mă, că dai 3 lei, că dacă dai 3 lei zici, da, bă, pentru 3 lei ce vrei. Bă, dai acolo, tată, bani, vorba lui Giovanni, dă-ne, tată, fotbal. Frumoasă parga. Mm. Da și nu. Frumoasă. O faci într-o zi pe toată. Și punct. Și tot plaje din astea. Că la asta cu Grecia ai semănat cu Banciu. Aia am semănat cu Banciu. Hai, dom'le, că mulți gândesc așa. Serios. Noi, mai bine te duci. Da, chiar și în Tasos, de exemplu. În Tasos cred că am fost printre puținii români. Erau 20 de mașini de România când am fost eu în Tasos prima oară. Acum sunt 20 de mașini de Grecia, în rest, numai români. Și m-aș mai duce în Tasos odată, dar m-aș duce prin septembrie, așa, când să mai nu e de români, dar e multă lume, așa. Vezi, feribotul ăla, mașină lângă mașină, când te bagă, de-alea, ce-i, mă, asta, mă, frate, mă. Și anul trecut am venit din Parga și am venit cu Waze-ul, îți dai seama, nu că, da, stai mai fără grijă, așa, nu că, tu, cumva Waze-ul te face comod, așa, și te și prostește în același timp. Și m-am lăsat în seama lui și nu mai se vedea ruse, frate, nu știu, se lucra pe la ruse, habar n-am, se întâmplase vreo inundație și deviase traseul și Waze-ul automat s-a updatat și nu mai ajungeam în ruse, bă, tată, mă apropiam de România, bă, dar pe unde mă bagă în România? Pe unde mă bagă? Bă, și m-a scos pe la turnul Măgurele, am trecut cu Bacu, bă, dar ce Bac? Mamă, deci mai lipsea? Eu n-am mai trecut cu Bacu de când, nu știu dacă am trecut vreodată de la noi la bulgari. Mai degrabă n-am trecut. Dar vedeam poze, citeam la vremea aia. Deci de pe Bacul ăla mai lipsea un voievod, tată, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu sau altul. Deci Bacul ăla era

pentru că rămas în timp. Era ceva de piesă de muzeu, tată, dus direct la muzeul bacurilor din lume. Doamne fe. Și după aia când am intrat în turnul Măgurele pe acolo, sau nu știu cum se numește, Doamne, ce sărăcie, ce peisaj, ce sărăcie de fapt, nu? Că când am văzut Bucureștiul, vă dau cuvântul meu de onoare și eu nu sunt vreun fițos, adică eu n-am stat în viața mea la un hotel de 5 stele, pe cuvântul meu, eu n-am stat în viața mea la un hotel de 5 stele și nici nu intenționez. Dacă n-am văzut Bucureștiul, îmi venea să pup asfaltul, pe cuvântul meu. Deci când am intrat pe antiaeriană pe acolo și am văzut București, îmi venea să opresc la semafor să pup asfaltul. Mamă, dita mai concediu. Serios. Este tare povestea cu bacul la turnul Măgurele. E foarte tare. E foarte tare. Și stai puțin să ai noroc să-l prinzi, pentru că intră, de fapt îl prinzi de prins, că face curse de pe un mal pe altul, dar intră mașini limitate în el. Și dacă bagă ăla, sunt doi dăia, erau doi dăia și sunt convins că nu s-a schimbat situația. Doi nene dăia, neni, nenici, cu burtici așa, care te dirigează cum să intri, cu maieuri pe ei, din care se vede pilozitatea, și te ferească Dumnezeu. Bă, dar zic, bă, pentru asta am plecat eu în concediu, mă. Pentru asta am muncit eu un an. Păi mai bine mă stau acasă la aer condiționat, mă uit la un film, și când o fi un concediu corect sau un plan din ăsta cât de cât, cât de cât, da, mai puțin așa păgubos, te duci, tată, în rest te duci așa să te întorci. Cum te întorci, în fine. Asta a fost paranteza emisiunii. Nu mai, gata cu turismul pe ziua de astăzi. În Seychelles v-ați duce la mare? Nu m-aș duce, domne. De ce să mă duc la Seychelles? Nu am astfel de obiceiuri să văd zone exotice, dar asta nu înseamnă că cei care le au o problemă. Nu, eu vreau să îmbin utilul cu plăcutul, vreau să văd și altceva decât o plajă și cu niște localnici care mi-a târnă la gât nu știu ce colier cu plante și frunze și flori din zonă și cântă cu din chitară și mi-a luat 300 de euro. Du-te, bă, tată, de aici, serios. Hai, lasă că vorbim săptămâna viitoare. Deci nu mă duc în Seychelles. A fost frate meu acum un an. Bine că n-aude că e plecat în Grecia. A fost frate meu acum un an pe undeva prin Italia, în sud, așa, o zonă din asta de fițe, știi? Bineînțeles că zona era de fiță pe ansamblu, dar nu era plaja lângă hotel. Și s-au dus și s-au cazat și au închiriat mașină de la aeroport, nu știu, au aterizat la Palermo sau nu știu unde, la Bari, pe care să ducă la plaja aia cea mai apropiată și cât de cât cunoscută în zonă. Și aia de la hotel au spus, domne, nu lua mașina acolo, că n-ai unde să o parchezi. Sunt foarte multe mașini și n-ai unde să le parchezi. Asta una. Și doi, zice, ia-ți de undeva o umbrelă și măcar un pad din ăla pliant, gen șezlong, că acolo, zice, nu e plajă sălbatică. Și frate meu, ce să-mi iau, mă, umbrelă? Și a scoi găsi eu. Cum ce românul? Hai, bă, lasă că mă descurc eu. Și n-a luat mașina. Că i-a spus ăla de la recepție, a ținut cont de ce i-a spus. Și a luat Uber-ul, bă, și l-a lăsat Uber-ul, ăla i-a spus Uber-istul din Italia de acolo. Zice, domne, asta e strada care duce la plajă aia, dar zice, uite ce e aici, e blocată cu mașini care vor să ajungă la plajă aia, pe stânga, pe dreapta, parcate mașini, și era doar din două sensuri de mers, unul dus, unul întors, era doar unul funcțional. Și zice, te las aici și mai mergi puțin pe jos. Păi l-a lăsat acolo. Un soare, un praf, fără umbrelă, fără nimic, a ajuns în sfârșit la plaja aia, nu știu dacă a intrat în apă, da? După care a mai stat puțin să-și tragă sufletul și s-a întors la hotel, la marea plajă și la marea stațiune de prin Italia pe acolo. Hai, bă, mă, lași, și a dat vreo, nu știu câte sute mii pe cameră și, da? Lăsați-mă cu țepele astea, frate.

Așa am fost eu anul trecut, din Parga, m-am dus într-o stațiune învecinată, am uitat la Sitonia, cred, da? Că, domne, citeam pe forumurile astea și pe net și așa mai departe. Domne, vine bărcuța și din jumate în jumate de oră te duce în nu știu ce loc, golfuleț, să faci baie, unde apa e, nu știu ce, smarald. Nu altceva, smarald. Nu știu cât era, nu era un preț din ăsta, să zici că îți ia pielea de pe tine. Cred că vreo 50 de euro, 60 de euro, 70 de euro de familie, da? Dus întors. Dar bine, n-avea nimic inclus în povestea asta. Te ducea cu barca, cu un vaporaș așa. Nu era barca de aia de 4 persoane. Ceva între barcă și vaporaș. Așa, te ducea acolo, te lăsa și spunea, domne, din oră în oră venim să luăm turiști. Îi luăm pe aia care au venit cu o oră în urmă și după o oră venim și te luăm pe dumneata. Hai, bă, să mergem. Da? Bă, și m-am dus acolo. Era un golf așa într-o umbră. Pus, nu bătea soarele, motiv pentru care nisipul era numai umed, de făcei răcei la rinichi, da? Plin de oameni, plin, unii abia așteptau să plece, am stat cât am stat, până la următoarea barcă și am plecat și zic, ia uite bă frate, concediu, ăsta e concediu. Senzațional că dai sfaturi de cum și unde să-și cheltuie banii. Cine a dat, domne, sfaturi? Iar vă treziți vorbind așa pe arătură. V-am spus eu să nu faceți asta. Eu v-am spus despre experiențele mele. Senzațional că dai sfaturi. Cine ți-a dat, domne, sfaturi? Ți-am dat eu sfaturi? Ferească Dumnezeu. Vă treziți vorbind. Dacă Thomas Tuchel accepta un telefon din tribune de la Becali, făcea schimbări mai inspirate. Da, bună ironia asta. Ce să zic? Două secunde, că acum mă sună chiar cineva să-i scriu că sunt la radio. Și trebuie să vorbesc cu oamenii, să încânt ascultătorii. Dau sfaturi, auzi. Îmi duc copilul la mare 5 zile și ăsta e concediu. A, nu mai zi nimic. Da, nu mai zi nimic, că deja oamenii spun că dau sfaturi. Eu mi-am spus punctul de vedere, mi-am spus cum mi-am trăit experiențele alea. V-am zis eu dumneavoastră, domne, nu vă duceți. Duceți-vă, domne, unde doriți. Eu am spus ce aș face eu sau ce fac eu, nu că trebuie să facă toată lumea așa ceva. În pandemie v-am văzut prin Sunny Beach, vă întorceați de la plajă cu o prietenă. A fost. Dacă nu te duci în Sunny Beach, unde să te duci, domne? Sunny Beach, nisipuri și așa mai departe. Da. Mă duceați de la plajă cu o prietenă. Păi am fost și eu cu o prietenă, nu vă dați seama. Nu că am ceva cu cei care se duc singuri, da? Prefer așa o companie de genul ăsta. Uite câte mesaje cu... Mi-a plăcut Lefkada. Și pe lângă toate astea ce le-ai zis, când în sfârșit te liniștești și vrei să profiți de liniștea mării, să bei un cocktail, auzi în apropiere o boxă cu țanci, mocan, salam și alte valori românești. Asta nu mai vorbesc. Ăștia săraci, de fapt săraci, noi suntem săraci. Da. Ce spui de finala? Gata, e bună întrebarea, gata cu turismul. Mâine dacă e, sau luni, când se întoarce Sile. Ce spui de finala Campionatului Mondial 2026? Messi sau Spania? V-am spus că pe zona asta de predicții sunt de multe ori pe lângă. Totuși, la cum văd eu speța, povestea, Argentina este imposibil de bătut. Mă pot înșela amarnic. Adică luni când ne întâlnim, Spania să se impună cu 3-0. Dar Argentina mi se pare o echipă pe care n-ai cum să o bați niciodată. Poate, acum zic, în momentul ăsta, poate dacă înduci meciul la penaltiuri, acolo nu cred că mai e vorba de inspirația, ok, dă Messi gol. Da, a ratat Roberto Baggio, au ratat mulți, poate și Messi să rateze, dar și ratat și la mondialul ăsta, nu? Cu Egiptul, n-a ratat penalti, parcă a ratat cu Egiptul sau cu cine a ratat. Dar altfel mi-e greu să cred că poți bate.

Argentina. N-am, adică o echipă are și individualități, are și două arată, da. Are și individualități, are și ăsta, cum îi spune, pedigree și așa mai departe. Are de toate. Nu văd. Dar va avea cu siguranță cel mai greu meci de la acest mondial și nu doar că e finala, ci doar că e Spania. E adevărat că până acum Argentina, nu știu, că a fost favorizată cumva la tragerea la sorți, mă depășește. Poate a și fost, nu știu ce să zic. Dar în afara meciului de ieri, nu știu dacă Argentina a avut o echipă pe calapodul ei sau aproape de calibrul ei. Anglia a fost. Anglia a fost, dar foarte puțin, insuficient. Anglia a fost. Deci Anglia n-a jucat prost tot meciul. Dar a jucat cât a putut. Când n-a mai putut. Și argentinii erau siguri, mă, că vor claca englezii. Erau absolut siguri. Și mai e ceva la o echipă mare. Nu intră în panică. Nu intră în panică. Deci ei, sigur, nu sunt bucuroși că au primit gol. Dar sunt atât de bine mental încât ei nu cad când primesc gol. O altă echipă cu o altă mentalitate, când joci cu Anglia și ți-a dat gol în minutul 60 sau cât era, bă, cazi, îți mai dau aia 2-3, da? Sau Spania, îți mai dau spaniolii 2-3. Argentina, hai tata, ați dat voi? Hai că ne apucăm de voi acum, da? Repet, așa văd eu ca analiză această finală, dar se poate întâmpla, nu știu, până la urmă și Argentina să prindă o zi proastă. Nu-i garantează nimeni lui Messi că duminică, în ziua finalei, va fi într-o formă extraordinară. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat cu Ronaldo, cu dințosul, care a fost băgat în teren la acea finală de Cupa Mondială pierdută de Brazilia doar pentru că era ordin de la sponsori. Altfel, era le-a terminat. Și atunci s-a speculat pe tema asta. Da. Președintele Argentinei, Javier Milei, nu vine în Statele Unite, o superstiție neobișnuită la care politicianul refuză să renunțe. Ia să vedem. Scrie Gazeta. Am luat și presa un pic la puricat, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Să vedem ce se mai întâmplă. Da, multe ecouri, adevărat, dacă nu ai ecouri după Anglia-Argentina, după ce meciuri să ai. Vedem celelalte publicații cu ce ne mai delectează. Ivo Lukic vine la meciul cu Dinamo Kiev. Jucătorul de la Mondiale se întoarce astăzi după aventura la Campionatul Mondial. Dar nu o să joace, e în tribune. Vă dați seama. Dar nici nu poți să-l obligi pe om. Că, bă, tată, de ce n-ai jucat? Bine, de la Mondiale, n-a avut vacanță ca toată lumea. Deci n-ai cum să ajuți Universitatea Cluj dacă tu nu ești 100%. Îi mai trebuie, probabil, și așa o săptămână de reintrare în formă. A stat și el în vacanță, probabil, la o plajă, la o Paralia Caterinii, sau mai știu pe unde a fost. Andrei Kubiš pe urmele lui Radu Drăgușin. Scrie ProSportul, interes din Anglia pentru fundașul lui Ucluj. Hai, domnule, lăsați-ne cu bancurile astea, serios. Deci chiar după ce l-am făcut pe Drăgușin, ce l-am făcut Cannavaro cu Maldini la un loc, acum îl luăm pe Kubiš. Ce să facă, mă, românii în Anglia? N-au, mă, tată, mă. Mă, nu degeaba, eu n-am nimic nici cu Drăgușin, nici cu Kubiš, nici cu nimeni. Bă, dar nu degeaba, în afară de Dan Petrescu, în Anglia toți românii n-au făcut mare brânză. Deci, na, să fim serioși, adevărat că Pantilimon a fost titular în vreo două cupe ale Ligii Angliei la City. Bă, nu-i puțin lucru. Dar per ansamblu are un sezon de-al capul al fine la Sunderland, apoi pe la Liga a doua, pe la Forest. Cam aia e. Tamaș pe la VBA între

retrogradare și Premier League și cam atât. Restul, ăștia sunt aia, cazurile fericite. Restul, Chiricheș, Drăgușin, Viorel Moldovan, Răducioiu, Ilie Dumitrescu, Florin Andone. Bă, restul.

și Petrescu călcat în picioare, probabil, și de aceiași oameni care l-au călcat pe Tuchel, că te vaiți, că toate echipele cu care jos în Real Madrid, că nu știu ce, că el luase 5 campionate în viața cu CFR-ul, mă. Da? L-au călcat în picioare și pe Petrescu. Ăștia sunt ca panzărele, mă, ca tancurile lui Hitler. Sau atunci când călcau totul în picioare la vremea aia, până când aliații au reușit să-i anihileze și să-i termine. Da? Hai să mai vedem și ce se întâmplă cu AM Sport. Lovitură de milioane pentru Ioan Varga, patronul CFR Cluj, ar fi victima unei escrocherii în Africa. Nu ne interesează. Nu, chiar serios, m-am săturat și de asta cu Ioan Varga, cu minele de aur, cu astea. Deja vorba lui Toma Caragiu, se pot spune și glume, dar toate au o limită, ce să faci. Mai văd că sunt mesaje de la voi, mai bine mai mult pere decât... Da, bine, hai să vedem ce scrie și Golațu, că așa e frumos, că toată presa trebuie răsfoită. Tot cu Messi, n-au avut milă de Anglia, astea mă enervează la culme. Cele mai bune meme-uri. Ce a ajuns, mă, presa asta, mă, de meme-uri, mă, stăm noi? Nu e plin TikTok-ul de meme-uri? Și în presa scrisă, tot meme-uri, tot alea, mă. Hai, mă, lăsați-mă, mă, scrieți, bă, oameni buni, dacă sunteți capabili ceva. Găsiți un interviu cu un jurnalist argentinian, cu un cântăreț argentinian, cum l-am luat eu la Digi pe unul care e argentinian stabilit în România și când a murit Maradona, la o zi, două, după moartea lui, că nu puteam să fac în ziua aia sau când l-au îngropat, a cântat niște canțonete pentru Diego în limba lor și așa mai departe. Faceți, bă, dacă vă duce capul așa ceva, nu stați după meme-uri și așa mai departe. Dacă nu lăsați, bă, pe alții să vină să facă, nu pe mine, că eu nu mai am nervi și răbdare, dar lăsați alți oameni să vină să facă presă sau să încerce să facă presă. Digi Sport, Flaviu Stoican revine în fotbal. Mă bucur că oamenii au apelat la mine. Ia să vedem unde se duce. Turnul Severin. A, la el, acasă, acolo. E Liga 3-a. Bravo lui. Până la urma urmei, omul muncește, nu fură. Jude Bellingham. Ce riscă Jude Bellingham după ce l-a lovit pe Valentin Barco la finalul partidei aia? Doare pe Jude Bellingham undeva. Că FCSB și-a prezentat echipamentul. Da, bine, nu. Asta deja nu mai înțeleg, că firmele de marketing au ajuns să dicteze orice la echipele pe care le îmbracă. Da? Am văzut ieri prezentarea echipament FCSB. Păi, da, unul singur, mă, tată, era cât de cât, nu cât de cât, era în ton cu clubul, cu roșii albaștri. Restul, alt echipament alb și ălălalt orange, portocaliu. Ce e asta? Bani aruncați pe fereastră. Păi stai, domne, că la Sevilla s-a jucat în alb. Păi da, bă, dar au jucat un meci și știm povestea echipamentului alb de la Sevilla, nu? FCSB, lansare de echipament. Unul albastru cu roșu, care ăla reprezintă tradiția lor, să zicem, a FCSB-ului. Așa, unul alb și unul orange. Și ele alb și orange, pe cine interesează, mă? Păi, domnule, trebuie să ai de rezervă. Păi fă, mă, de rezervă roșu sau habar n-am, fă alb dacă vrei, așa cât de cât, cum are oțelul, echipamentul. Alb cu dungi roșu și albastru, ăla de rezervă. Faci mie echipament orange. Bine, că nu e doar în România. Și aia pe afară, mă, un nebunit. Joacă în verde, joacă în galben, joacă în... Cascadorii râsului, mă. Nu v-am zis ieri la Dinamo. Echipă cu mare tradiție în Europa de Est, nu doar în România. Cu mari fotbaliști, i-am amintit ieri. Bă, să nu vină un român. Ieri, antrenorul străin, jucătorii la evenimentul ăla cu parteneriat de mobilitate, numai jucător străin și antrenorul străin. Bă, să nu vină un român, mă. O să ne dea și afară din casă ăștia, mă, în curând. Și tot noi suntem aia care discriminăm și așa mai departe. Și Barcelona are de rezervă tot portocaliu. Păi am spus mai devreme, că nu doar în România. N-am spus. Dar ce e aia, mă, e echipament de la FCSB Orange? Dar ce să iau, mă, echipament Orange de la FCSB? Pentru ce? Să dau banii pe el. Sau alb. Pentru ce? FCSB.

bere culorile galben, albastru, noapte. Păi așa și are orange, alb de rezervă. Care e legătura cu ce vorbeam eu? Kubiš nu a prins Liga a doua în Italia, retrogradare. Despre ce Anglie vorbim? Da, bine. L-a uitat pe Ganea și el a fost în Premier League. Da, Ganea a dat vreo 5-6 goluri pe la Wolverhampton, dar când s-a dus el la Lupi, sau cum îi poreclește pe ea, aia erau retrogradați, erau lați. S-a dus acolo să joace și el în Premier League. I-a mai dat și lui vreun milion de pound sau cât i-o fi dat, dar erau lați, tată. Wolverhampton erau pașii pusii. Nu, mă, Petrescu singurul, care a și jucat și a și făcut performanță. În rest, și Pantelimon, da. Pantelimon are 17 meciuri la City. Despre ce vorbim? Față de 200 și ceva cât are Petrescu la Chelsea. Nu? Tamaș, 30 de meciuri la Premier League, 80 pe la Divizia B. Contează și asta. Nu poți zici că în Divizia B nu-i fotbal. Dar ce să faci? La Man United, la Mutu. Uitasem de el, la Chelsea. Da, da, n-a făcut nimic. 7 goluri și atât, la revedere, acasă. Nu? Dacă mai rămânea Mutu la Chelsea, fără să aibă belelelelea, probabil că mai vorbeam de un român, că se adaptase cât de cât, da? Care să fi făcut ceva în Anglia. Dar în rest, așa, mie îmi pare rău de Mutu. Adică, să joci, să ai în CV Inter, Juve, Chelsea și tu să faci ceva doar la Fiorentina. Păi, Inter, Juve, Chelsea. Sunt jucători mari, brazilieni, argentinieni, francezi, care n-au un CV Inter, Juve, Chelsea. Mari, mari! Măcar una dintre astea, dacă o au și tot se laudă cu ea. Mutu are 3. A avut. Atunci la Inter era prea copil. La Juve, Calciopoli. La Chelsea, nenorocirea cu Sibutramina. A avut ghinion. Și ghinion, dar mă rog, și ce a făcut el, că omul și-a asumat. Adică nu a zis niciodată, domne, nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu miroase. Deci omul și-a asumat, dar păcat așa, că a jucat la un nivel la care nu o să mai ajungă niciun jucător român. Ce să mai, când tu te duci la Union Saint-Gilloise și așa e bine. Deci e bine. Că, pentru fotbalul românesc, cât de cât e bine că anul ăsta a ieșit un jucător în vest. Nu ne-am mai dus toți pe la Al Garafa și mai știu eu pe la cine. Da? Care a fost opinia noastră cea mai mare dezamăgire de acest mondial? Păi nu. Eliminarea unei echipe anume sau decizia de a anula acel cartonaș roșu? Păi nu, că a anula cartonașul roșu nu a fost o dezamăgire. A fost o confirmare pe care am avut-o cumva în minte tot timpul. A fost o materializare a ceea ce aveam în minte, că nimic pe lumea asta nu-i drept. Și mai ales în sport, și care se bate cu pumnul în piept că se câștigă meciuri doar pe teren și nu în spatele ușilor închise. Așa, deci asta am avut mereu în minte și a fost o confirmare că nu e așa. Că cine are putere, face ce vrea el. Asta a fost legat de cartonașul roșu. Dezamăgire care a fost nu a mea, cea mai mare dezamăgire acest mondial, a spune Germania. A spune Germania, poate Brazilia pe locul 2 și cam atât. În rest, nu văd alte dezamăgiri. Mă așteptam, recunosc, ca nemții să învețe multe din ceea ce au pățit în ultimii ani. Mizam, contam pe acea mentalitate, rigurozitate germană reîmprospătată de Nagelsmann și cu o generație despre care ei ziceau, nu eu, că promite foarte mult la nivel de echipă națională, da? Ei ziceau că, și ei nu sunt domne, stai domne că ei sunt, nu sunt patrioți, că nu-i cazul, nu sunt patrioți. Îi calcă în picioare rău de tot. N-a fost deloc așa. Germania a fost foarte slabă la acest campionat mondial, exceptând meciul ăla câștigat la scor, nu mai țin minte cu cine. A fost foarte slabă la acest campionat mondial. Iar Brazilia nu m-a surprins, doar altceva vreau să spun.

că n-avea nevoie, adică nu m-a surprins în sensul care Brazilia e genul ăla de echipă față de Argentina care joacă doar când vrea ea și când vor unii de pe acolo, dacă mai pot. Altceva voiam să spun. Ce-i trebuia lui Ancelotti la vârsta lui să se facă de băcănie pe la argentinien pe acolo? Pe la brazilieni. Hai că am început bine și termin la fel. N-avea nevoie Don Carlo. Don Carlo trebuia acum să preia pe Milan, de exemplu. Da? Să facă... Eu acolo l-aș fi văzut pe Don Carlo. Să facă you make America great again. Sau make America great again. Make AC Milan great again. Da? Mai ales că se identifică cu istoria lui Milan și cu performanțe uriașe. Cu Curaçao, da. Au bătut nemții. Și cu performanțe uriașe la nivel de echipe de club, cele mai mari. M-aș fi dus la Milan să arăt oamenilor de acolo cum poate Milan să redevină ce a fost. L-au adus pe De Amorim ăla, sau cum îl cheamă, Amorim, da? Săracul nevinovat, după ce a luat un titlu cu Sporting și ce a mai luat el pe acolo, să ai deja în palmares Manchester United și Milan. Hai mă, pe vremuri, acum 20-30 de ani, să ai în palmares două super forțe ale fotbalului, trebuia să-i făcu ceva la viața ta, mă. Da? Dar unii nici n-au avut. Da? Deci nici n-au avut ocazia sau oferta de a pregăti încă o echipă mare. Amorim ăsta, tată, are 40 de ani, Manchester United în palmares și acum AC Milan. E adevărat că nu mai e Milanul care era, dar ce să facă mă Amorim? N-are ce să facă. Nu e pentru Milan în momentul ăsta. Prieteni, punem punct acestei ediții. Vă las în compania colegilor mei, dar toate după o scurtă pauză muzicală. Cu bine!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Andrei Cristea, alături de Radio la Sport Total FM, șampionul de Andrei Cristea, ultima dată antrenor la Concordia Chiajna. Să sperăm că în scurt timp Andrei își va găsi un loc de muncă pentru a continua ceea ce a început ca antrenor de câțiva ani. Performanțe foarte bune și la Dinamo, și la Popești, și evident acum la Chiajna în ultimul an. Salutare Andrei, bine te-am regăsit!
3: Salut, salut Nati și îți mulțumesc pentru telefon.
2: Ce mai faci, Andrei? Cum ești în vacanța asta? Te delectezi cu Cupa Mondială? Te pregătești de finalul ei?
3: O vacanță foarte bine venită, Nati, să știi, și m-am bucurat așa de momente care mi-au lipsit. Acum și cu Cupa asta Mondială cu atât mai mult, fiindcă sunt meciuri foarte spectaculoase, multe goluri și mie personal îmi place foarte mult să știi acest campionat mondial. Regret mare că nu suntem și noi, probabil l-am fi simțit altfel, cu România participantă măcar în grupe.
2: Da, sunt 28 de ani de atunci, îți dai seama.

0: prea mult, prea mult. Totuși, din păcate, am ieșit din sfera asta a echipelor care participă la campionate mondiale. Sperăm ca următorul mondial să fim prezenți, vor fi 64 de echipe și ne dorim foarte mult să fim acolo, pentru că am văzut cu toții ce înseamnă un turneu final după Europeanul din Germania, unde am rămas așa cu o amintire plăcută, parcă ne-am reîntors în timp așa.
1: Ai și fost prezent atunci în Germania, nu?
0: Da, așa este. Am prins meciul cu Ucraina de la München. Am fost cu mulți prieteni de-ai mei, chiar din Popești. Am fost la acest meci și a fost o experiență foarte plăcută cu mașinile. Ne-am simțit foarte bine și mai ales rezultatul care ne-a bucurat așa pe toți. Parcă trăiam în altă lume, parcă rejucam meciurile alea frumoase din cupele europene. Cam aia a fost senzația mea.
1: Da, corect, așa este. A fost, cred că nu mai știm să ne mai bucurăm în ultima vreme, știi?
0: Să știi că ne lipsesc astfel de momente enorm de mult.
1: Despre mondialul ăsta, ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut?
0: N-ar trebui să fiu sincer, prea multe echipe, lucruri care nu mi-a plăcut, echipe care au ieșit repede din schemă. Cu alte cuvinte, acest mondial a început din optimi, ca să ne exprimăm așa, după ce s-au terminat grupele. Echipe clar care au dezamăgit, mă refer aici la Brazilia. Pentru mine este o mare deziluzie ceea ce a făcut Brazilia la acest mondial. Aș pune la același nivel cu Italia, care nu a participat. Nu mă așteptam ca o echipă, ca o țară, ca o nație atât de importantă să se prezinte într-un astfel de mod. Pentru mine, Brazilia e echipa care avea 4-5 baloane de aur odată în primul 11, o echipă care făcea spectacol. De data asta nu a mai fost așa. Discuția cea mai importantă la Brazilia a fost că cine trebuia să bată acel penalti ratat.
1: Ah, corect, da, așa este, când a ratat penaltiul.
0: În momentul ăla, sincer, am avut așa un gust amar legat și de cariera lui Ancelotti și de ceea ce reprezintă naționala Seleção așa în fotbalul modern. Când ești eliminat de la un mondial și cea mai importantă discuție este că am avut 4 executanți, între care unul nu era pe teren și așa mai departe, e clar că lucrurile au ajuns într-o direcție greșită.
1: E pentru că s-au dus foarte mult.
0: Acum vorbesc ca suporter, ca nimic altceva, pentru că nu suntem la nivelul să judecăm mari valori ai fotbalului mondial.
1: Până la urmă, Andrei, să știi că până la urmă îți spun, s-a greșit mult și în fotbalul brazilian, au adus foarte mulți antrenori portughezi și europenizarea și tacticizarea asta excesivă a fotbalului brazilian și-a pierdut așa din spectacolul ăla excepțional pe care îl vedeai pe teren, samba aia pe care o dansau ei cu plăcere.
0: Sunt de acord cu tine, dar aduceți-vă aminte că campionatul intern în urmă cu 20-30 de ani era plin de valori. Acum sunt bugete foarte mari la Flamengo, la toate echipele astea mari care joacă în fotbalul brazilian și vin mulți jucători din exterior. Probabil și asta e un motiv pentru care nu mai formează, nu mai creează atât de multe talente cum aveau în urmă cu 15
1: ani. Pleacă foarte tineri la 14-15 ani, ia Europa, cresc în sistemele din Europa și s-a diluat și la ei fotbalul, știi?
0: Sunt europenizați.
1: Exact.
0: Și la nemți același lucru, au încercat să schimbe metodologia. Considerăm că este un eșec după ce în urmă cu două mondiale a câștigat, nu? Sau când
1: trei mondiale, în 2014.
0: Trei mondiale, da. Deci suntem mulțumiți, ca să înțelegem la ce nivel e fotbalul mare.
1: Da, corect, așa este. La urmă, uite că primele patru naționale planetei sunt în semifinale. Anglia, Franța, Argentina, Spania,
0: vorba
1: sunt acolo.
0: Vorba unui prieten de-al mei care spunea că la ce s-a mai jucat acest mondial 100 de meciuri când de fapt au ajuns în semifinale primele patru echipe.
1: Băi da, total, exact.
0: Da. Inutil acest mondial pentru că s-au jucat 100 de meciuri degeaba.
1: Da, vezi că nu mai sunt surprize așa, adică să zici, mamă, Spania eliminată sau nu. Uite că nu mai sunt surprize.
0: Da, lăsând gluma la o parte, Spania și Franța pentru mine au fost cele mai constante echipe. Spania cu un singur gol primit în acest turneu final, Franța numai victorii pe linie. Clar sunt cele mai solide echipe.

0: care au fost la acest mondial. Franța, o echipă puternică, o echipă cu un stil de joc, cum emană multă forță, multă încredere. Mi s-a părut cea mai echilibrată. Spania diferită față de ceea ce eram noi obișnuiți, cu stilul spectaculos, cu acel tiki-taka, cu acele undori. Acum pare fi o echipă care este riscă mai puțin, are într-adevăr o posesie și care depinde așa de infiltrările lui Michel Merino, care a și fost decisiv în multe momente.
1: Mm-hmm. Da.
0: Judecată la un moment punct că nu avea un număr nouă ca Moriente sau Raul, dar uitați-vă că acest Oyarzabal de la Sociedad și-a făcut treaba, a creat spații, a ținut de minge. Deci, diferită Spania față de ultimele mondiale, de stilul de joc pe care l-au implementat în fotbal.
1: Uh-huh. Și că l-ar lua Juventus pe Oyarzabal.
0: E un jucător care s-ar plia pe fotbalul italian și chiar și pe fotbalul englez. Un jucător de ultima pasă, de ultima demarcare, de ultima mișcare, cum se spune, care finalizează și este foarte util. Cred că cu jucători de calitate în spatele lui ar putea să aibă cifre importante în seria.
1: Uh-huh. Zim despre tine, cum a fost sezonul ăsta la Chiajna și dacă ești mulțumit așa de ce ai realizat la Chiajna, ținând cont de situația în care se află echipa de niște ani buni.
0: Pentru mine a fost un sezon bun din două puncte de vedere. În primul rând am început sezonul la Popeșle Ordeni, acolo unde am creat o echipă în aproape 2 ani de zile competitivă. Mă bucur că munca mea împreună cu Petre Pașculea și cei care sunt acolo s-a văzut și imediat a venit și această promovare, mult așteptată și meritată din punctul meu de vedere. Pe urmă, în septembrie, când a venit această oportunitate de a merge la Chiajna, m-am privit-o cu încredere, au fost niște meciuri foarte bune, fără emoții de a retrograda în condiții grele pentru club. Acolo s-a creat chiar un grup foarte bun de jucători, cu Bălașa, cu Dobrescu, cu Dumitrașu, niște jucători care aveau experiență pentru nivelul primei ligi și a doua. Și mă bucur că am făcut niște rezultate bune, am bătut Bacău, am bătut Reșița pentru prima oară în istorie și nu am avut emoții de altă natură. Deci a fost un sezon liniștit. Am terminat cu bine, mă bucur că am terminat contractul, asta fiind un lucru rar întâlnit și le mulțumesc celor acolo pentru susținere, pentru încredere.
1: Deci tu ai avut până acum, până în vară ai avut înțelegerea cu ei, nu?
0: Până în vară, da, eu am avut o înțelegere din septembrie până în vară, cu toate că în momentul în care am semnat, făcând o glumă, acum mi se transmitea că nu știu dacă te prinde paltonul, dacă te prinde umbrela, dacă te prinde... Știți cum e la echipa?
1: Da, corect.
0: Zile și ții la revedere. Eu, împreună cu cei de acolo, m-am înțeles bine, am avut o relație bună cu toată lumea, am făcut și rezultate, gata de țin ca antrenor și la 30 mai mi-am venit contractul cu concurile Chiajna.
1: Cum ți se pare noul rol ăsta de antrenor, Andrei? Adică, cum ai văzut tu până acum cariera de antrenor? E mai greu? Mai ales că am văzut că ești foarte preocupat și ai luat-o de foarte jos. Asta e cel mai important. Ai început cu Liga 4, Liga 3, Liga 2, adică n-ai sărit etapele.
0: E un lucru pe care eu mi l-am dorit. Am avut și o discuție cu domnul președinte Nicolae Badea, care mi-a sugerat acest lucru să iau de jos. Am făcut pași mărunți și siguri. Pentru mine au fost lucruri pe care le-am învățat, cu toate că jucasem peste 400 de meciuri la nivel de prima ligă. Și mă bucur că mi-am format așa un stil anume, niște principii pe care le pun în practică în momentul de față. Cariera de antrenor e diferită, Narcis. Vorbeam și la emisiune când ne întâlneam față de cea de jucător. În primul rând, trebuie să fii foarte abil. Abil în sensul de a te adapta, abil în sensul de a fi atent la anumite detalii și la alte mișcări, între ghilimele.
1: Da, corect. Adică nu, sunt lucrurile, nu țin doar de tine.
0: Nu țin doar de tine, sunt foarte multe lucruri care se întâmplă și pe care tu trebuie să le gestionezi. Cum să spun eu, obiectiv sau subiectiv, trebuie să fii inspirat în decizii și cred că și acolo se face diferența.

0: Pentru că sunt foarte mulți antrenori care sunt pregătiți din punct de vedere tehnico-tactic. Probabil mulți dintre ei fac și lucrurile bune, pregătire fizică, analiza jocului, cum și mie îmi place să o fac, dar cred că vine mult și din miros, ceea ce simți așa, vorba lui Nea Sorin Cârțu, pe care respect foarte mult și la un dat mi-a zis, dacă ai mirosul fin și alea, te poți face antrenor, dacă nu, mai bine îți vezi de treabă.
1: Da, așa cred și eu. Și eu merg tot timpul pe feelingul ăsta, pe mirosul pe care l-ai, să simți jucătorul în formă, să ai exact ce îmi spui tu. Ăsta e cuvântul, e mirosul la jucător, să-l vezi, bă, azi are vână în el, e fricos, simte presiunea, știi? Corect, așa este.
0: Vă dau cuvântul meu, Narcis, că nu ne știm de atâta timp. De multe ori când intru în vestiar sau de vorbă cu un jucător, îmi transmite ceva. Îmi dau seama de ceva, adică este în formă, este motivat, este bine, intră bine în joc. Din prima când aleargă, când îl văd cum aleargă la schimbare sau cum stau de vorbă sau cum îi simt privirea. Astea sunt lucruri care nu se învață la școală, sunt lucruri care le dobândești odată cu experiența sau poate te naști cu ele, efectiv.
1: Așa cred și eu. E bine, se adună și prin experiența de fotbalist. Tu ai jucat atâția ani. Ai fost și super, cum să zic eu, ai jucat la un nivel înalt, ai jucat și afară, ai jucat și în România la echipe, ai jucat la Steaua, Poli, Dinamo, la Cazul în Germana, la Craiova, la Poliaș, așa, adică ai fost în Italia, la Salernitana, adică experiența asta adunată în 20 de ani ca fotbalist profesionist, cu siguranță te-a ajutat să cunoști toate tipurile de oameni și sunt fer convins că ți-ai dorit mult să fii antrenor, da? Și înveți din experiență și exact cum spui tu, îi simți foarte, foarte bine.
0: Asta face diferența sau cel puțin poate fi decisiv aspectul ăsta de a simți, de a avea relația cu jucătorul, cu clubul, cu staff-ul, cu oamenii care sunt în jurul echipei. E important să ai feeling-ul ăsta și să gestionezi bine situația și momentele.
1: Tu cum ești cu cursurile de la licență?
0: Aștept licența pro să înceapă. Am licența de foarte mult timp, de 7-8 ani de zile. Am făcut anul trecut, am terminat licența Elite, o licență care mi-a plăcut foarte mult, veniți cu niște belgieni care s-au ocupat de dezvoltarea fotbalului de acolo. Au predat foarte bine această licență, adresată în special academiilor și șefilor de centre și formării, dezvoltării jucătorilor. Și acum, din ce am înțeles, e posibil să se dăm la licența pro. Rămâne să fim anunțați, mă voi înscrie, mă voi face cu mare plăcere, fiindcă este un lucru de care avem nevoie.
1: Deci, în scurt timp, o să vedem și cursante licență pro.
0: 100%, într-un an jumate după ce începe, am înțeles că se termină și cum s-a terminat generația asta acum cu Pancu, cu cine a fost, cu Burcă, cu Poenaru, nu? A fost o generație...
1: Da, corect. Bine, au fost așa și Miță Iosif și Croitorul, care au fost la Chișinău, au terminat.
0: Ei au fost în Moldova, da. Ian Zicu.
1: Zicu, la fel.
0: Sursu, dacă nu mă înșel.
1: Da, corect, uite, da.
0: Altă generație s-au dus la Chișinău, da, așa este.
1: Cum, nu știu, ce ar trebui să accepti o nouă provocare ca antrenor acum, Andrei? Pentru că ești deja în circuit.
0: Narcis, nu ascund faptul că am avut ceva propunere, am avut ceva discuții, dar nu am dat curs. Aștept să înceapă campionatul de Liga a doua și să vedem ce se va întâmpla. Clar că mi-aș dori să lucrez, să ai condiții, să ai infrastructură, să ai stabilitate financiară, să ai lot de jucători. Dar noi suntem conștienți, antrenorii, că se apelează momente dificile.
1: Da, și asta spun.
0: Și alea vin pe fondul unor lipsuri, probabil, unei selecții greșite, unei pregătiri, sunt foarte multe lucruri de discutat aici, legat de alegerea unui club. Probabil și pentru ei e dificil să aleagă un antrenor, fiindcă sunt foarte multe variante. Da, e mult de discutat.
1: Păi asta vorbeam eu la începutul emisiunii vreo oră și ceva. Vorbeam fix despre asta, că mă uitam, vedeam fotbaliști străini acum transferați, africani, pe la Liga 3-a, bă, după ce că n-avem fotbaliștii noștri și în loc să dai numai copii ăștia, că uite că tot timpul te dau exact exemplu când mă gândesc la ce copii aveai pe la Popești, ce copii ai dus pe la Dinamo, Badea, aveai numai copii acolo. Bă, noi în loc să aducem fotbaliști, noi, cum să spui că ăla-i proiect serios la Liga 3-a, când ăla îmi vine cu 6 străini la Liga 3-a? Păi ce scop ai tu cu jucătoria străini?
0: Nu știu, nu? Eu aș exclude chestia asta, pentru că
1: pe bune,
0: în orice da caz, ești forțat să joci cu 3 copii anul ăsta 2007 și 1-2008. Pe lângă ăștia trebuie să ai minim, să nu zic post pe post, adică în total 6 în lot, trebuie să ai minim 8 sau 9 copii.
1: Da.
0: Deci dintr-un lot de 21 de jucători de câmp, trebuie să ai minim 30%, să nu zic mai mult, 40% de underi. Unde mai pui și jucători străini care nu-ți acordă nicio garanție că sunt peste ceea ce sunt în fotbalul nostru? Deci, ai dreptate în ceea ce spui.
1: De asta spun, adică dă-le, bă, nu știu, da, corect, dă-le acolo, lasă-i pe, și așa ne plânge că nu mai ies fotbaliști, că nu mai avem tineri, lasă-i măcar să joace la ligile inferioare.
0: O discuție și aici de formare a jucătorilor, n-ați să știi cine îi formează, cum îi formează. Federația a făcut niște pași importanti, zic eu, cu aceste centre, cu aceste reguli, cu aceste grile de formare să ajute, pentru că ele s-au mărit în ultima perioadă. Și faptul că trimiți un jucător la Liga 3 este o grilă, la Liga 2 este cu totul o altă grilă și la Liga 1 prețul este mult mai mare. Și asta vine numai în folosul clubului să formeze jucători și să dea să joace.
1: Corect, să joace. Corect. Da, deci ești pregătit. Tu nu ai din astea, domne, că am obosit după un an întreg, am nevoie de o pauză.
0: Niciodată, nu. Am avut 2 ani jumate, 2 ani la Popești foarte bun și cu astea 9 luni de zile la Concordia Chiajna. O perioadă în care, dar vreau să fiu și echilibrat în ceea ce voi face, nu vreau să mă arunc.
1: Adică nu alegi orice echipă, da.
0: Da.
1: Da, am văzut că generația asta a ta nu se aruncă așa la absolut orice, cum fac alții. Am văzut că sunt antrenori care acceptă absolut orice condiții și am văzut că
0: aici, da,
1: contează mult asta, adică să te vinzi corespunzător pentru prețul corect, cum s-ar spune, adică nu să accept absolut orice. Mă duc la o echipă asta unde am ce să fac, exact, nu?
0: Exact, să duci la o echipă, să poți să faci niște lucruri, să se vadă un progres, să te arunci așa imediat la orice strigare și ala e un pic riscant și fiecare își măsoară pașii așa cum consideră.
1: Uh-huh. Începe Liga 1 de vineri, pe cine vezi favorite la titlu?
0: Ce să zic, Narcis, v-a intrat în forță Craiova și a reconfirmat statutul așa de echipă mare, câștigând acest trofeu, investițiile care sunt, mă uitam la premiere și nu mai aveau medalii, că jucătorii aveau un lot de la Craiova. Deci, un lot echilibrat, joacă la 3-4 zile cu 4-5 jucători diferiți și nu se simte. Am încredere în intuiția lor de a transfera și de a aduce jucători care să se plieze pe stilul lor de joc. Au făcut-o foarte bine vara trecută cu Rodoi, cu Ferreira și acum sunt convins că cei care vor veni se vor acomoda și probabil e și mai ușor în momentul în care e o atmosferă bună, cu trofee, cu anumită disciplină, e mai ușor să te impui și tu ca jucător nou și să te acomodezi în altă țară, în alt campionat. Mai departe, ce să zic, Dinamo pare a fi în minus față de anul trecut, mă refer la nivel de lot. Mm-hmm. Au plecat niște jucători, au venit câțiva rămâne de văzut ce randament vor da. La Rapid văd cam același lucru. Pancone îl văd cam, mă simt un pic cam agitat așa, pentru că are și el nevoie de transferul și de jucători care să-i confirme repede, pentru că și el știe că nu va fi așteptat de nimeni și presiunea e foarte mare pe el. Ce fereu cu probleme financiare, nu? Ce se discută că au niște probleme financiare care trebuie reglate pentru a juca în cupele europene. Cam astea sunt FCSB-ul și cu Craiova în momentul de față. Rămâne de văzut, vor fi și surprize, clar, da? Cu Clujul, care mi-a plăcut cum a jucat la meciul ăsta cu Craiova.
1: Și cu Craiova, da.
0: Încă e devreme, fiind acest mondial, am văzut că lucrurile nu s-au aruncat. Se așteaptă de la vârf, de acolo să se facă transferul și pe urmă ușor și să coboare și către fotbalul mic, între ghilimele, așa, față de... Și cred că sunt legate așa între ele.
1: Vreau să întreb în final dacă e dureros așa să vezi.

0: Polia și declară falimentul și va începe un nou proiect în Liga 3-a în locul lui ACSU SV Iași. Adică e cam aceeași poveste de atâția și atâția ani, un oraș atât de frumos, un oraș unde ai jucat și ai făcut-o foarte bine, ai fost golgheter, ai dat niște goluri excepționale, niște meciuri de neuitat. Ești unul dintre fotbaliștii care au intrat în istorie, de legenda ai lui Poliaș. Și chiar vreau să zic dacă te încearcă așa resentimente, dacă te doare ce se întâmplă acolo.
1: N-am zis, mă doare de mai multe motive. În primul rând, azi se fac 10 ani de la primul meci în Cupele Europene al lui Poli cu Hajdu Split, meci în care am și marcat. Iar după acest deceniu se pare că nu, nimeni nu a înțeles nimic. Nu s-au făcut progrese, dar mai mult decât totul a regresat. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Eu când am plecat de acolo, echipa era în prima ligă, le-am tras semnale de alarmă că nu este în regulă ceea ce se întâmplă, că deciziile sunt total greșite. Nu a fost ascultat. Uitați-vă că răspunsul a venit mai devreme sau mai târziu și este regretabil. Regret mare de tot. Faptul că totuși la Iași an de an a fost un buget bun asigurat de către primărie, Consiliul Local și managementul cred că a fost foarte, foarte defectuos. Dacă se ajunge la faliment sau la nivelul ăsta de Liga a treia pentru un oraș ca Iași, pentru echipa ca Poli, este un eșec și o durere în sufletul multor eșeni.
0: Da, corect. Deci tu ai atras atenția de multă vreme că direcția nu e cea bună.
1: Eu am discutat și le-am și spus că mai important decât pozele sau decât anumite momente în jurul echipei este ceea ce vrem să facem cu adevărat și strategia pe care o au și gândirea pe care oamenii de fotbal care au lăsit în totalitate în jurul echipei și repet cu litere mari, oamenii de fotbal care să înțeleagă fenomenul și care să susțină, care au făcut ceva pentru clubul ăla. Aici a fost greșeala foarte mare pe care Poli a făcut-o. Mă uitam la Rapid, Daniel Nicolae, Vasile Maftei, Ionuț Voicu, Ienci, Lobo, erau toți în club. La FCSB o grămadă, la fel, la toate echipele mari. Și le-am și spus în momentul ăla, aveți nevoie de oameni de fotbal.
0: Corect.
1: Uite-te în Italia, era, nu știu, Nedved la Juventus, Maldini la Milan, dau un exemplu, Ibrahimovic, adică
0: Da, adică
1: peste
0: tot
1: tot avea nevoie de
0: corect. Bravo, oameni care înțeleg fenomenul.
1: care înțeleg fenomenul. E dificil să mă bag eu acum și să merg la șah sau să merg să fac de la birou, hârtii.
0: Da, vii la natație, la Popovici, la Federație.
1: Da, sunt la not. Da.
0: Da, exact, da. Da, și
1: Cam
0: asta
1: asta e, dar mă rog, asta
0: și asta
1: e.
0: e o mare problemă, să știi, a fotbalului românesc, că au apărut tot felul de neaveniți ăștia care nu au avut nicio treabă cu fotbalul și sunt conducători și să știi că e o mare problemă asta, Andrei. Este.
1: Poate fi o
0: Păi normal
1: problemă
0: că
1: și
0: este.
1: cred că trebuie trase concluziile necesare. Cei care sunt acum în putere să facă lucrul ăsta trebuie să iau o decizie și nu numai de dragul lumii sau suportului. Trebuie să iau o decizie asumată și lumea să vadă un progres real în ceea ce înseamnă politica Iași.
0: Bine, Andrei, mulțumim mult de tot pentru prezență, seară plăcută și mult succes, să te vedem cât mai repede pe bancă, îți dorim.
1: Mulțumesc, mulțumesc,
0: Numai
1: Marcus,
0: bine.
1: și ție emisiuni plăcute în continuare.
0: Mulțumim, te pupăm, numai
1: La
0: bine.
1: revedere, seară bună, mersi frumos, ceau, ceau.
0: Andrei Cristea, la radio, la Sport Total FM, vorbim despre întreaga, și despre Cupa Mondială, și despre ce s-a întâmplat la Poli Iași. Ați auzit, a tras atenția de multă vreme că direcția nu este cea bună, că nu este o direcție, e o direcție greșită acolo la Iași. Bine, nu știu câți ascultă. Oamenii ăștia vin și chiar nu interesează. Își bat joc. Da.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. locuiește unde meriți.

0: Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Da, unde sunăm acum, domnule? În ce parte a țării?
3: Păi cred că în Suceava, nu?
2: Mă gândesc și eu. Două luni.
3: Ia să vedem.
2: Bună dimineața, Radio Sport Total FM și Metropola. Daniel și Gabi, suntem bună dimineața. Bună dimineața. Hai că acum ai oră bună în sensul că n-au fost meciuri noaptea, eventual să se uite cineva noaptea la ăla de seară, cine a vrut să se uite și a avut timp, s-a uitat. Bănuiesc că te-ai uitat tu sau nu? L-ai văzut?
4: M-am uitat, cum să nu?
2: Păi nu știu, poate avea o treabă. Poate avea o treabă, eu știu, cine știe. Și
4: Nu, am uitat.
2: Ai fost surprins de superioritatea echipei, spun încă o dată, Spaniei?
4: Da.
2: Da?
4: Te surprins. Țineam cu Franța și îmi doream să crește Franța, dar aseară nu meritau nimic, pentru că au jucat foarte slab. Probabil și adversarul a fost unul pe măsură și practic Spania nu i-a lăsat să joace mai nimic. Nu le-au dat spații. Au alergat, mi s-a părut mult spaniolii pe faza defensivă, au închis mai repede. Toate culoarele de pas s-au dublat când a trebuit, s-au triplat când a fost nevoie în anumite cazuri, și de asta cred că și evoluția celor din față, care, de la care cred că cu toții ne așteptam să joace mai bine, să joace altceva. E greu. Mbappé și Olise și Barcola și Dembele, nimic, puțin, mult prea puțin. Și atunci când ai deja puțin jucătorii care te aștepți de la ei să facă diferența și nu joacă mai nimic, cred că, nu știu, primul șut pe poarta a venit prin 80, parcă 80.
2: Da, așa, după 80. Da, așa e. Da.
4: Spania a făcut un joc fantastic. N-aș fi crezut. Eram ferm convins că Franța va câștiga mondialul, nu că îi bate Spania. Va câștiga mondialul. La cum au arătat până aseară, la ce au jucat până aseară, dar e greu când acolo în față 4-5 jucători nu sunt ceea ce trebuie, de la care te aștepți, e greu. Plus că, nu știu, mi s-a părut diferență mare pe fața de construcție, cu ce ușurință pasa pe Spania, pentru că au această posesie din 1-2 atingeri și dau drumul repede la minge, schimbă foarte repede direcția de joc, iar faptul că joacă din puține atingeri, practic și oferă o viteză în plus jocului și nu aveau timp, să zic așa, mijlocașii francezi să se mute într-o parte în cealaltă și atunci cu siguranță apăreau și culoarele de pasare între linii și mai departe dezvoltau atacul cei din echipa Spaniei. În schimb, Franța pe faza de construcție, inclusiv începând de acolo de la linia de fund, greoi, lenți, multe atingeri, fără niciun fel de viziune, precipitați, mi s-a părut, inclusiv pe faza ofensivă, pe faza de posesie, mult mai precipitați francezii decât spaniolii. Se vedea că e diferență mare, așa, aveau o liniște spaniolii când pasau, fantastică. În schimb, Franța nu meritau, repet, am ținut cu Franța, dar la cum arăta jocul de aseară, chiar nu meritau.
3: Dacă era un alt stil

0: de joc nu era ăsta al Spaniei. Crezi că pentru Franța era mai ușor?
1: Probabil că da, pentru că Franța până acum, mai cu toate echipele cu care a jucat, a avut controlul jocului, fiecare meci a avut posesie mai bună, înghesuiau adversarii și se apropiau.

0: la spanioli. E, aici cred că puțin ia, le da puțin planurile peste cap și se pare că nu le-a convenit acest fapt, pentru că au fost nevoiți să fugă foarte mult după minge, iar ei nu erau obișnuiți cu treaba asta. Uh-huh. Erau obișnuiți să aibă posesia, pentru că așa a fost până acum. În toate meciurile, clar că Franța a controlat jocul. Atunci când pierdeau mingea, aveau acești jucători care erau, să zic așa, odihniți, erau limpezi și având fiind foarte puternici, câștigau imediat mingea înapoi duelurile. Da. N-a fost cazul meciului de aseară.
1: Da, Dorin Goian, vezi că, într-adevăr, toată lumea e surprinsă de faptul că francezii n-au jucat cum jucau ei, dar aici este evident că adversarul e cel care a provocat, pentru că n-a mers niciunul dintre jucătorii senzațional. Mă, într-o zi aprinde unul o zi mai proastă, nu? Sau doi. Mă, dar din vârfurile lor, alea patru tehnice, n-a mișcat unul. Asta înseamnă că adversarul a știut ce să joace. Iar ei n-au avut soluție la chestia asta. Adică e clar că adversarul nu i-a lăsat să respire. Cum spui și tu, au pasat calm, au fost primii la minge. Să știi că posesia n-a fost cu mult mai mare, dar pentru că au pasat mai bine, ai avut senzația că au posesie mai mare spaniolii, mult mai mare. Tocmai datorită jocului ăsta. Calm așa și fără niciun fel.
0: Da, n-a fost o diferență mare de posesie, așa da, e, ai dreptate. Doar că atunci când Spania pasa, o făcea cu o foarte mare lejeritate. Pentru că au acest mecanism de preluare, pas, preluare, pas. Dacă te uiți la ei, în foarte multe momente ale posesiei, joacă din maxim două atingeri. Da, e clar, contează foarte, foarte mult. Și da, e debat, am spus-o, Franța aseară, cel puțin jucătorii din față, n-au jucat pentru că n-au fost lăsați să-și joace.
1: Da.
0: Este clar meritul spaniolilor, fără doar și poate. Este meritul lor pentru că au pregătit foarte bine jocul și au câștigat orice duel, s-au dublat atunci când a fost nevoie. E clar meritul este al Spaniei. M-aș fi așteptat, spun sincer, Canada are priză văzând că Mbappé nu a mișcat, pentru că a fost greu din punctul meu de vedere acolo, jucând între doi fundași centrali, nu-i place, nu-i convenea, nu-i pria acolo. M-aș fi așteptat că are priză, nu știu, să-l ducă pe Mbappé în bandă, să vină cu Dembélé în atacant, pentru că a mai jucat la PSG, și să-l ducă pe Mbappé în bandă, pentru că acolo, jucând în bandă, poate avea mai mari șanse să ia unul contra unul, să creeze dezechilibru în jurul careului advers. Aici m-a surprins, deci nu mă gândeam că nu va schimba treaba asta. L-a ținut acolo pe atacant, între fundaș central, și nu i-a plăcut absolut deloc acolo.
1: Da.
0: Păcat, pentru că putea să încerce și treaba asta, pentru că au jucători, toți cei din față avea variante să schimbe și cu Dembélé pe atacant, să meargă cu Mbappé în stânga, să-l ducă, de ce nu, pe Barcola în dreapta sau pe Guie după aia.
1: Da, mă avea, dar uite că...
0: Da, nimic, da. Repet, nu...
1: Da. Nu.
2: Vroiam să te mai întreb vis-a-vis de faptul că francezii au contestat arbitrajul, adică se poate vorbi de ceva aici sau pur și simplu e o chestie așa, un alibi pentru o înfrângere dureroasă?
0: Nu cred că arbitrajul clar nu este cel care a făcut ca Franța să piardă aseară. Într-adevăr, mi s-a părut și mie ciudat, pentru că nu poți să pui la o semifinală de campionat mondial între Franța și Spania, altceva. Să pui un arbitru din ce era,
1: El Salvador. Da.
0: Bune.
1: Păi, dar și ce?
0: Nu cred câte meci, nu cred că acel arbitru a arbitrat
2: campionatul din El Salvador
0: și are această experiență și nu știu, de a lăsa jocul să curgă în anumite momente. Mi s-a părut că în multe momente al jocului a fluierat niște faulturi prea ușor, a oprit jocul, dar repet, nu are nicio treabă cu înfrângerea.
1: Da, evident.
0: Deci nu a influențat rezultatul, dar mai absolut deloc. Dar nu cred că puteai pune un arbitru la așa un meci semifinală de mondial.
1: De acord, aici e clar că lucrurile așa stau.

0: Spune-ne în seara asta, există vreo favorită? Vorbim de Argentina cu Anglia. Există vreo favorită sau e un meci de 50-50?
1: Eu cred că este un meci de 50-50 din punctul meu de vedere, pentru că parcă nici Argentina n-a strălucit până acum, parcă nici Anglia a avut momente și meciuri în care au alternat, n-au avut acea constanță, au avut, să zic așa, în anumite meciuri au avut inspirația unor anumiti jucători care a făcut diferența în anumite momente ale jocului, dar parcă nu erau ca francezii și ca spaniolii până în momentul meciului de aseară. Adică aseară mi s-a părut până la meciul de aseară că Franța era top și la fel Spania juca foarte, foarte bine. Aici despre astea două parcă n-aș putea spune că până acum au traversat o perioadă atât de bună și au făcut meciuri atât de bune. S-au chinuit ambele în anumite jocuri, dar eu m-aș dori să câștige Anglia.
0: Așa.
1: Pentru că vreau după aceea finala mică să joace Franța cu Argentina și de ce nu Franța măcar să-și ia revanșa după finala de la campionatul mondial trecut și să-i bată francezii acum. De asta țineam și cu Franța, pentru că speram într-o finală, din nou, o reeditare a finalei de acum 4 ani de zile, Franța-Argentina și, să zic așa, era șansa Franței să-și ia revanșa.
2: Deci tu vrei ca finala mare de acum 4 ani să fie finala mică?
1: Exact.
0: Da, exact, pe așa iese. Dacă...
1: măcar cu ce mi-a rămas, nu? Măcar cu aia mică, măcar.
0: Da, e adevărat, e adevărat. Știi, meciul de aseară ne-a contrazis multora anumite idei. Nu-i lui Arsène Wenger, care a spus dinainte de 2 ori că Spania este echipa mai bună. Nu jucătorii, Spania e echipa mai bună. Și spre pecii lui Daniel Nazare a zis Arsène Wenger. Bă, dacă zicea Ionuț Chirilă, începeam să râdem. Dar a zis Arsène Wenger, prietenul Ionuț Chirilă, ca să glumim un pic așa. Mă, și tot ce a spus Arsène, bă, am văzut picătură cu picătură aseară transpus în tactica Spaniei. Pă, cuvântul meu, doamne, n-am mai văzut asemenea prorocire în fotbal. Adică, efectiv a ieșit exact și jocul a descris Arsène. Să vedeți ce o să facă spaniolii, așa, așa, așa. Bă, și așa au făcut.
2: S-a demonstrat încă o dată că echipele care încep prost ajung bine și alea care încep bine ajung prost.
0: Acum...
2: Păi așa s-a întâmplat.
0: Da, bă,
2: a făcut 0-0 cu capul verde, ce vrei.
0: Da, dar Franța n-a ajuns prost, nu te supăra. Să joci tu și în semifinale, da, nu e rău.
2: Au jucat două finale, orice.
0: Acum...
2: Bine, dacă le adun cu 3 semifinale, da, e extraordinar.
0: Spune-mi echipă care a prins 3 semifinale în ultimele 3 campionate.
2: Păi asta spun, nu.
0: Da, bine.
2: Rămâne bună, da.
1: Într-adevăr, Spania ca echipă joacă senzațional. Pentru că, dacă întreb puțin, chiar nu au niște nume
0: corect
1: senzaționale în echipă.
0: Nu, nu.
1: Dar ca echipă joacă senzațional. Incredibil. Și, repet, bravo lor. Și eu m-am gândit și am zis, bă, ok, Spania joacă foarte bine, că pasează foarte bine, au posesie foarte bună, totuși primise un singur gol până la meciul ăsta, adică asta spune multe despre ce înseamnă Spania ca echipă. Dar mă gândeam că acești jucători, și având atât de mulți jucători cu această calitate, mă refer aici la echipa Franței, am zis, bă, ok, bă, dar prinde măcar unul, nu știu, o execuție,
0: toată lumea
1: o acțiune, pentru că au această calitate jucătorii francezi, ca în orice moment, chiar dacă jocul poate nu merge așa cum ar trebui, au această calitate și pot să decidă scoarta unui meci, unui joc, printr-o execuție, printr-o acțiune. Toți, de la mijloc în sus, toți destul de, nu, foarte, foarte slab, dar repet, Spania nu i-a lăsat și m-am mutat și la, credeam că la faze fixe, pentru că au și Italia mult mai bună decât Spania. La faze fixe, să, nu știu, și Upamecano, și Saliba, să vină, să, nu știu, să fie periculoși la un corner, să... Mai văd, și Italia dau gol din fază fixă, dintr-un corner, lovitură liberă.
0: Da, n-a ieșit nimic, într-adevăr n-a ieșit nimic, chiar n-a ieșit nimic, da, așa este. Bine, mulțumim foarte mult, Dorin, și ne bucurăm că te-am auzit. Succes să-ți dorim.
1: Mare drag.
0: Mulțumim frumos. Numai bine.
2: Dorin Goian, fostul fundaș al echipei naționale, al celor de la Steaua, al celor de la Glasgow Rangers, în direct la Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, Narcis, ca de obicei alături de noi, mulțumim la execuții.
4: Știm că ești obosit, dar cu cine ai fost, cu Franța sau cu Spania?
2: Nici eu nu știu, pentru că eu sunt cu Argentina și...
3: nu știi cu
2: cine... Care e adversarul mai ușor și am zis înaintea meciului că e Spania, dar când am văzut ce au făcut cu francezii, nu mai sunt așa sigur.
3: Vă mâncăm! Venim peste voi!
2: Cam așa arată.
3: Da... Am vorbit cu Dorin Goian mai devreme și el la fel de el ținea cu Franța, nu pentru că ar fi vrut un adversar mai accesibil, să zicem, sau o chestie genul ăsta cu Argentina, ținea cu Franța, pentru că ținea cu Franța. Dar ce să mai comentezi? Ce e de comentat când niciunul din jucătorii importanți ai Franței nu mișcă? Adică, cum să spun, înseamnă că adversarul este extraordinar.
2: Da, jocul ăsta a paralizat efectiv toate armele Franței. Și nu e deloc întâmplător, că aminteam și ieri la emisiune că am văzut săptămâna trecută s-a jucat campionatul Under 19 și Franța a câștigat campionatul cu 20 de goluri marcate, 0 primite. Au bătut Germania în grupă cu 4-0 și au bătut și în finală cu 2-0. Deci cam asta ne așteaptă și în viitorii ani, dacă eu să ne uităm la fotbal. Cam asta e Spania. De aceea nu e de glumă cu ei. Un joc încântător. Nici nu spui că suntem la sfârșitul turneului, au luat-o așa progresiv din loc cu calitatea jocului și acum au făcut meciul perfect, efectiv. Rar vezi o echipă să

0: să nu dea șanse unei alte echipe unde are numai balon de aur, viitor balon de aur și așa mai departe. Jucători de peste 100 de milioane de euro, cum e Franța, n-au mișcat, efectiv. Mai era așa.
1: Da. Da, acum, întrebarea e dacă n-au mișcat pentru că n-au putut din cauza tacticii spaniolilor sau a fost un blocaj psihic?
0: E clar că e adevărul la mijloc, dar fără îndoială că jocul Spaniei a influențat potențialul Franței. Că, până la urmă, sunt jucători care sunt obișnuiți să joace din 3 zile, se poate invoca și oarecare oboseală și când mari individualități sunt obosite, poți să spui că se nivelează valorile și jocul colectiv e mai important. Asta poate să fie o explicație plauzibilă la diferența asta. Dar totuși sunt jucători care joacă în Champions League, în La Liga, în Premier League, adică cam sunt obișnuiți cu ritmul ăsta. Și nu se vedeau că nu poate să facă sprint, dar
2: nu
0: vedeau deloc mișcările Spaniei, adică au fost câteva 1-2-uri pe la 16 metri, de ce că sunt exerciții de antrenament, adică
2: Știi, oboseala iese din calcul pentru că nici ei nu au invocat-o. Eu ascult pe francez zilnic și ei vorbeau despre două lucruri la echipa asta, dincolo de talente. O atmosferă cum n-a fost niciodată în lot și o dorință și o bucurie, da, a fotbaliștilor să participe la turneul ăsta și să câștige. Asta era. Și pe de altă parte vorbeau și de chestia asta, dom'le, e o camaraderie care n-a mai fost de mult. Adică ei n-au venit obosiți, nici psihic și nici fizic. Numai cred că pur și simplu atât de bune au fost, nu ne așteptam nici noi, spaniolii, încât au fost cumva surprinși și la un moment dat nu știau ce să fac. Nu știu, parcă așa s-a văzut de acasă.
0: E clar că e o lecție predată de spanioli și va fi analizat jocul ăsta mult timp de acum încolo. Vom vedea dacă ei reconfirmă treaba asta și în finala. Uh-huh. De peste câteva zile, indiferent cu cine va fi. Ce să zic, acum e clar că toate privirile sunt îndreptate către a doua semifinală. Vedem victima următoare a Spaniei, ar zice cei care țin cu Spania. Dar sigur că nu se aseamănă un meci cu altul, mai ales că după acest meci, că va fi Anglia sau Spania, va fi vorba de o finală. Acolo sunt și alți parametri care nu întâlnești la un meci normal, legat de miză și așa mai departe. Nu știu ce să zic, dar în acest moment clar că a răsturnat predicțiile legate de câștigătoarea campionatului, dar să așteptăm un pic și Argentina-Anglia, pentru că sunt la fel două echipe cu stil diferit, dar cu mare potențial. Adică Argentina am văzut că pune în joc foarte multe emoții, e vorba de Messi care pare băgat la gheață și scos la campionatul mondial, nu e obosit deloc. E vorba de experiență și așinând ăsta moral că-s campioane în titlu, contează foarte mult într-o finală. Iar dincolo, Anglia iarăși pleacă cu entuziasm, cu un antrenor foarte priceput, care a știut foarte bine să se conecteze cu cultura britanică, deși este din afara ei, cu un Bellingham în formă mondială, nu mai zic Kane la fel, așa că fiecare are aturile sale, ne așteaptă încă câte mai avem? 4 meciuri foarte bune, adică 3. Finala și cele două finale. 3 meciuri.
2: 3, da. Mă rog, 3, 4, oricum, astea contează acum.
1: Se poate invoca arbitrajul aseară? Am văzut că Didier Deschamps a fost nervos, s-a pus niște întrebări.
2: Așa și el acolo.
1: La Libii.
0: Se pot discuta, nu știu, am văzut, da, de exemplu, Yamal, intrarea pe la spate la Mbappé, aia clar că e de galben, mi se pare că nu i-a dat galben. Cel puțin galben a fost. Și dacă amintim de asta, trebuie spus și apreciat și apetitul lui Yamal pentru defensivă, că a fost de 3-4 ori
2: a fost la dublaj, da?
0: Limita careului de 16 metri pentru un jucător care spunem noi că e doar de atac, e de lăudat că a reușit să facă și treaba asta și ăsta este un secret că Spania joacă bine. Dar n-am văzut ceva care să decide jocul, mă refer la arbitraj. Așa că ești implicat, sigur că vezi lucruri mărunte.
2: Ești necăjit. Da, ești necăjit, că asta e clar, da. Acum...
0: Eu l-am necăjit pe alții de-a lungul timpului.

0: Da. Eu zic că în seara asta, Daniel nu-i de acord cu mine, eu zic că vom avea cel puțin prelungiri în seara asta, nu știu de ce. Adică, nu știu, parcă așa văd eu meciul ăsta, se vor feri unii de alții, că și aseară s-au ferit un pic, dar
1: prea puțin.
0: A venit golul mai repede, știi, destul de repede golul ăla și atunci n-a mai apărut că se feresc. Dar eu îi văd ferindu-se așa. Argentina pare că n-are forță, ăia alții... Ai văzut ce slab au jucat cu Norvegia o repriză? Adică au scăpat ca prin urechile acului. Da.
2: Așa este, dar nu știu dacă te poți raporta la ce s-a jucat. Că așa dacă nu și Spania, primele meciuri n-a jucat.
0: Da,
2: da,
0: da.
2: Sunt jucători mari care se reconfigurează pe traseu și...
0: Asta e adevărat.
2: De asta, și echipe mari. De asta nu aș pleca cu idei preconcepute, dar este foarte plauzibil și un egal, că fără îndoială se tem una de cealaltă, nici nu par echipe explozive, așa că tocmai am enumerat punctele forțe. Pe de o parte, zicem, Kane, Bellingham, dincoace Messi, Lautaro, Alvarez, iar în rest sunt jucători care aleargă foarte mult, disciplinați, care sunt extrem de puternici mental și așa mai departe. Deci nu avem ca o frață, de exemplu, cu 5 jucători explozivi. E un alt profil în meciul de astăzi.
0: Da. Să vedem dacă primești Argentina, îți primești cadou, adică Argentina
2: așa, la final de carieră așa pentru Messi să da. Ultima dată când mai țin cu ei, dacă nu mai apare altul.
0: Da, dacă nu mai e Messi, nu mai ții cu ei, am înțeles. Eu cu Spania o să țin indiferent. Eu cu Spania o să țin la toate turneele finale, indiferent de ce jucător va fi acolo. Dar cu Argentina...
2: Ai făcut franceză la școală, noi făceam altceva.
0: Am făcut și franceză la școală. N-am făcut rusă, am făcut franceză și engleză, e adevărat. Dar și dacă făceam rusă, tot nu țineam cu rușii. Pă nicăieri, stai liniștit.
1: Dezamăgită de Ișvan Kovac?
2: Păi nu de el, de faptul că nu... De UEFA.
1: De
2: că
1: FIFA. De
2: FIFA. A făcut ceva care să nu-l impună și la un alt meci. Nu înțeleg exact care sunt criteriile.
1: Nu le înțelege nimeni.
2: Cu Colina. Din momentul în care i-a dat meciul 1000, am simțit că e o chestie de consolare. E ca un dar de s-a...
1: Otrăvit.
2: De la greci, otrăvit. Că prea accentuat, că e omul potrivit pentru meciul ăsta, adică era clar că era cadou ca să plece acasă, dar...
1: Da, da, alții au interpretat că e un semn bun, că dacă i-a dat meciul 1000, o să-i mai dea și niște meciuri bune.
2: Da, dar măcar un meci, că dacă îi mai dă un sfert, ceva, dar probabil că e și presiunea mare acolo, e foarte greu. E multă politică acolo, sunt arbitri din toată lumea și clar că trebuie să-i mulțumească pe toți și, repet, nu știu exact cât de mult îmi place sau nu-mi place, că auzeam și la Avram de asemenea că invoca treaba asta. Dar, oricum, avem un arbitru care a arbitrat la Mondial, deci nu ce-i bun. Dar se putea mai mult din punctul de vedere și, repet, nu am ce să reproșez cu nimic.
0: Da. Bine, vedem ce în seara asta. Eu n-aș vrea prelungiri că se termină prea târziu, în primul rând, ca să fiu
2: asta
0: sincer. Că ne-a ajuns. Ne-a ajuns și cu programul.
2: Și mai e și problema că obosește Messi, că cât se ducă? 6 km, cât aleargă el, tot se adună.
0: E adevărat, e adevărat, da. Micuțul. Deocamdată Mbappé n-a dat gol, da, în vorbind de sferturi. Messi n-a dat gol de semifinale, da? Acum o da Messi în seara asta? Dar penalti... Auzi, dacă are... Spune-mi, sincer, dacă va avea Argentina penalti în timpul regulamentar, îl mai bate Messi sau nu?
2: Da,
1: 100%, și eu zic la fel.
0: Bă, da. Dar toți ziceți
1: pe
0: așa,
1: nu,
0: mă.
1: Pe cine vrei să
2: bate? Lui și nu e genul care să nu-și asume responsabilitatea.
0: Și dacă ratează a treia oară?
1: Nu e nicio problemă.
0: Mă, dacă ratează a treia oară, adică...
1: Și ce dacă?
0: La un turneu final 3
2: se iartă. Probabilității va da gol că.
0: Ah, după corect.
2: Nu este 50.
0: Corect, așa e la probabilități.
2: Final e foarte bună și dacă a ratat acum de ultimele două ori, e puțin probabil să rateze și patria. De-aia zic că mai degrabă trebuie să bate.
0: Vom vedea. Bine, mulțumim frumos, Narcis, drum bun, că știu că se aude mașinuța pe acolo. Bine.
2: Acum aterizez la antrenament.
0: Bine, spor la antrenament.
2: Încerc să găsesc un Messi.
0: Așa. Măcar un leuț, dacă nu un Messi, măcar un leuț.
2: Un leuț.
1: Toate bune.
0: Bine, pa.
1: Narcis Răducan
2: în direct. Și semifinală de minute.
0: Așa să fie.
1: Narcis Răducan în direct la Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bună găsit, prieteni, Sport Total FM. Are plăcerea să vă spun la această oră Ionel Luțan alături de mine. Este rare și Cotic în următoarele aproape 3 ore doar aici la Sport Total FM. Fiind joi după amiază, nu ne dezicem de programul nostru obișnuit fotbal, cât cuprinde, mai ales că de mâine, iată, ne întoarcem la campionatul nostru cel de toate zilele. Știm deja finala campionatului mondial, care va fi duminică, se pune capăt acestui maraton fotbalistic de 104 partide, după care, iată, ne întoarcem cu toții la realitatea campionatului nostru.

0: Nostru prima etapă, chiar mâine, jocul inaugural. Vom trece în revistă toate aceste date. Jocul inaugural la voluntari. FC din localitate va întâlni pe FC Botoșani mâine de la ora 18:30. Între timp am traversat, fotbalistii vorbind, de Supercupa României câștigată, spune tradițional, iată, de Universitatea Craiova în partida cu Universitatea Cluj, cele două formații care sunt deja și în focul cupelor europene. Echipa craioveană a trecut aseară din nou de Vitebsk cu 1-0. Nicu Șorbancu, chiar capitanul echipei, cu un șut foarte frumos, expediat de la distanță, cu piciorul stâng, evident, a stabilit soarta acestei partide. În această seară, doamnelor și domnilor, vine și rândul echipei Universitatea Cluj să revină pe gazon după acel promițător 0-0 cu Dinamo Kiev. Este meciul retur în această seară. Ar fi o calificare istorică a Șepcilor Roșii în turul 2 preliminar din Europa League. Meciul este așteptat cu mare, mare interes. Se anunță vreo 20.000 de privitori la meciul din această seară. După 0-0 pe teren neutru la Lublin, în Polonia, se întorc acasă jucătorii de la Universitatea pentru partida din această seară cu Dinamo Kiev. Ora de start este 20:30. Se și prefigurează o formulă de echipă pregătită de Cristiano Bergodi, antrenorul echipei clujene, care îl va readuce în trebuturi pe Neofitos, eroul, a spune, partidei din tur, chiar dacă a fost acel 0-0. Șansa a fost de partea echipei clujene, în special grație intervențiilor de foarte multe ori spectaculoase și eficiente ale lui Neofitos. Stanoev, Iulian Cristea, Coubiș și Kipciu, capitanul tradițional al echipei pe linia de fund, Codrea și Pinio, Mariu Ștefănescu, Ovidiu Bic, Mendy, Alibek Aliyev ar fi 11 de care se prefigurează pentru startul partidei din această seară. Doar Mikanović este incert, titularul obișnuit al postului de fundaș dreapta la echipa pregătită de Cristiano Bergodi. Se anunță așadar un meci interesant. Să vedem dacă Universitatea, prieteni, a reușit să treacă la timp de un nou șoc suferit la loviturile de departajare de această dată în Supercupa României, acolo unde spuneam Universitatea Craiova a trecut de trupa lui Cristiano Bergodi după executarea celor lovituri. Au ratat clujenii și au pierdut primul trofeu al anului. Însă aminteam de formula de star cu atât de mulți jucători, cu o calitate incontestabilă și experiență europeană. Universitatea are în față un moment foarte, foarte important legat de continuitatea în Europa League. După ce vom fi atenți așadar în această seară la partida de la Cluj, Universitatea Dinamo Kiev, de mâine ne toarcem așadar în peisajul Superligii din România. Au fost o perioadă lungă pentru multe echipe de pregătire. Majoritatea au făcut stagii în străinătate, asezonate cu partide de verificare, în general cu adversari foarte, foarte puternici. Au rămas câteva grupări și acasă, aici în România, unde au găsit cadrul absolut necesar, printre ele Farul Constanța. De mâine la treabă! Așadar, doamnelor și domnilor, oficial se reia Superliga, ediția 2026-2027. Mai toate părerile, cred că și ale dumneavoastră, mare parte din cei care ne ascultați, ar merge către Universitatea Craiova, echipa care, iată, începe bine noul sezon, 4-1 în deplasare cu Vitebsk, acel 1-0 de aseară pe stadionul Ion Oblemenco. Câștigarea deja a Supercupei după loviturile de departajare, așadar Craiova începe bine acest nou sezon și are, prieteni, mai toate argumentele de a spera într-o continuitate, cel puțin la același nivel. Normal că sunt și alte competitoare care au făcut mișcări interesante în această vară la mai multe capitole, antrenori și jucători, în speranța că pot detrona echipa craioveană, care pleacă totuși și din punctul meu de vedere cu prima șansă în noul sezon. Primul meci este unul foarte, foarte interesant, cu siguranță, împotriva celor de la UTA, la doar câteva zile după partida câștigată aseară, cu destulă greutate finalmente, 1-0. Mult mai clar în deplasare, și dar 4-1 cu Vitebsk aseară, doar 1-0. Gol târziu venit din gheata capitanului Nicu Șorbancu și ne tot întrebam, prieteni, iată acolo Florin Ștefan a găsit un culoar foarte, foarte bun. I-a împins o mână la timp, a spune Mirel Rădoi, și a plecat în Turcia la Gaziantep. Cum să-l detroneze acolo pe Nicu Șorbancu, care rămâne liderul incontestabil al acestei echipe, în ciuda anilor care trec, își păstrează banderola, ba și apetitul de fotbal spectaculos, mai și marchează din când în când, știind că Nicu Șorbancu este un jucător care are un apetit ofensiv deosebit. Dacă de mâine prietenii rămân la fotbal, suntem deja în noul sezon din Superliga 2026-2027. Ei bine, ne apropiem foarte, foarte rapid și de startul în Liga a doua. Ei bine, la finele acestei luni, pe 1 august, începe noua ediție de campionat și la acest nivel fotbalistic, eșalonul cu numărul 2, au venit în general clarificările de care era nevoie legate de contextul în care se va desfășura această întrecere în stagiunea 2026-2027. Pe ultima 100 de metri, stimați ascultătorii, FC Hermannstadt pare că s-a înscris pentru noul sezon. Deocamdată situația este una absolut delicată. Nu există antrenor, nu există jucători, doar câțiva care au rămas acolo pentru a completa lotul, dar Hermannstadt finalmente va pleca la drum, lăsând în aceste condiții, după dispariția celor de la Politehnica Iași, o echipă care va merge sub o altă denumire în Liga 3, loc foarte probabil doar lui CS Dinamo dintre echipele care au retrogradat la finele stagiunii trecute. CS Dinamo, care l-are deja pe banca tehnică pe Ionuț Chiril, testează foarte mulți jucători, vreo 50 până acum trecuți de barierele lui Ionuț Chiril. Discutam pe această temă și cu Ionel Dănciulescu. Ne vom revedea, evident, tradițional, cu două săptămâni înainte de primul meci oficial și la nivelul Ligii a doua. Săptămâna viitoare, pe data de 22 iulie, se stabilește țintarul. Ne vom revedea așadar sâmbătă dimineața tradițională la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM. Invitatul nostru de această dată este Mihai Lungu, team managerul unul de alte formații cu pretenții la nivelul eșalonului secund, vorbind de FC Bacău, după ce a traversat, doamnelor și domnilor, toate cele 5 echipe care au obținut dreptul de a evolua noua stagiune în eșalonul secund, și vorbim în ordinea aparițiilor la Metropola TV: SCM Râmnicu Vâlcea, CSL Ștefănești de Jos, SC Popeșile Ordeni, Politehnica Știința Timișoara și ultima Cetatea Suceava. De această dată vom avea un oaspete de la Bacău, vorbind de Mihai Lungu, care este managerul sportiv al grupării conduse de Cristi Ciocoiu. Încet, dar sigur, se creează și tabloul Ligii a treia. Sunt destule probleme aici, din câte am înțeles, prieteni. Chiar ieri erau vreo 30 de locuri libere la nivel de Liga a treia. Ca de fiecare dată, în fiecare vară, sunt multe formații care spun adio acestui eșalon, multe dintre ele chiar promovate în această vară, din Liga a patra în Liga a treia. În schimb, alte formații care au retrogradat și reiterează dorința de a evolua în continuare la nivel de Liga a treia, și probabil că acest campionat va reuni până la urmă toate cele 100 de echipe pe care le avem în acest campionat, așa este el programat. Între timp, Cupa României pentru formațiile care au câștigat trofeul pe plan județean s-au încheiat, doamnelor și domnilor, partidele din fazele incipiente. Câștigătoarele fazelor județene este chiar la finele acestei săptămâni programată finala, finalele între câștigătoarele de grupe, după care competiția surprizelor și continuă parcursul cu primele etape în care vor intra pe rând competitoarele din Liga a treia. Așadar, fotbalistic, perioada care urmează este una plină, plină de evenimente, cu reperul principal legat, normal, de reluarea campionatului la nivel de Superliga, moment așteptat cu mare, mare interes de suporterii formațiilor care fac parte din peisajul Superligii. Fiind joi după amiază, stimați prieteni, nu neglijăm nici de această dată să trecem în revistă pentru dumneavoastră câteva dintre știrile importante pe care le putem găsi din volei, handball sau basket, discipline care atrag atenția în această perioadă, în special grație mișcărilor care se fac sau turneelor de pregătire. Toate echipele sunt deja în această fază pentru a puncta la capitolul antrenamente în perspectiva sezoanelor care urmează, fie că vorbim de volei, handball sau basket. Așadar, meniul nostru este și astăzi unul foarte, foarte generos. Așteptăm și din partea colegului nostru, Alexandru Chirițoi, 1-2, poate chiar 3 telefoane. Lucrează Alex la acest capitol pentru a completa sumarul traficului sport de astăzi, joi după amiază, aici la Sport Total FM. Ionel Luțan și Rareș Cotiga. Introducerea fiind făcută, doamnelor și domnilor, ne mutăm deja pentru prima oară în regie. Ne ajută Rareș Cotiga, după care revenim spicuind, așadar, într-o primă fază, știri interesante din volei, handball sau basket.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotic, alături de voi astăzi, vreme de 3 ore, aici la Sport Total FM. Trafic Sport, care fiecare dată în general, în jurul acestei ore, ne îndreptăm atenția către alte discipline sportive și începem, a spune tradițional, cu volei, acolo unde reprezentantele noastre la nivel de vârf în competițiile europene, Champions League, Dinamo și CSU Voluntari și-au aflat adversarele din grupele acestei prestigioase competiții. Dinamo a fost repartizată așadar în grupa B, după ce a primit o invitație din partea Confederației Europene de Volei pentru a evolua direct în această fază. Iată, Dinamo are ca adversari pe

Perugia, campioana Italiei și deținătoarea în titlu a trofeului, Ziraat, campioana Turciei, participantă în Final Four-ul din sezonul trecut, și Montpellier din Franța, în perioada 8 decembrie-17 februarie 2027 sunt programate aceste partide de un mare și uriaș interes. De cealaltă parte, pentru CSU voluntari, în echipa feminină pregătită de Giovanni Caprara, a fost distribuită în grupa E a acestei competiții atât de prestigioase. Budoulani Łódź din Polonia, VfB Schürrle Thuringen din Germania și Galatasaray Istanbul sunt adversarii pe care sorții i-au scos în față. Puternice garnituri ilfovene. De altfel, duelul cu Galatasaray va fi o revanșă după ce echipa turcă, la care evolua și Alexia Căruțașu, învingea voluntariul în semifinalele Cupei Confederației Europene de Volei, vorbind de stagiunea trecută. Meciurile din faza grupelor între 24 noiembrie 2026 și 3 februarie 2027. Regal, așadar, voleibalistic pentru reprezentantele noastre în Champions League. Însă nu doar în această prestigioasă întrecere vom avea echipe care vor aduce spectacolul la București, vorbind de ambele competitoare, Dinamo și CSU Voluntari, ci și în alte competiții, secundele, Cupa Confederației Europene și Challenge Cup. Printre protagonistele acestor întreceri se află Volei Alba Blaj și Arcada Galați, vice-campioanele ediției trecute, dar și Corona Brașov și SCM Zaloba și Dinamo, dacă vorbim de echipa feminină a clubului bucureștean. SCM Zalău va intra în focul competiției direct în faza 16-milor de finală din Cupa Confederației Europene. Zălăuanii vor avea o formație puternică ca adversar, care va veni din Liga Campionilor. Este vorba cu de învinsa duelului dintre Volei Ljubljana din Slovenia și câștigătoarea meciului dintre Stars Doetinchem din Olanda și Știp din Macedonia de Nord. Partida tot este programată în deplasare între 8 și 10 decembrie, în timp ce jocul retur la Zalău, perioada 5-7 ianuarie. La feminin, Volei Alba Blaj, vorbind de vice-campioana noastră, va intra direct în optimile de finală abia în luna ianuarie anului 2027, între 12 și 14 ianuarie este prima partidă, returul între 26 și 28 ianuarie. Blajul ar putea avea parte de un duel 100% românesc în optim dacă Dinamo va trece în 16-milă de finală de o echipă din preliminarii. În aceeași competiție, dar la masculin, vice-campion Arcada Galați va da piept în 16-milă de finală cu echipa greacă PAOK Salonic, o formație care are foarte multe trofee în palmares, în întrecerea din această țară interesantă. Turul se joacă la Galați 8-10 decembrie, returul în Grecia în ianuarie 2027. În schimb, în Cupa Confederației Challenge, acolo unde Corona Brașov va aborda această întrecere în 16-mi, câștigătoarea dintre Panathinaikos și CSM București, cu retorul acasă la începutul lunii decembrie 2026. În schimb, băieții de la Corona vor întâlni învingătoarea dintre Lorenz Weller din Luxemburg și Tromsø, o echipă din Norvegia. Meciul decisiv fi programat la Brașov în ianuarie 2027. Vorbim de traseul din cupele europene, până atunci însă aceste formații românești se pregătesc bine pentru stagiunea care urmează prin turnee, multe dintre ele în străinătate, foarte, foarte puternice, menite să asigure utilizarea formulelor care sunt folosite în viitorul sezon. Știindu-se, prieteni, că la volei, indiferent că vorbim de masculin sau de feminin, sunt foarte multe schimbări în pauza competițională. Așadar, haideți să ne uităm acum și la basket. România va avea o reprezentantă în Euroligă. Iată o veste foarte, foarte bună aici. Rapid București a reușit unul dintre cele mai bune sezoane din istoria clubului. Formația din Giulești a realizat din nou eventul la basket feminin după o pauză de mai bine de jumătate de secol. Rezultatele excelente din stagiunea trecută i-au dus echipei din capitală o nouă oportunitate de a evolua în cupele europene. Rapid se pregătește așadar de stagiunea 2026-2027.
După ce în campionatul trecut a învins echipe importante în Eurocup și s-a calificat în faza eliminatorie, de această dată gruparea feminină Rapid București va evolua în următorul sezon direct în grupele Euroligii feminine. Anunțul a fost făcut de site-ul oficial al competiției.

ei în urmă cu doar câteva zile. Gruparea din capitală va avea șansa de a întâlni în această competiție echipe extrem de puternice și valoroase precum Valencia, Fenerbahce, Galatasaray sau Zaragoza. Ultima dată când România a avut o reprezentantă în Euroliga feminină s-a întâmplat în urmă cu 3 ani, atunci când Șepșii a obținut 2 victorii din 14 posibile și a fost eliminată încă din grupe. Până la acest moment, Rapid, vorbim de reprezentanta noastră în această competiție, a anunțat numai 3 mutări: Ioana Ghizilă, Claudia Cuic și Anemarie Părău, toate făcând parte și din echipa din sezonul trecut, toate aceste jucătoare fiind confirmate și pentru stagiunea care urmează. Pe lângă Rapid, România va mai fi reprezentată de încă o echipă în următorul sezon de cupe europene la basket feminin. Este vorba despre Universitatea Cluj, care a fost acceptată în faza principală din Eurocup. În ultimele 3 sezoane, echipa din Cluj a evoluat în calificările acestei competiții și nu a reușit în niciun an să ajungă pe tabloul principal, acolo unde are de această dată șansa de a face pasul către fazele superioare, de ce nu ale competiției. Nu sunt foarte multe știri nici la basket în această perioadă, pentru că echipele sunt, e adevărat, în plină perioadă pregătitoare, dar lucrurile încă trenează. Nu sunt foarte, foarte multe noutăți, tocmai de aceea vom trece la handbal, unde sperăm să găsim pentru dumneavoastră mai multe oportunități. Handbalul ne-a oferit de altfel asemenea argumente într-o perioadă în care echipele noastre, toate importante, își reau pregătirile în vederea noului sezon. Ia să vedem aici, Potai Saturda să are unii prieteni pentru startul pregătirilor. Antrenorul Horațiu Gal, iată ce longevitate remarcabilă, vorbim aici de Potai Saturda, a sunat adunarea pentru jucătorii formației din Turda. 20 de jucători s-au aflat la start. Horațiu Gal a anunțat obiectivele pentru sezonul 2026-2027, o clasare pe podium în Liga Națională și calificarea în primăvară europeană în European Handball European Cup, adică în optimile de finală. De asemenea, președintele echipei din Turda, Flavius Sâsâiac, a anunțat că deocamdată este certă participarea la 2 turnee de pregătire, 7-8 august la Buzău și mai apoi 14-15 august la Turda. Alte jocuri de pregătire vor fi perfectate după refacerea programului Ligii Naționale, rămasă cu 12 echipe, dar și după tragerea la sorți a primului tur din competiția europeană pe care o va onora formația din Turda. Stafful acestei grupări: Horațiu Gal, antrenor principal, Ionuț Ștef, antrenor secund, Ionuț Irimuș, antrenor cu portarii, Andreea Bărbos, kinetoterapeut, Flavius Sâsâiac, președintele echipei din Turda, care se va baza noua stagiune, a spune, tradițional această echipă, în general pe jucători din România. Să vedem mai departe ce putem găsi aici. Naționala masculină de tineret a suferit un eșec groaznic, prieteni, 32-53 în partida cu Slovenia, după spectaculosul 39-31 cu Israelul. Era greu de imaginat ceea ce s-a întâmplat în următoarea partidă din BT Arena din Cluj, în jocul echipei naționale a României cu Slovenia. Au fost primite numai puțin de 53 de goluri la primul turneu final de campionat european. E greu de suportat, greu de digerat, greu de acceptat. România-Slovenia 32-53 după 18-28 la pauză. Bogdan Șoldănescu, vorbind de antrenorul principal al echipei noastre, Ștefan Râpă, cei doi portari, Zeic Chiruț, Șerban Iluca, Moldovan Pușca și Lisei Orban, Andronic Dascălu, Accentie Rusu, Zapodianu, Hosu Negrilă sunt jucătorii care au contribuit, din păcate, iată, la acest rezultat, a spune, rușinos, doamnelor și domnilor, pentru echipa noastră națională Under 20. Să mergem mai departe. Vâlcea, Corona, Potaisa și-au aflat adversarele din cupele europene. Interesant și aici, pentru că vom onora o nouă ediție acestor populare competiții. Tragerile la sorți pentru tururile principale din competițiile europene, intercluburi. În European League, la feminin, SCM Râmnicu Vâlcea va întâlni echipa germană Tusies Metz

Bingham, în timp ce o altă participantă din România, Corona Brașov, va juca împotriva Stelei Roșii din Belgrad. Ambele echipe românești vor juca prima manșă pe teren propriu în data de 3-4 octombrie. Handball Club Dunărea Brăila va intra în competiție în turul în următorul tur preliminar. În schimb, la masculin, Potaj Satorda, spuneam, va întâlni echipa bosniacă Konius Zivin.

formație eliminată de Handball Clubul Zău în ultimele ediții precedente, așadar cunoaștem această echipă. Potaița va juca prima partidă pe teren propriu pe 12-13 septembrie, în timp ce SCM Politehnica Timișoara, o altă grupare din România care este calificată în competiție, va intra în turul al doilea al acestei întreceri. Fără scor la Junior 4, iată, decizii importante luate de Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal. Ședința Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal a fost dedicată de această dată sectorului juvenil, noi membri ai conducerii handbalului românesc, adoptând o serie de decizii importante. Denumirile competițiilor vor fi schimbate, acestea urmând să aibă titulaturile Under 19, Junior 1, Under 17, Junior 2, Under 15, Junior 3 și respectiv Under 13, dacă ne referim la prezența pe parchet a jucătorilor Under 13. Până la U17 inclusiv nu va fi permisă apărarea om la om la adversari, iar la Junior 3 și 4 nu vor fi permise schimbările atac-apărare. În ceea ce privește sistemul competițional, va dispărea pauza februarie-septembrie, vor fi două turnee semifinale, iar la turneele finale va fi o zi de pauză după cele trei jocuri din grupe. La U13, în schimb, vor exista mai multe turnee zonale, regionale, precum și festivalul finale. Sunt măsuri menite să readucă un tonus mai bun pentru echipele noastre reprezentative, indiferent de categoria de care vorbim, pentru o reprezentare foarte, foarte importantă în competițiile care urmează și la handbal. Din acest punct de vedere, iată, nouă vicepreședinte al Federației Române de Handbal, Adrian Cosman, spune, printre altele, trebuie să mai lăsăm propriile interese deoparte și să lucrăm pentru dezvoltarea handbalului. Sună bine, nu, această declarație, această titulatură. Să vedem dacă ea va fi și pusă în practică, nu este lucrul cel mai important. Adrian Cosman este noul vicepreședinte al Federației Române de Handbal, fost handbalist la Steaua București, membru al Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal în mandatul precedent și conducător al unei grupări de primă ligă, SCM Craiova. Cosman vorbește într-un interviu despre rolul pe care îl vede pentru noua conducere a Federației, necesitatea unei mai mari transparențe, problemele sectorului juvenil, campionatul de tineret, jucătorii străini și nevoia de predictibilitate pentru cluburi. Acest termen atât de pretențios, predictibilitate, doamnelor și domnilor, toate cele bune. Iată că avem aici un ascultător, îl salut și eu și ne bucurăm că este alături de noi mai de fiecare dată aici la Trafic Sport. Ne îndeamnă să mai vorbim și de Liga a doua, evident că vom vorbi undeva în partea a doua a emisiunii noastre, ne dă și câteva idei, Satu Mare. Se pare că, din păcate, Olimpia Satu Mare va rămâne, stimate domn, să combată și în viitorul sezon. La nivel de Liga a treia, odată cu înscrierea celor de la Hermannstadt, este cunoscută chestia asta, că Hermannstadt până la urmă s-a înscris pentru viitorul sezon de Liga a doua, dar suntem la aceste capitole legate de handball, volei sau basket și vă propun, evident, să ne auzim undeva spre ora 16 cu Liga a doua, mai ales că aminteam, îl vom avea invitat sâmbătă dimineața pe managerul sportiv al echipei FC Bacău, o grupare care va avea, cred eu, pretenții mai mari în noua stagiune, vorbind de Mihai Lungu. Să revenim așadar, doamnelor și domnilor, la handbal și la declarațiile pe care Adrian Cosman, noul vicepreședinte al Federației Române de Handbal, le-a făcut, iată, au luat în calcul, în cadrul acestor discuții, toate amănuntele pe care le urmărește Federația Română de Fotbal, noua sa titulatură pentru ceea ce va urma. În schimb, foarte, foarte elocvent este și mesajul pe care Bogdan Voina, noul președinte al Federației, îl transmite și iată ce spune Bogdan Voina: dacă cineva nu este de acord cu mine, asta nu înseamnă că îmi este dușman, înseamnă că avem ce să discutăm. Așadar, Bogdan Voina este noul președinte al Federației Române de handbal, este un lucru complet nou pentru mine, dar asta nu înseamnă că nu este un obiectiv și un challenge, acela de a învăța ceva nou. Felul de a funcționa este complet diferit, dar pot mărturisi că în aceste două luni, de când pot spune că sunt prezent în federație, a încăpătat, spune Bogdan Voina, o maturitate sau o experiență care mă ajută să înțeleg lucrurile destul de repede. Și nu este ceva ieșit din comun, doar că sunt anumite proceduri pe care trebuie să le urmărești pentru a avea liniște.

0: Sunt multe lucruri care ne-au venit în cărcă, acest campionat european de tineret, campionatul mondial de junioare, Eurocup, campionatul european din decembrie, Consiliul de Administrație cu noile regulamente. Este așadar, spune noul președinte, foarte, foarte mult de lucru. Toate aceste lucruri au venit într-un timp foarte, foarte scurt și există oarece presiune a timpului și un stres suplimentar. Lucrurile trebuie făcute pe repede înainte. Eu nu sunt obișnuit cu astfel de proceduri, spune printre altele noul președinte al Federației Române de Handbal, Bogdan Voina. Să-l vedem la lucru, evident, alături de echipa pe care a implementat-o la conducerea Federației, pentru că sunt, într-adevăr, și la handbal foarte multe lucruri de rezolvat. Începutul pare să fie prietenul destul de agreabil pentru Bogdan Voina și echipa pe care acesta o are la Federația Română de Handball, o disciplină care, iată, ne reprezintă bine și în cupele europene și atunci suntem cu toții focusați, iată, foarte, foarte atent pe ceea ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. Avem și Dinamo în continuare în competiția supremă, Dinamo care a făcut din nou câteva mișcări absolut importante pentru o prezență foarte, foarte bună în viitoarea stagiune la nivel de Champions League. Suntem și la nivel de handbal feminin, Gloria Bistrița și CSM București și-au aflat adversarele care vor fi foarte, foarte puternice. Gloria Bistrița, campioana țării, va evolua prieteni într-o grupă cu Metz Handbal, reprezentată Franței. Din Ungaria vine Gyuri Audieto. Danemarca o are pe Odense în această grupă. Podravka, evident, din Croația. Storhamar și Norvegia are o echipă pe care o va întâlni Gloria Bistrița. Blomberg Lippe din Germania și Nykøbing Falster din Danemarca este componența grupei B din care face parte Gloria Bistrița. E și foarte greu aici, chiar vorbeam de fiecare dată, pe cine să eviți când ești la cel mai înalt nivel sportiv, la handbal, cazul de față. CSM București, vicecampioana noastră, cea mai bună echipă a sezonului trecut, pe locul 3 în Champions League, a fost repartizată în grupa unde adversarii, de asemenea, sunt toți 1 și 1, Team Esbjerg din Danemarca, Toyota Kovaci din Ungaria, Brest Bretagne din Franța, Krim Mercator Slovenia, Borussia Dortmund din Germania, Sola Handball Club din Norvegia și grupul Butucnost din Muntenegru sunt reprezentantele atât de importante ale echipei bucureștene. Ne așteaptă o grupă foarte puternică, așa cum ne-am obișnuit în Champions League. Vom întâlni echipe cu experiență și valoare, precum Esbjerg, FC Gjorde sau Brest Bretagne, fiecare capabilă să creeze probleme oricărui adversar. Respectăm toate echipele din grupă, însă avem încredere în lotul nostru, care, deși este un lot nou, avem încredere că poate aduce performanță. Știm că fiecare meci va fi pentru noi o adevărată provocare, iar calificarea se va decide prin constanță, concentrare și multă muncă. Suntem nerăbdători să începem noul sezon și sperăm să oferim suporterilor noștri foarte multe motive de bucurie în stagiunea următoare. Cu sprijinul lor, spunea Aurelia Brădeanu, team managerul echipei București în CSM, sunt convinsă că vom avea forța de a lupta pentru fiecare punct și pentru a ne atinge obiectivele. Vorbim de această competiție atât de importantă, doamnelor și domnilor, după finalizarea celor 14 runde, se joacă tur-retur, așadar regal handbalistic pentru cele două reprezentante ale României, campioana Gloria Bistrița și vicecampioana de această dată de CSM București. Primele două echipe din ambele grupe se vor califica direct în sferturile de finală, în timp ce echipele clasate pe locurile 3 până la 6 se vor întâlni în play-off pentru a determina restul de 4 sferturi de finală. Și dar șanse importante atunci când vom ajunge la partidele din competițiile europene, cu precădere Champions League. Așadar, cam atât, prieteni, volei, handbal sau basket, doar câteva spicuri. Într-o perioadă în care, iată, mă gândeam că poate sunt mai multe argumente, mai multe știri interesante, am spicuit ce am putut pentru dumneavoastră. Încheiem în această manieră și cu ajutorul lui Rareș Cotigă prima oră de Trafic Sport. Ne mutăm așadar în regie. Vom reuni puțin după ora 15 și următoarele aproape două ore pe care le vom petrece împreună aici vor avea ca destinație, evident, fotbalul.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, prieten Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotigă, ne apucăm de fotbal, așteptăm și de la Alexandru Chirițoi, poate ne găsește unul, două telefoane cu interlocutori alături de care să vorbim, evident, despre ceea ce se întâmplă în această perioadă. Până atunci să dăm citire unor știri, doamnelor și domnilor, pe care le găsim acum de actualitate. Iată, Dan Șucu, spune CSP.ro, a adus la București noul gigant al defensivei rapidiste. Rapid așadar continuă să-și întărească lotul înaintea noului sezon de Superliga, ca și celelalte competitoare. Au semnat așadar rapidiștii cu fundașul central Alin Kumerselic, un internațional de junior sloven, în vârstă de 19 ani, care a evoluat ultima dată la Genoa Primavera. Giuleștenii se pregătesc pentru un sezon de Superliga, iar Daniel Pangu primește întărire, așa cum a cerut de fiecare dată tehnicianul. Evident că la acest capitol toți colegii lui Daniel Pangu fac același lucru. La București așadar a ajuns Alin Kumerselic, fundaș central sloven în vârstă de 19 ani, care până acum a evoluat la Genoa Primavera și este considerat un jucător de perspectivă pentru generația sa. Rapidiștii urmează să oficializeze un nou transfer în perioada următoare. Acest Alin Kumerselic, 19 ani, jucătorul a ajuns la București alături de patronul Dan Șucu și de directorul sportiv Marius Bilașco. Va intra rapid în programul de pregătire coordonat de Daniel Pancu. Selic s-a alăturat formației italiene Genoa în vara anului 2025, după ce a trecut prin sistemele de juniori ale cluburilor slovene Mura și Maribor. Fotbalistul cotat la 200.000 de euro a fost surprins pe aeroportul Băneasa de Digisport la sosirea acestuia în România. Rapid prietenii Mohamed Camara de la CFR Cluj, Vladan Bubania de la Otenburg, Jason Codor de la Lecce, Daniel Grauvaț, experimentatul apărător central care vine de la FCSB, și Ștefan Sinciuc de la CFR Cluj sunt transferurile pe care le-a făcut până acum formația rapidistă. Ne batem pentru locul 6, ne spune un suporter aici, să fim serioși, și astea nu sunt achiziții. Da, să vedem. Oamenii de asta se gândesc, poate că banii pe care îi alocă campania de achiziție nu sunt foarte, foarte mulți. Chiar spunea Dan Șucu la un moment dat că va fi puțin mai drastic la acest capitol și se pare că așa se și întâmplă lucrurile. Însă Rapidul, iată cum ne cum aduce jucători pentru a-i face lui Daniel Pancu, doamnelor și domnilor, un lot cât de cât accesibil, pentru că obiectivul pe care Rapidul și l-a propus în noua stagiune să fie unul viabil. În schimb, pare să fie un adevărat dezastru la CFR Cluj, acolo unde datoriile nu s-au achitat și echipa riscă excluderea din cupele europene. CFR Cluj avea termen până miercuri să plătească o sumă importantă, pentru că da, vorbim de 1,4 milioane de euro către ANAF, însă acest lucru nu s-a putut întâmpla. Patronul echipei clujiene susține că a găsit o soluție pentru a amâna plata și că astfel a evitat o eventuală excludere din cupele europene. Problemele financiare de la CFR par interminabile, iar echipa riscă excluderea din cupele europene. CFR trebuia să-și achite datoriile până pe data de 15 iulie, lucru care nu s-a întâmplat. Spuneam că datoria este una destul de generoasă, dacă îmi dați voie să folosesc acest termen. Ioan Varga, patronul celor de la CFR, spune că a găsit o cale de a amâna clubul. Eu mă grăbesc să ajung în țară, am alte treburi acum. Am vorbit la UEFA despre acest subiect, nu se pune problema, totul este în regulă. S-a discutat, iar acum plata trebuie făcută până marți, orice altceva este o prostie, spunea patronul CFR-ului, contactat de gsp.ro pentru o luare de opinie. Chiar am văzut astăzi o știre, doamnelor și domnilor, în care se spunea că situația devine din ce în ce mai delicată, lucru pe care de altfel iubitorii de fotbal par să-l cunoască. La CFR s-ar fi ajuns până acolo încât jucătorii, mare parte dintre ei, au fost anunțați că cine nu dorește să rămână în actualele condiții, deloc prietenoase, să spunem, îl obligă să facă alte și alte mișcări importante. Iată și aici o altă știre, pentru că vorbim de un alt patron. Patronul echipei din Superliga șochează. Nu mai pot să țin echipa, nu mai am puterea financiară. Este vorba de Laszlo Dioseghi. Șep și Sfântul Gheorghe a revenit în Superliga după un an în eșalonul secund, însă promovarea nu a însemnat și dispariția problemelor care au apăsat clubul în ultimul sezon. Este o știre preluată tot din gsp.ro. Patronul echipei din Sfântul Gheorghe, Laszlo Diosek, a vorbit deschis despre dificultățile financiare ale echipei și despre provocările pe care le întâmpină pentru a menține formația covâsneană la nivelul primei ligi. Retrogradarea în Liga 2 a avut un impact major asupra bugetului celor de la Șep și în special din cauza pierderii unor surse importante de venit. Laszlo Diosek spune că lipsa banilor proveniți din drepturile TV și reducerea sprijinului din partea sponsorilor au afectat serios stabilitatea financiară a celor de la Șep. Foarte mult ne-a afectat Liga 2 după ce am pierdut drepturile de televiziune, dar și unii sponsori. În momentul de față nu prea vin sponsorii. Noi încercăm să ne bazăm pe cei pe care i-am avut în trecut, dar cred că este o problemă la nivel național, a declarat finanțatorul lui Șep și Laszlo Diosek într-o intervenție la Radio Sfântul Gheorghe. Fără sprijin al unor investitori nu putem să supraviețuim. Nu suntem ca alte echipe cu datorii de milioane de euro care merg mai departe. Nu vreau să cădem în capcana asta, ne trebuie oameni, investitori, pentru că spiritul lui Sepsi trebuie dus mai departe cât trăim, sună mesajul lui Laszlo Diosek. Deși se știe în mediile fotbalistice că este un domn cu o putere financiară destul de generoasă, iată că Laszlo Diosek surprinde până la un punct. Nu am puterea financiară să țin echipa în prima ligă. Sperăm să aducem investitori în perioada imediat următoare. Eu singur nu pot să țin o echipă în Liga 1, nu mai am puterea financiară. La Mondial am discutat cu 3 oameni potenți care locuiesc în Canada și care vor să ne ajute, a punctat Laszlo Diosek. Avem nevoie de ajutor, mare, mare nevoie de bani, trebuie să mergem mai departe și singur nu am puterea financiară să țin echipa în prima ligă, a punctat Diosek. Salariile nu au trecut de borna de 10.000 de euro la nivel de Superliga, preciza acesta, amintind în acest context că gruparea pe care o conduce Șep și Oișca nu se poate bate, compara cu foarte multe echipe. E adevărat însă că 10.000 de euro pe lună, cred că sunteți de acord cu mine, la nivel de Superliga, doamnelor și domnilor, chiar este un salariu absolut rezonabil, pentru că aici adăugăm anumite bonusuri, alte avantaje, chirie și prime, adică totuși 10.000 pe lună de euro, evident, la nivel de Superliga, nu cred că sună absolut deloc rău. Pe lângă problemele legate de finanțare, conducerea clubului se confruntă cu

situație dificilă în vestiar. Dioseghe a criticat atitudinea unor jucători care nu mai intră în planurile antrenorului, dar care aleg să rămână la echipă datorită contractelor pe care le au. Avem și o altă problemă cu jucători pe care nu-i mai vrea antrenorul, dar nu vor să plece. E un loc călduț la Sfântul Gheorghe. Nu joacă și doar iau banii. N-ai de unde să știi caracterul jucătorului, a declarat omul de afaceri patronului șef, și spune că există fotbaliști care încasează bani fără să contribuie pe măsură la așteptările clubului. Câțiva jucători primesc bani degeaba, fac antrenamente și îți râd în față pentru că au contracte. Un exemplu oferit de Dioseghe a fost cel al lui Denis Aruț, despre care spune că și-a primit salariul integral în perioada în care a fost accidentat, dar că a ales să plece ulterior când a primit o ofertă mai bună de la FC Voluntari. Aruț, când a fost accidentat, și-a luat tot salariul. Când a primit puțini bani, a plecat, nu pot să condamn, dar în inima mea aceste lucruri nu există. Sunt dezamăgit, puncta, iată, Laszlo Dioseghe. Am adus jucători care ar trebui să fie arhisuficienți, 8 la număr, lumea îmi spune că n-am adus atacanții, dar noi avem deja 4-5 jucători care pot evolua în acest compartiment. Sunt doar 21 de jucători pe care îi putem pune pe listă, nu putem să aducem mai mulți, avem destul de mulți jucători. Într-o lună de zile vom avea un lot care să ne ajute să terminăm între locurile 10-12. Eu nu vreau să păcălesc pe nimeni și nu vreau să spunem lucruri mari. Este foarte greu când revii din Liga a doua, iar obiectivul este să scap de retrogradare. Nu vreau nici măcar să ajungem la baraj, este mesajul pe care l-a transmis, iată, Laszlo Dioseghe, patronul celor de la Șep, și care recunoaște că inclusiv la echipa covăsneană ar fi probleme financiare. Un alt domn aici, și cred că e aproape de realitate, ne spune, problema la Șep și e că nu mai vin banii de la guvernul maghiar și acum trebuie să suporte financiar lipsa lor la Academie. Într-adevăr, s-a și vorbit, stimate domn, și mulțumim pentru această precizare. S-a vorbit de acest aspect, banii din Ungaria care veneau într-un număr mare stagiune trecute pare să nu se mai regăsească în noul sezon în finanțarea, cel puțin la același nivel a celor de la Șep, și tocmai de aceea este destul de greu și pentru formația covăzneană. O oază de stabilitate fotbalistică până acum, n-am auzit probleme de acolo să auzim jucători care nu și-au primit salarii, însă care au depus în memorii un club stabil financiar, Șep și OSK. Haideți să mergem din nou la Craiova, stimați ascultători. Cât de important, spune GSP Bono, a fost golul lui Bancu. De la anul, România poate evita un tur preliminar în Liga Campionilor. Coeficientul UEFA este clasamentul care stabilește câte echipe trimite fiecare țară în cupele europene și din ce tur preliminar încep acestea competiția. Ierarhia este actualizată pe baza rezultatelor obținute de cluburile fiecare federație în ultimele 5 sezoane europene. După cele două succese ale Universității Craiova cu echipa Vitebsk și remiza celor de la Universitatea Cluj, care sperăm să fie completată în această seară de o victorie cu Dinamo Kiev, România a urcat pe locul 20 în clasamentul UEFA cu un coeficient de 23,625, depășind Austria 23,450. În actualul sezon european, cluburile românești au adunat până acum 0,625 de puncte. În următorul tur preliminar, Craiova va juca cu Lepski Sofia, campioana Bulgariei. Nu este evident desperiat, sperăm ca formația noastră să treacă și de trupa din țara vecină, din Bulgaria. În schimb, la Ucluj, dacă trece de formația din Kiev, turul 2 va aduce pe PAOK Salonic în turul 2 preliminar din Europa League. Atunci, dacă studenții clujeni vor fi eliminați, nu eliberați, vor juca în turul 2 din Conference League cu cei de la Bran. Așadar, este totul bine calculat. Să sperăm că și în această seară Universitatea Cluj va putea, prieten, să treacă de Dinamo Kiev după acel 0-0. În deplasare nu va fi deloc ușor, spuneam, după acea ratare a Supercupei, un eveniment care a adus ca de fiecare dată prima dispută la nivelul fotbalului nostru în perspectiva relorii campionatului, eveniment care se petrece mâine. Nu putem să nu trecem și pe la Dinamo, doamnelor și domnilor, care, iată, pare tradițional să rateze un nou transfer. Dinamo, spune din nou GSP, poate rata încă o țintă în această perioadă de mercat. Este vorba despre Thomas Cruz, mijlocaș central luxemburghez în vârstă de 21 de ani, de la Benfica. Câinii s-au înțeles cu jucătorul, spune GSP Bonus, acesta ezită să semneze cu trupa din Ștefan cel Mare. De ce oare?

Motivul? Pe fir a intrat și Khairat Almaty, echipă din Kazakhstan, care a obținut aseară calificarea în turul 2 preliminar a Ligii Campionilor, după 4-1 la general cu echipa campioană din Muntenegru, Sutiesca, în sezonul trecut. Khairat a fost unul dintre numele surpriză ale grupei principale din cea mai tare competiție intercluburi. Iar interesul acestei grupări pentru Thomas Cruz pare să-l îndrepte pe jucător către formația din Kazakhstan. Thomas Cruz este dorit de Dinamo și de Khairat Almaty, anunță publicația portugheză Record. Cele două cluburi din România și liderul campionatului din Kazakhstan se luptă pentru semnătura acestui jucător, care este cotat, iată, la 450.000 de euro în acest moment. Nuno Campos, vorbind antrenorul lui Dinamo, portughezul care a venit în această vară, nu se poate bucura la capitolul transferuri de foarte multe nume. Atunci este clar că sistemul de joc pare să fie unul schimbat. Nuno Campos și ia o responsabilitate mare. Dinamo trebuie să se bată pentru locurile fruntașe cu ce are la dispoziție în acest moment. Tot apar, nu, prieteni, știri de genul ăsta, că se discută cu X, se discută cu Y, că se avansează tot felul de variante. Însă clar, de foarte multe ori, aceste evenimente vin pentru a liniști, nu, prieteni, fanii, chiar acum, înaintea startului în noul sezon. Cluburile care sunt puternice, nu, se gândesc la acest aspect. Pe de altă parte, nu sunt ușor de găsit, cu pregătire jucătorii liberi de contract care nu au valoare necesară, iar banii pentru aducerea unor fotbaliști care sunt legați de alte echipe în acest moment sunt greu de găsit. Spuneam de Ucluj și de partida din această seară, retorul cu Dinamo Kiev, ora 20:30. Andrei Coubiș este un jucător care deja are o cotă foarte, foarte bună. Universitatea Cluj nu a dat lovitură doar cu Iovo Luchic, ci cităm acum o știre din prosport.ro. Atacantul adus gratis de la Universitatea Craiova și care a devenit golgheter în Superliga României și a marcat la recent încheiatul peste doar câteva zile campionat mondial. Andrei Coubiș este un alt jucător cu o ascensiune impresionantă în ultimele luni. De altfel, prestațiile elocvente ale jucătorului i-au determinat pe cei de la Oclus să achite o sumă nu foarte mare pentru cumpărarea definitivă a longilinului apărător central, 125.000 de euro de la Sampdoria. A fost una dintre primele lovituri pe care le-a dat Răzvan Zanfir după ce a fost numit directorul departamentului de scouting. Coubiș a explodat imediat și a atras deja atenția unor grupări importante. Fundașul central, născut în Italia și crescut de AC Milan, a devenit titular la Cluj și a ajuns în echipa națională a României, făcând parte din lotul național și la barajul cu Turcia. Mai apoi, Gică Hagi chiar l-a trimis în teren din primul minut în amicalul cu Georgia și iată, Coubiș face pași importanți pe calea creionării unei cariere de succes. Longilinul apărător, 1,89, reprezintă deja o țintă pe piața transferurilor, la doar 7 luni distanță de la trecerea sa la Universitatea Cluj. Există foarte multe familiarități, spun surse autorizate, între Coubiș și Radu Drăgușin, la fel ca starul echipei naționale a României. Coubiș a făcut junioratul la o forță a Italiei și a debutat de vreme la echipa noastră națională. ProSport a aflat, prieten, că fundașul central de 22 de ani este urmărit de o formație din Anglia, care l-a urmărit și la meciul turc cu Dinamo Kiev, asta după ce s-a vorbit și despre un interes al celor de la Karabag pentru jucătorul născut la Milano, de văzut în perioada imediat următoare. Însă cei de la Cluj, rare sunt astfel de exemple în care, chiar dacă vine o cifră oarecum, știu eu, agreabilă de 2 milioane de euro, să spună conducerea clubului, la care este legitima jucătorul, că cel puțin deocamdată nu prea ne interesează banii. Nu știu dacă are oferte, dar Andrei merită să primească oferte. Este un jucător cu o carieră foarte bună în față, sper să rămână cu picioarele pe pământ și sper să rămână normal, pentru că este un jucător foarte bun pentru noi. El are nevoie să confirme în acest sezon și a câștigat locul național. I-am vorbit de bine și lui Gică Hagi când a venit și de un moment greu. Le-am spus că anul ăsta va fi greu pentru că trebuie să confirmi, povestea Cristiano Bergodi pentru ProSport în legătură cu situația apărătorului său central. Coubiș, care face adevărat pași importanți pe calea creionării unei cariere frumoase, de urmărit așadar și în această seară, locul lui Coubiș, sigur acolo, în mijlocul defensiv echipei clujiene, în returul cu Dinamo Kiev, Cluj Arena, ora 23.

60, după acel 0-0 din tur. Poarta calificării mai departe este larg deschisă pentru echipa lui Cristiano Bergodi, ce va fi prieten, vom vedea așadar în această seară, ora 20:30, Cluj-Dinamo Chiev, după acel 0-0 din partida tur. O nouă pauză și pentru noi, după care ne întoarcem evident cu alte subiecte fotbalistice, doar aici la Traffic Sport, Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit împreună, prieteni, Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotigă, în continuare traficul sport de astăzi. Nu uitați, de la ora 17, Generația Smart, emisiune realizată de colegul nostru, Cosmin Aioniță. Ne pregătim așadar de startul nou sezon de Superliga. Aminteam că primele două partide sunt programate mâine cu deschiderea la voluntarii, ora 18.30, fece din localitatea Nărește pe fece Botoșani. Însă iată că urmărim atent ce se întâmplă și cu antrenorii români care sunt în străinătate. Răzvan Lucescu, prieten, a început munca la noua sa echipă Al Sadd din Qatar. Răzvan Lucescu a preluat-o pe Al Sadd din Qatar pe un salariu impresionant la scurt timp după ce s-a despărțit de PAOK Salonic, acolo unde părea foarte multă vreme greu de urnit. Antrenorul român a semnat un contract pe 2 ani cu Al Sadd cu un salariu de 3,5 milioane de euro pe sezon, cu opțiune de prelungire pe încă 2. Cum să nu-ți dorești să pregătești chiar acolo, în Qatar, pe Al Sadd, pe 3,5 milioane de euro pe sezon. Răzvan Lucescu l-a înlocuit pe Roberto Mancini, fostul antrenor al echipei naționale Italiei, și se va duela în Qatar cu un alt antrenor român, Cosmin Contra, care este pe banca celor de la Al Arabi. Al Sadd a postat imagini cu tehnicianul român de la antrenamentul echipei sale. Lucescu a fost surprins extrem de concentrat pe ceea ce se întâmplă la echipa pe care a preluat-o. Principalul obiectiv al lui Răzvan Lucescu la echipa din Qatar va fi reprezentat de câștigarea Ligii Campionilor Asiei, cel mai prestigios trofeu pus la bătaie pentru echipele din această zonă a lumii. Șeicii care conduc echipa vor să-i pună la dispoziție un lot cu care să poată îndeplini această țintă. Recent, celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano, specializat în știri legate de mișcările autentice pe piața de jucători, informa că Lazio și Al Sadd au ajuns la un acord pentru transferul lui Alessio Romagnoli, fundașul central de 31 de ani. Al Sadd are un lot cotat la 63 de milioane de euro, cel mai valoros jucător pe care l-are la dispoziție Răzvan Lucescu, fiind mijlocașul ofensiv Claudinho, cotat, iată, la 12 milioane de euro. Răzvan Lucescu, care l-are în continuare printre colaboratori și pe Nicolae Constantin, antrenorul trecut, printre altele, și pe la Petrolul, la un moment dat, chiar este din zona Nicolae Constantin, l-a însoțit pe Răzvan Lucescu mare parte din proiectul PAOK și iată-l acum și pe Constantin, mergând normal, de altfel, alături de Răzvan Lucescu la Al Sadd în Qatar. A și început pregătirea, așadar, doamnelor și domnilor. O altă știre care ne atrage atenția, că tot vorbeam puțin mai devreme de Laszlo Diószegi, patronul celor de la Sepsi Oeșka, spunea patronul echipei covăzdene că lucrurile nu mai sunt ca altă dată și este absolut normal, pentru că banii din Ungaria nu mai vin în aceeași cantitate. Iată, tot apropo de Sepsi, vorbim de capitanul Cosmin Matei, verdictul cu miză uriașă pentru Cosmin Matei, 34 de ani, tribunalul arbitral sportiv de la Lausanne, e așteptat să se pronunțe mâine în cazul de dopaj al mijlocașului, iar VADA solicită o suspendare de minim 2 ani, cu doar câteva zile înainte de debutul echipei covăzdene în noul sezon de Superliga. Vineri, 17 iulie, este așteptat verdictul final al tribunalului arbitral sportiv TAS de la Lausanne, în ceea ce privește suspendarea pentru dopaj în cazul lui Cosmin Matei, jucătorul care evoluează pentru Sepsi Oeșka. Suspendat inițial de Agenția Națională Antidoping pentru 6 luni din cauza consumului unei substanțe interzise detectată în urma unui test antidoping din februarie 2024, Cosmin Matei a scăpat de sancțiune la Comisia de Apel la finalul anului trecut și a putut să joace în continuare pentru echipa sa. În schimb, Agenția Mondială Antidoping, VADA, nu s-a împăcat cu verdictul de la București și a atacat decizia la Tribunalul Arbitral Sportiv. Decizia finală este așteptată mâine, 17 iulie, cu 4 zile înainte de meciul pe care Sepsi îl joacă în Giulești cu Rapid, în deschiderea noului sezon, vorbind de luni seara, ora 21:30. Anunțul a fost făcut chiar de patronul echipei din Covo.

Vas la Laszlo Dioseghi, care puncta. Cu Cosmin Matei avem o problemă foarte mare. Vineri trebuie să vină decizia de la VADA. Ei au dat în judecată comisia care i-a dat voie să joace. Ne e tare frică să nu vină un rezultat negativ pentru noi, a spus oficialul echipei din Sfântul Gheorghe.

Eu îmi doresc să fim surpriza plăcută a acestui campionat cu multă muncă și ambiție, iar cei de la FC Argeș sunt de luat exemplu. Noi vom da tot ce putem și o facem pentru club, pentru noi. Eu mă simt foarte bine la șef și sunt oameni corecți și curați care mi-au apreciat munca. Mai am un an de contract și o să vedem ce o să fie, declara, iată, Cosmin Matei pe această speță. Mâine se așteaptă verdictul important pentru șef și dacă îl poate utiliza în noul sezon sau nu pe Cosmin Matei. Verdictul este așteptat mâine și vom vedea exact care este situația acestui jucător foarte, foarte important pentru Ovidiu Burcă, cel care conduce în continuare gruparea din Sud. Cred că și este absolut normal, nu să dea întâietatea antrenorului care, iată, a readus rapid această echipă în peisajul Superligii din România. Craiova s-a calificat aseară, prieteni, nu era niciun dubiu, după acel convingător 4-1 din deplasare, 1-0 acasă, e adevărat, gol venit târziu, dar ce mai contează? Și chiar mă uitam puțin mai devreme la televizor cât de curat a lovit mingea și era minutul 90. Nicușor Bancu, cel care este recunoscut de altfel grație acurateții unor astfel de execuții, un șut superb de la 22 de metri care l-a surprins pe un excelent portar, spune, al celor de la Vitebsk, care și-a arătat clasa pe toată durata partidei. Bine, n-a putut să mai facă nimic atunci, în această seară, așadar, vedem și returul dintre Dinamo Kiev și respectiv Ucluj, ora 20:30, Cristiano Bergodi, iată ce declara înainte acestei partide. Nu pot spune aici cum voi aborda meciul cu Dinamo Kiev, dar pot spune că va fi un meci dificil. Evident că asta știam și noi. Trebuie aborda cu aceeași mentalitate, cu aceeași dăruire, dorință și ambiția de a fi la fel de bun ca și ei. Au un lot numeros și valoros, dar în prima manșă noi am făcut un meci bun și cred că jucătorii sunt concentrați pentru partida care urmează. Noi am reușit în tur cu un bloc compact de jucători să nu luăm gol și statisticile au arătat că noi am fost foarte buni pe ultimul bloc defensiv, am reușit să-i contracarăm. Vom vedea ce meci vom reuși să facem, totul depinde de forța adversarului, dacă vrei să joci mai sus sau mai jos. Totul depinde de forța adversarului, dar asta nu înseamnă că noi renunțăm imediat, a punctat Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la Ucluj, înaintea acestei partide care se anunță foarte, foarte interesantă. Universitatea, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, revine la acest nivel fotbalistic european după o pauză de 54 de ani. Debutul a fost de bun augur, 0-0. N-a spune ca prestație generală, ci în primul rând ca și scor, care oferă prilejul unui meci mare în această seară în retur. Universitatea are destule argumente pentru a face o partidă mare, a demonstrat asta în primul meci 0-0, dar de această dată este nevoie de goluri. Acum arată atacul celor de la Ucluj, cel puțin pe hârtie, doamnelor și domnilor. Lucrurile ar părea să fie accesibile, nu pentru formația pregătită de Cristiano Bergodi, dar acolo pe gazon lucrurile nu ar trebui să fie la cel mai bun nivel. Universitatea n-a făcut o partidă foarte, foarte bună în Supercupă, dar știu eu, importanța acestei partide poate determina echipa lui Cristiano Bergodi să obțină o prestație foarte, foarte bună. Locul 2 sezonul trecut în play-off-ul din Superliga, Universitatea Cluj întâlnește pe Dinamo Kiev în această seară. Multe semne bune a arătat trupa clujeană și în Supercupă, chiar dacă nu finalmente s-a pierdut acel trofeu la loviturile de departajare. Aminteam împreună, stimați ascultători, știu, o formula de echipă pe care ar putea o prezenta în această seară Cristiano Bergodi. Ei bine, Andrei Coubiș, care n-a fost titular în partida din Supercupă, ar urma să-și rea locul obișnuit în centrul defensivei, acolo unde Paul Lolo, jucătorul venit de la UTA în această vară, n-a oferit certitudinea de care era nevoie, dovadă că Bergodi l-a și scos la pauza partidei cu Universitatea Craiova, în care a încercat tehnicianul italian și o improvizație, o apărare în trei. Pare greu de crezut, din punctul meu de vedere, estimați ascultători, să faci astfel de modificări. Iată, Craiova merge tot timpul pe un sistem 3-4-3 deja certificat atât de Mirel Rădoi, cel care l-a pus în scenă, dar mai apoi și de noul antrenor, Filipe Coelho, care n-avea niciun motiv să schimbe

schimbe ceva. Uitându-mă la Cluj, apărare în trei fundași, de ce oare face acest lucru? Schimbând un sistem care în linii mari a mers foarte, foarte bine. De altfel, Codrea, cel care fusese folosit într-o primă instanță în acel sistem cu trei apărători, în meciul contra Craiova, a și greșit grav la reușita craioveană. Atunci când și Bergodi și-a dat seama pe parcurs, e adevărat, schimbând strategia la pauza acelei partide, Macalu și Ștefănescu intrând în locurile lui Gabriel Simion și Paul Olo, prestația clujiană în repriza a doua a fost evident mai bună, iar aici putem să dăm și un plus lui Cristiano Bergodi. În perioada următoare, de dorit ar fi, nu pentru toți iubitorii de fotbal din România, ca universitatea să se califice, chiar dacă testul care urmează este unul foarte, foarte dificil, vorbind de partida cu cei de la PAOK, l-ar putea avea la dispoziție și pe Iovo Luchici, cel care revine chiar de astăzi la antrenamentele coordonate de Cristiano Bergodi. Evident că nu poate fi prezent pe gazon Iovo Luchici în această seară, dar în partidele viitoare, clar, Luchici își va relua locul, deși se vorbea la un moment dat, chiar justificat de posibilitatea efectuării unui transfer la o grupare din străinătate. Dincolo, Dinamo Kiev nu mai are strălucirea de altă dată, dar rămâne o formație foarte, foarte puternică. Vedetele echipei sunt Pono Marenko, cotat la 12 milioane de euro, un atacant, fundașul central Mikakfo și Brasco, ambii evaluați la câte 10 milioane de euro. Evident că stau mult mai bine din acest punct de vedere ucrainienii față de echipa noastră. Prima etapă din Liga Ucrainiană este programată abia pe 2 august, este ziua în care vor intra în campionat. Ar putea nu să fie un avantaj pentru Universitatea, că deja a folosit minute bune în acest start de sezon pentru a pune la punct, să spunem, strategia legată de calificare. Ar fi evident foarte important, că vorbeam și de acel coeficient al României pentru perioada viitoare în cupele europene, dacă Universitatea câștigă în această seară. Și cred că da, are toate argumentele să o facă. Ne uităm atent la partitura echipei pregătite de Cristiano Bergodi, pentru că de mâine, nu aminteam, prieteni, ne întoarcem împreună la realitatea Superligii din România. Încă împărțim această atenție cu mondialul care ne oferă finala, poate visată de mulți, vorbind de Spania, Argentina, chiar mă uitam, spuneau specialiștii din fotbalul nostru, o echipă care joacă un fotbal spectaculos, Spania, contra unei formații care l-are în continuare pe Leo Messi într-o dispoziție remarcabilă, ar fi datele așa principale ale jocului de duminică seara. Între timp reluăm Superliga din România și vom vedea deja câteva partide până când putem urmări duminică seara și finala campionatului mondial între Spania și Argentina. Anglia și Norvegia se vor întâlni așadar în balanța pentru locul 3. Revenim la Craiova, să mai cităm o știre aici. 3 din cei 5 jucători care au venit în această vară la Craiova au debutat deja în tricolul acestei echipe, portarul Răzvan Sava și atacanții Simon Elisor și Heriberto Tavares. În schimb, portarul Alexandru Maxim a fost doar pe banca de rezerve în partida retur din preliminariile Champions League cu bielorușii de la Vitebsk. Nu același lucru s-a întâmplat și cu jamaicanul Ronaldo Webster, care nu poate fi folosit din pricina unei probleme medicale invocate de acesta în ultima perioadă. Chiar dacă se specula faptul că jucătorului nu i-a sosit cartea verde, totul este în regulă din acest punct de vedere. Webster, fiind trecut și pe lista UEFA, în schimb, după ce a jucat pentru Universitatea, noua sa echipă, în amicarele din stagiul de pregătire din Austria, el s-a accidentat după sosirea în bănie și nu a mai participat la antrenament alături de colegii săi, astfel încât nu a putut debuta deocamdată oficial în tricoul științei. Forțat de împrejurări, antrenorul portughez Filipe Coelho l-a folosit ca fundaș stânga pe compatriotul său Samuel Teles în partida cu Vitebsk, în condițiile în care titularul postului Nicușor Bancu a fost menajat, fiind trimis pe teren abia pe final de joc, când a și tranșat partida prin superbul gol marcat printr-un șut de la distanță. Un alt nume interesant, Ronaldo Webster, 5 achiziții, aș putea spune toate notabile, la Universitatea Craiova, locul care se vede deja în startul de sezon, de o foarte bună calitate al echipei lui Mihai Rotar. O nouă pauză, prietenii, pe care o folosim pentru a încheia

ora a doua a Traficului Sport. Rămân în continuare alături de voi până aproape de ora 17, doar aici la Trafic Sport, Ionel Luțan și Rareș Cotin. Sweet talk, I get a knocking in my knees and a wobble in my walk, and I'm trembling and I'm shaking. When you take me in your arms and talk romance, my heart starts doing a St. Vitus dance, and I'm panting.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: A treia oră de Traffic Sport, doamnelor și domnilor, Ionel Luțan și Rareș Cotigă, în continuare, vă reamintim că la ora 17, astăzi, Generația Smart, realizată de colegul nostru, Cosmin Aioniță. De mâine, din nou, fotbal de Superliga, așteptarea a luat sfârșit. Iar fanii fotbalului române sunt din nou așteptați în tribune, la un campionat care se anunță din nou foarte, foarte interesant din multe puncte de vedere. Până când vom trece în revistă, în scurt timp, așadar, configurați prima etapă, prieteni, iată, ne atrage atenția, o nouă știre. Nicolae Stanciu, internaționalul nostru, multă vreme capitanul echipei naționale, revine în Superliga. Gigi Becali a aflat de planul fotbalistului și vrea să îl transfere la FCSB, spune fanatic.ro. Nicolae Stanciu, 33 de ani, nu renunță la fotbal, veteranul echipei naționale, care impresionează în această perioadă. În China este dorit, în România. Fanatic a aflat că cei de la Ucluj, echipa care joacă în această seară cu Dinamo Kiev în returul primei manșe din Europa League, îl dorește pe jucătorul

ofensiv, alături de care pare să aibă deja o confirmare verbală. Nicolae Stanciu își continuă evoluțiile extrem de bune din China la Dalian Yangbo. Capitanul echipei naționale se simte excelent în țara asiatică, prestațiile sale de foarte bună calitate fiind mereu apreciate. Recent l-a marcat chiar împotriva fostei sale formații Wuhan Free Towns. Totuși, în perioada următoare, Nicolae Stanciu s-ar putea întoarce prieteni în România. Fanatic din acest punct de vedere afla că Nicolae Stanciu are o înțelegere verbală cu cei de la Cluj. Transferul său la formația ardeleană ar urma să se realizeze în retur când se încheie campionatul în China. El își pregătește deja revenirea în țară și își caută casă în Cluj. Gigi Becali, în schimb, spune fanatic, a aflat de planul fostului său fotbalist și încearcă să îl deturneze. Gigi Becali ar fi vorbit cu Mihai Stoica și i-a transmis oficialului echipei sale să facă tot posibilul ca jucătorul de 33 de ani să ia calea Bucureștiului și să semneze cu cei de la FCSB. Nicolae Stanciu a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB în perioada 2013-2016, iar plecarea sa la Anderlecht i-a adus atunci lui Gigi Becali o sumă impresionantă, 9,8 milioane de euro în cont. Despre interesul echipei clujene, Universitatea, la adresa lui Nicolae Stanciu, a vorbit președintele grupării ardelene, Radu Constantea. Acesta a oferit detalii despre mutarea omului de bază de la echipa națională la formația alb-neagră, vorbind de niște sume foarte mari din perspectiva contractului pe care îl are acolo. Sigur, acum noi ne-am dorit ca Nicolae Stanciu să ajungă la Universitatea Cluj, nu ascund acest lucru, am auzit că are un sezon foarte bun în China, spunea Radu Constantea, președintele celor de la Universitatea Cluj, legat de acest interes justificat, evident, la adresa lui Nicolae Stanciu. Vom vedea în perioada următoare. Cert este că foarte bine se descurcă Stanciu în China. Vreau să trec la programul Premier League, dar iată că nu mă las o altă știre aici. CFR Cluj nu are banii de charter pentru meciul din Conference League. Abia au reușit să plătească pentru deplasarea la Galați. CFR Cluj, aminteam și pe parcursul primei ore, traversează momente delicate. Ioan Varga trebuia să plătească către ANAF o sumă de 1,4 milioane de euro. Participarea europeană este pusă clar în pericol. Același fanatic spune că CFR-ul a rămas fără bani. CFR Cluj se va confrunta cu învingătoarea dublei manșe dintre Alașchert și Elimai Semei, doar că fosta campioană a României nu are bani în acest moment să facă deplasarea pentru meciul european care o așteaptă. Costul unui astfel de drum este de aproximativ 200.000 de euro, iar CFR nu dispune de această sumă, cel puțin pe moment. Cei din conducere fac eforturi disperate pentru a obține suma respectivă, doar charterul costă 100.000 de euro, iar o cazare la hotel duce suma totală la 200.000 de euro. În primul meci european din acest sezon pentru CFR va avea loc pe data de 23 iulie, urmând care turul să se dispute o săptămână mai târziu pe data de 30 iulie, așadar probleme absolut delicate. Între timp însă CFR a reușit să rezolve deplasarea din Superliga la Galați. Echipa va veni cu avionul la București, după care se va merge cu autocarul până la Galați. S-a găsit această variantă, însă, iată, pentru o deplasare foarte, foarte lungă în cupele europene, care costă 200.000 de euro. Cel puțin, deocamdată, CFR-ul nu dispune de sumă necesară. Cu bune sau cu rele, iată, stimați ascultători, dragi prieteni, Sport Total FM, ne apropiem, chiar mâine este debutul în ediția de campionat 2026-2027. Vineri, așadar, 17 iulie de la ora 18:30, FC Voluntari deschide balul noului sezon în partida de pe teren propriu cu FC Botoșani. Vorbim de o revenire a grupării care are în continuare pe banca tehnică pe Florin Pârvu după 2 ani petrecuți în Liga a doua. În elită dincolo FC Botoșani, care l-a readus pe finalul sezonului trecut pe Marius Croitoru pe banca tehnică. Vorbim de două echipe omogene în general. Evident că s-au făcut și câteva achiziții, nu foarte multe, din partea celor două formații care vor deschide așadar noul sezon 2026-2027 în Superliga pe excelenta suprafață de joc a arenei din Voluntari Anghel Iordanescu. Mâine de la ora 18:30 FC Voluntari întâlnește pe FCSB. Nu este singura partidă a zilei de vineri, pentru că de la ora 21:30 apare pe gazon și FCSB, care pleacă la drum cu gânduri mari în noul sezon, împărtășite adevărat și de adversar FC Argeș, care a fost stagiunea trecută o surpriză realmente plăcută
va căuta trupa condusă de Dani Coman să repete acel statut. Dincolo, FCSB nu mai are voie să rateze prezența în play-off-ul. Este dezideratul stabilit de cei care conduc gruparea bucureșteană. Ora 21:30, FCSB întâlnește pe FC Argeș. Ne mutăm sâmbătă și aminteam de problemele pe care le are trupa clujeană CFR la Galați, așadar ora 18:30 este prima partidă acestei zile. Oțelul CFR, oțelul care pare să fi depășit în linii mari problemele financiare deloc mărunte pe care le-a avut dincolo. Este perioada schimbărilor majore, a spune, la CFR, din multe puncte de vedere. Financiar nu se stă deloc bine. Rămâne de văzut cum vor putea gestiona conducătorii acestei echipe, ca și jucătorii, perioada asta care pare să fie și este de altfel foarte, foarte dificilă. Sâmbătă de la ora 21:15, Universitatea Craiova întâlnește pe UTA, rămâne Craiova pe teren propriu pentru a treia oară, iată, în debutul acestui nou sezon. Vorbeam de Supercupă, izbânda după loviturile de departajare în partida cu Universitatea Cluj. A venit aseară returul cu Vitbesc în acea dublă manșă din turul întâi preliminar din Champions League după un 4-1 convingător în deplasare. Craiova se impune cu Vitebsk și pe teren propriu, la limite adevărat 1-0. Aminteam de execuția superbă a lui Nicu Șorbancu din minutul 90, un șut cu stângul în diagonală, fără speranță pentru portarul advers. UTA, adversarul Craiovei, cred că va pune destul de probleme. O revelație stagiunea trecută, ne amintim, UTA a câștigat play-out-ul și pleacă la drum cu gânduri mari. Este longevitatea lui Adrian Mihalcea, putem spune la UTA o longevitate, pentru că iată, antrenorul rămâne, iar de aici pleacă obiectivele importante din noua stagiune. UTA și-a păstrat de asemenea mare parte din jucători importanți și cred că va da o replică puternică, solidă Craiovei, care este favorită, recunoscând acest lucru în meciul de sâmbătă seara, ora 21:15. Ne mutăm duminică, cealaltă reprezentantă a României în cupele europene, care deja este în focul bătăriilor, Universitatea Cluj, are pe teren propriu o misiune dificilă. Și ce meci, prieteni, special pentru Ioan Ovidiu Sabău. Numit în această vară la Farul Constanța, debutul lui Ioan Ovidiu Sabău este chiar la Cluj. Va fi un moment special, cu siguranță, pentru Ioan Ovidiu Sabău, care va fi primit, nu am nicio emoție, cu căldură și cu simpatie de publicul clujean, care nu poate uita, evident, tot ce a făcut Ioan Ovidiu Sabo pentru Universitatea. Universitatea rămâne de văzut ce se întâmplă în returul din această seară cu Dinamo Kiev. După ce a pierdut Supercupa, Universitatea nu mai are voie de un alt pas greșit. După 0-0 cu Dinamo Kiev, este așteptată victoria în această seară, care poate parafa trecerea în turul 2 preliminar din Europa League. Orice alt rezultat ar tensiona din start, spuneam, o seara la Cluj, iar partida cu Farul devine și mai importantă. Ne mutăm în aceea zi de duminică, în care va fi și finala campionatului mondial, la ora 19:30, și Petrolul va întâlni pe teren propriu Dinamo. Două echipe, să spunem, în reconstrucție, două echipe cu antrenorii noi, două formații cu destul de mari probleme la capitolul jucătorii. Petrolul, cel puțin deocamdată, are foarte mulți jucători extracomunitari pe care nu-i poate înregimenta la ora partidei cu Dinamo. Dinamo, care n-a făcut, în schimb, foarte multe achiziții, stârnind așadar nedumerirea, spune chiar și nemulțumirea fanilor acestei echipe. Totuși vorbim de un duel istoric între cele două formații, care va aduce cu siguranță în tribunele arene Ilie Oană din Ploiești foarte mulți privitori. Se vânduseră deja vreo 5.000 de bilete. Interesul este foarte, foarte mare să vadă fanii Petrolului noua echipă a lui Ricardo Sousa, antrenorul portughez care a fost adus în această vară. Dincolo, evident, și pe Dinamo, care va fi reprezentată notabil, puternic la acest nivel fotbalistic pe care îl avem fotbalistic în România. Dinamo rămâne un club foarte, foarte important și din această privință lucrurile sunt
greu de gestionat, pentru că Dinamo pleacă la drum cu, știu eu, obiective importante. Stagiunea trecută, după foarte multă vreme, Dinamo a ajuns în play-off, iar acum lucrurile ar trebui să meargă tot în aceeași direcție. Ce va fi, așadar, vom vedea pe arena Ilieoană din Ploiești, într-o partidă, spuneam, așteptată deja cu mare, mare interes de fanii celor două formații, cu pregătere cei petroliști, care așteaptă prima întâlnire cu echipa, după ce au văzut la locul efectivul în meciul

amical cu cei de la Chindia Târgoviște. Acum vine și prima partidă oficială a acestei noi ediții de campionat. De la Petrolul Dinamo, așadar, doamnelor și domnilor, mergem mai departe, într-o altă partidă, Corvinul Hunedoara, Csíkszeredo, vorbim de debutul echipei hunedorene pe noua scenă fotbalistică din Superliga. Debut care are loc la Arad, cel puțin deocamdată este casa pe care au găsit-o cei de la Corvinul, în condițiile în care trupa antrenată de Florin Maxim va fi un debutant la nivelul Superligii din România, nu poate evolua pe teren propriu, s-a găsit varianta Arad, se lucrează intens la Petroșani, în județul Hunedoara, unde ar trebui să se mute nu peste multă vreme Corvinul, însă cel puțin deocamdată Corvinul va juca în acest debut de sezon în participarea în Superliga la Arad, unde condițiile sunt foarte bune de la gazon și întreg stadionul, rămâne de văzut câți oameni vor veni să vadă la o distanță rezonabilă echipa promovată în prima ligă. Dincolo Csíkszereda a schimbat antrenorul după parcursul bun, am spune noi, cu Robert Ie și iată că acesta nu mai continuă în postura de antrenor principal, câteva schimbări importante acolo. A rămas până la urmă și Anderson Seara, în ciuda interesul pe care l-au manifestat, justificat FCSB și CFR Cluj. Și încheiem această partidă cu un meci de asemenea special, Rapid Șep și Oișca, va fi luni de la ora 21:30 în Giulești, debutul lui Daniel Pancu, care va fi așteptat cu mare, mare interes de suporteri, miile de suporteri care vor umple, sunt sigur, stadionul. Dincolo, stabilitatea la Șepși și absolut normal, stabilitatea pe banca tehnică, acolo unde Ovidiu Burcă își poate continua mandatul după promovarea, după revenirea echipei din Sfântul Gheorghe în peisajul Superligii, eveniment evident care se leagă și de prezența pe banca tehnică a lui Ovidiu Burcă. Vorbeam de anunțul lui Laszlo Dioseghi, financiar vorbind, șef și nu mai împărtășește aceeași larghețe ca sezonale trecute, totuși este legat și de retragerea financiară până la un punct a guvernului maghiar care a ajutat convingător această echipă. Totuși, cred că stabilitatea rămâne la ea acasă, la Șepși și pentru sezonul care debutează chiar mâine. Așadar, așteptăm cu mare, mare interes, ca de fiecare dată, un campionat despre care se vorbește, că n-ar fi foarte, foarte valoros. Păreri la care, da, aderăm și noi, dar fotbalul de Superliga este în continuare atent urmărit de fanii acestei discipline. Suntem chiar foarte curioși pentru că marți după amiază, împreună cu colegul și prietenul nostru, Răzvan Toma, vom dezvolta nu acea trecere revistă a partidelor care s-au derulat deja. Sunt foarte curios, prieteni, ca și voi, câtă lume vine să vadă revenirea formațiilor noastre în campionat. Duminică este finala campionatului mondial, alte două partide din Superliga în deschidere. Ce zi fotbalistică ne așteaptă în această perioadă în care contabiliză mai întâi diseară, ora 20:30, Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, în încercarea trupei lui Cristiano Bergodi de a câștiga și de a merge mai departe în turul 2 preliminar. De mâine ne întoarcem la Superliga. Duminică este și finala campionatului mondial. Înainte acestui eveniment, alte două jocuri din Superliga și intrăm așadar bine, prieteni, în meniul noului sezon fotbalistic intern pe care îl vom diseca atent ca de fiecare dată aici la Sport Total FM. Este ultima pauză pe care o facem în această după-amiază. Vă reamintesc că de la ora 17, generația Smart, realizată de Cosmin Aioniță. Ne întoarcem după scurtă pauză cu Liga a doua, cu invitatul nostru de sâmbătă dimineața. Ne așteaptă și aici încă două săptămâni. Săptămâna viitoare este tragerea la sorți. Vom afla programul primei etape și abia așteptăm ca și voi, dragi prieteni, să înceapă și o nouă ediție de campionat la nivelul Ligii a doua, cu o competiție care este foarte bine reflectată la Metropola TV, în emisiunile preluate tradițional și de Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Partea finală, prietenii, Trafic Sport de astăzi, Ionel Luțan și Rareș Cotig. Am discutat subiectele momentului, așadar Craiova merge mai departe în turul 2 preliminar din Champions League, previzibil după demonstrația de forță din prima partidă cu Vitebsk, 4-1 aseară, 1-0, reușită semnată pe final de partidă de Nicu Șorbancu cu un șut superb de la vreo 25 de metri. Așteptăm cu mare, mare interes în această seară și retorul partidei dintre Universitatea Cluj și Dinamo Kiev. A fost 0-0 în partida tur. Are nevoie de gol trupa lui Cristiano Bergodi, cea care a pierdut Supercupa la loviturile de departajare. Am văzut cu acel prilej destule lucruri bune în prestația generală a echipei de reperat acum, dacă în această seară Universitatea găsește drumul către gol și către o victorie așteptată de peste 20.000 de privitori, cifra anunțată a fanilor care vor fi prezenți în tribune în această seară. De mâine, doamnelor și domnilor, Superliga și rea parcursul FC Botoșani ora 18:30, prima partidă din noi din campionat, vineri 17 iulie ora 18:30. Ora 21:30 FCSB întâlnește pe FC Argeș, sâmbătă 18:30 Oțelul Galați-FR, 21:15 U Craiova UTA, duminică 19 iulie de la ora 17 U Cluj Farul, 19:30 Petrolul Dinamo, mai apoi de la ora 22 finala campionatului mondial Spania-Argentina, luni tradițional ultimele două partide de Corvinul Cixareda ora 18:30, Rapid Șepșioișca 21:30. Și ajungem, nu așa cum facem ca de fiecare dată și la nivel de Liga a doua, ne vom revedea sâmbătă dimineața la Metropola TV, în emisiunea preluată tradițional și de Sport Total FM. Continuăm prezența.

a echipelor care fac parte din peisajul acestui campionat, în ediție de campionat, care va debuta, nu foarte târziu, peste doar două săptămâni, vom avea și fotbal de Liga a doua, dar invitatul nostru de această dată este reprezentantului FC Bacău. Vorbim de Mihai Lungu, managerul sportiv al grupării, care este prezidată de Cristian Ciocoiu și antrenată de Costel Enache. FC Bacău, care a avut un sezon trecut foarte bine certificat de prezența în play-out pe un loc fără emoții, pleacă la drum cu alte pretenții în această stagiune care va avea fluierul de star peste două săptămâni. Ne va spune Mihai Lungu direct la Metropola TV, emisiunea preluată și de Sport Total FM, ceea ce s-a întâmplat în această vară la FC Bacău. FC Bacău care are astăzi și mâine două partide de verificare cu Gloria Bistrița, vorbind de o colegă de eșalon. Evident că va merge și în alte tabere. Se cam lămuresc lucrurile, prieteni. Până la urmă, Hermannstadt se va înscrie în campionat. Cu ce jucător, cu ce antrenor, încercăm să aflăm chiar, poate chiar sâmbătă. Au mai rămas acolo sub contract o serie de jucători. Unii dintre ei însă au mai părăsit echipa. Vorbim printre alții de Cristian Neguț, care a mers la Chindia. O formație cu o campanie de achiziție, spune, spectaculoasă, ca și Poli Timișoara în această perioadă. Hermannstadt va continua, caz în care dintre formațiile retrogradate după plecarea celor de la Politehnica Iași, iremediabilă către Liga 3, unde Iașiul va fi reprezentat de o combinată acolo, Politehnica cu USV Iași pentru Liga 3, așadar CS Dinamo ar fi formația care va evolua și în viitoarea ediție în Liga 2. De altfel, Ionuț Chirilă este deja la antrenamente, a supervizat până acum la gruparea condusă de Ionel Dănciulescu vreo 50 de jucători în această perioadă. Olimpia Satu Mare, o altă echipă care a așteptat cu sufletul la gură verdictul, ar urma să evolueze și în campionatul viitor, tot la nivelul Ligii a treia, Liga a treia, care și-a reluat și ea pregătirile în linii mari. Campionatul aici va începe însă abia la finele lunii august. Până atunci, încet, dar sigur, competitoarele revin la lucru, intră în populara competiție a surprizelor, Cupa României pe rând, așa cum se întâmplă în fiecare vară. Nu uitați, prieteni, de la ora 17, generația Smart, Cosmin Aioniță, după care vine, ca de fiecare dată, aici Narcis Drejan. Ionel Luțan și Rareș Cotică, vă mulțumesc astăzi pentru cele aproape 3 ore petrecute în împreună și vă invităm să rămâneți în continuare alături de Sport Total FM. Ne revedem, ne reauzim sâmbătă dimineață în emisiunea legată de Liga a doua. Invitatul nostru este Mihai Lungu, managerul sportiv de la FC Bacău.

can't swim and I can't fly. I ain't no fish, I ain't no

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart, după cum v-am obișnuit aici la radio, la Sport Total FM. De câteva săptămâni tot vă fac teasing că urmează o emisiune specială Generația Smart și astăzi chiar avem parte de ediția asta specială, pentru că în sfârșit, după nu știu câte luni, discutăm în sfârșit de un nou joc românesc proaspăt lansat, The Crimson Maid, care vine de la niște cunoștințe mai vechi ale noastre, Grim Tallinn și Darkania Works. Dacă ați mai jucat Last Days of Lazarus, parcă era tot un rod al colaborării voastre. De data asta însă, dacă la titlurile precedente l-am avut alături de noi pe George Remus Poiană de la Darkania Works, astăzi ni se alătură Cătălin Marcu de la Grim Tallinn, pentru că, din ce mi-a fost comunicat, el a fost de data asta mintea creativă din spatele jocului ăstuia. Și bineînțeles, dacă e vorba de jocuri video românești și nu numai, ni se alătură și Narcis Drăjan, pentru că deja e o autoritate în domeniu, cel puțin la radio aici, la revistă, la el și prin alte părți pe unde îl mai găsiți, unde scrie despre jocuri. Bine v-am găsit, Cătălin, Narcis. Hai să nu mai vorbesc eu prea mult, să vă las pe voi. În primul rând, Narcis, lumea îl știe. Cătălin, spune-ne câteva lucruri despre tine, cum a luat naștere Grim Tallinn, ce înseamnă Grim Tallinn și, în particular, cum se leagă de jocul ăsta, de The Crimson Maid, proaspăt lansat de o zi, dacă nu mă înșel, și pe PC și pe console.
3: Salut, mulțumesc de invitație în primul rând. Da, eu activez în industria asta de jocuri video de vreo 19 ani, cred că sunt de acum. Am lucrat 10 ani la Mobility Games în Iași, unde făceam noi jocuri de mobile, de telefoane. Iar odată ce s-a terminat aventura cu Mobility, am decis să o iau pe cont propriu și să încerc să fiu indie, să fac jocuri indie. Am făcut jocuri și singur și în parteneriate cu alții. De câțiva ani buni lucrez cu George și ne înțelegem foarte bine și probabil că o să mai facem și alte jocuri împreună. Grim Tallinn nu are niciun fel de logică ca denumire de studio. Ce am făcut eu în momentul în care trebuia să-mi denumesc firma a fost să mă gândesc ce nume să-i pun și am zis, bă, dacă tot sunt singur, atunci îmi voi pune numele, handle-ul meu de PlayStation. Cel mai imatur lucru probabil care puteam să-l fac ca un dezvoltator profesionist de jocuri. Și de acolo a apărut Grim Tallinn. De fapt, Grim e cuvântul Grim din engleză, morocănos, ceva de genul. Și, sau în fine, nu neapărat morocănos, are legătură mai mult cu partea asta, cu moartea și cu astea. Iar Tallinn este de la Cătălin, e finalul de la Cătălin.
2: Am înțeles, e un joc de cuvinte.
4: Da. Eu m-am gândit că are legătură cu Grim Fandango de la LucasArts, care a fost o capodoperă pentru genul adventure.
3: Grimul, da, e cumva Grimul de la Grim Fandango, că mi-a plăcut mie conceptul ăsta de a fi Grim. De altfel, eu și ca avatar pe PlayStation pe vremea aia aveam exact moartea cu coasa, cum era.

0: Era în Grim Fandango.
1: Da, era Manny Calavera.
0: Da, exact.
2: Da, uite, vezi cum se leagă lucrurile. Chiar vreau să te întreb, nu se poate să ajungi la o vârstă și să ajungi să faci niște jocuri video, să te legi de genul ăsta până la urmă, vrem, nu vrem. E tot un soi de joc adventure în care te plimbi, discuți cu persoane, colecționezi tot felul de obiecte în inventar, le folosești pentru a rezolva puzzle-uri, doar că prezentat într-o manieră modernă. În sensul în care e first person, e cu o grafică peste medie, e bazat pe tehnologie modernă, Unreal Engine, față de vechile astea jocuri de care povestea și voi, din care face parte și Grim Fandango, care pe vreme... Grim Fandango încă era modern la vreme, era
0: Da,
2: 3D,
0: era 3D, exact.
2: da, dar urma unei serii lungi de adventure-uri clasice de la LucasArts, care erau pixel art la vremea respectivă. Și uite unde am ajuns acum, jocuri de zeci de giga cu grafică 3D, care chiar și de la studiouri mici și independente, cum sunt ale voastre, de altfel, întotdeauna realizările vizuale ale lui colegului tău, Remus, au fost la un nivel înalt. Adică chiar și comparat, dacă stai să te uiți cu alte titluri indie, ce propuneți voi, mai ales în The Crimson Maid, e la un nivel destul de înalt.
0: Da, încercăm. George are un stil deosebit. Poți să-l laud, că nu mă laud pe mine, pe el poți să-l laud. Deci George are un stil absolut fenomenal și e un maestru din punctul meu de vedere la crearea de medii interesante, captivante în care să te joci. De-aia îmi place mie să lucrez foarte mult cu el.
2: Dar chiar așa, voi cum v-ați cunoscut? Cum ați... Că știu că el lucrase înainte cu alt studio, a făcut acel Grey Dawn, sau parcă așa s-a numit jocul.
1: Grim Dawn.
2: Ah, Grim Dawn, uite, tot cu Grim în față.
0: E Grey Dawn, nu e
2: A,
0: Grey
2: e
0: Dawn.
2: Grey... A, e
0: Grim
2: Grey
0: Dawn
2: Dawn.
0: era alt joc, era un fel de clonă de Diablo.
1: Da,
2: Da, deci
1: corect, așa este. Așa e, da, Grey Dawn era, da.
2: mi-am
1: Uite,
2: adus
1: mă
2: bine
1: uit acum pe
2: aminte.
1: Steam, mă uit pe Steam și le-am pe amândouă, și Grim Dawn și Grey Dawn.
2: Da, știu că el a de acolo a început, și a continuat una dintre, la vremea respectivă, cele mai mediatizate creații a fost Last Days of Lazarus, care era cu atmosfera aia comunistă,
0: Da.
2: și a fost tot în colaborare cu tine făcut, nu?
0: Da. Noi ne cunoaștem de pe vremea când eu lucram la Mobility și el era la Interactive Stone, echipa cu care au creat jocul Grey Dawn. Fiind din același oraș, cumva ne-am dezvoltatori de jocuri, nu eram chiar atât de mulți, în fine, ne-am întâlnit, am ieșit la cafele, ne-am înțeles destul de bine, adică am avut chimie, ca să zic așa. Și tot ne mai întâlneam și arătam reciproc la ce mai lucram și așa mai departe. Apoi el a lansat Grey Dawn, eu am terminat cu Mobility, am început să lucrez la alte jocuri pe cont propriu și el cumva a început în timpul liber să încropească Last Days of Lazarus la ceva timp. Cred că lucrase de mai bine de jumătate de an la jocul ăla. Știu că mi l-a arătat tot așa când ne întâlneam noi. Mi l-a arătat și a zis că mi se pare foarte interesant și l-am încurajat să-l continue, pentru că avea acolo atmosfera aia de care spuneai și tu, aia comunistă, așa, dark, supranaturală, era ceva care mie îmi plăcea foarte mult. Și la un moment dat, în fine, el a plecat de la Interactive Stone și la ceva timp după, nu mai știu, la o lună, două după, i-am zis că pot să îl ajut în primă fază, i-am zis că pot să-l ajut să-i public jocul și pe console dacă el reușește să îl termine. Doar că pe măsură ce a înaintat, în fine, și-a dat și el seama că avea nevoie de mai mult ajutor pe partea de programare, pe polish, a închega un pic mai bine lucrurile și am decis să lucrăm împreună și așa m-am implicat și eu mult mai tare în proiectul ăla pe partea de final. De
2: Astea...
0: altfel, a mai durat cred că încă vreun an de zile după ce am hotărât noi că vom lucra împreună până când l-am și lansat, pentru că voiam să fie cât de cât o experiență curată, ok pentru utilizator.
1: Păi da, cred că din punct de vedere al graficii și al maturității poveștii și tema, aș putea spune că e cam cel mai matur joc din... Că l-am jucat pe toate de la voi.

0: Am devenit super fan, abia așteptam să apară The Crimson Maid. Pentru că jocul nu este, nu are atmosfera aia de horror, are mai degrabă o atmosferă romantică a unei perioade mai puțin cunoscute în istoria poporului român. Că până la urmă are legătură evident cu zona Transilvaniei, ai putea spune că poți să-ți alegi tu decorul, să fie Bușteni, să fie Sinaia, la cum se văd munții și casele din vremea respectivă. Adică, jocul nu este să înțeleagă și radioascultătorii și fanii seriilor, jocurilor voastre, că nu este un horror, nu mai are atmosfera aceea de stai puțin că dacă deschid ușa asta poate apare un baobab sau mai știu eu ce sânge iese din cadă, știi cum era în Last Day of Lazarus. Și are un fir de poveste foarte, foarte matură, cel puțin, mai ales cum se schimbă, adică, cel puțin partea de ultimele capitole sunt șocante. Adică, inițial pleacă destul de lent ca o poveste din până în Primul Război Mondial, în perioada aceea super romantică, cu un preot care se întoarce acasă, la casa părintească și începe să descopere tot felul de chestii care nu sunt la locul lor. Adică să înțeleagă și radioascultătorii că jocul este chiar un titlu foarte matur.
1: Da, spre deosebire de Last Days of Lazarus și ce a mai lucrat George înainte, What Have You Done Father, care aveau tendințele astea ușor spre horror sau un pic mai mult spre horror unele din ele. Aici noi am încercat să-l ducem mai mult în zona de mister, adică e mai degrabă un mister pe care trebuie să-l descoperi și clar cu elemente romantice, dar tot se învârte în jurul Irinei, acea... cum se
0: Da, pe
1: cheamă,
0: menajeră.
1: menajer, așa,
0: Da, da, da,
1: e
0: exact.
1: greu că nu mai englezismi îmi vin în cap, am vorbit atât de mult despre jocul ăsta doar în engleză încât nici nu mai știu cum să le spun în română,
0: Sună
1: da.
0: și un pic așa, nu zic aiurea, dar parcă nu are aceeași însemnătate maid în engleză și menajeră
1: Asta
0: română.
1: e că la
0: Menajerul
1: noi
0: la noi, da.
1: are o conotație negativă pe care tot încerc să o evit, știi, și nu găsesc cuvântul potrivit, da. Deci noi am încercat aici să mergem pe o poveste mult mai complexă, ca să zic, dacă ai văzut, că ai spus că ai terminat jocul, dacă ai văzut, fiecare
0: Da.
1: personaj are cumva backstory-ul lui mult mai aprofundat, poate un pic mai aprofundat decât era în celelalte jocuri ale noastre, fiecare are secretele lui și așa mai departe.
0: Exact, pe care tu le descoperi vrând nevrând, mai ales citind și descoperind scrisori și vorbind cu unii dintre ei care încep să dea pe goarnă pe românește, să spună totul despre unul sau celălalt. Pentru că el lipsește niște ani de acasă și nu înțelege ce se întâmplă, mai ales cu tatăl care își pierde cunoștința ușor, ușor, se duce spre demență. Bine, veți vedea și de ce. Adică totul are cauză și efect în jocul ăsta. Practic fiecare capitol și fiecare decizie pe care o iei este cauză și efect. Asta mi-a plăcut foarte mult. Și aș aprecia și enorm acele jocuri ale copilăriei din tăblițele din ceramică pe care le
1: Da.
0: găsești în fiecare capitol și faci și tot felul de animale. Țin minte că aveam și eu un iepure în copilăria lui Ceaușescu și erau din ceramică făcute, excepționale. Foarte
1: Da.
0: bună ideea, foarte, foarte bună
1: Da,
0: ideea.
1: chiar așa, de unde a venit inspirația asta pentru subiectul ăsta, decorul ăsta și, mă rog, întregul mister care e în spatele jocului? Aici, din nou, să-i dau creditul lui George pentru că ideea inițială de poveste, de plot, este a lui. Iar eu, în fine, el a venit, mi-a spus, uite, am ideea asta și am și un test de mediu, de environment, făcuse, dacă nu mă înșel, curtea casei, aia în care joci în primul capitol, doar că era radical, era cu totul altceva decât ce e acum în final în joc. Și mi-a arătat aia și am zis, ok, sună foarte interesant, dar dăm voie de data asta să încerc să preiau eu povestea și să o reașez cumva, să-i adaug

0: complexitate și așa mai departe și îi sunt recunoscător că a fost de acord cu chestia asta. A plecat din nou, dacă ai terminat jocul, poate ți-ai dat seama de care este referința principală pentru marea întorsătură din joc.
1: Așa
0: Este,
1: este,
0: da,
1: așa este.
0: este ceva cunoscut românesc, nu dăm
1: Da,
0: spoiler în fine
1: este,
0: cine o să
1: e
0: joace. O să...
1: exact, este de plotul 100% al unei povești românești până la urmă.
0: Exact, dar
1: Adică chiar e,
0: cumva
1: te
0: întors
1: simți,
0: în cap și...
1: simți că în toată viața asta ai dat măcar de un prieten sau de o familie care s-a comportat fix așa. Poate nu ți-a întâmplat ție, dar cu siguranță ai auzit în jur.
0: Da. Iar ca inspirație, noi am încercat să combinăm elemente de asta de inspirație românească, dar să nu le facem foarte evidente, să nu fie cumva deranjante. O chestie, de exemplu, care ne s-a întâmplat nouă cu Last Days of Lazarus și cumva a fost o lecție, a fost că publicul din vest nu rezona nici pe departe la fel cum rezonau cei din Europa de Est, din, în fine, România, Polonia, Rusia chiar. Clar era mult mai familiar pentru ăștia din Europa de Est setting-ul ăla postcomunist și cu toate elementele religioase și...
2: Cu bibelou pe televizor, cu
0: Aia,
1: da,
0: da,
1: cu
0: cu
1: bradul
0: mileul,
1: ăla.
0: da,
1: Da,
0: exact.
1: cu bradul ăla chel așa și foarte foarte sărac, corect.
2: Cu ceasul pe perete,
1: Ceasul pe
2: ăla gen
1: perete ăla
2: ceas de
1: depus pe
2: mână
1: mână.
2: mare, da, exact. Alea sunt clar chestii este europene de influență sovietică, aș spune
1: Așa
2: chiar.
1: este, dacă n-ai trecut prin ele, e foarte greu. E fix cum l-ai duce pe cineva într-o țară necunoscută, nu alegem Japonia sau, nu știu, e de exemplu Myanmar și dai omului din elemente din Myanmar și nu vor fi familiarizate. Știu că jucasem așa un horror foarte, foarte bun din Thailanda, care avea, îmi scapă numele, dar foarte popular și avea o poveste care lega cumva mitologia lor thailandeză, dar la fel, exact, nu era un joc foarte jucat, tocmai pentru că nu aveau apartenență oamenii, nu se regăseau în povestea aia, știi?
2: Da,
1: Și
2: cum ați corectat acum treaba asta?
0: asta cumva a fost lecția și am încercat să mergem pe o chestie care, în fine, eu o spuneam mai de mult, dar na, e bine să încerci în viață mai multe lucruri. Publicul, în general, trebuie să fie ceva de genul 80% familiar, 20% elemente noi. Dacă ai un procent mai mare de noutate, atunci devine ușor neconfortabil pentru el. Și atunci noi am încercat să mergem pe stilul, în Crimson Maid, pe stilul arhitectural și vizual, care arată un foarte cumva familiar pentru cei din vest, adică poți să-l confunzi cu un fel de British mansion, da, cu o casă de
1: Exact.
0: asta din Anglia sau
1: Exact.
0: poate din Austria, Germania, adică merge pe toate zonele alea, dar noi aici din România vedem clar niște influențe gen din Pelișor sau de pe la Sinaia, adică le
1: Da, eu
0: simțim că
1: așa am
0: sunt
1: simțit.
0: acolo.
1: Bușteni,
0: E, exact.
1: exact. Da.
2: Da, pentru că, uite, și cazul, e un caz ceva mai recent, nu ăsta ultimul Resident Evil Requiem, cel dinaintea lui, Resident Evil Village, care
0: Village,
2: chipurile
0: da.
2: nu se zice pe șleau, vezi că se desfășoară în România, dar toate indiciile sunt acolo că se desfășoară în România, până și mănâncă ciorba, adică au mers și până acolo, scena cu ciorba. Și acolo, castelul vampiroicei alea, e clar, oamenii s-au dus la Peleș și au pozat, au
1: Păi
2: făcut documentație la greu.
1: vezi că și în jocul ăsta o să găsiți un easter egg legat de Lady Dimitrescu.
2: Ah, deci
1: Da? Uite, nu dau spoiler, dar apropo că ai vorbit, ai adus de discuția despre Resident Evil, apare într-o discuție o anumită Lady Dimitrescu.
2: am înțeles. Deci,
1: Da.
2: exact asta spuneam, adică probabil că și ei au mers tot așa, au păstrat elementele alea familiare, mamă, castelul, înțelegi tu, medieval, așa, sau mă rog, medieval, medieval modern, așa, care e familiar oricărui de ăsta, fan a unui anumit segment de horror și fără să știe că, de fapt, ce vezi tu acolo e aproape unul la unul cu sala principală de la Peleș.

0: Tocmai pentru cineva care nu știe, poate să fie orice castel de prin Germania sau undeva și e complet veridic. Da, asta am încercat și noi să facem, să păstrăm elementul ăsta de familiaritate, mai ales pentru publicul vestic, pentru că la comunism mulți dintre ei nu puteau să rezoneze cu aspectul ăla, adică se uitau la apartamentul ăla din joc, din Last Days of Lazarus și ziceau, n-are mă cum să fie așa, nu-i, arată complet neverosimil și pentru noi era exact așa arăta. Ba chiar aveam oameni care au comentat, uite și la ăștia, ci că jocul e localizat în România și peste tot e numai scris în rusă și eram, păi, da, că așa era pe vremea aia la noi, aveam foarte multe produse din Rusia cu scris în
1: Așa e.
0: rusă.
1: Și ceasul ăla de perete erau toate erau rusești, nu era unul
0: Da,
1: made in
0: exact.
1: China sau. Era chiar din Rusia. Ba chiar părinții noștri se duceau și mergeam la celebrul târg la ruși, spuneam. Adică erau vânzători ăștia ambulanți pe stradă sovietici care vindeau foarte, foarte multe produse sovietice. Corect.
2: Păi presupun că veneau de prin Moldova sau ceva de, adică mă
1: Așa
2: refer
1: este, le aduceau probabil că la
2: Republica
1: vremea respectivă.
2: Moldova, da.
1: Păi da, pe Republica Moldova la vremea respectivă era URSS-ul, știi?
2: Exact, da.
1: Adică ei veneau de peste Prut, cum s-a spune, știi?
2: Păi și mă gândesc că voi fiind din Iași, influența asta a fost și mai puternică acolo. În momentul în care v-ați decis voi la momentul respectiv să faceți Last Days of Lazarus așa cum a fost făcut. Interesant însă, conceptul de joc rămâne cam același, adică tu l-ai descris ca un visual novel. Eu l-aș
1: Păi
2: descrie
1: asta.
2: mai mult ca un adventure first person, așa.
0: Exact așa, da.
1: Da, dar merge și visual novel, pentru că are foarte multe povești, se discută foarte mult, practic totul e pe bază de dialog, dar sunt și puzzle-uri. Adică cel puțin ăla din cimitir mi-a dat mult, mult de cap. Adică sunt și niște puzzle-uri greuțe, nu foarte ușoare.
2: Chiar așa, cam pentru cumpărătorul proaspăt, așa venit, fără prea multe idei despre ce e vorba în joc, cam câte ore sunt aici de gameplay, eventual și cu reluarea dacă vrea să mai vadă vreun final diferit.
0: Noi din ce am văzut, undeva la 5-6 ore pentru a ajunge la un prim final și după aia dacă vrei să-l completezi cu totul, depinde foarte mult de cât de bine ai reușit, nu, de ce fel de decizie ai făcut în prima încercare. Dacă ai făcut anumite decizii, poți să-l termini mult mai repede, adică va trebui să rejoci mai puține capitole. Dacă nu ai făcut sau nu ai interacționat într-un
1: Eu
0: anumit fel, va trebui rejucat mai mult.
1: în 5 ore l-am terminat eu. Primul ending în
0: Prima,
1: 5 ore.
0: da. 5-6 ore, cam așa
2: Și
0: am văzut în general.
2: poți să reiei după aia, după ce îl termin fiecare capitol în parte?
0: Da,
1: Exact.
0: se poate rejuca fiecare capitol, ba mai mult poți să joci doar anumite capitole și să sari unele, adică poți, de exemplu, să joci capitolul 7, cred, care este unul dintre primele capitole cheie unde va trebui să faci anumite lucruri sau să nu le faci și apoi să sari unele capitole, să joci în fine mai departe, direct 8-9 și apoi. Adică am
1: Așa
0: încercat
1: este,
0: să
1: da.
0: păstrăm chestia asta, un lucru, și mie îmi place în general să văd mai multe finaluri în jocuri, dar mă deranjează când trebuie să rejoc conținut care este absolut identic. Da, și atunci am vrut să păstrăm pentru jucători libertatea asta să rejoace doar lucrurile care chiar sunt necesare pentru a lua alte decizii și apoi va merge, după ce ai luat deciziile alea, va merge pe default-urile pe versiunile standard la deciziile alea până când ajungi la următoarele decizii importante.
1: Așa
2: Pe asta.
1: făcusem eu, de exemplu, îmi amintesc că terminasem jocul și nu găsisem acel puzzle ceramic cu animale. Unul nu găsisem, iepurele, bă, mă, și ce m-am enervat, pentru că, na, cumva finalul te ajută mult dacă rezolvi toate astea. Și m-am întors în capitolul în care mi-am dat seama că, bă, stai puțin, că aici chiar n-am văzut. Și am stat vreo 10-15 minute și l-am găsit până la urmă, era destul de bine ascuns și l-am găsit și am văzut și finalul în cazul în care

0: ai toate cele rezolvate. Dar
1: Da.
0: foarte, foarte interesant. Asta spun că jocul nu e neapărat un visual novel, click, click, click, click și așa mai departe. Nu, pentru că ai și niște puzzle-uri, iar unul în mod special îți pune foarte mult minte la contribuție.
1: Uite, un lucru de care mi-a adus mie aminte că a fost ca pe vremuri, pentru că acum cam toți trebuie să recunoaștem, cei din generația noastră, cel puțin, că la începutul anilor 90 noi am prins bine de tot engleza, odată de la televizor, Cartoon Network sau ce era, era doar în limba engleză la vremea aia. Și vrei, nu vrei, dacă vrei să te uiți la desene animate, trebuia să le consumi în limba engleză și înțelegeai, adică la... Când erai și copil, prindeai totul foarte repede. Și în al doilea rând, unde a ajutat foarte mult și pe partea de scris, a fost din aceste jocuri adventure de care tot am discutat noi, unde puteai să asociezi imaginea unui obiect pe care o vedeai în joc cu textul sau denumirea vorbită. Atunci nu erau vorbite jocurile, pe vremea aia mergeau pe câteva dischete. Deci vedeai, citeai textul acolo și înțelegeai că cutărică înseamnă obiectul respectiv, făceai niște asocieri în capul tău acolo.
0: Da, mai ales când a apărut, când au apărut astea tip Broken Sword, Indiana Jones,
1: Da, da,
0: Grim
1: da, da.
0: Fandango, unde aveai obiectul în sine și ți scria ce este și învățai
1: Da,
0: foarte ușor engleza,
1: asta,
0: corect.
1: exact la asta mă refer. Jucând The Crimson Maid, m-am simțit oarecum adus din nou în epoca asta, în care citesc dialogurile cu atenție, pentru că am înțeles aici există doar vocea povestitoarei, nu?
2: Da,
0: Da, da.
2: care apare doar cumva la începutul unor capitole, ca în cinematicile de la începutul unor capitole în
1: Asta a
2: care
1: fost
2: îți mai...
1: o decizie voită din partea voastră sau atât a permis la vremea respectivă
0: Bugetul.
1: bugetul?
2: A fost și voită pentru că noi ce am observat e, sau în fine, eu consum, ca să zic așa, din când în când mai citesc câte un visual novel, câte un joc de ăsta de tip visual novel și un lucru care îl fac de cele mai multe ori, nu aștept nici, mai ales dacă e de ăsta care are voci, eu nu aștept aproape niciodată să-mi spună vocea. Citesc și sar peste, adică eu citesc mult mai repede decât merg alea. Și atunci am observat că e o imersiune mult mai mare dacă opresc vocile alea și le citesc eu și mi le citesc cu vocea din capul meu. Și atunci am încercat și în jocul ăsta să păstrăm aceeași chestie. Gradul de imersiune este mult mai mare în momentul în care îți imaginezi tu cum sună personajele respective, decât atunci când sunt citite de cineva și din nou, iarăși lecție de la Last Days of Lazarus, unde au fost mulți care au comentat negativ legat de calitatea înregistrărilor, calitatea actorilor care citeau dialogurile. Sunt unii cărora nu li s-a părut deloc la nivelul suficient de înalt pe care l-așteptau, deși na, noi am folosit actori profesioniști acolo, dar nu au fost încântați. Și atunci ne-am dat seama că, ok, te poate scoate foarte tare din poveste dacă cel care pronunță cuvintele alea are o voce care pe tine pur și simplu te zgârie pe creier, te deranjează. Și atunci am încercat să evităm, dar da, clar, a fost și o chestie de buget, pentru că noi avem, cred că, undeva la 50.000 de cuvinte doar ca dialoguri, mai sunt după aia încă vreo 20 ceva de mii în documente, în fine, descrieri și alte chestii. Acum 50.000 de cuvinte ca dialoguri ar fi fost un cost foarte mare pentru noi, pentru doi oameni.
1: Dar chiar așa, cam ce buget are un joc dintre ăsta, la nivelul ăsta? Un joc 3D, cu o grafică de la bun în sus, adică modernă, care durează vreo 5-6 ore, cam ce, pentru doi oameni care s-au ocupat activ de el, cam pe unde? Bineînțeles, nu la centimă, dar așa, orientativ.
2: Peste 100.000 de euro.
1: Asta înseamnă, cât ați lucrat, câți ani s-a lucrat la el?
2: Cumva nu am lucrat chiar egal, să zicem că eu am lucrat un pic mai mult decât George, care și-a terminat treaba, în fine, un pic mai repede, el ocupându-se mare parte de partea vizuală. Cred că George are undeva la 2 ani sau poate 2 ani jumătate și eu 3 ani aproape.
1: Deci cam
2: Și
1: 3 ani cumulați.
0: poate deveni pentru voi, adică să scoateți măcar investiția sau momentan e doar pasiune.

0: și în continuare așteptați să vină ziua aia când o să dați lovitura, cum mai dau unii câte un indie.
1: Vedem. Bugetele astea sunt calculate cu niște salarii cât de cât decente, dar nu foarte mari. Da? Așa ca cheltuieli, dacă excludem salariile, cred că suntem la sub 20.000 de euro sau ceva de genul.
0: Am
1: Nu mai țin,
0: înțeles,
1: nu
0: am
1: mai țin minte
0: înțeles.
1: exact. Noi întotdeauna abordăm în primul rând să ne recuperăm cheltuielile propriu-zise, apoi să ne acoperim ca un minim necesar cât ne-a costat noi, pe noi real să trăim în perioada asta și asta luăm în calcul și că mai avem venituri din alte proiectele, din alte chestii. Na, ca orice dezvoltator de ăsta micuț încerci să-ți acoperi cheltuielile din cât mai multe surse posibil. Iar la bugetul mare este ok cât ar fi trebuit să încasăm ca să avem și noi niște salarii decente în toată perioada asta. Și atunci avem trei etape în care noi recuperăm. Deci prima etapă să ne recuperăm cheltuielile, suntem aproape 100% siguri că o să o acoperim, probabil și a doua. La a treia vedem. Dacă avem noroc, poate reușim să ajungem acolo într-un an,
0: Am
1: doi,
0: înțeles.
1: vom vedea.
0: Și deci undeva la vreo 3 ani, deci ultimul Lazarus s-a apărut undeva în vara lui 2022, ăsta apare în 2026 la 3 ani. Adică ușor, ușor cam asta e, cam durata ar fi din ce ne spui tu, cam undeva la 3 ani să lucrați la un asemenea joc. Adică un joc
1: Da,
0: care să arate
1: 2-3
0: și foarte
1: ani.
0: bine grafic, 2-3 ani să arate și foarte bine grafic, să aibă și o poveste puternică în spate, pentru că asta spuneam, de la toate jocurile astea, și Grey Dawn, și Lazarus, dar mie îmi pare că ușor, ușor se simte maturitatea și faptul că și voi creșteți, înaintați în vârstă și, exact cum spui tu, experiența adunată în toate jocurile, mai ales de tipul ăsta de dark adventure, mystery, exploration și așa mai departe, thriller, adică se simte, chiar asta spuneam și eu că recomand The Crimson Maid, pentru că e complet diferit și foarte, foarte matur. Adică, îmi spun foarte matur, există și scene 18 plus, pe care, evident, ai și varianta să le cenzurezi în meniul jocului, dar este într-adevăr un proiect foarte, foarte curajos. Mi se pare cel mai curajos și foarte, foarte bun. Mai ales grafic este, presupun că ați folosit Unreal 5, nu? Sau ce ați folosit? Da. Arată foarte, foarte bine.
2: Chiar așa, un lucru pe care l-am văzut care e clar diferit față de aparițiile trecute, apare numele unui publisher, Wales Interactive, parcă, chiar la începutul jocului.
1: Da, de data asta am avut noroc. Probabil că și aici a fost un factor care ne-a crescut un pic. De asta ziceam că jocurile astea durează undeva între 2 și 3 ani, pentru că noi am avut la un moment dat o perioadă de vreo 4 luni, poate chiar mai bine, în care focusul nostru a fost să încercăm să găsim publisher. Asta a însemnat să pregătim un pitch deck, un fel de prezentare, în fine, specifică domeniului, care să-l trimitem, cred că l-am trimis la undeva la 100 de publisheri. Am fost la conferințe, la un moment dat părea că nu vom reuși să găsim publisher. Eram și în perioada în care toată industria suferea din greu la capitolul finanțare. Dacă sunteți și voi la curent, în fine, au fost foarte multe concedieri în anii ăștia, a
2: Și în
1: scăzut,
2: continuare sunt. În
1: da,
2: continuare se
1: da, a
2: fac,
1: scăzut
2: da.
1: masiv interesul investitorilor să bage bani în jocuri și atunci, cumva, fără să ne dăm seama, ne-a afectat. Chiar țin minte că vorbeam la un moment dat cu Rami Ismailu, în fine, o persoană destul de influentă din industrie și arătase în jocul și îi plăcuse mult și ne-a zis, a, ok, păi la ăsta găsiți imediat. Ok, nu, am vorbit deja cu, în fine, 50 de publisher, cred că vorbisem noi atunci, era, a, păi trimiteți și la restul de 200. Ok, sigur. Ce s-a întâmplat a fost foarte interesant de altfel, ca să vezi că uneori pur și simplu trebuie să te relaxezi, să-ți vezi de treabă și să mai lași și universul să-și facă treaba. După câteva luni am zis ok, hai să lăsăm asta, am trimis mail-urile, dacă cineva se va gândi vreodată să semneze cu noi, în fine, știe unde să ne caute și ne-am concentrat din nou pe joc, iar anul trecut am fost la Reboot Develop, o conferință din Croația, în Dubrovnik. În fine, era a doua oară când mergeam acolo și prima dată am avut răspuns.

răspunsuri foarte bune, dar anul trecut s-a întâmplat să treacă CEO-ul David de la Wells Interactive, a trecut pe acolo, noi eram cu jocul, prezentam, aveam acolo la o masă și noi jocul, și a trecut pe acolo, s-a uitat un pic, s-a așezat pe scaun. Eu sunt David de la Wells Interactive, era doar George la masă, mă sună George imediat, bă, vino cu ace, că e cineva aici, nu știu cine-i, dar...

0: Nu, nu, că l-am văzut, arată super, e ok. Și după aia a stat o oră să ne convingă el pe noi să semnăm cu el. A fost amuzant, deși, na, pentru mine era destul de clar că vreau să lucrez cu ei. Singura chestie, clar, era de rezolvat micile aspecte. Și chiar și aici au fost foarte ok, am fost foarte mulțumit de
1: Deci, nu știam
0: condiții.
1: eu, nu știam eu de unde știu, de unde îmi sunt familiar, dar știu de la Maid of Scar, am jucat Maid of Scar, care e
0: Exact.
1: oarecum ceva, nu pot să zic similar, pentru că ăla e mai mult horror cu acțiune,
0: Cu
1: dar
0: stealth,
1: e,
0: da.
1: da, e oarecum în spiritul, dacă vrei, ca
2: Da,
1: joc
2: da.
1: așa al jocului vostru. Adică un joc indie mai mic, dar făcut cu suflet.
0: Exact. Iar ei mai au destul de multe produse de astea FMV, full motion video, adică jocuri, dar filmate cu actori reali. Și atunci nișa lor este foarte compatibilă cu a noastră, adică sunt jocuri focusate în mare parte pe poveste, pe dialoguri și așa, și atunci am zis ok, e pare ceva bine și suntem foarte mulțumiți pentru că cel puțin până în momentul de față, cifrele arată toate ok, suntem mulțumiți, suntem optimiști
1: Dar
0: în privința
1: chiar, băi,
0: lansării.
1: cum vă bazați că lansarea a avut loc pe 14, dar premergător lansării, voi cum cântăriți, așa să spunem, ceea ce urmează? Vă uitați pe wishlist-uri, pe apariții media sau cum?
0: În primul rând, wishlist-urile sunt cele mai relevante înainte de lansare. Adică, într-adevăr, numărul de wishlist-uri, cel puțin pe Steam, de care ai nevoie ca să fii optimist, a crescut. Din fericire, la noi au arătat destul de ok. Asta pe Steam. Pe PlayStation, pe console, adică PlayStation și Xbox, acolo ai mult mai puține metrici înainte de lansare pe care să le poți măsura. Apoi, da, sunt aparițiile pe social media, pe YouTube și așa mai departe. Și aici a fost foarte ok, cei de la Wells Interactive au făcut, în timp ce eram în Steam Next Fest, au făcut o campanie de marketing bazată pe clipuri de astea scurte, pe short form, adică YouTube Shorts, în fine TikTok, Instagram Reels și așa mai departe, care a mers din nou foarte bine, s-a viralizat un pic, dacă putem să spunem așa. Am avut clipuri cu câteva sute de mii de vizualizări și a funcționat. Aici cumva s-a văzut experiența lor de publisher. Noi singuri cu siguranță nu am fi știut de unde să începem să facem asta.
1: Asta a fost prima experiență a voastră cu un publisher, să spunem, mai mare, sau ați mai lucrat în trecut, măcar pentru portări sau ceva de genul ăsta?
0: Am lucrat foarte puțin, să zic așa, la Last Days of Lazarus, pentru că noi am avut o ediție fizică care a fost creată tot împreună cu un publisher care ne-a ajutat un pic și cu portarea pentru PlayStation. De altfel, ediția aia fizică a fost doar pentru PlayStation, aia a fost prima noastră interacțiune cu un publisher. Dar, din nou, acolo a fost o experiență relativ limitată. Aici a fost experiența full, putem și noi să ne tragem concluziile de aici, dacă merită sau nu merită să lucrezi cu un publisher și cred că în funcție de proiect, dacă proiectul este suficient de ambițios, clar aș zice că merită pentru că poate să-ți acopere nevoile astea de marketing care e mult mai greu să le acoperi singur, mai ales dacă nu știi exact de unde să începi, sunt niște costuri, ne-au ajutat cu localizările, jocul este localizat în germană, franceză și chineză. Iar la cât de mult era de tradus costurile și acolo au fost de câteva zeci de mii de euro doar pentru localizări.
1: Și e prima oară când voi lansați pe trei platforme simultan?
0: Nu, eu cel puțin am mai avut lansări pe mai, simultane pe mai multe platforme. De altfel, cumva, aici e unul din aspectele la care am experiență și anume portarea pe console și publisherul cu care lucrăm acum au fost încântați că noi am putut să ne portăm singuri. De obicei, în industrie, cel care dezvoltă jocul rare ori este și cel care îl portează.
1: Mai ales în cazul unui studio de doi oameni, adică unui
0: Exact.
1: efort de doi oameni, că aici sunt chiar două studiouri.
0: Da.
1: E bine, și bine, ajută probabil foarte mult și faptul că e Unreal și ăsta e gândit și pentru console. Am făcut așa, ca un rezumat scurt, deci

0: Colaborare cu un publisher de data asta, lansare pe PC, pe Steam, pe... mai sunteți și în altă parte în afară de Steam?
1: Da, suntem și pe Epic Store și pe GOG. Pe...
0: Deci toate
1: Da, am
0: trei
1: văzut.
0: acoperite.
1: Da,
0: Da.
1: pe Epic e deja anunțat, da, și pe Epic
0: Da.
1: am văzut și pe GOG, da. Adică vine pe toate trei.
0: Deci pe PC, pe tot ce se poate, să spun așa, pe PlayStation 5 și pe Xbox Series X și S sunt versiuni digitale, presupun.
1: Da, deocamdată digitale. Și pe
0: Da.
1: store-ul de PC al celor de la Xbox suntem.
0: A, deci chiar peste tot.
1: Da.
0: 5-6 ore de gameplay, grafică, mai ales pentru un efort în principal al unui om pe partea asta vizuală, cu Unreal Engine mult peste medie, de buget ne-ai povestit, cât costă jocul? Că asta e important pentru lume.
1: Este $15 sau echivalentul 15 euro sau echivalentul în funcție de teritoriu.
0: Deci în ziua de azi, Narcis cel puțin, fă un calcul, vezi, sau faceți un calcul, vedeți cât vă este 15 euro. E, dacă vrei să te duci într-o seară la film sau să te duci să mănânci o pizza în oraș, lași mai mulți bani de atât. Deci
1: 16.
0: fac cu ocazia asta un apel la lumea, mai ales la pasionații de jocuri. Măi, oameni buni, 15 euro în momentul de... Nu mai suntem... Bine, România nu e Germania, dar nu mai suntem în punctul
1: Și
0: în care 15 euro reprezintă o gaură de neconceput în buget. Ba,

0: Elena Temple, care ții minte că acum 4 ani, când am făcut emisiunea despre Last Days of Lazarus, la fel întrebam despre Elena Temple și m-a trimis fix la jocul ăsta al lor, mai ales că era acolo cu o consolă cu Sam Toy Advance, după
1: Da,
0: celebrul Game Boy Advance. Foarte, foarte bun și tot făcut de Grim Tallien, care acum e 1 euro. Asta vă spuneam, cu 20 de euro vă luați 4 jocuri excepționale.
1: Deci, măcar în domeniul ăsta să încercăm să ne susținem talentele, mai ales că vorbim de indie aici, nu e vreo companie malefică, corporație care încearcă să-ți sugă și ultimul
0: Așa,
1: ban
0: da,
1: din
0: și nici
1: portofel.
0: nu are nume franțuzesc sau știu de unde mai văd
1: Da, da,
0: ăștia,
1: da. Și
0: să ne spună,
1: nu voia nici
0: să ne
1: apa din
0: spună.
1: Ungaru, da.
0: Exact, da, corect.
1: Așa, deci The Crimson Maid, cea mai proaspătă creație semnată Grim Tallien și Darkania Works, e disponibil chiar acum, după cum v-am povestit, pe PC, pe Steam, pe Epic Games Store, pe GOG și pe Microsoft Store, pe PlayStation 5 și pe consolele Xbox Series, costă 15 euro și primește, dacă putem spune așa, aprobarea noastră cu, cum să zic, cu felicitările de rigoare. Mai mult, pentru că știm, avem și o surpriză pentru ascultătorii noștri fideli. Imediat ce generația Smart se termină astăzi și începe de la ora 6 emisiunea lui Narcis Fluier final, Narcis o să vă aștepte acolo cu două licențe pentru The Crimson Maid pe Steam. Deci dacă sunteți chiar atât de scârțari și nu dați 15 euro, puteți să câștigați jocul chiar gratuit ascultându-l pe Narcis. O să vă povestească el. Intrați în direct, răspundeți la o întrebare și așa cum făceam noi deseori în Total Game, vă trimitem codul cât mai repede cu putință. Eu vreau să le mulțumesc cu ocazia asta și lui Narcis Drejan, colegul meu, dar în primul rând lui Cătălin Marcu, Grim Tallien, felicitări pentru joc, felicitări pentru lansare și dacă mai vrei în câteva, știu și o secunde sau minute la sfârșit să mai adaugi ceva, poate să convingi oamenii care nu sunt convinși încă.
2: Da, mulțumesc și eu în primul rând, mulțumesc pentru aprecieri. Ce să zic, jocul ăsta e făcut din pasiune, noi suntem, am mai spus multora, suntem doi oameni relativ inconștienți care investesc foarte mult timp, fiind complet nesigur dacă la final chiar va fi meritat acea investiție sau nu, dar un lucru de care suntem mândri e că am reușit să ajungem cu el la final, că ne-am respectat viziunea, a ieșit ce ne-am dorit. Este, cum ați spus și voi, este un joc care încearcă să abordeze niște teme destul de mature. Are suficientă varietate, are în același timp multă libertate în modul de abordare, adică sunt lucruri opționale, sunt lucruri care poți să le eviți, inclusiv partea romantică a jocului, dacă nu e pe gustul vostru, se poate evita și te poți concentra doar pe partea de mister. Dar ar fi păcat, în fine, Irina este o fată foarte simpatică și inocentă care merită atenția voastră. Eu sper să-i dați o încercare, dar măcar dacă nu sunteți convinși, măcar puteți încerca demo-ul care este disponibil și puteți să vă faceți o idee înainte de a cumpăra jocul.
1: Am și uitat să spunem asta, demo și pe Steam, demo și pe PlayStation, demo și pe Xbox. Deci dacă nici cu demo și la 15 euro și cu aprobarea lui Drejan nu vă convingem, nu știu cum vă mai convingem altfel.
0: Eu vă spun, nu știu dacă în demo vedeți pe Irina dezbrăcată, s-ar putea ca asta să vă convingă.
1: Da. Ok, deci nu uitați imediat după ce terminăm acum generația Smart, la Fluier final Narcis Drejan o să aibă pentru voi două coduri pentru The Crimson Maid pe Steam. O să sunați la momentul ăla, vă dă el instrucțiunile complete în emisiune. Asta fiind spuse, mulțumesc încă o dată lui Narcis, mulțumesc lui Cătălin, numele meu este Cosmin Aioniță, vă mulțumesc că ați fost încă o dată alături de noi la General.

0: Rația Smart și ne auzim la radio la Sport Total FM și săptămâna viitoare. Toate cele bune, la revedere!
1: Generația Smart cu Cosmin Ioniță.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună seara, bună seara, șampioni, bine v-am regăsit la nouă ediție emisiunii Fluier Final. Hai că văd că oamenii sunt aici pe recepție după ce am vorbit despre, să spun, despre jocul ăsta. Așa. Sunt mai multe jocuri scoase de șampionii de la Grim Tallinn și Darkwood. O să vă spun imediat șampionilor despre ce, cum se numesc, pentru că sunt probabil interesați și șampionii care vor să câștige cele două chei de Steam de la The Crimson Maid. Așa că o să facem concursul pe WhatsApp. Da. Deci e vorba de, bine, el, Darkwood, a mai scos un joc, Forgive Me Father, care a apărut, cred că în 2022 sau 2023. Dar în momentul de față, să știți că, și Grey Dawn iarăși, Grey Dawn iarăși, el foarte, foarte bun. Numai sunt, din câte am văzut, sunt toate la reducere, așa cum vă spuneam, tot ce au scos cei de la Grim Tallinn și Grey Dawn atunci a fost cu Interactive Stone, dar tot așa foarte, foarte bun, despre obiceiurile din Transilvania, toate au câte o legătură cu Romania is my country.

Da, mai ales The Last Day of Lazarus și The Crimson Maid, care acum este 12,59 €. Dar cum vă spuneam, tot bundle-ul ăsta acum e al lor, e foarte, foarte bun. Și The Last Day of Lazarus și The Crimson Maid și What Have You Done Father, care și ăla este foarte, foarte bun, un adventure, psychological horror. Și aici, evident, o să vedeți universul ăsta. Deci Darkenia Works și Grim Tallinn. Așa că pentru cei care își doresc jocul pe Steam Championilor, trebuie doar să ne scrie din ce țară este studioul Grim Tallinn și imediat vă servesc cu o cheie de Steam. Avem două bucăți pentru cei care își doresc să câștige și să se joace acest joc românesc foarte, foarte bun. Așadar, l-avem deja pe primul câștigător. Este Ionuț, stai să-i și trimit cheia, de fapt, că avem două chei de The Crimson Maid. Stai că mi-au trimis oameni de la Grim Tallinn aici să nu-ți dau altă bălărie, șampion. O clipă, le iau de aici frumos, le trântesc aici, gata, avem doi câștigători, așa este, din România este studioul, avem doi câștigători, îi și anunț repede, Ionuț Bălan și al doilea, să ne spui numele, șampion, numele complet, adresă și toate cele, stați așa să... Îmi salvez eu cheile aici să vi le și trimit. Cheile Crimson Maid pentru giveaway Sport Total FM. Andrei Marina îl cheamă pe al nostru. Hai să dăm așa. Primul a fost Redemon Steam. Fii atent aici. Așa, pentru Ionuț Bălan. Și a doua cheie, asta cu R, așa, lui Andrei Marina. Gata, șampion. Redemon Steam și Sport la joacă. Felicitări! Redemon Steam și Sport la joacă tuturor. O să mai facem surprize din astea. Cum ne vin, evident, noi le dăm. Nu le ținem pentru noi, n-avem să facem cu ele. Azi că ei ne-au pus la dispoziție jocul. Foarte bun, l-am terminat în vreo 4 ore și ceva. Că ați ascultat emisiunea mai devreme. Foarte bună și ideea. Povestea e foarte, foarte interesantă, mai ales că în funcție de dialogurile pe care le alegeți, aveți 4 variante de final. Depinde cum unii sunt mai romantici, alții chiar merg pe ideea că trebuie să fie pragmatici și așa mai departe. Da. Șampionilor... Asta a fost și cu mondialul, avem Spania, Argentina, războiul de independență, practic, da? Și războiul de 100 de ani între Franța și Anglia în finala mică, fix războiul de 100 de ani, așadar Argentina, Spania se joacă duminică de la ora 20, însă... Războiul de independență al Argentinei a fost un conflict care a durat 15 ani între forțele patriotice locale, care au luptat pentru eliberarea teritoriului fostei vice-regalități la Rio de la Plata, cum era atunci, de sub stăpânirea Imperiului Spaniol, și debuta cu Revoluția de la Buenos Aires, care a dus la înlăturarea vice-regelui spaniol și formarea primei guvernări autonome. Așadar, independența față de Spania a fost proclamată undeva în vară, în iulie 1816, în cadrul Congresului de la Tucumán. Celebrul general Manuel Belgrano și José de San Martín, știți că am zis că au și numele, ăstea au și nume de orașe și de echipe de fotbal, pentru că au însemnat ceva, șampioni. Că tot ne întrebați zile mai devreme despre echipa de fotbal Trakia, din Bălgarska Pârva Liga, și am zis că Trakia de fapt este Botev Plovdiv de astăzi.

doar că atunci așa se numea pe vremea lui Ceașcă, și apoi i-au dat numele lui Botev Plovdiv, Botev, i-au luat numele lui Hristo Botev, Hristo Botev născându-se în provincia Plovdiv Champion, undeva foarte aproape de, de orașul Plovdiv, însă el a studiat, știți că a fost emigrat în România și a stat pe la Giurgiu, București, Brăila, în drumul său spre Odessa. Avea să moară foarte tânăr, la 28 de ani, împușcat, cred că la Vrața, dacă nu mă înșel, în timpul războiului de independență al luptelor Imperiul Otoman cu bulgarii. Și cred că avea 27-28 de ani când a fost împușcat Hristo Botev Șampionilor. Dar el a studiat, a stat aici în București și stătea în aceeași casă cu celebrul Vasile Levski. Că tot vă uitați la stadionul ăla și spuneți, bă, Vasile Levski, la fel revoluționar bulgar. Era numit Apostolul Libertății. El a murit la 35 de ani și a fost omul care a dus la eliberarea Bulgariei de sub dominația otomană. Că toate atunci s-au întâmplat în perioada aia când slăbește Imperiul Otoman. Și la fel, el a stat Șampionilor la București, Vasile Levski, împreună cu Botev, Hristo Botev. Chiar a stat scurtă ședere a avut în România. Călătorea destul de mult și venea tot timpul la București, acolo unde a stat în aceeași cameră cu celebrul Hristo Botev. Sta, dacă vedeți tot timpul, stadionul Vasile Levski și Hristo Botev. Ce au fost, bă, șampioni ăștia doi? Da. Câștigătorii au cazare gratis la Breaza să jucăm în rețea. Nu vreau chei, încurajez cumpărarea jocului. Botev este pe la Rosetti. Exact. Da. Păi, cred că și chiar prin zona aia unde este strada, cred că pe acolo a stat. Era undeva lângă o moară, a fost o moară, era atunci o moară în acea zonă șampionilor. Da. Așa că astea sunt. Din punct de vedere fotbalistic, v-a zis, avem războiul de 100 de ani cu războiul de independență al Argentinei. Nu mai zic nimic de meciul de aseară, pentru că mie mi-e foarte, foarte greu să, mai aproape imposibil să înțeleg, șampion, cum de toate echipele astea se răhățesc pe ele, deci controlează și Egiptul, chiar și Capul Verde, chiar și, nu mai zic de Anglia. Bă, controlezi meciul de fotbal, deci tu-i vezi pe aia că sunt lați și că dacă pui presiune pe ei, poți să câștigi meciul ăsta. Bă, și la un moment dat, în ultimele 3-7 de minute, șampion, da, știu că este și liceu în București, Hristo Botev. În ultimele 37 de minute ale partidei, Anglia are posesie 12%. Bă, incredibil, mă. Păi nu înțeleg, mă, ăștia s-a antrenor pe... Thomas Tuchel ăsta și-a dat doctoratul când l-a scos Cristi Pustai. Era antrenor la Mainz. Da? Deci Tuchel ăsta, eu nu înțeleg, bă, șampionilor, cum ar putea oamenii ăștia, da, nu doar că apare goală, dar ai și toate scenele explicite cu Irina din joc, șampion. Ne întreabă cineva, da. Chiar apare goală. Așa. Este, are și conținut matur jocul. Da. Deci din punct de vedere șampionilor, din ce mai înțeleg, ce încerc eu să mai înțeleg din fotbalul nostru, e așa, e de neconceput, nu știu, nu mi-explic, bă, de ce să te retragi, ce să-ți fie atât de teamă de o echipă care
nu joacă aproape nimic în, în toată, tot meciul ăla, și îi lași la un moment dat să desfășoare, să joace și să te distrugă practic, că fix asta s-a întâmplat, da? De aceea dau în tine șampion, îi lași să dea din toate puțile. Nu mai spun că apărase pic fortată tot, păi și după aia o comite la primul gol, ia gol pe mijlocul porții. Nu e vorba de presiune. Nu e vorba de presiune, șampion. E vorba că tu nu mai joci fotbal, da? Înțelegeți? Deci tu nu mai joci fotbal, tu nu mai joci absolut nimica. Ești cagvă șansă, cag tănimojătă. Și la revedere și un praz verde, da? Că bine, asta mi se pare absolut șocant. Bă, tu îi vezi pe aia că sunt lați, poți să forțezi, că poți să le dai de toate, șampion, da? Poți să le mai dai încă un gol. Bă, și ești Anglia. Păi atunci îți meriți toată soarta asta și să pleci acasă și tot ce vrei tu. E a treia oară la mondial când Argentina dă de pământ cu Anglia, îi nenorocește. Bravo lor! Până la urmă, ce să faci dacă Anglia este cagvă șansă, cag tănimojătă și zăvârșit? Pe bune acum. Anglia a fost penibilă. Deci tu joci fotbal normal și e clar că în momentul în care te retragi, asta își cere antrenorul. Nu? Ăsta este Thomas Tuchel. Sper să-l dea afară până sâmbătă, să fie dat afară din Naționala Angliei, după cum s-a terminat finala mică, călții acum până la finala mică și după aia să zici la revedere. Nu e vorba de ritm. Uitați-vă la meci, da? Uitați-vă la meci, șampionilor. Nu există așa ceva. Nu există să nu reziști. Păi da, cât de bine a jucat Anglia tot mondialul ăsta, ai 1-0, păi și în momentul în care marchezi tu, te retragi deliberat, nu te obligă nimeni, la momentul ăla echipa se retrage și nu mai forțează nici măcar un contraatac, mă, doar să respingă, se bucurau ăia. Nu poți, uitați-vă la Jed Spence ăla, mă, bă, el a fost pușcărie la Leeds United. Deci a fost super pușcărie la noi. Cum n-aibă ajuns? Bine, joacă la o echipă care evită retrogradarea de vreo 2 ani, Spurs, să fim serioși, că Spurs e un fel de Botev Plovdiv, e un fel de Csíkszered Omer Kuraciuk. Adică eu cred că într-un meci Dinamo sau Rapid cu Spurs, cred că Spurs i-a regalat pe Rapid în minutul 97, 1-1 sau s-a terminat 0-0. Dar nu poți să te retragi în halul ăsta, dai golul ăla, șampion, reușești golul ăla excepțional. Și apoi, păi nu mai spun că primul gol, uitați-vă la șutul Enzo Fernandez. Nu mai știu cine uită să strângă acolo de la englezi. Stai să mă uit pe așezare și vă spun imediat. Ăsta cum îl cheamă? L-a luat pe o cârcă de bani, Anderson. Bă, nene, deci pe tine te-au cumpărat aia de la Nottingham Forest, da? Te-au cumpărat aia de la City, de la Forest. Au dat suta și ceva de milioane de coco pe tine, pe Elliot Anderson. Și Elliot Anderson al meu, nu știu dacă ați observat, da? La golul ăla, el îl pierde din marcaj. Deci ei au dat 130 de milioane de euro pe el, 120 ceva de milioane, 160 milioane de lire sterline de la Nottingham Forest la City. Deci ei s-au umplut de bani. În fine, e o mare păcăleală cu el. Credeți-mă. Deci eu l-am văzut pe Elliot Anderson ăsta, deci băiatul va fi, nu știu cum să joace titular. Bă, dar l-ați văzut aseară. N-ai voie acolo la Enzo Fernandez să strângi niciodată. Niciodată. Cum să nu te duci, bă, să strângi acolo? Deci el lasă pe ăla, îl pierde din marcaj. Normal că unul ca ăsta vine și o dă și o împute de acolo, o dă o împuțită din câțiva, chiar din afara careului. Vine mingea aia pe centru porții și Muratov al nostru, murătura de
Pickford, care apărase senzațional până acolo, ia gol de

Barcău Hana nu șfalău. Și e gata. E cagvă șansă, cactă nimojătă. I s-a terminat. Și eu eram sfer convins, mai ales la cum s-a jucat prima repriză, chiar așa strâns și foarte, foarte agresiv. Și cum a început repriza a doua și golul lui Gordon din pasa lui Rogers, Rogers ăsta nu e chiar așa pușcărie. Cred că a fost mai bine că a jucat cu el decât Saka. Saka, nu știu ce e cu el, nu e în joc, nu se înțelege cu Tuchel. Dar după aceea, nenorocirile pe care le face, îi scoate pe Reece James și pe Declan Rice și bagă pe Dan Burn și pe O'Reilly. Înțeleg că la Reece James a văzut că era și lovit un pic. Dar uitați-vă la cum schimbă Scaloni. Scaloni ăsta este super, super, super sculă de antrenor, bă. Ce Guardiola, ce Scaloni este excepțional. Deci îi scoate pe Simeone, Molina, Lisandro Martinez și Tagliafico. Dar așa, odată, pe toți. Bagă Rodrigo de Paul, Montiero, Tamendi, Lisandro Martinez. Se schimbă complet jocul Argentinei. Nu Messi. Că Messi e omul care, hai să fim serioși, că prima pasă i-o dă lui în scurt acolo pentru că îl vede pe Bou ăla că nu strânge de Anderson, care se retrage ca ultima vită încălțată. Așa ceva nici la Liga 4 nu faci, mă, adică să pleci de lângă omul tău. Și mai ales că tu știi că ăla când îi vine ori pe drept, ori pe stângul, Enzo Fernandez o super împute de acolo. Dă o împuțită de aia de nu mai vezi. Și i-a dat gol și pe centru porții. Și la al doilea la fel. Acolo la golul de 2-1 la minutul 90+2, Egiptul ia mai elegant golul decât îl ia Anglia. Ăla e gol de, scuzați-mă, dar e gol de copii de juniori. Și aia a fost, plecați acasă. E bine că nu s-au dus cu prelungiri și așa mai departe. Dar nu ai voie, nu există asta că vezi târziu șampion mingea. Nu ai voie. Corect, Tuchel, stoican e 10 clase peste el. 10 clase este Tuchel, este sub Stoican. Stoican are, e doctor honoris causa, orice antrenor de la noi, credeți-mă că e peste Tuchel. Nu se poate, mă. Ce l-au văzut ăștia mare antrenor pe Tuchel ăsta? V-am spus, păi da, l-a învățat fotbal Cristi Pustai acum vreo 14 ani. Păi da, a fost 2011 parcă, nu? Cred că 2011 a fost, nu? Ia, stați așa să mă uit. A fost 1-1-1-1 și la penaltiul 4-3 parcă. Gaz Metan Mainz. Taher Bawab și Ion Arne Rize a marcat pentru Mainz, fraților. Ia uite. Era pe final de carieră, cred. Așa. 1-1. Ia uite. Taher Bawab și Rize. Antrenori Cristi Pustai și Thomas Tuchel. Și media și-a început cu Pleșca, Târtovaț, Buzean, Bawab, Cubutia, Ovidiu Hoban, Breveld, Lazar, Dan Roman, Cristi Todea, Zarco, Markovic. Senzațional, fraților. Cristi Todea care a murit, Dumnezeu să-l odihnească. Sau nu, n-a murit Todea. Trăiește Todea. Cine a murit șampion? Care a fost la Mediaș? Nu, Todea trăiește. Mi se pare că e secundul lui Nae Grigore la Bistrița. Așa. Văd că Ciprian Petre, Munteanu, Bozeșan, Alin Lițu, Florin Bratu și Radu Zaharia. Ia, Mainz, antrenor Thomas Tuchel. Ia uitați. Vetko, Bos, Svensson, Pospech, Noveski, Polanski, Ujach, Baumgartlinger, Soto, Marcel Rize, Ivan Șiț, Nico Bunger. Dar nu era, mă, Arne Rize. Doar că se scrie la fel, văd. Așa. Și la penaltiuri a bătut Mediașul. Asta a fost, asta este Tuchel. Tuchel poate să fie oricând bătut de antrenor român, credeți-mă. Cei trei lei britanici nu au fost suficienți pentru Leus, dubioase meciurile Argentinei. Bă, n-a zice dubioase, pur și simplu adversarii îi tratează cu respect. Și se urcă pe ei, se lasă pur și simplu urcați. Da. Da. Așa. A luat UCL cu Werner și Havertz de aia. Păi da, probabil. Păi atâtea. A luat, păi lasă-mă că și Di Matteo a luat Champions League ca interimar. Da, echipă de fotbal super bună, nu prea e cum să ratezi UEFA Champions League. Acum sincer, uitați-vă, nu e bă.

aseară, deci aseară când l-am văzut cum a comis-o și ce strategie a ales, nu mai am zis nu, nu, nu, nu, nu, nu înțelegeam. Le și spuneam băieților, fiți atenți că dacă vântul 86-87 egalează Argentina și bate. Și iar am avut dreptate. Pentru că ăștia nu poți mă să inviți o echipă care are super, că Argentina au super calitate, nu poți să spui. Citisem dita mai textul pe Facebook zile trecute că Messi e cea mai mare impostură a fotbalului, bă băiatule, deci unii sunt tralala. Messi dacă ia mondial acum cu Spania, gata. E peste Maradona și peste toți, ce să mai. Iar dacă și el a fost acolo și în finala din 86, a fost și în 82, a fost și în 90 în finală. Dar Leuțu, excepțional. Dar citise murita mai textul și avea like-uri și erau oamenii de acord și dădeau share și spuneau că e adevărat. Cum să spui vă de Messi că e o minciună în fotbal? Doamne! Dar nu te mai miră nimic la analiștii ăștia ai noștri de tastatură. Spui că Messi e o minciună a fotbalului, înseamnă că pur și simplu locul tău e să scrii despre orice altceva, nu știu de... Am și blocat contul ăla să nu mai văd postarea fraților. Am văzut la Răzvan Oprea. Deci actorul Răzvan Oprea i-a dat share, că așa am văzut postarea, că eu nu urmăresc din astea, înțelegeți? Pur și simplu a rămas șocat. Și ăla scrie că este o mare minciună a fotbalului. Doamne, a rămas. Ce zis, bă, voi sunteți tralala, voi sunteți trilorilul crocodilul. Vă dați seama să vii cu asemenea... Stai mă, să mă duc la Răzvan Oprea. Ia. Dinamo. Așa. Răzvan Oprea, Sport Total FM. Miercuri, totul despre prima grupare sosie de la Dinamo. Unde ești, mă, nene, mă? Așa. Și uite, zice unul. O să mă iau de idolul vieții multora, Leo Messi. Așa. Pentru mine Messi este una dintre cele mai mari farse din istoria fotbalului. Doamne, bă, băiatul. Și gata. Și de aici am blocat pagina asta de Facebook. Deci am blocat-o instant, da? Să nu mai văd. Deci când ai spus că ăsta este cea mai mare impostură din istoria fotbalului, băi, deci e clar că nu te uiți nici la fotbal, la nimic nu te uiți, da? Adică, bă, nene, a fost așa, a fost în finală în 2014 în Brazilia când au pierdut 1-0. I-a dus de unul singur în finală. Argentina aia din 2014, o națională zero barată, dar dusă de Messi singur, i-a dus în finală și i-a bătut Germania 1-0, da? Așa. În 2018, în Rusia nu le-a ieșit. În 2022 în Qatar câștigă Messi de unul singur. E 2026, la 39 de ani, Messi e cu ei în finală. El i-a dus. Că la fel, generația asta au calitate, nu poți să spui. Dar fața aia de în 2014. Deci, da, și la fel. Nu, eu o să rămân toată viața, o să rămân cu Maradona. N-am cum, nu o să-mi scoată nimeni din cap asta. Pentru că ăla a devenit și un fenomen social și ăla practic a ridicat fotbalul argentinian unde este astăzi. Argentina nu era, v-am mai povestit eu cum a fost ea în 78 campioană mondială. Da, să spui spre Messi șampion că este impostura fotbalului, du-te bă în acasă, bă. Bă, du-te bă acasă, bă. Adică e super fotbalism, mă. Ce vrei să mai faci? Adică să vii să spui despre unul că nu e fotbalist. Doamne, deci el a câștigat tot ce se putea câștiga pe pământul ăsta. Da? Dar pe unul de ăsta, dacă îl pui ăsta care scrie așa ceva, dacă îl pui lângă conul ăla să îl dribleze, își dă cu conul în cap. Ca așa se întâmplă. În general, oamenii ăștia care au păreri despre absolut orice și calcă în picioare pe absolut oricine, n-au înțeles nimic. Cel puțin punct de vedere al sportului, e clar că nu l-au practicat. E mai ușor să fii pasionat decât să fii zăvârșa zăvârșelor, așa, știi? Dar nu poți să spui.
Și eu sunt toată viața, Maradona mi-a deschis ochii în fotbal, Maradona o să...

consider tot timpul că este cel mai bun, da? Gagvă șansă, cactă nimoși. Dar nu să spui că e o farsă a fotbalului. Lasă-o, naiba de treabă. Dacă și ăsta e o farsă, deci dacă și Messi e o farsă a fotbalului, înseamnă că, nu știu, trebuie să ne mutăm pe altă planetă, fraților. Sau să ne uităm la alt sport, că nu mai înțelegem pe ăsta. Craiova va juca cu Levski Sofia în turul 2 preliminarul UEFA Champions League. Primul meci este miercuri pe 22 iulie, când sunt la concert la Kraftwerk, pe Gheorghe Asparuhov din Sofia. Și pe 29 iulie este retur la ora 20:30 pe Ion Oblemenco. În seara asta joacă și Universitatea Cluj cu Dinamo Kiev de la 20:30. În tur a fost 0-0. Se joacă și meciurile din Conference League Championer. Săptămâna viitoare intră și CFR-ul cu FCSB. Ia uite, Levski joacă mâine în campionat cu Dunav Ruse la 21:15, începe și la ei campionatul. Băte vreță cernă mără, slăvie să fie, țesca să fie, băte plăv din locomotiv să fie. Da, deci marți se joacă UEFA Champions League, intră și Steaua Roșie, Belgrad și Hearts of Midlothian, ăștia care au terminat pe 2, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, intră și ea de la ora 21 cu Gornik Zabrze. Apar ușor, ușor și monstruleții. Miercuri, Omonia cu Cairat Almaty. Cairat Almaty, ăștia care au rupt Dudu prin Champions League și intră din turul 2 preliminar, vedeți? Levski Craiova și Egnatia Rogojine cu NK Celje. Iar joi se joacă în Conference League FCSB cu Auda din Letonia. De la ora 20, joia viitoare, Championer și CFR Cluj. CFR Cluj e în turul următor sau când joacă CFR Cluj? Oricum ei înțeleg că ar putea fi exclus din sezonul următor al Cupei Europene. Hai mă că trebuie să văd și meciul CFR din Conference League, nu? Așa, înțeleg că și că nu sunt bani, e jalea pământului acolo. Trebuie să joacă câștigătoare Alașcher și Elimai Semei. Gata, deci trebuie să așteptăm în seara asta meciul ăsta și atunci aflăm săptămâna viitoare că joacă cu Alașcher. E 1-1 în Kazakhstan. Elimai Semei din Kazakhstan și Alașcher e din Armenia. În tur a fost tot 1-1, deci e pe moarte, viață și pe moarte. Englezii după ce au marcat au uitat fotbalul. Așa că reșeul Leuțu este unic. Ăla care vă rezolvă sigur nu jongleză. Nu cade 5 ori, își dă cu ea în cap șampion. Au echipă foarte bună bulgarii. M-am uitat la meci, să știți, cu ăștia, cu Boras Banialuca. Da, corect. Nu a câștigat campionatul România, exact. Așa, fericirea unui gol în UCL, Nicușor Bancu. Da, bă, fraților, a dat, se aduce șut, a dat. Așa. Să știți că m-am uitat la ăștia, la Levski. Are meci greu Craiova cu ei. Și dacă joci cum ai jucat aseară la Craiova, e groasă treaba. E groasă șampionilor. Și vă zic și de ce e groasă, pentru că Craiova a fost bine, era și relaxat pe 4-1 în tur cu ML Vitebsk. Ei au jucat binișor aseară ML Vitebsk, să știți. Băieții au fost la înălțime. Au fost de Championado și de Fabula Sau. Le-a ieșit treaba. Dar m-am uitat la rezumatul dintre Levski cu Boras Banialuca, 4-0. S-a jucat marți seara. Bă, nene, are echipă interesantă. Să vedeți, au numai brazilieni, Nigerian Brothers.

spaniol, așa, antrenorul spaniol, columbieni, venezueleni, marocani, portughezi, nu prea au bulgari în echipă. Cred că am văzut portarul și capitanul Dimitrov, atât. Uite, se vede șutul lui Bancu în afara careului. Câștiga Craiova la limită, dar, repet, o să aibă meci greu cu Levski, să vedeți. Bate o Cluj-Jaz, băi, nu știu ce să zic. Meci foarte greu. Așa. Da, corect, până la urmă fiecare își alege idolul, fotbalistul și cine trebuie. Bă, ci că CFR n-ar avea bani de avion pentru meciul din Conference. Abia au reușit să plătească deplasarea de la Galați. Cred că se desfințează CFR-ul. Ia, fiți atenți. Neluțu Varga avea termen limită până aseară, la miezul nopții, să plătească 1,5 milioane de euro la NAF. Nu s-a întâmplat asta, iar pentru următorii 3 ani, din 2027 până în 2030, CFR Cluj va fi exclusă din cupe europene, ar putea fi exclusă. O să vină anunțul, evident. Chiar dacă ei spun că trimit la UEFA, nu mai, nu te iartă ea. CFR Cluj n-ar avea bani, scrie Fanatic, și că oficialii echipei abia au reușit să rezolve deplasarea de la Galați. Ardenii vor zbura la București și apoi vor merge cu autocarul la Galați. CFR Cluj va juca așadar ori în Kazakhstan, în Armenia, momentan egalitate 2-2 la general. Doar că fosta campioană a României nu are bani să facă deplasarea pentru meciul european care o așteaptă. Costul unui astfel de drum este de aproximativ 200.000 de euro, dar CFR Cluj nu dispune de această sumă. Cei din conducere fac eforturi disperate pentru a obține suma respectivă. Doar charterul costă 100.000 de euro, iar o cazare la hotel duce suma totală la 200.000 de euro. Primul meci european din acest sezon pentru CFR Cluj are loc la 23 iulie, urmând care turul la 30 iulie. Da, e groasă treaba pe la CFR Cluj. Așa, nu se califică, eu zic că nu se califică o Cluj. Facem o chetă, ne trimite Neluțul lingouri. Bă, el, alea nu s-a lui șampion, el le face.

Deci toate lingurile de aur, să știți că nu erau ale lui. El muncește pentru Traore din Burkina Faso, are niște afaceri cu el și el a probabil trimite Ibrahim Traore, da? Deci ăla îi zice, du-te, marcă banul, scoate aurul. Așa trebuie să facă, da? Șampionul va trebui să scoată tot timpul banii, da? Păi doar așa, probabil, mai spus. Doar că trebuie să aibă meciuri șampion să joace la pariuri. Însă e foarte ciudat ce se întâmplă acolo. Știți că Daniel Pancu trăgea un semnal de alarmă. Nu știu, bă, dacă când îl aduc pe ăsta pe Mureșan acolo, praful se alege imediat. Zici că este exact ca vulturii ăia care se apropie de stârvuri, de animalele muribunde. Fix așa e și Mureșan ăsta, da? Pancu a tras un semnal de alarmă spunându-le, bă, vedeți că e groasă la ăștia aici, n-au una de un leu, n-au unde să antreneze, n-au condiții, n-au nimic. Spune adevărul până la urmă. Și aia l-au făcut vază pe Pancone, doar pentru că și-a permis să spună adevărul. Oh my. Și acolo de fiecare dată, da? Deci cum vine Iuliu Mureșan acolo, se alege praful, bă, fraților. Bă, dar instant așa, de zici că e ca acidul din baterie în la curs, s-a topit tot în jur acolo. Se usucă pe veci. Deci nu m-ar mira, vă spun sincer, nu m-ar mira șampionilor să-l vedem din nou, să-i vedem pe ăștia cu aproape de faliment. Deci chiar nu m-ar mira. Nu este o noutate, n-ar fi pentru prima dată, dar acum pare că e așa finalul. Nu șampion, a avut și el un Traore, dar ăla e președinte, n-a jucat fotbal niciodată. A venit să-i ajute cu insolvență, normal. Oricum, tot timpul când vine pe acolo, se alege praful. Da? Deci tot ce vezi, șampion la CFR Cluj, e fix imaginea fotbalului. Ce au fost echipă, câștigat totul la un moment dat, e cea mai titrată echipă a ultimilor 20 de ani din România. Însă în curând ar putea să dispară așa, brusc. Nu mai avem bani, cacvă șansă, cactă nimoșătă. Nu-i mai merg afacerile. Păi ați văzut că înțeleg că vreo 30 ceva de milioane este suma acreditată de el, de Neluțu Varga. Adică, pe echipă datoare lui Neluțu Varga. Ce l-a băgat, bam, bam, bam, bagă, bam, bam, bam. A băgat omul, nu pot să spui că n-a băgat bani. Au câștigat, dar nu li se mai aliniază astrele sub nicio formă, probabil nici la contracte, nici la nimic. Și poate nu-i merge nici treaba asta cu, ați văzut, șampion, poate nu-i merge nici zăvârșa asta de 2,44 de bani. Dacă și Traore ăla i-a zis, bre, nu-ți mai dau că n-ai mai făcut aur, e treabă serioasă, ascultă la mine, zicea lui, țineți minte, Mr. President, când făcuseră lingourile de aur. Dar el lucra pentru ăla, adică el nu erau ale lui lingourile, să știți. Da? Nu, șampion. El era omul care muncea pește pentru Traore. Îl băga în mină, da, de aur. Și prin Senegal, și prin Burkina Faso. Așa că e groasă pentru Neluțu Varga. El a băgat bani, dar pare că nu mai este nici dispus să bage bani și cred că nici nu mai are fondurile atât de disponibile pentru CFR Cluj, da? Adică tonele de aur, șampion,

0: tot ce ați văzut voi, da, alea n-au nicio legătură cu realitatea. Ia, hai să-l ascultăm, ia, l-am găsit acum.
1: Mr. President, I'm here for you. Here, my brother, look, my brother, I have what you need. Minimum 4,000 kilo it's preparing for you next week. Look, I show you. You see? It's me. Look my brother. You see? My face, I'm here. I put a the big famous yellow. You know? I'm preparing for you for next week 4,000 kilo. It's very good, it's very honest people. Thank you very much, Mr. President.
0: Vedeți? Deci el se filma, probabil că ăla n-avea semnal ceva. El punea filmulețul, i-a trimis probabil filmulețul, bă nene, ăla scotea lingoule de aur dintr-o plasă de rafie. Da? Erau neșlefuite, așa, brute. Da? Deci, 4,000 kilos, my friend. Înțelegeți? Și la fel, cel muncește pentru ăla și când îi trimitea din Dubai, îi trimitea aurul, da? Deci el muncește pentru ăla, nu e aurul lui.
2: 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cutii, am câte 100 de kg pregătite. Deci astea le avem pregătite, dar în total 2300 de kg. Aș vrea să înțelegi pe lucru serios, astăzi pregătim actele, totul pentru transport în Dubai.
0: Ați auzit, totul pentru transport în Dubai. Și îi trimiteau tot, el muncește pentru ăla. Adică nu e aurul lui, că am văzut multă lume, vorbim, domnule, e aurul lui Neluțu Varga. Nu e tată. Păi cine le ia campion? Ne întreabă Mircea de ce nu vinde club. Păi cine ia clubul? Da? Ce țară din lume își vin domine de aur? Păi nu, tocmai asta vreau să vă spun, că nu i-a vândut nimeni. El muncește, da? În minele africane pentru președintele Ibrahima Traore din Burkina Faso. El are afaceri cu ăla, a luat și luaseră, se asociase și cu o academie de fotbal de pe acolo, dar tot în ideea de afaceri cu statul burkinabez și cu președintele. Deci el lucrează pentru ăla, nu e aurul lui, da? N-a cumpărat nicio mină de aur, nu tată, nu. El l-a pus să facă afaceri și a zis, uite ăsta, probabil că o fi luat și niște împrumuturi de la el, mai știi? Și el a zis, păi și ce-mi dai de banii ăștia? A, urtată. Mergem, uite, avem minele astea cu statul senegalez, cu Nigerian Brothers, înțelegeți? Deci nu el, ăia nu sunt minele lui. Că dacă avea el mină prin Africa, șampion, dar nu-ți vândă ea. Că avea mină de aur în Africa și, cum zice el, azi 4.000 de chile de aur, săptămâna viitoare 1.700 și ai și contracte să le dai, bă, nu mai e nicio treabă. Da? Tu ajungi în situația asta în care clubul e aproape zăvârșe. Uitați-vă, n-au una de un leu, șampion. E nasoală. Abia au făcut bani de deplasarea de la Galați. Și înțeleg că li s-a transmis fotbaliștilor, asta este sursă foarte bine cunoscută și informată, am aflat-o chiar eu, șampionul din interiorul CFR Cluj, era cineva de acolo din club, mi-a transmis că Neluțu Varga le-a spus jucătorilor, tată, cine vrea să rămână bine, cine nu vrea, asta e situația, nu știm când vin banii, știți că tot timpul mi-am plătit angajații, dar o să fie o problemă, o să fie o situație destul de dificilă pentru club. Și în cazul ăsta urmează cacvă șansă cactă nimojătă șampion, să fie greu pentru CFR, să vedem cine rămâne, dacă mai vine cineva, ei au făcut ceva transferuri interesante în vara asta. Așa, păi nu, că era făcut lingou șampion deja, înțelegi? Era făcut

0: făcut deja, era turnat, era lingou turnat. Munca la dictator, săraca Africă bogată, exact. Neluț un fel de merchandise. Mulți impresari nu mai trimis jucători în România din cauza lui Varga. Păi da, că nu-i plătesc, nu, și nu mai au încredere. Nu mai au încredere, mai ales cum a venit și acum. Da? Și el făcea pe pancul nesimțit și păi așa se întâmplă. Că ați văzut că la ideile astea achesează și Marian Iancu pe Facebook, care îi face varză pe antrenor, că și el gândește ca un patron din fotbal. Lasă-vă că voi trebuie să faceți ce vă spune patronul. Înțelegeți? Și Neluțu tot el se lua de Pancone. Păi Pancone spune adevărul, bă. Faptul că omul vine și spune adevărul nu trebuie să deranjeze pe tine, da? Înțelegeți? Asta este problema șampionilor. Dar la această oră se joacă în Conference League 3 partide: Astana din Kazakhstan cu Dinamo Tirana 1-0 la pauză, Inter Turku din Finlanda cu Sarajevo din Bosnia 0-1 la pauză, Elimai Semei din Kazakhstan cu Alashkert 1-1 la pauză. În seara asta la 20:30 în Europa League, Cluj Dinamo Kiev în tur 0-0, Derby City cu CSKA Sofia. În tur a fost 3-2 pentru CSKA Sofia. Aluminii din Slovenia cu Sheriff Tiraspol din Moldova în tur a fost 0-0. Ferencvaros cu Voivodina Novi Sad în tur 2-1 pentru Ferencvaros. Zilina cu Hajduk Split 2-0 pentru croații în tur. Și Vestri din Islanda cu Karabakh din Azerbaidjan în tur 3-0 pentru echipa azeră. Și foarte multe meciuri în conference în turul 1 preliminar. Da, eu cred că, eu nu mă grăbesc cu concluzia, că n-am dat nicio concluzie, am spus doar că în situația de față și din toate informațiile pe care le am, urmează o perioadă foarte, foarte grea pentru CFR Cluj. Și chiar le-a transmis Neluțu Varga jucătorilor că cine vrea să plece, pleacă, cine vrea să rămână, să rămână. Ujokovic, Parioroș cu Amora bătrânul, o să joace Mureșan și copilul, păi posibil că asta să fie chiar o sursă de venituri importantă. Am mai avut discuția asta șampionilor. Mai ales că ei sunt în continuare anchetați. Atenție! Deci ei sunt anchetați în, ca cu Ivașcu și cu Djokovic. Să vedem până la urmă care va fi verdictul. Momentan nici la Metaloglob nu s-a întâmplat absolut nimic, de când foșii a dovedit că pariază în incorpore, da? Și nu făceau absolut nimic. Antrenați de lingoul și Mudică. Iar antrenorul FCSB-ului, șampion Marius Baciu, a vorbit și el despre startul de campionat al FCSB-ului. Mâine se joacă FCSB cu FC Argeș în prima etapă. Primul meci este voluntar cu Botoșani de la ora 18:30, FCSB FC Argeș la 21:30 de minute. Să ascultăm pe Marius Baciu.
1: Înaintea sezonului 2026-2027, înainte de a-i da cuvântul să spună câteva lucruri despre partida cu FC Argeș de mâine seară de pe stadionul Steaua, vreau să amintesc faptul că biletele sunt disponibile online pe platforma noastră de ticketing, iar mâine începem cu ora 12 și la casa de bilete de la stadion. Vă rog, mister, câteva...
2: Mulțumim! Ce să zic, aștept cu nerăbdare să înceapă nou campionat, ca toată lumea, perioada grea, să zic așa, de cantonament s-a încheiat și s-a încheiat foarte bine pentru noi. Băieții au muncit chiar foarte bine, suntem foarte bucuroși pentru ce și sau cum am arătat în partea de pregătire din Olanda. Acum, bineînțeles, totul va fi altfel când va începe campionatul și sper să fim bine și în timpul campionatului. Întrebări, întrebați-mă și vă răspund, e mult mai simplu pentru mine. Ce să zic?
3: Sunteți mulțumit de campania de achiziții în această
2: oară? Sunt foarte mulțumit de jucători.

0: jucătorii care am la dispoziție deocamdată. Și cam asta vreau să mă focusez pe jucătorii care avem la dispoziție. Sunt jucători foarte buni, jucători care s-au pregătit foarte bine și bineînțeles că orice jucător care va veni va îmbunătăți ceea ce ne dorim noi. Avem niște ținte precise, avem niște posturi care ne dorim să îmbunătățim, dar bineînțeles că asta trebuie să fim foarte prudenți și foarte atenți la ce vom face în următoarea perioadă.
1: Făcând o comparație cu perioada care erați analist TV și știați cum arăta lotul pe CSD atunci, comparativ cu lotul de acum, cum se pare lotul actual? Mai bun sau mai puțin bun decât cel de atunci?
0: În lotul mare, jucătorii sunt cu o calitate extraordinară, jucători foarte buni. E una când ești analist și vezi din afară lucrurile, una când ești între ei și simți cu adevărat. Deci jucătorii noștri sunt foarte valoroși, s-au pregătit foarte bine. Clar că mai avem nevoie de câteva dubluri pe unele posturi care suntem foarte concentrați pentru ceea ce vrem să luăm. Ne-am asumat lucrul ăsta împreună cu Meme, care discutăm tot timpul, și cu staff-ul meu tehnic, care analizăm jucători. Suntem în discuții avansate pentru unii jucători, dar bineînțeles suntem și foarte prudenți. Avem și alte piste, dacă cumva vedeți cum e la fotbal, mai ales că am avut și campionatul mondial, au fost niște probleme, că jucătorii mai așteaptă, mai trag, mai... Nu e ușor să iei jucătorii care ți dorești din primă. Clar că noi sperăm să luăm jucătorii care ne pot ajuta, cum de exemplu Edi, care noi le-am dormit foarte mult de la primul până la ultimul jucător, care un profil de jucător care ne poate ajuta. Îl așteptăm și pe João, pentru că și el ne lipsește, și clar un jucător care cu naționalul a făcut o figură foarte frumoasă și clar că avea nevoie de puțin timp de stat cu familia, așteptăm și pe el. Și bineînțeles că ne vom concentra la jucătorii care sunt acum. Trebuie să înțelegem cu toții că e o șansă în plus pentru noi jucători care trebuie să demonstreze, și de multe ori e un lucru benefic că au șansa de a demonstra că merită să facă pasul spre fotbalul mare.
1: Lipsanu va fi în lotul special, ținând cont că el nu a jucat niciun amical.
0: Lixandru e cu noi la antrenament, vom lua decizia după. El e un jucător foarte important pentru noi, care ne-a ajutat. Clar că știm și intenția lui pentru a pleca și nu știm exact cum e situația. El va fi dacă noi vom considera că vom avea nevoie de ajutorul lui. Dacă nu, va fi liber să plece, că ne-am asumat lucrul ăsta.
1: Naore, cum este din punct de vedere fizic? Ce ați apucat să vedeți?
0: E ok pentru cum e el acum, mare nevoie de îmbunătățiri, eu cred că în 10 zile va fi lângă noi.
2: Dacă nu mă știu pe Giargi și a luat pe CSB-ul în sezonul trecut 6 puncte, cum sunt băieții, vor avut așa revanșa?
0: Nu putem discuta de nicio revanșă, orice echipă, și clar, am fost și jucători aici și știu, toate echipele se concentrează sub altă formă, pentru a demonstra contra FCSB-ului, se poate pentru echipele care sunt cu pretenții în acest campionat. Ne așteptăm la orice meci să fie la fel. Piteștiul a demonstrat că e o echipă foarte bună, a demonstrat cu un antrenor foarte bun care organizează foarte bine echipa, și bineînțeles că și noi suntem foarte prudenți și bineînțeles concentrați la ceea ce înseamnă FC Argeș de jocul de mâine. Mental e foarte important. Mental e foarte important pentru orice jucător în parte, pentru a începe foarte bine și, bineînțeles, concentrarea la ceea ce trebuie să facem pentru jocul ăsta. Normal că cred că asta și face diferența, pentru că calitate avem foarte mare, doar că trebuie să punem în slujba echipei calitatea asta care o avem individual.
3: Ați reușit o capacitate să faci
0: Da, e un jucător foarte important pentru noi. De la bun început, din prima zi când am lucrat personal cu el și tot staff-ul, noi nu avem ce să reproșăm absolut nimic. El s-a ridicat la un nivel extraordinar de pregătire, concentrare. Cred că e și el conștient că a avut o perioadă care a trecut timpul pe lângă el și cred că s-a așezat și cu picioarele pe pământ

0: așteptări nu am mai mari decât la un oricare jucător de-a nostru. Îmi pun foarte mari baze pe grup, avem o echipă, avem și jucători foarte talentați și buni, doar că trebuie să punem în slujba echipei. Sunt fer convins că o să apară calitatea individuală și o să iasă în evidență. Și cred că și el poate să fie unul din jucătorii care poate să facă diferență, la fel cum avem și alți jucători. Și Denis a antrenat foarte bine. Și Denis a antrenat foarte bine și tot ce e posibil să apară și el, totul va depinde de el și de fiecare jucător în parte. Și Denis a antrenat foarte bine.
1: S-a hotărât capitanul, la ultima discuție erau discuții între noi, erau multe discuții, dar pe cine se vor numi stafful și jucătorii
0: capitan. Capitanul de echipă, da, se va stabili în cursul zilei de astăzi. E ultima zi de cantonament și vrem să fim foarte atenți.
1: Favoriți.
0: Dar, favoriți, nu putem discuta. Mă interesează și grupul foarte mult și n-am avut timp. N-am gândit-o, am zis că o lăsăm pe ultima parte. Clar că unul din trei va fi Tănase, clar că va fi, știu eu, Cizotti, Risto, deci poate să apară oricare, dar vreau să aud și vocea vestiarului.
1: Ce seminar de la Mondialul?
0: Mi-a plăcut foarte mult Spania cu Franța și aseară, bineînțeles, am avut o forță argentină extraordinară, dar aici, sincer, mi-ar fi dorit Franța, dar acum... În finală, cu Spania.
1: Ce?
0: Pentru că sunt din Europa.
2: Vreo două luni se va juca pe Ghincea.
0: Un teren care mie îmi place foarte mult. Adică am jucat cu Botoșani, a fost pentru prima dată când am jucat acolo. N-a prea m-a regăsit, că nu am înțeles nimic de ce e acolo acum. Dar un teren foarte bun, un teren ok, care se poate juca fotbal în un nivel mare. Nu cred că e mare diferență de arena națională. E un teren bun, e un stadion frumos.
3: Da, ați auzit pe Marius Baciu, campionilor, având și el problemele de la pe care și care, lăudându-i pe Tavi Popescu și pe Denis Politic. Spune că și el s-a pregătit foarte bine și că Edic Naore e bine. Că momentan sunt în negocieri avansate cu unii fotbaliști. Cine vine, evident, va aduce un plus. Sperăm, vedem locul ăsta. A vorbit și Edic Naore, la 32 de ani, spus că a încheiat contractul cu Dinamo, a vorbit cu lumea de la FCSB, el e profesionist. La vârsta lui e important să găsească un contract și mai bun. N-a vorbit cu Dinamo, nu sunt un tip emoțional, mă concentrez pe ceea ce am de făcut aici și pe ceea ce trebuie să fac pe teren. Nu pot să proiectez viitorul, însă cred că adaptarea va veni în mod natural. Voi încerca să câștig fiecare meci, a spus Edic Naore, și că știe că tot timpul din partea patronului va exista așa o presiune. Măcar oamenii sunt, cum să spun eu, sunt foarte, foarte știu foarte, foarte bine ce îi așteaptă. Și înainte de meciul ăsta, Bogdan Andone, antrenorul formației FC Argeș, a vorbit și el despre startul de sezon, mai ales că FCSB-ul întâlnește pe FC Argeș. Argeșu! Argeșu!
4: Da, din... fericire am reușit să ținem aproape toți jucătorii. Din păcate, cu toate eforturile făcute de club, de Dani Coma, de directorul sportiv Sorin Boiangiu, nu am reușit să-l ținem pe Adel în continuare la noi. E și normal, dintr-un punct de vedere, făcând un sezon foarte bun, are oferte salariale poate de 3-4 ori mai mari decât ce îi putem oferi noi. Și e și normal să se gândească să meargă la alt club. Din fericire am reușit să ținem lotul în mare măsură. A plecat doar Taca, Pricii, cărora le mulțumesc pentru cele două sezoane petrecute împreună și pentru munca lor la echipă. Luca sunt la fel. Și asta e un punct bun, pentru că avem continuitate, avem omogenitate în echipă. Iar la capitolul veniri, cu siguranță încercăm să mai aducem, știu, 2-3 jucători pe pozițiile

0: care avem nevoie să avem dubluri ca să putem fi la un nivel bun, pentru că ne așteaptă un sezon lung, greu și dificil.
1: Taca n-a plecat departe, știți că este la copul.
0: Taca...
1: Nu ține sufletul să plece departe de noi din astea?
0: Da, Taca mi-aș fi dorit, atât eu cât și Dani Coman, să rămână în club, alături de noi, în stafful meu, dar și-a dorit să mai joace. Așa că a fost alegerea lui din acest punct de vedere. Bravo lui, felicitări și sper să aibă un sezon la fel de bun cum l-a avut împreună cu noi.
2: Va fi un sezon mai complicat, să zicem, pentru că în sport se spune că e mai ușor să ajungi sus decât să te menții, bănuiesc. Ești adeptul, să spunem, acestei zicale? Mai ales că și alte echipe probabil se vor întări sau vor juca altfel.
0: Cu siguranță va fi un sezon dificil. Asta nu înseamnă că sezonul trecut a fost ușor. A fost foarte dificil și sezonul trecut. Dar, bineînțeles, va trebui să rămânem la standarde înalte din toate punctele de vedere, ca organizarea clubului, ca joc al echipei, ca rezultate, ca tot ce a fost anul trecut, emulația oamenilor și suporterilor în jurul echipei, să fim împreună, indiferent de cât de dificil va fi acest drum, acest sezon. Și din punctul meu de vedere, din punct de vedere sportiv, din punct de vedere al echipei, singurul lucru care poate fi garantat, să spun, e că echipa va juca meci de meci cu aceeași dorință, cu aceeași atitudine pozitivă, cum a fost și sezonul trecut, și că băieții vor da totul pe teren ca la fiecare joc din sezonul trecut pentru a face rezultate cât mai bune.
2: Cum ți se pare adversarul de mâine în contextul pauzei competiționale, al transferurilor? Eu, sincer, mă așteptam ca echipa, mai ales că le-a pierdut Bolaru, să se întărească mai mult. Pare o echipă accesibilă și acum, să spunem, în perspectiva unui rezultat pozitiv?
0: Da, nu sunt adeptul și nu îmi place să vorbesc despre adversari. Fiecare are strategia lor. Cu siguranță se vor întări, sunt convins de acest lucru. Cunosc foarte bine și pe domnul Mehmet Stoica, știm foarte bine și ambițiile domnului Gigi Becali. Cu siguranță vor mai face achiziții. A fost într-adevăr o perioadă extrem de scurtă și de vacanță și de pregătire. Toate lucrurile, să spun așa, au fost pe repede înainte, poate de aceea și această lipsă sau întârziere în transferuri. Nu doar la ei, și noi suntem în aceeași situație, să spun, și mai multe echipe, poate doar Universitatea Craiova, care și-au permis din punct de vedere financiar și joacă de fapt în Champions League, au făcut achizițiile pe care și le-au dorit în vară, în perioada aceea scurtă, probabil și pregătite dinainte. Așa că noi încercăm să ne concentrăm la ce avem noi de făcut și, bineînțeles, să abordăm meciul de mâine seară cât mai bine din toate punctele de vedere, să încercăm să facem și un joc bun și, bineînțeles, să încercăm să facem un rezultat pozitiv.
2: Dincolo de plecări și posibilele reveniri, cum crezi că va fi lotul pentru sezonul ăsta, să spunem, mai experimentat, cu potențial mai mare?
0: Rămâne de văzut ce jucători vom reuși să aducem, pentru că am avut și noi și avem niște poziții, cum am spus, pe care trebuie să ne întărim. Am avut niște jucători țintă, din păcate nu am reușit și nu reușim pentru că pretențiile financiare sunt mult mai mari decât ceea ce putem noi oferi în momentul de față. Dar, cum am spus, atât directorul sportiv cât și Dani Coman încearcă să găsim cele mai bune soluții și soluțiile pe care noi ni le putem permite. Iar în funcție de ceea ce vom reuși să aducem, vom vedea cam ceea ce va fi și în sezonul viitor. Avem continuitate, avem omogenitate. Asta e un lucru extrem de important, iar jucătorii care vor veni vor trebui să fie, să spun așa, puțin peste nivelul echipei, ca să ne aducă un plus de, poate, de mentalitate, de valoare, de experiență. Și eu sper ca sezonul trecut și sezonul finalul de play-off să ne fie adus o oarecare maturitate în gestionarea momentelor de joc. Din păcate am suferit în play-off și am pierdut multe puncte pe final de jocuri sau pe diferite momente ale jocului interpretate greșit. Cum am spus, sper și îmi doresc ca acest lucru să ne fi maturizat, să abordăm începând de mâine cu mai multă liniște, poate mai multă maturitate, mai multă experiență, dar cu același entuziasm și cu aceeași atitudine pozitivă fiecare meci în parte.
2: Andrei, în primul rând, felicitări, am înțeles că vei fi...
3: Ați auzit campionul și pe Bogdan Andone, alt discurs până la urmă. Ați auzit și pe campionul de Bogdan Andone vorbind și folosind cum trebuie care și pe care, da? Folosit foarte, foarte, foarte bine. Bravo, campion. Deci, cam asta este cu meciul dintre Steaua și FC Argeș. Uiteam că sunt toți pregătiți, de mâine revine fotbalul nostru. Spunea cineva, după două etape, probabil de Liga 1, o să ne fie dor de Cupa Mondială, cu siguranță, normal că nivelul fotbalului este net superior. Ucluj Dinamo Kiev în această seară la 20:30 pentru calificare istorică a Șepciilor Roșii în tur 2 preliminar al Europa League. În tur a fost 0-0 la Lublin în Polonia. Șepciile Roșii înțeleg că s-ar fi vândut, au cumpărat peste 20.000 de bilete. Se forțează un rezultat istoric în fața unui adversar foarte valoros. Jucătorii Dinamo Kiev au ajuns la stadion. Evident, echipă probabilă, lui Cluj cu Neofitos în poartă, Stanoiev, Cristea, Coubiș, Kipciu, Codrea, Piniu, Ștefănescu, Big Mendy și Alibek Aliyev, iar Dinamo Kiev cu Neșcheret, Kedjiora, Bilovar, Mihavko, Dubinciac, Pihalionok, Brașco, Șaparenko, Voloșin, Ponomarenko și Redușco. Antrenată de Igor Costiuc, cu o brigadă din țara galilor, șampionilor. Ne pregătim și noi de intervenția lui Mihai Rusu. Da, este joi astăzi, să nu uităm, la 19:15, adică acum. Între timp au început 5 partide în Conference League și avem și un cartonaș roșu la Marsax Loc din Malta, în fața lui Pionic Erevan. E 0-0. Minutul 59, Astana Dinamo Tirana 1-1. În tur a fost 1-0 pentru Astana din Kazakhstan. Inter Turcu Sarajevo 0-1 minutul 58. Elimai Semea la Șchert 1-1 minutul 59. Și celelalte sunt minutul 17, 0-0 celelalte partide. Primul meci din Europa League va fi campionilor cel dintre Ucluj și Dinamo Kiev la 20:30 de minute și Derby City cu CSKA Sofia. Avem pauză la Cupa Mondială până sâmbătă, se joacă finala mică dintre Franța și Anglia sâmbătă, așadar, sau vineri, când e? Sau mâine seară, nici mai știu. Sâmbătă campion. Avem finala mică și finala mare, sau nu, de fapt duminică spre duminică, sâmbătă spre duminică la 12 noaptea este finala mică și duminică seara la ora 22 Spania cu Argentina. Mihai Rusu la radio la Sport Total FM. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
4: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit și eu. Suntem înaintea meciului cu numărul 103, finala mică, și numărul 104, finala, ultima partidă a ediției americano-mexicane-canadiană. Și acum meciul Spania-Argentina este o rivalitate hispanică, este o rivalitate intercontinentală, este o rivalitate sistemică. Spaniolii joacă într-un fel fotbal, argentinienii joacă într-alt fel fotbal, se învață altfel în Argentina, se învață altfel în Spania. În Spania sunt academiile, în Argentina este strada. Argentina e sărăcie, acolo în colțul străzii se strâng copiii, se adună și încep să bată mingea. Spania este mult mai dezvoltată, academiile sunt celebre, așa că vin scouterii din cluburi și din academii și

0: să uită prin orașele spaniole și îi pescuiesc pe jucători. Dar, dincolo de acest trofeu mondial, vin banii. Și banii, premiul pe care îl va primi campioana mondială este de 50 de milioane de dolari americani. E o sumă frumoasă, mai ales pentru Argentina, cu o federație care are mari conflicte cu președintele ei. 50 de milioane sunt bani grei, sunt bani buni și pentru Federația Spaniolă, iar locul 2 va primi 28 de milioane de dolari, locurile 3-4, locul 3 vine la 24 de milioane, deci iată, fie Franța, fie Anglia vor încasa și federațiile respective niște sume foarte, foarte bune. Și iată, așa încet, încet se termină duminică. Te rog să mă crezi că am văzut atâta fotbal că nu mai trebuie fotbal până la Liga Campionilor.
1: Cam așa sunt și eu până în toamnă, nu știu dacă mai, adică o să vin de aici și fiind jurnalist sportiv, ok, te uiți, dar vorba ta, sunt la o stare de
0: Sunt
1: suprasaturație.
0: suprasaturat.
1: Așa sunt și eu, fix așa mă simt și
0: Și
1: eu.
0: sunt suprasaturat de un fotbal slăbuț. În afară ce am văzut ieri Argentina-Anglia,
1: Corect,
0: mi-a plăcut.
1: corect, au fost puține meciuri bune.
0: Puține meciuri bune, mi-a plăcut Spania cu Franța,
1: Au fost, a
0: mi-a
1: fost și
0: plăcut.
1: Anglia, Croația, Anglia, Mexic, au fost câteva meciuri bune la
0: Au fost
1: mondialul ăsta. Dar
0: câteva,
1: puține,
0: da.
1: puține, cred că maxim 10 meciuri au fost bune din
0: Așa,
1: 100,
0: în
1: din
0: rest,
1: 102.
0: multă cantitate și puțină calitate.
1: Păi ce e mult nu înseamnă că e bun, ce e mult de cele mai
0: Asta
1: multe ori e
0: este.
1: prost.
0: Asta este, da.
1: E diluat.
0: Bun, și acum să trecem la învinsa de ieri, la Anglia învinsa Argentinei. Deci vreau să spun că meciul a fost foarte frumos, a fost dinamic, s-a jucat, a fost ofensiv, nimeni nu a făcut cadou ceva adversarului sau adversarii nu și-au făcut nimic cadou. A fost o încrâncenare, să spunem așa, fizică, atletică și tactică de primă mână. Iar englezii au jucat 85 de minute bine, dacă nu chiar foarte bine. Faptul că tehnica și talentul este sub al argentinienilor nu le-a permis ca să gestioneze exact ce fac spaniolii sau ce fac argentinienii, să țină mingea și să o plimbe atât de bine încât adversarul să nu pună piciorul pe ea. Și iată că în ultimile, mai ales ultimele 20 de minute, dominarea argentiniană a fost evidentă. Și acum toată lumea în Anglia sare în capul antrenorului german Thomas Tuchel.
1: Păi și au dreptate, Mihai. Au dreptate. La cum a retras echipa dintr-un 55 este inadmisibil.
0: Crezi că a retras-o?
1: Păi da cine, da cum? Sfaturile astea care vin de pe bancă, o echipă de genul Anglii care a jucat atât de bine până în momentul 60,
0: Păi tocmai.
1: după aia te retragi inexplicabil.
0: Să
1: Dintr-un 50...
0: gestionez 1-1 la 0, înțeleg, un 2-0.
1: Mihai, în 37 de minute de la golul marcat, da, până la finalul meciului, au avut 12% posesie. Mi se pare, deci echipa aia, eu mă uitam și nu venea să cred. Adică, bă, jucați atât de bine, la fel ca Egiptul. Că la fel a fost și Egiptul. Joci atât de bine, ei au avut și 2-0. Mai, cum să zic, ea și
0: Mai mult,
1: mai mult,
0: mai
1: da.
0: mult.
1: Și practic ai meciul câștigat. Să
0: Da,
1: te
0: dar vreau
1: retragi
0: să
1: atunci
0: spun că vreau să spun.
1: este sfat tehnico-tactic.
0: Da,
1: Este
0: vreau să.
1: greșeala lui Thomas Tuchel
0: Da.
1: exclusiv pentru că el ca antrenor a zis oricum mă retrag și mă duc așa.
0: Nu, deci speculăm. În orice caz, trebuie să luăm aminte declarația lui Gary Lineker, fost internațional englez, comentator de televiziune, care spune așa despre Thomas Tuchel: 60% este un geniu, 40% este un psihopat. Fii atent, acest antrenor a avut stații foarte bune în viața lui, în cariera lui: Dortmund, Borussia Dortmund, Bayern München, Paris Saint-Germain, dar a avut peste tot conflicte cu vedetele. Deci întrebarea, el este de fapt un profesor de fotbal, este un specialist așa, care are termeni foarte bine aleși, este un elitist în rândul antrenorilor. Forță biologică, dinamică, atmosferică, energie.

0: Internă, externă. Întrebarea este dacă el vorbește în acești termeni cu jucătorii, cu Bellingham și cu ceilalți. Îl înțeleg jucătorii? Asta este întrebarea. Întrebarea este întotdeauna dacă mesajul antrenorului este înțeles de fotbaliști, indiferent că sunt francezi, pentru că ajungem imediat și la francezi. Vă veți cruci când veți afla care a fost declarația antrenorului Didier Deschamps. Da? Așa. Care nu recunoaște înfrângere. Deci, iată, întrebarea este, antrenorul german care vorbește perfect, fluently, limba engleză, da? A fost înțeles. Deci, iată că și a ajuns în semifinală și bineînțeles că acum el a avut conflicte cu presa londoneză, acum sigur că toată presa londoneză i-a sărit în cap și îl acuză, el este principalul vinovat. A fost atacat și la conferința de presă sub centură și a răspuns foarte politicos și foarte coerent. Anglia în semifinală, deci Anglia are întotdeauna o problemă cu Argentina și dacă, iată, am găsit partea politică a întâlnirilor Argentina-Anglia. Deci a fost un meci între ocupați și ocupanți, pentru că englezii au ocupat Argentina. Și este și o chestiune care a rămas până în mentalitatea de astăzi. Și această poveste, dincolo de colonizare, continuă în 1986, în sferturile de finală la campionatul mondial, tot de atunci din Mexic, în care Maradona marchează două goluri Angliei și marchează un gol El Mano del Dio, cu mâna lui Dumnezeu. Apoi urmează războiul dintre Argentina sau dintre Anglia și Argentina pe insulele Malvine. Prima ministră Margaret Thatcher s-a opus și s-a bătut cu dictatura militară argentiniană, în care în timpul războiului anglo-argentinian-argentinieni au fost de partea dictatorilor militari, ca să-ți dai seama că și argentinienii au o problemă de a percepe situația lor, viitorul lor. După care, în 1998, tot la campionatul mondial, Anglia primește un cartonaș roșu și anume pentru David Beckham și tot așa continuă această poveste, o poveste nesfârșită, never ending story, cum spun englezii, în rivalitățile cel puțin sportive, fotbalistice argentineno-engleze. Bun, acum la argentinieni am văzut un atacant formidabil, Julian Alvarez.
1: L-ar
0: Acum
1: cunoaște, îl
0: Manchester
1: știm
0: City.
1: bine, Mihai.
0: Poftim?
1: Îl știm bine pe Julian Alvarez.
0: Da, dar acum a explodat. Ce a făcut
1: Mie mi
0: la
1: se pare că
0: Atletico
1: e bun
0: Madrid?
1: de, e foarte bun de câțiva ani, adică nu
0: De
1: e...
0: câțiva ani, dar acum a explodat. Iată
1: Tot are
0: Manchester
1: 26
0: City.
1: de ani, adică...
0: E în vână fotbalistică.
1: Da, dar știm, la Atletico Madrid, a fost și la City, l-a avut Guardiola.
0: Așa, da, l-a avut Guardiola la City, a dat la vremea respectivă 95 de milioane
1: Da,
0: de
1: și-a dat
0: euro pe
1: vreo
0: el.
1: 20 ceva de goluri.
0: Așa,
1: După aia nu s-a
0: da.
1: adaptat, l-a trimis la River Plate, împrumut. Și
0: Da.
1: acum 2 ani a cumpărat Atletico Madrid, unde e vedetă.
0: Unde e vedetă, sigur că da. Și să vedem dacă rămâne la Atletico
1: Și
0: Madrid.
1: că Arsenal vrea să-l ia, a făcut o ofertă record.
0: Așa, exact. Și aici e vorba de 100 de milioane de euro.
1: Exact, e că a lansat deja pentru Atletico o ofertă de 100 de milioane de euro.
0: Da. Bă, 100 de milioane de euro sunt bani, nu glumă.
1: Sunt foarte mulți
0: Bun.
1: bani.
0: Mulți bani sunt. Așa este cum spui, sunt mulți bani. Și acum trecem la cârcotașii din Franța. Exact așa mi-am notat pe bilețelul meu, niște cârcotași din Franța de o aroganță incredibilă. Acum trebuie să vă spun, stimate ascultătoare și stimați ascultători, ca un turist german care mi-am petrecut cel puțin 10 vacanțe de vară în Franța, pe coasta de Azur, atâta timp cât băiatul meu între 8 și 18 ani avea vacanță și plecam întotdeauna în luna sfârșitul lunii august, pentru că la începutul lunii septembrie, la 1 septembrie, începe școala în Franța și atunci se eliberau ștrandurile și prețurile deveneau umane, la restaurante găseai locul și nu mai era agitația franceză.

0: Vreau să vă spun că să nu se supere nimeni pe mine, dar nimeni să nu se supere pentru că am argumente, francezii sunt și aroganți și sunt extrem de naționaliști. Pentru că francezii se numesc la Grand Nation, națiunea mare. Și de vreo 200 de ani folosesc acest simbol. Și în cadrul acestui simbol sunt anumite chestiuni pe care nu le acceptă, nu acceptă înfrângerea. Și de aici ajungem la Didier Deschamps, care a preluat toată presa occidentală și toată presa germană, spune că după ce a pierdut Franța cu 2-0, atacă arbitrul. Și spune așa, a declarat la conferința de presă, este sau a fost, că acum vorbim la trecut, arbitrul din San Salvador, Ivan Barton, competent pentru a conduce o semifinală la campionatul mondial. Auzi, băi, Narcis, ce aroganță!
1: Păi da, e tipică poporului.
0: Așa, nu, vreau să spun că și italienii țipă la arbitri, și turcii, și grecii, și românii.
1: Toată
0: Dar
1: lumea.
0: nu mă așteptam de la arbitrul Didier, de la antrenorul Didier Deschamps, care a făcut o finală la Qatar acum 4 ani, și care în 2018 în Rusia a câștigat titlul mondial, și care părea un elitist, și care părea un tip foarte, foarte bine crescut, nu mi-am imaginat că va lua apărarea a lui Mbappé, a lui Dembélé sau altora care pur și simplu au eșuat. Pentru că acum, sigur că de pe margine noi putem să spunem că e vina, dar jucătorii sunt în teren și dacă jucătorii sunt mari și dacă jucătorii sunt sclipitori, atunci jucătorii trebuie să facă diferența. Ei bine, jucătorii francezi considerați diamantele Franței nu au strălucit. Și nimeni nu are curajul să spună, să facă această declarație, și în momentul în care Didier Deschamps mai are un meci de stat pe Banca Franței, n-a avut curajul să-și critique vedetele răsfățate. Pentru că oricât am vrea să credem, și în echipa Franței sunt găști, sunt grupulețe și, bineînțeles, Mbappé, Dembélé sau Doué sau alții fac ce vor ei. Și dacă n-au chef, n-au chef, nu joacă. Și am văzut încă o dată în meciul Spania-Franța că grupul de la Barcelona e mult mai unit și mult mai omogen decât grupul de la Paris Saint-Germain. S-a văzut clar. Și atunci ne așteptăm, eu mă aștept și cred că FC Barcelona va avea un parcurs colosal în viitorul sezon al Ligii Campionilor 2026-2027. S-a văzut clar cum joacă unii și cum joacă ceilalți. Dar ca să-l acuz pe arbitrul din San Salvador, Ivan Barton, și cu aceasta acuz Comisia de Arbitri, aceea care a delegat pe acest cavaler al fluierului, mi se pare o jignire, mi se pare o lipsă de stil, mai ales francezii care vor întotdeauna să se impună printr-un stil aparte de comportare și de vorbire. De altfel, trebuie să știți că când aveți de-a face cu francezii, și am avut foarte mult timp de-a face cu francezii, și particular și oficial, chiar și când vorbesc limba franceză, sunt extrem de afectați. Să joacă cu tonul, să joacă cu inflexia vocii. Au, așa sunt francezii. Italienii sunt la fel, da? Ce vreți? Și românii sunt la fel, pentru că limba aceasta latină e atât de calamburată încât ne permite să ne jucăm. De aici vine și limbajul de lemn. Ceea ce în limbile anglosaxoane nu există. Că nu sunt 3-4 cuvinte pentru un înțeles. Da? Acolo este un cuvânt. Da, în fine. Deci iată, antrenorul francez îl acuză pe arbitrul de eșecul echipei naționale a Franței. Incredibilă această constatare, dar ea este adevărată. Care a fost părerea ta, Narcis?
1: Până la urmă, acum să fim serios, Spania a fost cea mai bună de la mondialul ăsta.
0: Da, fără discuție.
1: Așa, ei arată un singur gol, arată cel mai bine, are o viclenie tactică cum n-am văzut la nicio echipă din istoria fotbalului, spun sincer.
0: Așa este. Și are jucători pe care de la Fuente, antrenorul i-a crescut de la 16 ani, de la U16 în federație. Și atunci
1: Exact.
0: are un alt ascendent moral decât are Didier Deschamps asupra acestor fițangii.
1: Corect, așa este.
0: Da? Așa. Deci vedem și la antrenorul Franței, la Didier Deschamps,

0: că multor antrenori le e frică să-și critique vedetele. E, vezi, aici este avantajul lui Thomas Tuchel. Thomas Tuchel e un om dintr-o bucată. El spune ce gândește. Da? El spune și spune întotdeauna bine. Că nu place unora asta, cu totul altă. Și aici, la München, au fost mari conflicte cu Uli Hoeneß. Uli Hoeneß, care atunci era președintele Consiliului de Supraveghere și care spunea, domne, că nu se, criticile nu se fac în public. De ce să nu se facă în public? De ce să nu spun la conferința de presă, cu presa internațională sau cu presa europeană, că jucătorul X de la Bayern München a jucat slab, că datorită a două gafe Bayern a luat două goluri? Sau jucătorul X sau portarul a dat pe lângă minge? Sau, adică sunt care s-au văzut, care toată lumea le vede, da? Așa. De ce? Pentru că se strică relațiile interumane din vestiar. Vin și spun conducătorii de cluburi, în cazul nostru, Uli Hoeneß, care a fost primul care a spus că gata, nu mai suntem de acord să plece Thomas Tuchel și i-au dat pentru un al treilea an, i-au dat o despăgubire foarte bună, cred că i-au dat vreo 10-13 milioane de euro. Așa. Dar și Uli Hoeneß, la rândul lui, a fost acela care și-a criticat jucătorii.
1: Da,
0: Bun.
1: corect.
0: Da? Și el la rândul lui. Așa. Bun. Acum, pentru că suntem în finalul campionatului mondial, se pune o întrebare, nemții își pun o întrebare, eu pun a doua întrebare, ce lipsește nemților și eu pun întrebarea ce lipsește românilor. La întrebarea ce lipsește nemților, presa germană, ziariștii germani spun așa: încredere în forțele proprii, nu au un joc combinativ, nu au jucători care fac diferența, nemții au jucat plat, ineficient, nespectaculos, fricoși, crispați, au fugit de minge. Spre deosebire de spanioli, de argentineni, de francezi sau de norvegieni, care sunt prieteni cu mingea și care se joacă cu mingea și pe care mingea îi ascultă. Din aceste argumente sau constatări pe care le-am relatat eu legate de fotbaliștii germani, ce se potrivește tricolorilor sau ce nu se potrivește? Le e frică tricolorilor? Sunt stresați?
1: Nu știu, Mihai, dacă e vorba de asta. E vorba de valoare până la urmă.
0: Da, păi, da,
1: E de
0: de aici vine
1: valoare.
0: valoare. Valoarea vine din încredere, valoarea vine din jocul combinativ. Și la tricolori nu avem jucători care să facă diferența, adică nu avem un lider și după aia vreo 2-3 care să susțină liderul și care țin și echipa în frâu. Cum e cazul, de exemplu, la Argentina. Argentina, Messi e liderul, fără discuție. Pe Messi îl scoatem, dar sunt încă 2-3 jucători care țin echipa, iar restul care sunt foarte, foarte buni și care sunt cărăuși. Și l-am văzut pe Lautaro Martinez, a intrat și a dat golul victoriei. Fii atent. Da, golul victoriei. Deci, Argentina are un lot bun, Spania are un lot bun, acum Franța are un lot bun, acum Norvegia are o echipă bună cu un lider care face ordine și toată lumea îl ascultă pe Erling Haaland. Da? Am avut și o Anglie care, chiar dacă s-a clătinat de câteva ori, a întors meciurile, dar a ajuns în semifinală și să fie în primele patru în topul mondial, este o performanță. Anglia are jucători foarte buni luați individual. Din păcate, ceva îi împiedică acolo ca să efectueze saltul decisiv. Adică ca la tenis, când e vorba de big points. Iată, dau exemplul cu Jannik Sinner, numărul 1 mondial, dar care a fost dominat de Alexander Zverev la Wimbledon în primul set, care și-a fost aproape dominat și în setul 2 și care a sărit odată în tiebreak în setul 2 și la un moment dat conducea cu 3-0, a întors meciul, a câștigat tiebreak-ul, setul 2 și 3 le-a câștigat nu la pas, dar jucând fenomenal. Deci, iată, dacă nu avem fotbaliști, fie că sunt fotbaliști, fie că vorbim de handbal, fie că vorbim de tenis, fie că vorbim de basket, de volei sau de hockey și care să facă diferența, atunci avem echipe plate. De exemplu, Cehia este o echipă plată acum, vorbesc de echipa de hockey. Slovacia este o echipă plată. Elveția e o echipă care are hockeyiști formidabili. A fost și la Jocurile Olimpice și la campionate mondiale, are vreo patru finale care din păcate n-a putut să le câștige. Dar

ajuns în finală, ceea ce înseamnă că are valoare apropo de ce spuneai tu. Iar spaniolii au vedete care sunt încadrate perfect într-un sistem funcțional. Argentina este Messi plus susținerea colectivă. Francezii sunt proveniți din copii de emigranți africani care joacă fotbal și sunt integrați în Franța și au ieșit din aceste banlieuri, din aceste mahalale și au ajuns mari vedete. Iar perdanți sunt brazilienii care au fotbaliști colosali, dar n-au echipă. Nemții care sunt învățați și nu sunt fotbaliști născuți, care sunt învățați în academii. Portughezii care au crezut că dacă l-au pe Cristiano Ronaldo și au câțiva jucători în Anglia și la Paris Saint-Germain sunt suficienți, dar echipa n-a funcționat cum trebuie și în felul acesta am făcut o scurtă trecere în revistă pentru că acum Anglia, după înfrângerea în fața Argentinei, este în căutarea unui stil de joc. De la kick and rush la jocul combinativ pe care îl practică astăzi toate echipele și pe care nu l-a practicat exact din minutul 65, cum ai remarcat și tu, iar jocul lor combinativ nu a existat. În felul acesta au pierdut un meci pe care îl puteau câștiga în fața Argentinei. Și acum, Narcis, trecem la subiectul care a dominat întreg campionatul mondial și acum cât de apolitică este FIFA sau cât de trumpistă este FIFA și care este rolul politicului în FIFA. Rolul este foarte important și l-am văzut. FIFA este la mâna lui Donald Trump, că vrem sau nu vrem, că ne place sau nu ne place. Și există o legătură care a fost descoperită de către presa occidentală între FIFA și Trump și Casa Albă. Legătura este că în FIFA s-a constituit așa un Consiliu al Păcii, care a fost atunci pentru Gaza și prin acest Consiliu i s-a mânat premiul păcii lui Donald Trump. Iar la aniversarea de 250 de ani de la independența Americii, Trump a avut un eveniment care a fost organizat la mare vogă în Washington cu zona publică, unde foarte mulți cetățeni au fost invitați de organizația Freedom 250, care este organizația a lui Donald Trump. Și iată cum o organizație privată a lui Donald Trump se încadrează în Casa Albă, în sistemul executiv, politica lui Donald Trump și stabilește o legătură cu FIFA. Și acum înțelegem și de ce Gianni Infantino a venit cu trofeul la tragerea la sorți. Gianni Infantino și FIFA a fost la mâna lui Trump cu anularea suspenderii acelui internațional american Balogun și aflăm acum de legătura subterană dintre Casa Albă cu o organizație privată a lui Donald Trump făcută în mod special pentru serbarea celor 250 de ani. Este inadmisibilă o asemenea legătură. Iată, presa occidentală de investigație a fost foarte atentă și în acest context sunt parlamentari americani, congresmeni americani, sunt parlamentari europeni, circa 67, care au redactat o scrisoare și care au trimis-o la Comitetul Internațional Olimpic, pentru că Gianni Infantino este de câteva săptămâni membru al Comitetului Internațional și cer ca această comisie de etică să-l sancționeze, comisie etică a Comitetului Internațional, să-l sancționeze pe Gianni Infantino, pentru că aceeași comisie etică de la FIFA nu va îndrăzni să scoată niciun cuvânt în fața lui Donald Trump. Iată un amestec direct, un amestec, din păcate, și transparent dintre FIFA, care este o asociație și non-profit și apolitică. Acum, cât este de apolitică ați văzut și cât este de non-profit vom vedea, pentru că încasările calculate sunt la circa 10 miliarde de dolari americani, între 10 și

0: lui Gianni Infantino, se duce către Europa de Est, se duce și către Asia. Aici, către Occident, occidentalii au mai mulți bani și singura frondă pe care există în FIFA împotriva lui Gianni Infantino este aceea din Occident, cu o doamnă președintă a Federației Norvegene de Fotbal. Și cu aceasta vedeți cum este împărțită platforma electorală din FIFA, pentru că interesele sunt mari, sunt bani mulți. Președinții de federație, așa cum este și Răzvan Burleanul, Federației Române de Fotbal, intră în circuitul FIFA, în anumite comisii, primesc anumite joburi, bani la care n-a visat niciodată Răzvan Burleanu, și să intre în FIFA și să fie inspector sau să fie trimis special sau să fie în comisia de competiții și să duce la un meci, hai să spunem, Spania-Germania, și spaniolii și nemții îl primesc cu covorul roșu pentru că reprezintă FIFA. Deci, iată, avem un stat în stat. Despre și cu acest ultim subiect îmi închei corespondența din această seară și voi reveni sâmbătă cu avancronica finalei, micii finale, Franța-Anglia, continent-insulă, care nu trezește prea mare interes nici în Anglia și nici în Spania, nici în Anglia, nici în Franța, și un interes foarte mic în rândul jucătorilor care se gândesc deja să-și facă concediu pentru că bate la ușă noul sezon.
1: Mulțumesc, Mihai, ne auzim sâmbătă că ești cu mine.
0: Așa facem.
1: Numai
0: Seară
1: bine,
0: bună, la
1: seară bună,
0: revedere pe
1: numai bine.
0: sâmbătă.
1: Mihai Rusu, Radio La Sport, Total FM, Campionilor, și noi ne pregătim de ale noastre, să vedem dacă merge, avem telefoanele, nu știu dacă o să luăm în seara asta, nu știu dacă o să iau pauză, dar probabil asta e spre deliciul radioascultătorilor noștri, care vor spune a, Champions League, așa, dacă merge de rupe dura. Rupe Dudu și ia să vedem dacă avem niște telefoane. Hai să vedem. Suntem așadar în legătură directă la Radio La Sport Total FM cu domnul Victor Pițurcă. Bună seara, domnule Pițurcă, bine v-am regăsit.
2: Bună seara, bună seara.
1: Domnule Pițurcă, în primul rând vă întrebăm, pentru că toată lumea și toți analiștii au spus, domnule, dacă era Neapiția antrenor la Egipt sau la Anglia, niciodată Argentina nu mai marca. Pentru că dumneavoastră ați cunoscut ca unul dintre antrenori, iată, ați rămas cel puțin pentru noi, domnule, în momentul în care marca România și era Neapiții pe bancă, era aproape imposibil să mai marcheze adversarul. Adică așa de bine închidea jocul. Și toată lumea se leagă de faptul că echipele ca Argentina tot timpul a revenit în fața acestor formații, chiar și la 2-0 cu Egipt.
2: Argentina, să nu uităm că e campioana lumii. Argentina are în componentă cel mai bun jucător al tuturor timpurilor, fără tăgar.
1: Corect.
2: Și pe urmă, să spunem și pe dreapta. Vorbim de meciul de seară. Anglia nu e o echipă atât de puternică pe cât o crede lumea. Eu, din contră, nu văd o identitate a jocului Angliei. Mi se pare că, într-adevăr, dispune de jucători valoroși și normal joacă la echipe mari, în Premier League, dar la nivel de echipă națională nu joacă la nivelul valorii jucătorilor pe care are în componență. Adică, și ați văzut un exemplu aseară, să l-ai pe Kane în echipă și Kane să tot meciul, decât să alerge în gol, să facă numai fază defensivă și să nu aibă o ocazie de poartă, să nu aibă o acțiune periculoasă în careu argentinilor, asta spune foarte, foarte mult. Deci, revenind la întrebarea ta, când joci contra campioanei lumii, indiferent de scor, de minut, se poate întâmpla orice și aseară, într-adevăr, Argentina a câștigat jocul în urma unui joc, ultimele 30 de minute ale meciului,

0: făcând un joc senzațional. Poate și Anglia s-a retras prea devreme, antrenorul lor a făcut niște schimbări care au fost să fie un mare avantaj pentru Argentina. Însă mă interesează ce a făcut Anglia. Mă interesează faptul că Argentina a jucat într-adevăr la un nivel extraordinar și a reușit să câștige. Eu, cu o zi înainte, am dat un interviu și am spus că finalistele vor fi Spania și Argentina și așa s-a întâmplat. De ce? Am zis că va câștiga Spania, fiindcă Spania, să nu uităm, sunt campionii Europei. Franța, într-adevăr, e o echipă extrem de puternică, o echipă care, o națională care poate alinia două, trei formații, însă antrenorul lor e extrem de conservator, merge pe mâna acelor jucători. Și eu am știut că vor avea o mare, mare problemă cu Spania. De ce? Fiindcă Spania, în momentul de față, are cel mai tare mijloc din această planetă. Adică jucător la mijlocul terenului, formidabil. Vedem cine nu joacă. Nu joacă Pedri. Din punctul meu de vedere, unul cei mai buni mijlocași și central din lume. Franța, Spania a câștigat jocul la mijlocul terenului. Fiindcă am văzut că nu le dea mingea francezilor și de asemenea când pierdeau mingea, o recuperau foarte, foarte repede. Datorită, bineînțeles, numai acestor mijlocași și tuturor jucătorilor care, în afară de faptul că au o condiție fizică formidabilă, au și inteligența necesară de a recupera mingea foarte, foarte repede. Iar Franța nu a putut să-și facă jocul. Mbappé, Orice, toți jucătorii din față, jucători formidabili, nu au mingi la dispoziție, nu pot juca. Și Franța nu a jucat deloc. Și eu pe această idee am mizat, am lăsat pe mâna Spaniei și iată că așa s-a întâmplat. Iar Argentina, am spus că va câștiga, fiindcă eu consider că Argentina e echipa mai bună în momentul ăsta ca Anglia. Și iată, vom avea o echipă, o finală Spania-Argentina. Și aici, chiar dacă ar fi să-mi puneți o întrebare cine va câștiga, nu știu. Sigur că eu personal, chiar dacă jocul Spaniei îmi place cel mai mult, simt cu Argentina, simt că la această echipă joacă cel mai bun jucător din lume, Messi, și îmi doresc pentru el să câștige Argentina.
1: Spuneați de Franța, eu amintesc că ați jucat cu Franța în 3 meciuri oficiale și niciodată nu v-a bătut Franța. Adică la Euro în 2008, când jucau cu Benzema, cu Ribéry, cu Anelka, la fel ați blocat excelent vedetele Franței, că spuneați că dacă nu îi lasă să-și facă jocul, poți să îi blochezi. Și dumneavoastră ați reușit asta chiar și la Constanța, un meci în care am avut 2-0, țin minte, exact. 2-2 ăla din preliminare pentru Mondialul din 2010 pe stadionul Faru, minutul 17 era 2-0, dăduseră, cred că Florentin Petre și Goian.
0: Florentin Petre și Goian, exact.
1: Exact, și m-am zis, Doamne,
0: i-a
1: bate.
0: A dat Ribéry gol
1: pe prime reprize, da? Și Gorkiuf, parcă, pe minutul 70.
0: Gorkiuf a șutat la 35 de metri.
1: Exact.
0: A reușit să ne egaleze. Da, așa este, am jucat cu Franța la turneul final. N-a fost nicio diferență între echipa României și echipa Franței. S-a terminat 0-0, dar din punctul meu de vedere noi am avut șanse, dacă două, trei șanse mai mari de a înscrie. Și chiar dacă Franța avea o echipă formidabilă și atunci, jucători incredibili, echipa României a reușit, într-o tactică adecvată, dintr-o dispoziție a jucătorilor de a juca și cu sufletul, am reușit, într-adevăr, cu Franța, am jucat 3 meciuri, într-adevăr, am

0: și la Constanța și turneul final. Și
1: și a mai fost un exact la București.
0: Stadionul,
1: da, 0-0, 0-0, corect.
0: Da, exact.
1: Preliminarii
0: la echipa națională a fost primul joc.
1: Corect, pentru Euro. Pentru Euro 2012, gata, mi-amintesc, corect, așa e, 0-0.
0: Exact.
1: Și
0: exact.
1: La fel, cu super presiune pusă de francezi, dar anihilați excelent atunci. Asta vreau să vă întreb, că mă uit la meciurile de astăzi și la Cupa asta mondială și contează foarte mult, observ tactica asta, dar stilul ăsta la Argentina, lui Scaloni, e atât de riscant să revii tot timpul pe final cu presiunea asta fantastică pe care o pune, deși începe, ați văzut, destul de slab și poate să primească gol de la oricine. Adică și Capu Verde le-a dat gol, Egiptul 2, adică e foarte interesant așa să vezi o echipă care începe să pună presiune, se trezește când e condusă.
0: Da, echipa Argentinei, eu spun că defensiv nu stau formidabil, că au probleme și într-adevăr au primit goluri. Dar în același timp, iată, ei au forța și puterea de a reveni și a marca goluri, marchează goluri. Va fi foarte interesant de văzut această finală, ce se va întâmpla, cum va pregăti Scaloni jocul, fiindcă echipa Spaniei e echipa care nu-ți dă mingea. Iar când alergi din gol, este foarte greu, foarte dificil să scoți un rezultat bun. De asemenea, așa cum v-am spus, Spania are această mare disponibilitate de a câștiga foarte rapid. Mingea dispune de jucători excelenți și ca inteligență, numai din punct de vedere fizic. Sunt tare curios ce se va întâmpla, fiindcă și Argentina e o echipă care are jucători de luptă. Adică am văzut cu Franța, cu Anglia, cu toți jucători, parcă mai puternici din punct de vedere fizic. Am văzut ce bătălii s-au dat la mijlocul terenului și cum s-a derulat la jocul. Deci, da, eu spun că antrenorii au un mare, mare rol în tot ceea ce se întâmplă. Fiindcă la nivel de echipă națională și la nivel de echipă de club, două lucruri sunt foarte, foarte importante. Strategia pe care o adopți la acest joc și modul cum montezi jucătorii să fie conștienți de tactica pe care o adopți, de regia pe care o faci, să își facă foarte bine treaba în teren. Contează foarte mult lucrul ăsta. E bine, iată că antrenorul, a greșit, nu are experiență atât de mare la nivel de echipă națională. S-a speriat pur și simplu. Adică nu mai jucătorii, citeam astăzi, să vezi, doamne, jucătorii au fost, nu și el, a făcut niște schimbări, dar l-a costat jocul. E foarte important și sunt foarte curios cum vor adopta cele două echipe finala.
1: Da, dar așa mondialul ăsta cu atât de multe meciuri, nu vi s-a părut un pic diluat așa, domnule Pițurcă, sau v-a plăcut ca om de fotbal?
0: Ca om de fotbal mi-a plăcut foarte mult, deja am început să-mi lipsească, vedem în fiecare zi, aproape în fiecare zi, jocuri, meciuri, nu, eu zic că la 4 ani de zile trebuie să fie cât mai multe echipe. Încă vedem echipele naționale sunt iubite de țările respective, sunt alături de jucători, e o mare sărbătoare a fotbalului mondial și n-aș da înapoi chiar dacă știm cu toții că FIFA face, mai ales din punct de vedere financiar, să fie jocuri mai multe, dar mie personal mi-a plăcut. M-am simțit bine pe toată durata acestui campionat mondial. Dacă mai câștigă și Argentina, e ar fi și cel mai fericit.
1: Reușită totală.
0: Da, exact.
1: De mâine începe și campionatul nostru. Că eu vreau să vă întreb dacă vă mai uitați la fotbalul nostru, domnule Pițurcă.
0: M-am uitat la Craiova. Am văzut, am văzut jocurile Craiovei, astăzi seară mă voi uita la Cluj. Da, mă uit, normal, sigur. Vedeți, o diferență atât de mare în ceea ce văd la un campionat mondial și da, încât, nu știu, e foarte dificil, îmi place foarte mult fotbalul și mă uit, sigur că mă uit, dar nu e nicio problemă, va începe campionatul nostru, ne vom, sau eu personal, mă voi uita la meciuri, la meciuri din celelalte campionate, fotbalul pentru mine este aproape totul.
1: Da, băi, normal, întotdeauna a fost așa și atunci nu ratați meu, dar e clar că, exact, cred că după vreo două etape în campionatul nostru o să ne fie super dor de mondialul ăsta.
0: 100%, 100%.
1: Da.
0: Normal.
1: O
0: normal.
1: Să ne fie dor. Pe cine vedeți în lupta pentru titlul în cont? O să fie Craiova din nou?
0: Păi, normal. Craiova e campioană, câștigarea cupei, super cupei. Normal să fie echipa cu cotată cu cea mai mare șansă, nu? În rest să vedem la început de acest campionat, nu știu ce jucători, ce transferuri s-au făcut, fiindcă nu mai au după nume, câți bani s-au dat, pe mine mă interesează să văd jocul echipei în două, trei partide, să-mi dau seama de valoarea echipei și să-mi spun o părere așa mai profesionistă de cine ar avea șanse mai mari. Dar teoretic, sigur, Craiova, FCSB-ul, chiar dacă au terminat locul care l-au terminat, nu știu, acum, nici Ucluj nu mi-a displăcut, nu știu Rapid la ce nivel va fi, văd că nu au transferat sau ce se scrie, ce citesc în presă. Nume așa, nume mai mari. Dinamo nu-i văd bine, fiindcă au pierdut cei mai importanti jucători. Nu știu ce au adus în schimb, după ce voi vedea ce au adus, o să îmi spun și pe aia. Ba, cu CFR Cluj, nu știu la ce nivel sunt.
1: Au probleme mari, cu banii. Da. Probleme mari cu banii are CFR-ul, da.
0: Da, am citit astăzi în presă că mai avea de achitat 1,5 milioane și se poate să nu joace în cupele europene, ce ar fi un dezastru.
1: Da, din sezonul următor nu joacă. Adică sezonul ăsta joacă, dar din 2027 pe 3 ani nu o să mai avea acces în cupele europene.
0: Da, asta e rău de tot. E rău de tot, fiindcă clubul pierde foarte, foarte mulți bani. Nu știu dacă ar mai fi pe linia de plutire, dacă nu vor juca în cupele europene. Da, păcat că se întâmplă în fotbalul nostru, dar asta e situația. Fotbalul nostru are probleme din punct de vedere financiar. Doar câteva echipe sunt la un nivel bun care văd că n-au probleme de ordin financiar.
1: Chiar, domnule Pițurcă, că am văzut conferința de presă de la Steaua, de la Clubul Sportiv al Armatei. Sunt atâția ani, aproape 10 ani de când, eu țin minte numai cât lobby ați făcut pentru echipa asta și cât a spus, domne, că trebuie să facem, să găsim, poate, știu că v-ați luptat chiar să găsiți niște investitori pentru echipă. Și totuși, în continuare, legea sportului nu îi dă dreptul să joace, nu s-a făcut acel parteneriat public-privat, adică, probabil s-au săturat, cred că și suporterii tot așteptând de atâția ani să se întâmple ceva și clubul ăsta cu așa super tradiție, clubul la care ți-ați și jucat dumneavoastră, să nu poată să revină în prima ligă. Ce părere aveți așa despre ce s-a întâmplat acolo în perioada asta?
0: Da, nu știu, nu-mi dau seama, nu văd de unde vin anumite piedici. Pe urmă, nu-mi dau seama de ce Ministerul Apărării stau pasiv și nu încearcă să facă ceva și dacă legea îți permite să intri în combinație cu un privat, nu înțeleg de ce nu se întâmplă lucrul ăsta. Nu sunt oameni care vor să investească la un club cum este Steaua.

0: unul din cele mai mari branduri din, din estul Europei.
1: Așa deci, e, nu, corect, corect. E super brand, da. Exact.
0: Exact. Nu înțeleg, nu-mi dau seama. Stau și mă gândesc uneori așa și încerc să găsesc adevărul, dar e foarte greu. E acest domn ministru care am fost sigur că va reuși să am văzut o declarație de dânsului că e greu, că nu știu ce se întâmplă, deci nu percepția mea nu înțelege ce se întâmplă. Eu aș fi curios dacă eu știu, eu sau o altă persoană ar veni mâine, de exemplu, să intre în discuții și să preia clubul Steaua. Ce s-ar întâmpla și cum ar reacționa Ministerul Apărării Naționale? Ce contract sau ce... Eu sunt sigur că au fost... s-a scris lucrul ăsta. Uh-huh. Că au fost oameni care au vrut să investească, dar totuși s-au lovit de ceva. Dacă nu s-au mai dorit acest lucru. Nu știu, nu-mi dau seama. Eu cred că tot politic se poate rezolva această treabă. Tot politic, fiindcă să spunem pe dreapta. Politicul nostru, că e cel actual, cel trecut, s-a băgat și în fotbal.
1: S-a băgat la greu, nu așa?
0: Da, exact. Și eu cred că Steaua e o mândrie pentru această țară. Și mi-am dat seama că am fost în Parlamentul României, am fost aplaudat la scenă deschisă. De ce acești oameni nu încearcă să facă ca lucrurile să intre în normalitate? Steaua să poată să promoveze, să revină prin planul fotbalului românesc și numai celui al românesc.
1: Da, e foarte ciudat, că lăsăm, adică se tot, îi lasă să se certe, vin oamenii, spun acum că iarăși sunt, cum să zic, resemnați că și sezonul acesta e clar că vor juca tot în Liga 2-a, dar, exact cum spuneți dumneavoastră, de ce nu se întâmplă? Totuși au trecut 10 ani de la momentul acela și toată lumea a salutat, domnule, în sfârșit vine Steaua, să revedem Steaua iarăși în prima ligă.
0: Eu am înțeles, v-am spus, a fost o tentativă în care am fost eu implicat direct și nu s-a dorit atunci. Ministrul care era atunci nu a dorit acest lucru, zicând că, domne, trebuie să avem răbdare, că am văzut ce s-a întâmplat cu Gigi Becali. Ce treabă avea, ce s-a întâmplat cu Gigi Becali când erau niște oameni din fiind în fruntea unui consorțiu important, adică financiar.
1: Da, o corporație.
0: Da, da. Căzuse nu știu dacă se realiza, nu știu până la urmă dacă se accepta condițiile unora sau altora, dar măcar trebuia încercat. Ei bine, nici măcar nu a fost de acord să-i primească, să discute.
1: Da, da, da. Și când ne gândim că tot dumneavoastră l-ați adus și pe Gigi Becali atunci la Steaua, vedeți? Adică ați ajutat, ați ajutat practic FCSB-ul de astăzi, da? Există...
0: Eu l-am adus și vedeți că sunt mulți care ne reproșează lucrul ăsta.
1: Și da? Astăzi, da, da, exact.
0: Asta a fost atunci. De să știu eu că comportamentul lui Gigi va fi de maniera la care a fost și că se va ajunge la ce s-a ajuns.
1: Da, până la urmă n-aveați unde să știți chestia asta.
0: Da, da, exact. Da. N-aveam de să știu și asta a fost, așa a fost să se întâmple.
1: Uh-huh. Dar chiar până la urmă ce ați mai făcut cu procesul cu mititelul domnule Pițurcă? Că s-a mai întâmplat ceva? Pentru că totuși ați pierdut bani atunci și nu mai știm nimic de momentul acela.
0: Cu procesul mititelul ce se întâmplă dacă echipa e în faliment? Echipa e în faliment. Nu răspunde Mititelul, răspunde Universitatea Craiova. Da? Și știu unde se iei banii. Da, au fost pe numele Universității Craiova terenuri, astea au dispărut, în România, a fost un teren pe la A care la vreo 30 de milioane a ajuns să coste 2 milioane de euro, care din acei 2 milioane

0: vor deveni mie cât, cât vor deveni. Deci a fost o chestie din asta, de unde se iei bani?
1: Deci doar când...
0: Așa e legea în România. Deci dacă faci un contract cu un club și intră în faliment, nu-ți mai dă bani. Nu-ți mai dă bani, că nu mai are clubul bani.
1: Doar dacă e răscumpărat la licitație și apoi clubul trebuie să înapoieze datoria. Doar atunci, doar așa.
0: Da, clubul trebuie să... Clubul exact. Nu mai există acum. Nu, iar vizitelul când e să spun că Universitatea Craiova e Universitatea Craiova, când e să dea banii, nu mai e Universitatea Craiova.
1: Da, exact, da. Clasic asta, da.
0: Așa stau lucrurile.
1: Da, corect, așa este, da. Dar ați mai vorbit cu el? Că am văzut că nu vă purtați pică unul altuia.
0: Nu, am vorbit cu el, m-am și întâlnit în Craiova cu câtva timp, că aveam noi pe rol la TAS, pe care a câștigat el. Că și dacă a câștigat și dacă nu câștiga, tot una era. Și dacă câștigam eu, tot una era, că banii nu aveam de unde să iau.
1: Exact, adică tot în falimente societatea, da.
0: Exact. Și ne-am întâlnit aici și m-a rugat el, domne, că nu mai continua acolo, că rezolvăm, că nu rezolvăm. Băi, și dacă continuăm și se întâmplă lucrul ăla, nu e același lucru, adică...
1: Exact, banii tot trebuie să-i luați la un moment dat, nu?
0: Da. Trebuia să-i iau,
1: da. Dar trebuia să-i luați, da, exact.
0: Nici măcar nu mi-am luat banii mei, dar am sfârșit. Asta e.
1: Da, da.
0: Greșelile în viață se plătesc.
1: Da, corect.
0: Se plătesc, nu? Și de unde am fost și învinovățit că aș fi avut eu vreun... la ce s-a întâmplat, adică ați fost vinovat la ceea ce s-a întâmplat.
1: Păi ce vină să aveți? Adică tu...
0: A zis că, domne, căpițurcă, domne,
1: Păi Pițurcă vrea binele clubului, el vine să ajute echipa și cu ce e vinovat, în urmă?
0: Da, eu am venit să ajute echipa și eu vreau în echipa să rămână în fotbal, în prima ligă, să pot să-mi iau banii. El
1: exact.
0: Spune că, domne, am complotat, eu nu am complotat din contă, m-am și certat cu Mircea Sandu pe tema asta.
1: Uh-huh.
0: Eu vreau ca Craiova, indiferent că luam eu banii sau nu, eu vreau Craiova să rămână în prima ligă, fiindcă iubesc Craiova, acolo m-am născut, acolo am făcut primii pași în fotbal. Deci n-aveam nimic împotrivă. Așa a fost să fie, să se întâmple. Adrian Mititelu, iată, din cauza tot ceea ce a făcut el greșit, a pierdut bani, a pierdut echipă, a pierdut tot.
1: Așa este. Nu v-a ascultat atunci?
0: Dă-ți vina pe alții, dă vina pe ăla, când totul era foarte simplu, fiindcă eu eram la federație și îi trimitea federația, a trimis hârtie de două ori. Dom'le, retrageți aia de la asta, că o să facem la asta. Nu, n-a vrut. N-a vrut, fiindcă el vrea să retrogradeze atunci.
1: Da.
0: Nu mai avea și resurse financiare, probabil, și chestii de genul. Da. Păi nu mai am nimic cu Adrian Mititelu. Ce sunt? Ce să pot să mai am cu Adrian Mititelu? Nu, absolut nimic. Dacă ne vedem, ne salutăm, schimbăm și câteva vorbe, asta e viața.
1: Da. Așa e, că noi olteni n-avem, nu purtăm pică de asta așa pe viață.
0: Nu mă interesează că e universitatea acum, universitatea lui Mititelu, orice echipă din Craiova care e, eu țin cu ea.
1: Normal.
0: Îi imaginez. Cu
1: normal.
0: Ce să țin?
1: Normal.
0: Dacă e Steaua, țin cu Steaua. Clar că aici am avut cele mai mari performanțe și da, și Craiova la inima mea, fiindcă acolo am crescut.
1: Exact, acolo am crescut, exact.
0: Acolo am dezvoltat.
1: Ce a antrenat acolo, corect.
0: Sigur că da.
1: Mulțumim mult de tot, domnule Pițurcă, pentru prezența radio la Sport Total FM. Multă sănătate
0: bine,
1: și să,
0: mersi mult.
1: Să ne auzim sănătoși. Vă pupăm, numai bine. Bine. Neapiții la radio la Sport Total FM, șampionilor, cât de frumos ați văzut și analiză și ce vreți voi. Cred că nu luăm pauză. Hai să văd ce planul. Stai că ne-au scris foarte mulți. Ia, stai să-i scriu lui Alex Cherițoi acum, să văd că trebuie să luăm și pe Florentin Pera. Îl avem pe campanie. Gata, neapiții. Așa. Liga Șampionilor. Hai să vedem aici dacă luăm pe per acum. Ia să vedem. Ce zice șampionul? Așa. Așa, gata. Hai să luăm pe Florentin Pera șampionilor. Are acum este la Vâlcea, dar vorbim întâi despre campanie și apoi vorbim și despre despre handbal. Cred că am sunat bine. Ia stai, s-a spus încă. Nu, n-am format bine. Mi-a luat încă o cifră în plus. Cred că acum sunt. Ia. Așa. Ia stați așa. Cred că am rezolvat. Ar putea să duce toată emisiunea asta cap-coadă, șampionul fără pauză. Nu e nicio problemă. Hai să vedem dacă ne răspunde. Da, suntem în legătură directă cu domnul Florentin Pera. Bună seara, bună seara domnule Pera, bine v-am regăsit.
2: Bună seara, bine v-am găsit.
1: Domnule Pera,
2: mulțumesc de invitație.
1: Noi dezbatem aici la radio, la Sport Total FM de aproape 4 luni. Început și o campanie de ce nu fac românii sport, pentru că am lucrat în ultimii 3 ani la un studiu și am observat și din discuții și din toate graficele europene și mai ales din teren, practic sportul în România nu doar că nu mai e o necesitate, pur și simplu nu mai contează sportul în România. România devine, este cea mai sedentară țară la nivel de Uniunea Europeană. Deci nu vorbim de sportul de performanță, vorbim de faptul că 80% dintre adolescenți nu mai fac nici măcar mișcarea aia de 30 de minute pe zi, cum era pe vremuri. Nu mai vorbim de educația fizică și sport și nu mai vorbim de sportul de performanță, care are cei mai puțini sportivi legitimați în ziua de astăzi. Și ca om care se ocupă de o viață de sport, am zis să vorbim cu, am vorbit cu foarte mulți oameni din sport românesc, iar astăzi a venit și rândul handbalului și evident să aflăm și părerea dumneavoastră de ce nu se mai face sport în țara noastră.
2: Da, într-adevăr, aveți foarte mare dreptate. În primul rând, aș pleca, cred că, de la rolul fiecărui părinte. Cred că familia poate să aibă un rol important, având în vedere datele expuse de dumneavoastră, în educarea și în îndrumarea copiilor către sport. Din punctul meu de vedere, trebuie să fie o prioritate și o responsabilitate comună cu școala, având în vedere că sportul este cea mai mare investiție în sănătate. Se spunea, nu știu cât de adevărate sunt cifrele, că în Germania s-a investit 1 euro pe cap de locuitor și au câștigat 10 euro în sănătate, ceea ce într-adevăr e un lucru extraordinar. Generația actuală este captivă în ecrane, telefoane, tablete, jocuri video, iar tentația clară a sedentarismului e foarte mare. În lipsa unei alternative atractive, aș pune pe primul loc și educarea din punctul ăsta de vedere. Lipsește o conștientizare a faptului că sportul e cea mai importantă investiție în sport, în sănătate fizică și psihică a copilului. Uneori se prioritizează meditațiile și rezultatele, eu știu, la școală, în detrimentul mișcării. Cred că ar trebui să începem de aici, de când sunt copii. Noi am avut o altă copilărie, jucam, dacă vă amintiți, în pauze eram tot timpul cu mingea, lucru pe care aveam activități în pauze, lucru pe care din ce am studiat în acest moment în Spania, în Germania, sunt...

0: inițiate, eu știu, pauze active, activități fizice organizate, pauzele dintre cursuri, lucruri, cred că, benefic din, ca și, și dezvoltare. Și bineînțeles, cred eu că și, și faptul că ne lipsește un program național pe termen lung, cu minim, să zic așa, 10 ani, cu obiective clare, în care să fie inclusă, eu știu, la nivel național și din punct de vedere al infrastructurii, investiție, totodată eu văd că și la nivel de școală, e părerea mea, un număr redus de ore de educație fizică în raport cu țări ca, eu știu, Franța, Germania, Spania. Din ce știu eu, sunt undeva, noi avem 1-2 ore, 2 ore, să zic, primar, gimnazial, la liceu este o oră, în Franța, Germania, Spania, 3 ore sunt obligatorii. Guvernul francez pune un accent deosebit pe, pe sport. La liceu, pe lângă cele 3 ore obligatorii, pot opta și pentru module suplimentare, ajungând chiar la 5 ore, ceea ce nu-i puțin lucru. Și sunt chiar și în Spania, în anumite, eu știu, comunități, școli autonome au extins la 4-5 sesiuni, integrând, v-am spus, și pauzele astea care active, la, care noi le aveam când eram copii, de 15-20 de minute în programul zilnic pentru, pentru a combate sedentarismul. Cred că și aici ar trebui cumva intervenit și asta e o problemă mai veche. Țin minte de acum foarte mulți ani când eram la echipa națională și discutam pe, pe tema asta cu alte țări, câte ore de, de sport, de educație fizică sunt în alte țări și noi am fost codași din punctul ăsta de vedere. Și poate ar fi benefic să, să încercăm să introducem și în școli mai mult sport, nu știu, să, să creăm echipe, dacă vă amintiți, a fost Daciada care a adus, zic eu, o arie și o bază foarte mare de selecție, poate greșesc, dar parcă am spus undeva că chiar Nicu Vlad sau, eu știu, sportivi mari au fost pe vremea respectivă
1: descoperiți,
0: știu, selecționați de acolo. Cred că ar trebui gândit un sistem și anumite, nu știu, competiții care să, să ajute mai mult copiii și să-i atragă mai mult, eu știu, și evaluarea să fie, nu știu, mai, nu atât de rigidă, mai auzeam că la educație fizică, nu știu, nu a făcut și lucruri extraordinare și notarea nu a fost una bună. Nu cred că ar trebui să mergem în direcția asta. Dacă e să luăm exemplu din zona nordică, vorbesc strict de handbal, unde la copii nici măcar nu se joacă pe scor, lucru care se încearcă și acum să se implementeze și în România după atâția ani, dar după foarte mulți ani. Adică cred că ar trebui să găsim un echilibru din punctul ăsta de vedere. Sigur că nici infrastructura nu ne ajută foarte mult. Știu caz, chiar liceul sportiv Banatul nu au o sală, închiriau sală să Banatul Timișoara, totuși este un oraș universitar și neavând o sală în care să, să își desfășoare activitatea, echipele să dezvolte, mi se pare în 2026 strigător la cer. Adică sunt multe, sunt multe lucruri care cred eu că ar putea fi implementate. De asemenea, sigur că nu sunt bazine de not suficiente și o discuție veche, dar eu cel puțin până în clasa 1 am avut un an de zile obligatoriu de la școală, am făcut not. Într-o, nu știu, am avut 2 meciuri de pregătire în Suedia cu echipa națională, am avut o ghidă din, din Cluj, stabilită de foarte mulți ani acolo, care chiar am discutat pe tema asta și spunea că la ei copiii sunt îndrumați spre not, toți de mici să știe, toți copiii trebuie să noate, să învețe, să, nu știu, să nu fie, eu știu, alte accidente din punctul ăsta de vedere și pentru mișcare de la copii până, eu știu, la adulți, chiar

0: la cei mai în vârstă care își luau un câine tocmai în ideea asta pentru a ieși și pentru a face mișcare și acei pași. Adică, cred că am putea să luăm destul de multe exemple din afară, care vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, ne-au depășit în condițiile în care noi întotdeauna la nivelul sportului, cred, de un trecut am stat bine și ne mândrim cu sportiv de excepție, Nadia Hagi, nu vreau să dezvolt și să uit vreun nume, dar merge în atâtea țări și prin cei mai buni ambasadori, clar că sunt mari sportivi și te bucură lucrul ăsta, că sunt români. Și acum noi l-avem pe Cristi Chivu, antrenor la Inter Milano, care mi-a fost și coleg și mă bucur foarte mult pentru el. Sunt foarte mulți care au reușit, dar cred eu că va trebui să fie anumite schimbări și vă felicit pentru inițiativă. Chiar e un lucru extraordinar care trage un semnal de alarmă serios în privința, dacă vreți, a sănătății. Românilor, dacă vreți.
1: Păi da, că vrem să mergem, vrem să mergem.
0: E vorba de sedentarism, exact ce ați spus, și de investiția în sport, ca fiind cea mai mare investiție, și nu o putem considera investiția în sport ca o cheltuială, ci o investiție în sănătate.
1: Da, păi până la urmă nu o să rămân așa, adică tot ce am discutat cu toți oamenii ăștia, o să mergem în Camera Deputaților, în Parlament, să vorbim cu oamenii, să le explicăm politicienilor ce se întâmplă și poate, nu știm, poate se va întâmpla ceva până la urmă. În bine, evident. Să se ia o decizie.
0: Da. Poate se reușește totuși, zic și eu, nu știu, un program național și poate luăm un exemplu de la o țară vecină, cum e Ungaria, chiar dacă e o țară mai mică, dar de la, cel puțin din punct de vedere al sportului, al infrastructurii, sunt mult în fața noastră și poate n-ar fi rău. Au prioritizat niște sporturi, investit foarte mulți bani acolo în infrastructură, în centre de copii, în academii, au nenumărate titluri. Eu vorbesc strict de handbal în ultimii ani la nivel de copii și juniori. Chiar am fost la Cluj, un curs de perfecționare între noi și este și campionatul european Under 20,
1: asta, 20
0: chiar
1: unde
0: au câștigat la 13 goluri Ungaria. Adică, ce să zic, mi-aș fi dorit să fie mai aproape de ei, dar asta pentru că ei au avut o strategie clară, au investit, au condiții extraordinare, am jucat cu echipa națională meciuri în Ungaria de pregătire și am rămas. Deci noi suntem foarte departe de condițiile pe care le au ei acolo și la nivel de copii și juniori și la centrele olimpice și la nivel de seniori.
1: Păi da, noi am arătat rău la acest Europeanul 20. Gândiți-vă că Slovenia a dat 53 de goluri, adică practic la fiecare fază, la fiecare atac al lor, la fiecare minut, ei marcau un gol aproape. Adică e drastic și cum am pierdut cu Ungaria și cum le-a bătut Suedia. Exact ce spuneți, suntem foarte, foarte departe. Chiar uite că ne întoarcem și la handbal, care a fost odată învățam pe toți în Europa handbal și în lume. Și iată, astăzi suntem departe rău de tot.
0: Da, eu sunt convins că așa, din punctul meu de vedere, avem sportivi talentați, avem sportivi talentați, însă trebuie să avem grijă de ei, să îi susținem, să le creăm condiții, centrele, eu așa o văd, se vorbește foarte mult de faptul că nu mai reușim să scoatem jucători sau jucătoare, sau sportiv, nu neapărat la handbal, și la fotbal. Vorbim de școala care, au fost atâția jucători la Barcelona, Academia Barcelonei, dar și la handbal, dacă vreți, să vă dau câteva exemple. Olanda, la nivel de campionat, este foarte departe de noi, adică nu-i termen de comparație, suntem mult, mult peste. Însă au un centru de pregătire, un centru de excelență, extra

ordinar, unde pe bandă rulantă scot jucătoare, au contracte cu țările nordice, Germania, Olanda, Norvegia, după ce termină această pregătire în acest centru de excelență, merg, au contract și au continuitate cu aceste țări și sigur se dezvoltă, dar la nivel de echipă națională stau extraordinar. Adică și aici cumva noi trebuie să creăm niște condiții, noi ne dorim să, nu știu, să fim la nivelul altor țări, dar noi nu avem un preparator fizic la un centru de excelență, noi nu avem un centru de refacere, noi nu avem un nutriționist, nu avem un videoanalist. Adică lipsesc foarte multe lucruri care sunt normale. Discutam cu un prieten în Spania care are băiatul la fotbal, zicea, au, nu știu, au videoanalist la 12 ani, le pregătește video, le arată, le înregistrează antrenamente. La noi unde? Că nu abia reușim la nivel de senioare. Și aici ar trebui cumva gândite lucrurile. Ne dorim să producem, dar centrele olimpice, centrele de excelență, nu mai aduc copii cei mai talentați. Păi, cum? Atunci, pentru ce mai este centrul de excelență, pentru ce mai este centrul olimpic, dacă cei mai buni copii sunt la cluburi, dar noi avem centre. Aceste centuri ar trebui să aibă o proporție de 80%, să zic așa, cei mai buni copii la nivelul respectiv de vârstă. Și printr-un program foarte bine conturat, printr-o strategie unitară, cu siguranță am putea să avem rezultate mult mai bune și la nivel de junior, de copii și, bineînțeles, automat ar exista această tranziție spre echipele de seniori, dar nu se întâmplă lucrul ăsta, nu știu, ar trebui gândite și din punctul ăsta de vedere, eu știu, create niște burse sportive care să atragă copiii. Eu înțeleg, părinții poate nu lasă, dar eu sunt convins că dacă ar exista, nu știu, o strategie foarte serioasă, condiții foarte bune, cu burse care să-i atragă, cu o școlarizare bună, că fără educație, știu că în America la basket, la mai știu eu, nu te primește dacă nu reușești să ai, note bune sau cel puțin din ce am auzit. Contează și educația, să fii bun și la școală. Adică dacă ar exista un sistem foarte bine pus la punct, nu cred eu că un părinte nu-și dorește, dacă vreți să luăm exemplu, că am spus mai devreme Academiei de fotbal de la Barcelona, orice părinte și-ar dori să dea copilul acolo, pentru că au ieșit atâția mari fotbaliști. Noi trebuie să încercăm un pic să îmbunătățim lucrurile astea, să luăm antrenorii tineri, să-i ajutăm, să-i perfecționăm, să-i ducem la aceste, în Franța, în Olanda, în Germania, în Danemarca, să încercăm să investim din acest punct de vedere în ei. Noi ne dorim, nu fac antrenorii, nu avem antrenorii, nu creștem, dar ce facem pentru ei? Haideți să încercăm să creăm un program, un sistem național, să investim din acest punct de vedere în educația lor, în perfecționarea lor, să-i ducem la cursuri internaționale, să aducem lectori foarte buni de acolo, din centrele respective, să fie un schimb de experiență. Și atunci putem emite mai multe pretenții, dar noi ne dorim așa, noi tot timpul vrem și trăim din amintiri. Doar că ceilalți au mers mai departe, au investit, s-au dezvoltat. Sigur, eu așa o văd, de jos, începând de la școală, dacă vreți, de la sportul de masă, de acolo să creăm o bază mai solidă, o arie mai mare de secție, să fie, între cluburile sportive școlare, liceele sportive. Văd că și cluburile sportive școlare în momentul de față nu mai prea au autonomie, e destul de complicat. Au trecut, trec la consiliul județene, la primării, nu prea mai, profesorii nu mai reușesc să aducă copiii care veneau înainte la cluburile sportive școlare, de unde plecau foarte mulți sportivi buni pentru că merg la echipă. Adică ar trebui cumva și cluburile astea, nu le lăsăm să moară. Ok, sunt atâtea școli private, din diferite sporturi, nu vreau să vorbesc cu păcat, dar unele dintre ele sunt mai mult în zona asta, ok, vin copiii, fac mișcare și cam atât. Nu prea se duc foarte mult spre performanță. Îi primesc, nu contează de nivelul lor, pe când într-un club sportiv școlar trebuia să

0: să fii la un anumit nivel, să, eu știu, să treci anumite probe sportive și așa mai departe. Ar trebui la fel între echipele de seniori, cluburi sportive, licee sportive, să existe parteneriate între cluburile sportive, școli, în școli, să fie, nu știu, dacă e sport național, handbalul, fotbalul, fiecare școală să aibă echipă de fotbal, să le creezi tu ca și, nu știu, minister, să le creezi, să le dai o oră în plus, care, nu știu, ora respectivă să fie pentru un anumit sport. Atunci copiii din clasele 1-4 altfel merg din clasa 5, să spun, un club sportiv școlar sau spre un liceu ulterior sportiv și așa mai departe, să aibă o continuitate. Sunt multe lucruri care trebuie puse la punct și infrastructura, condițiile materiale, sunt antrenori și, eu știu, echipe care nu au un minim de echipament, de minci și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte la care trebuie să gândim serios și sper să fie un punct în moment zero, pentru că chiar eu consider că suntem un popor talentat și eu vă spun din experiența proprie, în 2024, când am fost la campionatul european din Ungaria și cu o echipă, o medie de vârstă de 23-24 de ani, cu mare parte din aceste jucătoare care nu evoluau la echipele de club și chiar am avut Golden League-ul înainte de campionatul european și am pierdut toate meciurile fără drept de apel, dar Danemarca, Norvegia, Olanda, echipe de top, toată lumea a zis nu o să avem nicio șansă, dar prin acele jocuri, chiar dacă s-au pierdut, ele au reușit să crească acolo și au reușit să acumuleze experiență, să creăm un grup. Și am mers la campionatul european și am avut câteva victorii, câteva meciuri extraordinare, chiar cea mai importantă fiind cu Suedia, o echipă din primele patru constant, primele 4-5 din Europa, din lume, în ultimii ani. Și a fost, cred că, una dintre cele mai importante victorii a echipei naționale române din ultimii foarte, foarte mulți ani. Din păcate, n-aș vrea să vorbesc peste ani de zile, că a rămas sau n-a mai fost cu Spania în 2022, dar vreau să zic că au fost niște jucătoare tinere care au avut calitatea și au avut potențial de creștere și de da. Și aici trebuie cumva investit, creat un sistem. Eu vă spun, am fost, cum bine știți, la CSK, în momentul când mi-am făcut programul pentru următorul sezon de vară, într-o perioadă de vară care vreau să fac jocuri de pregătire sau să-mi planific pregătirea dinaintea sezonului, au venit și au zis, nu, prioritatea are echipa națională. Echipa națională în fiecare an are perioada asta, indiferent ce se întâmplă. Pe locul întâi este țara, echipa națională, după aia vin echipele de club. Adică trebuie să existe o prioritizare. La noi nu mai se știe cine are prioritate, cine nu are prioritate. Din punctul meu de vedere, în primul și în primul rând, echipa națională trebuie să fie pe locul întâi, să facă tot ce se poate pentru a avea o reprezentare cât mai bună. Nu, eu am vorbit strict de handbal, nu vreau să vorbesc de alte sporturi, dar prin experiența acumulată și prin echipele pe care le-am antrenat și în țările unde am mai jucat atât la nivel de, eu știu, campionat european, mondial sau Liga Campionilor, am văzut că sunt multe înaintea noastră și eu sper să se găsească resursele și, dacă vreți, și așa cum am discutat la început, măcar dacă din punct de vedere al performanței e nevoie de mai mult timp, dar cel puțin din punct de vedere al, eu știu, sedentarismului, să nu mai fim așa cum mi-ați spus, chiar nu am știut acest aspect.
1: Da, 80% suntem la nivelul de adolescență, arătăm foarte, foarte rău la cifrele astea, să știți, da.
0: Da, da.
1: Revenind la final, așa, să vă întreb și de Vâlcea, știu că v-ați reunit și o să urmeze un cantonament în Serbia, dacă nu mă înșel, plecați peste 10-11 zile, nu?
0: Da, da, în 27 mergem în cantonament în Serbia, mergem la aceeași locație la care am fost și anul trecut, condiții foarte bune și prețuri sub România, deci calitate, preț, un cantonament foarte reușit, cel puțin anul trecut ne-a ajutat mult. O să și jucăm un meci de pregătire la finalul cantonamentului cu Steaua Roșie Belgrad, iar de acolo plecăm în Muntenegru, unde vom mai susține două jocuri de pregătire cu campioana Budugnost, echipă de Liga Campionilor. Sunt meciuri bune de început.

0: început meciuri puternice. Sigur, ne dorim să creștem nivelul. Eu am venit într-un moment, am revenit la Vâlcea într-un moment relativ greu. Acum 2 ani echipa a fost pe locul 8, a fost în afara cupelor europene. Mă bucur că am realizat un progres evident, am terminat pe locul 4 la un punct de locul 3 și am jucat finala Cupei României, am revenit în Europa. Acum așteptările sunt mai mari din partea suporterilor, însă Vâlcea are o tradiție, așa cum știți, foarte mare în handbal și s-a creat o emulație. Oamenii vin la sală, am jucat, exceptând începutul de sezon, tot sezonul am jucat cu sala aproape plină mai tot timpul. Eu sunt optimist și ne dorim să creștem nivelul, că cam proiectul este pe termen mai lung. Primul pas a fost să readucem echipa în cupele europene, acum ne dorim să luptăm pentru medalii în toate competițiile în care suntem angrenați, că suntem și în cupele europene, campionat, cupă, supercupă, așa, și bineînțeles avem o perioadă cât mai scurtă de a integra jucătoarele noi și de a omogeniza echipa, că asta văd eu problema numărul 1 a echipei noastre, că avem mai puțin de 10 jucătoare noi. Într-adevăr, au venit și câteva jucătoare cu experiență care sunt convins că vor aduce un plus echipei noastre pentru următorul sezon.
1: Mulțumim mult de tot pentru prezența la emisiune, domnule Pera, să ne auzim cu bine și multă, multă sănătate vă dorim.
0: Eu vă mulțumesc, sănătate multă, doamne.
1: Seară plăcută, numai bine.
0: Seară plăcută, numai bine.
1: Florentin Pera, antrenor SCM Râmnicu Vâlcea, a fost antrenor selecționar al echipei de handbal, a vorbit despre campania De ce nu fac românii sport, a început și Cluj cu Dinamo Kiev de 11 minute, este 0-0, ocazii foarte mari, două ocazii uriașe ratate de ucraineni, deci ocazii din alea clare de a marca, la fel au avut și în tur. E, poate are noroc Cluj în seara asta șampionilor. Așa că e foarte, foarte, e foarte bine. Hai să vedem. Între timp se joacă și Derry City cu CSKA Sofia. Vă spuneam, în tur au câștigat bulgarii cu 3-2. Cu echipa din Irlanda de Nord, este 0-0 minutul 13. Iar la, încă nu știm adversarul FCFR-ului, pentru că se joacă penaltiuri la meciul acela. Sunt oameni care întrebau cu cine joacă CFR-ul. E bine, nu știm momentan, pentru că se joacă penaltiuri șampionilor la Elimai Semei cu Alașcher din Armenia. A fost 2-2 după 120 de minute, 1-1 în tur și în prelungiri s-a marcat. A egalat în 120+1, a fost un autogol, a egalat Alașcher din Armenia. Și acum văd că e 1-1 la penaltiuri și transformă fiecare lovitura de pedeapsă. Astana Dinamo Tirana 1-4 a fost 1-2 după 90 de minute, au câștigat Dinamo Tirana și în prelungire mai dat încă 2 între 93 și 120+4, 4-1. Inter Turku Sarajevo 2-1. Rezultat final, Inter Turku se califică din Finlanda. Ilves din Finlanda cu Differdange și Luxemburg 3-1 cu 3 cartonașe roșii. Într-o 85, Paideli Namescont cu Hegelman din Lituania 3-0 într-o 84, Pionic Erevan cu Marsaxloc din Malta 1-0 într-o 87, Saint Joseph din Gibraltar cu Bohemians 0-0 într-o 86, Torpedo cu Taisi din Georgia cu Enka Zira din Azerbaijan 0-3, Levadia din Estonia cu Cernarfon din Țara Gailor 3-0 într-o 57, RFS cu Glentoran, echipa din Riga, cu Glentoran din Irlanda de Nord într-un 55-1-0, bate Borisov cu Elbasani 0-0 într-un 44, Dinamo Tbilisi cu Mondorf 0-0 într-un 42, Santa Coloma cu Panibon din Țara Gailor 1-0, Milsami Orhei cu Velez Mostar 0-0, Vikingur cu Stiarna 0-0 într-un 44 și Zalgiris cu Petrovaț 0-0 într-un 45. Hamrun din Malta cu Runa Vig 14-0-0 și aici șampionilor.

Și o să vedem pe mai departe. Așadar, Cluj cu Dinamo Kiev, minutul 14, este în continuare 0.

0: Justiți foarte bine că nu s-a descurcat mai deloc bine, cel puțin cu Craiova și în Cupa României și în Supercupă. E genul de echipă, are mari probleme când vine vorba despre asta șampioni. Bă, deci are Atletico Madrid la jucători în finala asta a Cupei Mondiale. O să zice, uite ce a făcut Diego Simeone acolo. A făcut toți șampionii aia unit. Fabula sau un iarbau. Da, multă lume la Cluj, în tribune. Sunt peste 20.000 de spectatori. UCLU joacă în celebre tricouri alb-negru, iar Dinamo Kiev în shorturi albe și tricouri bleu-maren. Da, e o culoare mai rar întâlnită la Dinamo Kiev. Au intrat toți cu steagurile Ucrainei pe teren. Centrare în fața porții, gol 1-0. Îl sare mingea pe portar și este 1-0. Redușco marchează în acest moment pentru Dinamo Kiev. Era de așteptat, v-am spus că nu vă să aibă vreo șansă Cluj în această seară șampionilor, tocmai pentru că e diferență mare șampionilor. E mare de tot diferența. Elbasani și Giangaveriani. Ia uite. 1-0, hai să vedem la VAR dacă se dă golul, că văd că discut acolo la VAR. Redușco marchează, lovitură de cap, mingea îl sare acolo pe portarul venit de la Pafos, Mihail ăsta Nestios, cipriotul, centrare peste el și lovitură de cap din fața porții a lui Redușco, un ucrainean de 19 ani are Bogdan Redușco. Da, discut acolo să văd dacă nu înțeleg ce, de ce s-ar anula golul. Hai să vedem. E analizat în camera VAR faza. Dar încerc să înțeleg ce ar fi fost. Offside sau ce, dar nu cred. Ia vede șampionilor acolo. Că nu zic ăștia nimic. Hai șampion, hai cu pasa să le scuturăm iar plasa. Dar văd că arbitru momentan ascultă în cască, nu se duce. Se duce acum la VAR ea. Analiza la VAR. Nu e gol. Rămâne 0-0. A scăpat Cluj. Nu înțelege nici antrenorul de ce nu s-a dat golul ăsta. Sincer, nici eu nu înțeleg exact ce s-a dat, dar analizat, nu s-a dus la ecran, doar a ascultat ce au spus băieții din cabina VAR și a acceptat că nu e. Ia să vedem. E offside aici, mă, la pasă. Gata. Ce să mai, e offside mare. Și a fost deviată mingea, de aia să lasă-i pe portar. Da, în fine. 0-0 rămâne, 18 minute. Asta a fost și emisiunea șampionilor. Ne auzim mâine. Rămâneți cu Sport Total FM. Noapte bună pe mâine seară.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a

0: Dischi și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: tell the wretched.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.